0: nếu đường tắt và rút ngắn lại nếu giao thông thông thoáng. Điều này giúp giảm thời gian chờ đợi không cần thiết đối với người lái xe khi làn đường trống.
1: Thông tin vừa rồi cũng khép lại chương trình giao thông ngày mới sáng ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình sáng mai.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình BK đi cùng 5 tháng của làn sóng phát thanh An Giang. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz, FM 93,1 MHz vào lúc 7 giờ sáng thứ 6 và 8 giờ 30 phút sáng thứ 7 hàng tuần, trực tuyến trên trang thông tin điện tử tổng hợp, đó là www.angiangtv.vn.

Quý thính giả vừa nghe ca khúc Dân Người Tiếng Hát Mùa Xuân với tiếng hát nghệ sĩ ưu tú Hồng Vy, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương. Quý thính giả thân mến, giáo sư nhạc sĩ, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Văn Thương là một nhạc sĩ nổi tiếng, thuộc thế hệ đầu tiên của tân nhạc Việt Nam. Nhắc đến ông, người yêu nhạc thường nhớ ngay đến Trên Sông Hương, Đêm Đông, Bình Trị Thiên Khói Lửa, Dân Ta Đánh Giặc Anh Hùng, cùng một di sản âm nhạc đồ sộ với nhiều bản khí nhạc đáng nể. Và trong chương trình Bài Ca Đi Cùng Năm Tháng hôm nay, mời quý thính giả cùng đến với những sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương sinh ngày 22 tháng 5 năm 1919 tại Dân Thê, Hương Thủy, Huế. Cha là một công chức Tây hộp đam mê âm nhạc, mẹ thích chơi đàn tranh và thuộc nhiều làn điệu cao quý. Năm 9 tuổi, ông đã chơi đàn huyệt và thuộc nhiều bản cổ nhạc do mẹ truyền lại. Những giai điệu âm vang qua tiếng đàn, giọng hát trong ngôi nhà nhỏ ấy đã ươm mầm cảm xúc âm nhạc trong tâm hồn của ông. Năm 1932, khi vào học Quốc học Huế, ông đã sớm tiếp xúc với nhạc cụ phương Tây như accordion, guitar, piano, saxophone. Từ đó, ông say mê tự học lý thuyết âm nhạc qua cuốn sách ký âm của nghệ sĩ piano và lý luận âm nhạc Pháp Antoine Francois Marmontel. Và cũng kể từ đó, ông đã cho ra đời nhiều tác phẩm âm nhạc đi cùng năm tháng. Sau đây mời quý thính giả cùng nghe hai ca khúc Bài ca Việt Lào và Gửi Huế Giải Phóng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương qua tiếng hát nghệ sĩ nhân dân Thanh Quyền.

Quý thính giả thân mến, đêm giao thừa Tết Kỷ Mão 1939, do không có tiền tàu xe về nhà ăn Tết, nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương đã phải ở lại Hà Nội. Chàng trai trẻ 20 tuổi ngày ấy đã lang thang trên những con phố Hà Nội, buồn nhớ nhà giữa mưa phùn và rét mướt. Ông đã dâng trào cảm xúc viết nên một ca khúc trữ tình để đời trong tân nhạc thời tiền chiến rất nổi tiếng lúc bấy giờ, đó là ca khúc Đêm Đông. Đêm đông xa trong cố hương buồn lòng chinh phu, đêm đông bên sông ngẩn ngơ kìa ai mong chồng, đêm đông thì nhận lắng nghe tâm hồn tương tư, đêm đông cà nhì đối hương ôm sầu riêng bóng. Sau đây sẽ là ca khúc Đêm Đông qua tiếng hát nghệ sĩ nhân dân Lê Dung.

Thành công của Đêm Đông đã kích thích Nguyễn Văn Thương tiếp tục sáng tạo. Làm việc ở Bưu điện Sài Gòn, nhân một lần đi qua trường nữ trung học Gia Long, nhìn cảnh tượng hàng trăm tà áo trắng nữ sinh tung bay như đàn bướm trắng nhẫn nhơ giữa ngày đẹp trời, Nguyễn Văn Thương đã đầy rung cảm hát lên một thanh xuân chan chứa. Ông gọi vật phẩm này là bướm qua.

dòng sông Hương. Trong hồi ký của mình, nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương cho biết, ông sáng tác bài này sau những ngày tháng rất dài ấp ủ nung nấu. Năm ấy 1936, tôi vừa thi đỗ bằng thành chung nên cùng với mấy người bạn thân trong lớp tổ chức một buổi dã ngoại để chia tay. Chúng tôi thuê chiếc thuyền chèo đến điện Hòn Chén, mang theo đàn guitar, mandolin và cả một máy quay đĩa lên dây cót. Đó là một đêm trăng sáng, ánh trăng lung linh in bóng xuống dòng nước. Chúng tôi thả thuyền trôi theo dòng Hương Giang, cùng nhau đàn hát và thưởng thức cảnh trí thơ mộng của đất Đế Kinh. Tôi còn nhớ lúc về gần cầu Bạch Hổ, chúng tôi neo thuyền lại rồi cùng nhau xuống tắm ở đoạn sông có bãi cát bồi khá rộng. Chuyến du ngoạn đêm ấy đem lại những ấn tượng và cảm xúc sâu sắc, nên khi về nhà tôi đã sáng tác bài Trên Sông Hương. Mấy tháng sau, khi anh Dương Thiệu Tước đến gặp tôi đề nghị cho xuất bản. Liên tục chương trình, mời quý thính giả cùng nghe ca khúc Trên Sông Hương với tiếng hát nghệ sĩ nhân dân Lê Dung.

Quý thính giả thân mến, trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương rời khỏi ngành bưu điện, bước vào sáng tác chuyên nghiệp ở vùng tự do khu 4. Khi ấy, ông đã viết nên một khúc tráng ca về Bình Trị Thiên trong một đêm xúc động khi nghe tin quê hương bị quân xâm lược giày xéo. Bài hát ra đời như một ngọn lửa đốt cháy bừng bừng lòng yêu nước và căm thù. Đó là bài Bình Trị Thiên Khói Lửa. Đây là tác phẩm đánh dấu sự chuyển biến của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương từ bút pháp lãng mạn sang hiện thực cách mạng. Tráng ca được mở đầu bằng những điệu hò và lý miền Trung dàn dụa và ước trồng qua những địa danh tha thiết thấm vào lòng người. Hướng về Nam, ai từng vô sông Hương từ Trương Thiên Mụ, từng ngủ đập đá, giang xá, trùi đông. Hướng về Nam, ai đã vô Đông Hà, đã qua Ngô Xá, đã đi Bích La, Thúy Ba, Triệu Phong. Lời ca khúc giọng vang gây sự chú ý cho người nghe ngay từ đầu, lôi cuốn mạnh mẽ tình cảm mỗi người. Bài hát sẽ do nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ thể hiện sau đây.

Sau đây mời quý thính giả cùng nghe ca khúc Bài ca trên núi, một bản tình ca hay những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ trước. Bài hát cực kỳ ngắn gọn xúc tích. Bầu trời có sao chiều sao sớm, đầu núi kia có hai người, dù đi cùng trời, dù đi khắp núi. Trời chỉ có sao sớm sao chiều, núi chỉ có hai người yêu nhau. Đó là toàn bộ lời bài hát. Bài hát ra đời trong hoàn cảnh đạo diễn Mai Lộc mời nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương làm nhạc cho bộ phim truyện Vợ chồng A Vũ, chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Tô Quài. Chất liệu dân ca Mông hiện rõ trong bài hát, với âm hưởng xa gần ẩn hiện, dàn dẳng dàn giọng cho ta cảm giác đúng là nghe giọng hát ở trong hang đá. Đến tiếng có trong câu trời chỉ có sao sớm sao chiều, âm thanh được dút lên khá đột ngột, làm cho người nghe có cảm giác khác dòng trái tim của đôi trai gái, mạnh đến mức vượt ra khỏi hang đá chật hẹp, dang vọng giữa bầu trời vô tận, không có gì có thể ngăn cản, nén kìm được. Giai điệu uyển chuyển, uốn lượn, tiết tấu mang tính ngâm ngợi, kết cấu cực kỳ chặt chẽ, ngắn gọn, lại có những quãng thú vị, khiến cho bài hát đầy vẻ lãng mạn được công chúng nhanh chóng ưa thích, và thế hệ trẻ xem phim ngày ấy nhớ đến bây giờ.

Quý thính giả thân mến, sinh thời trong gia tài âm nhạc của mình, nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương dành nhiều tình cảm cho một ca khúc viết về một người phụ nữ đặc biệt của cuộc đời mình, đó là mẹ của ông. Bài hát Từ xa gửi mẹ, ca khúc này được ông viết trong giai đoạn khi đang học tập tại nước Đức xa xôi vào năm 1970. Khi ấy ông đã xa gia đình suốt 25 năm và không nhận được tin tức gì. Đó là một ngày mùa đông lạnh lẽo, ông nhớ nhà, nhớ đến người mẹ tảo tần. Mãi đến năm 1971, học xong ông trở về. Đến năm 1975, về phố miền Nam, được về thăm gia đình. Về đến nơi, ông mới biết mẹ mình đã mất. Cũng vào đầu năm 1970, đúng vào những ngày mình ông cảm thấy đau đớn trong lòng và viết bài Thư xa gửi mẹ. Mời quý thính giả cùng nghe ca khúc này qua tiếng hát nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền.

Quý thính giả thân mến, với những đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam, nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương đã được nhà nước phong tặng nhiều quân quy chương, nhiều danh hiệu và giải thưởng cao quý như quân chương độc lập hạng 3, quân chương kháng chiến chống Pháp hạng 2, quân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, nghệ sĩ nhân dân, giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Và kết thúc chương trình hôm nay với những sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, mời quý thính giả cùng nghe ca khúc Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ qua tiếng hát nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ.

0: Quý thính giả thân mến, chương trình Bài ca đi cùng năm tháng hôm nay cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.
1: Chuyên đề xây dựng đảng.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục xây dựng đảng của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chuyên mục, mời quý vị và các bạn nghe phần thông tin.
1: Thưa quý vị và các bạn, Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh An Giang tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ lần

0: thứ tư mở rộng nhằm sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2026. Trong quý 1, Đảng bộ, các cơ quan đảng, tỉnh đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra, duy trì ổn định các hoạt động chuyên môn. Đáng chú ý là việc hoàn thành quy trình đánh giá xếp loại cán bộ năm 2025 và chỉ định bổ sung nhân sự cho các đảng ủy cơ sở. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ tiếp tục được tăng cường, góp phần giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong toàn đảng bộ. Đối với công tác kiểm tra giám sát, đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh đã triển khai kế hoạch năm 2026 đến tất cả các chi đảng bộ trực thuộc, đã thực hiện kiểm tra chấp hành đối với 87 đảng viên và giám sát chuyên đề theo đúng quy trình quy định của đảng. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn ghi nhận những nỗ lực, kết quả đạt được của các đơn vị để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quý 2 và hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026. Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn yêu cầu tiếp tục triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, tránh tình trạng học tập hình thức chung chung, phải bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy. Ngay sau hội nghị, các đơn vị phải rà soát toàn bộ chỉ tiêu, nhiệm vụ, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng quán triệt xong là xong, nói không đi đôi với làm. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn yêu cầu các đồng chí bí thư chi bộ, thủ trưởng các cơ quan đơn vị phải gương mẫu, quyết liệt trong lãnh đạo, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là khai thác hiệu quả phần mềm sổ tay đảng viên điện tử để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tập trung xây dựng mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ 4 tốt, thực hiện công tác cán bộ công tâm, khách quan và tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực hiện từ sớm từ xa.
1: Thường trực Tỉnh ủy An Giang tổ chức buổi làm việc với đoàn công tác Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đến kiểm tra công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng theo chỉ thị số 20 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Trọng Thơ, Phó viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Nhân vận Tỉnh ủy An Giang Tống Phước Trường chủ trì buổi làm việc. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Trọng Thơ đánh giá cao công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền và giáo dục lịch sử Đảng của Đảng bộ tỉnh An Giang thời gian qua. Nhận thức của cán bộ đảng viên cấp ủy các cấp đối với công tác lịch sử Đảng ngày càng được nâng lên. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Trần Trọng Thơ, dù còn nhiều công việc phải triển khai, nhưng tỉnh An Giang đã thực hiện tốt công tác biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng bài bản hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Trọng Thơ cho biết, mục đích của đoàn công tác là nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện công tác biên soạn lịch sử Đảng tại địa phương, đồng thời đoàn sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến của đại biểu tại buổi làm việc để báo cáo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi làm việc của viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang Tống Phước Trường khẳng định, chỉ thị số 20 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng phải tiếp tục được triển khai thực hiện, và công tác này không thể dừng được, nhất là trong bối cảnh cả nước tiến tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Tống Phước Trường nhấn mạnh, thời gian tới cần tiếp tục tăng cường công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử các đảng bộ, xem đây là quan điểm xuyên suốt không thay đổi. Tỉnh sẽ có chỉ đạo để các địa phương tiếp tục tổ chức biên soạn lịch sử Đảng, đảm bảo đúng định hướng yêu cầu chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Theo đồng chí Tống Phước Trường, tỉnh sẽ tiến hành thống kê, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban hành kết luận và giao đầu mối thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng nhằm nâng cao chất lượng công tác này trong thời gian tới. Đồng chí Tống Phước Trường đề xuất cần có sự thống nhất trong chỉ đạo ở cấp Trung ương, nghiên cứu tham mưu Ban Bí thư, ban hành kết luận tiếp tục thực hiện chỉ thị số 20 trong điều kiện tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Qua đó tạo sự thống nhất chung trong toàn quốc về nội dung, phương thức và đầu mối thực hiện công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng.
0: Hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2026 tại nhiều địa phương cho thấy những cách làm mới trong công tác tuyên truyền, góp phần đưa nghị quyết của Đảng đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tại xã Châu Phú, 15 thí sinh xuất sắc vào vòng chung kết trình bày nhiều nội dung của nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp bằng những góc nhìn cụ thể phù hợp với nhận thức bản thân. Bà Lê Thị Hải Âu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy kiêm Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Châu Phú cho rằng, nhiệm vụ tuyên truyền là bộ phận trọng yếu của công tác tư tưởng, đóng vai trò kết nối ý Đảng với lòng dân, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh, huy động sức mạnh toàn dân trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Tại xã Mỹ Đức, 20 thí sinh đến từ các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đảng ủy xã tham gia hội thi với nội dung tuyên truyền cụ thể hóa nghị quyết của đảng gắn với thực tiễn tại cơ quan đơn vị địa phương, thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của đội ngũ tuyên truyền viên trong giai đoạn hiện nay. Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Mỹ Đức Quỳnh Thị Hằng cho biết, hội thi là dịp để đội ngũ tuyên truyền viên giao lưu học hỏi, nâng cao kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, qua đó giúp các đảng viên tích lũy bài học hay, kinh nghiệm quý để phát huy hơn nữa vai trò chủ động sáng tạo khi tham gia tuyên truyền tại cơ sở trong tình hình mới. Tham dự hội thi tuyên truyền viên giỏi xã Châu Phú năm 2026, thí sinh Bùi Minh Mẫn đến từ chi bộ trường trung học cơ sở Bình Long thuyết trình về nội dung xây dựng văn hóa học đường theo tinh thần nghị quyết đại hội 14. Theo ông Mẫn, trong bối cảnh xã hội phát triển nhanh, tác động của công nghệ số và mạng xã hội khiến môi trường học đường đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Do đó, việc xây dựng văn hóa học đường theo tinh thần nghị quyết đại hội 14 của đảng không chỉ là nhiệm vụ cấp thiết mà còn là giải pháp căn bản nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Với ý nghĩa tích cực, hội thi tuyên truyền viên giỏi ở cơ sở cần được duy trì, nâng chất qua từng năm. Từ đó, từng bước xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở đủ năng lực, kinh nghiệm, bám sát cơ sở, mang đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân.
1: Trung tâm Chính trị Phường Tịnh Biên tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng dành cho bí thư, phó bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở khóa 1 năm 2026. Tham dự lớp bồi dưỡng có 103 học viên là bí thư, phó bí thư và chi ủy viên các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đảng ủy, các phường Tịnh Biên, Thới Sơn, Chi Lăng, các xã An Cư và Núi Cấm. Qua 4 ngày học tập, các học viên được giới thiệu nghiên cứu nhiều nội dung quan trọng như chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, nghiệp vụ công tác đảng viên, công tác kiểm tra giám sát, công tác dân vận, kỹ năng lãnh đạo, điều hành sinh hoạt chi bộ. Kết quả kiểm tra cuối khóa có 8 học viên hoàn thành xuất sắc, 30 học viên đạt loại giỏi và 65 học viên xếp loại khá. Nhiều chi bộ ở hai xã Vĩnh An và Cần Đăng đổi mới trong sinh hoạt, gắn trách nhiệm đảng viên, thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân. Chi bộ ấp Vĩnh Thành là một trong những điểm sáng tiêu biểu trong thực hiện mô hình chi bộ 4 tốt ở xã Vĩnh An. Chi bộ có 42 đảng viên, duy trì sinh hoạt định kỳ, tổ chức thảo luận chuyên đề, thường xuyên trao đổi thời sự, nắm bắt tư tưởng đảng viên và nhân dân. Chi bộ thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt đảng, bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên, phù hợp tình hình, đặc điểm của chi bộ. Bí thư chi bộ ấp Vĩnh Thành Lê Thanh Tuấn cho biết, thực hiện mô hình đi tận ngõ, rõ từng nhà. Chi ủy phân công từng đảng viên phụ trách hộ gia đình để kịp thời tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn, đảm bảo an ninh trật tự, giúp đỡ hộ nghèo phát triển kinh tế. Qua xây dựng mô hình chi bộ 4 tốt, tinh thần đoàn kết gương mẫu của cán bộ đảng viên được phát huy rõ rệt. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh An Phan Thành Phương cho biết, mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt được Ban Thường vụ Đảng ủy xã triển khai thực hiện sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các tổ chức đảng tập trung lãnh đạo cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp ủy cấp trên và nghị quyết hàng năm của cấp ủy để xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả. Ban Thường vụ Đảng ủy phân công đảng viên tham gia sinh hoạt đảng ở địa bàn phụ trách, kịp thời xem xét giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh ở cơ sở. Còn tại đảng bộ xã Cần Đăng, để thực hiện tốt mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt, đảng bộ xã xác định mỗi cán bộ đảng viên phải tiên phong gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn việc rèn luyện với hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Nhiều chi bộ có cách làm sáng tạo thiết thực, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Việc triển khai mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt tạo động lực mới, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội tại các vùng nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, đoàn trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác phát triển đảng trong sinh viên. Với sự phát triển ổn định về số lượng đoàn viên và những con số ấn tượng trong việc giới thiệu đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của đảng. Tiếp tục chương trình hôm nay là bài viết sức trẻ sinh viên Đại học An Giang trong hàng ngũ của đảng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
0: Sự nỗ lực của đoàn trường thể hiện qua số lượng đoàn viên ưu tú được giới thiệu tăng từ 85 đoàn viên năm 2020 lên 1.187 đoàn viên năm 2025. Số lượng đảng viên mới, đảng viên được kết nạp từ nguồn đoàn viên tăng từ 11 đảng viên năm 2020 lên 22 đảng viên năm 2025. Để duy trì đà phát triển này, đoàn trường tập trung nâng cao hiệu quả công tác phát triển đảng bằng cách chú trọng chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị và rèn luyện thực tiễn, đảm bảo sự tăng số lượng đi đôi với chất lượng. Đoàn trường coi trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng từ cơ sở, các lớp học tập nghị quyết, lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng được tổ chức thường xuyên, tạo môi trường để đoàn viên rèn luyện và khẳng định bản thân. Bên cạnh đó, chú trọng phát hiện đoàn viên tiêu biểu thông qua kết quả học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia phong trào tình nguyện, hoạt động đoàn, hội. Ngoài ra, sự phối hợp giữa đoàn trường với các khoa, bộ môn, cố vấn học tập giúp việc chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú kịp thời, khách quan và thực tế hơn. Có thể khẳng định các đảng viên trẻ được kết nạp từ sinh viên đáp ứng tốt yêu cầu tiêu chuẩn của đảng bộ nhà trường. Công tác phát triển đảng của đoàn trường Đại học An Giang không dừng lại ở việc kết nạp. Đoàn trường còn tiếp tục đồng hành cùng đảng viên trẻ qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, hội thảo nhằm nâng cao nhận thức chính trị và lý tưởng cách mạng. Đảng viên là sinh viên được tạo điều kiện đảm nhận những vai trò nòng cốt trong các phong trào hoạt động lớn của đoàn hội để rèn luyện, phát huy vai trò tiên phong và khẳng định bản thân. Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, chất lượng luôn là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Từ khâu phát hiện, giới thiệu, đơn vị tập trung chọn đoàn viên tiêu biểu có lý tưởng, bản lĩnh và khát vọng phấn đấu. Sau khi được kết nạp, các đồng chí tiếp tục được rèn luyện, định hướng thường xuyên để nâng cao nhận thức chính trị, hiểu rõ hơn vai trò và trách nhiệm của đảng viên. Bên cạnh đó, đoàn trường tăng cường kết nối với các tổ chức đảng tại địa phương, cơ quan đơn vị để tạo môi trường cho sinh viên sau khi ra trường tiếp tục phát huy vai trò đảng viên, cống hiến cho xã hội. Đảng viên Quỳnh Ngọc Nam Phương, bí thư chi đoàn DH24NV, đoàn khoa sư phạm trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, vừa được vinh danh là đảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh An Giang năm 2026. Đây là phần thưởng cao quý cho quá trình rèn luyện bền bỉ, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức trong sáng, cùng tinh thần nỗ lực không ngừng học tập và hoạt động đoàn, hội. Quỳnh Ngọc Nam Phương nói:
2: Cái hành trình để trở thành đảng viên trẻ tiêu biểu đối với em thì là một cái quá trình tự rèn luyện không ngừng nghỉ trong suốt 3 năm học tại khoa sư phạm trường Đại học An Giang. Thì ngay từ đầu năm nhất thì em đã xác định cho mình một cái lý tưởng sống là cống hiến và không chỉ bó hẹp trong cái giảng đường mà còn phải xông pha vào các hoạt động của cộng đồng. Em kết hợp giữa việc học tập, nghiên cứu và sự nhiệt huyết trên các mặt trận tình nguyện của đoàn hội. Và danh hiệu năm 2026 này chính là một cái quả ngọt nho nhỏ từ cái sự kiên trì bồi đắp cả về bản lĩnh chính trị lẫn chuyên môn nghiệp vụ của em. Trong tương lai thì em sẽ tích cực phấn đấu hoàn thiện chương trình học năm thứ tư với kết quả cao nhất và bên cạnh đó là tập trung nghiên cứu khoa học để ứng dụng vào dạy học ngữ văn. Em sẽ tiếp tục học tập gắn lý luận chính trị với thực tiễn đời sống để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của người đảng viên.
0: Chị Lý Thị Minh Trang, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Theo quá trình phấn đấu của đồng chí Nam Phương là một minh chứng điển hình cho tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Trong suốt 3 năm học tại trường Đại học An Giang thì Phương không chỉ giữ vững thành tích học tập giỏi, xuất sắc mà còn duy trì được sự bền bỉ trong rèn luyện chính trị. Và về trách nhiệm thì đồng chí luôn tận tâm với công việc chung, không ngại khó khăn để hỗ trợ sinh viên và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được đoàn hội cấp trên giao phó.
0: Công tác phát triển đảng trong sinh viên tại trường Đại học An Giang đạt những kết quả đáng ghi nhận, tạo nên thế hệ đảng viên trẻ, không chỉ giỏi chuyên môn mà còn vững lý tưởng, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm và phát huy vai trò tiên phong trong kỷ nguyên dương mình của dân tộc.
1: Chuyên mục xây dựng đảng của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
4: Chuyên mục nhớ lời Bác dạy.
1: Kính chào quý vị đã đến với chuyên mục Nhớ lời Bác dạy của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chuyên mục Nhớ lời Bác dạy kỳ này có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Hồ Chí Minh tấm gương vĩ đại về bảo vệ môi trường, lan tỏa việc học Bác ở Vĩnh An. Và cuối chương trình là phóng sự Bình Thạnh Đông phát huy tinh thần tương thân tương ái theo lời Bác dạy. Bây giờ là nội dung chi tiết.

0: Thưa quý vị, ngày 5 tháng 6 là ngày môi trường thế giới. Hưởng ứng ngày này, chúng ta lại nhớ đến những lời dạy của Bác về bảo vệ môi trường. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến môi trường. Theo người, môi trường sinh thái lý tưởng là ở đó con người có quyền được sống, được bình đẳng, tự do, hạnh phúc trong một đất nước trong lành. Vấn đề môi trường và bảo vệ môi trường ở thời đại nào, thời điểm nào cũng hết sức quan trọng. Bác Hồ, dù bận trăm công ngàn việc, người vẫn luôn quan tâm dặn dò nhân dân, cán bộ, chiến sĩ về bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khỏe. Vì sức khỏe là vốn quý nhất của con người. Con người có mạnh khỏe thì công việc làm mới có hiệu quả, chất lượng.
1: Trong hồi ức của nhiều đồng chí được gặp Bác, khi đến thăm một đơn vị nào đó, người sẽ đi từ bếp lên nhà. Đến làm việc ở một cơ quan nào đó, người sẽ đi kiểm tra khu nhà ăn, khu vệ sinh trước, rồi mới lên chỗ hội họp, đến văn phòng, thăm hỏi một gia đình công nhân hay một gia đình nông dân, hoặc tới thăm một khu tập thể, người cũng thường như vậy. Trước hết xem xét nơi ăn chốn ở, nhà bếp, nguồn nước, nhà tắm, hố xí và dặn dò nhân dân ăn ở hợp vệ sinh. Trong lần Bác về thăm cán bộ và nhân dân tỉnh Sơn La thời kỳ kháng chiến chống Pháp, người nói, ở đây đồng bào nhiều người còn sốt rét, các cháu bé thường đau mắt hột, bụng to. Vì sao? Vì không biết giữ vệ sinh. Đồng bào có muốn có sức khỏe để sản xuất không? Có muốn con cháu mình không đau mắt hột không? Bụng to thế này không? Muốn thế phải giữ gìn vệ sinh, ăn uống sạch sẽ, nhà cửa sạch sẽ, giường cũng sạch sẽ. Năm 1965, xã Nam Chính, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đón Bác về thăm. Bác đã đến tận các công trình vệ sinh, giếng nước, nhà tắm của các gia đình xã viên. Bác khen ngợi, Nam Chính là kiểu mẫu trong công tác vệ sinh phòng bệnh. Từ chỗ uống nước ao tù, đến nay 416 gia đình đã có 369 cái giếng, 416 hố xí hợp vệ sinh, 82 nhà tắm, 22 tủ thuốc. Kết quả là bệnh tiêu chảy, đậu mùa, toét mắt đã chấm dứt. Trong chuyến thăm này, Bác Hồ đã đưa ra vấn đề vệ sinh phòng bệnh thành phong trào vệ sinh yêu nước. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn cán bộ cần giáo dục cho nhân dân biết giữ vệ sinh, phải tuyên truyền một cách thiết thực và rộng khắp trong nhân dân, làm cho đồng bào hiểu rõ, phải giữ gìn vệ sinh, ăn sạch, uống sạch, mặc sạch, ở sạch, dây vệ sinh, đường xá phải sạch sẽ, ao tắm giặt, giếng nước uống phải phân biệt và chăm sóc cẩn thận. Những ao hồ không cần thì lấp đi cho đỡ muỗi.
0: Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn bảo vệ môi trường sống của nhân dân thì phải bảo vệ lá phổi xanh. Trong bài Tết trồng cây đăng trên báo Nhân dân số 2082 ngày 28 tháng 11 năm 1959, người nêu rõ: việc này tốn kém ít mà lợi ích rất nhiều. Nước ta phong cảnh sẽ ngày càng tươi đẹp, khí hậu điều hòa hơn, cây gỗ đầy đủ hơn. Điều đó sẽ góp phần quan trọng vào việc cải thiện đời sống của nhân dân ta. Đối với Bác, trồng cây không chỉ là lợi ích trước mắt mà còn làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Trong bài nói chuyện với đại biểu thanh niên sáng ngày 5 tháng 2 năm 1961 tại vườn hoa thanh niên công viên Thống Nhất, Bác nói: nếu mỗi cháu thanh niên một năm trồng 3 cây chăm sóc thật tốt thì 8 triệu thanh niên miền Bắc sẽ trồng được 24 triệu cây. 5 năm liền các cháu sẽ trồng được 120 triệu cây. Nếu các cháu đem 120 triệu cây ấy trồng trên con đường nối liền Hà Nội Moscow thì con đường từ chủ nghĩa xã hội đến chủ nghĩa cộng sản thêm xanh tươi. Tại hội nghị tuyên giáo miền núi năm 1963, Bác ân cần nhắc nhở: các cô các chú cần hết sức chú ý vấn đề bảo vệ rừng. Nếu cứ để tình trạng đồng bào phá một ít, nông trường phá một ít, công trường phá một ít, thậm chí đoàn thăm dò địa chất cũng phá một ít thì rất tai hại. Phá rừng thì dễ, nhưng gây dựng lại rừng phải mất hàng chục năm. Phá rừng nhiều như vậy sẽ ảnh hưởng đến khí hậu, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống rất nhiều. Ngần ấy thời gian đã trôi qua, Tết trồng cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động và những lời căn dặn của người về giữ gìn bảo vệ môi trường sinh thái thân thiện bền vững với đời sống con người càng có ý nghĩa lớn lao và thiết thực. Tấm gương sống giản dị, gần gũi với thiên nhiên, tư tưởng triết lý sống tiến bộ về bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái và tài nguyên thiên nhiên để phát triển bền vững của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành kim chỉ nam hành động đúng đắn cho các thế hệ hôm nay và mãi về sau.

0: Thưa quý khán giả, học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, các cấp công đoàn trong tỉnh đã xây dựng nhiều mô hình thiết thực góp phần chăm lo người lao động và phục vụ cộng đồng. Bác sĩ Trần Văn Lời, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi An Giang, Chủ tịch Hội Thầy Thuốc Trẻ tỉnh là tấm gương tiêu biểu góp phần lan tỏa sâu rộng hình ảnh thầy thuốc học tập và làm theo Bác. Là người đứng đầu đơn vị, ông luôn tận tụy vì sức khỏe nhân dân, triển khai hiệu quả bệnh án điện tử, nhiều kỹ thuật chuyên sâu và tổ chức các chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Bác sĩ Trần Văn Lời cho biết, để thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo Bác, người đứng đầu phải nhận thức đúng, biến nhận thức thành kế hoạch thành hành động thành kết quả đo lường được. Đồng thời, thực hiện tốt vai trò nêu gương, sâu sát, công tâm, dám chịu trách nhiệm, tôn trọng tập thể, lắng nghe nhân dân để tạo dựng niềm tin và động lực trong đơn vị. Để mạnh học tập và làm theo Bác, Công đoàn Cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang cũng triển khai nhiều mô hình thiết thực nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tinh thần tự học và sáng tạo trong đội ngũ giảng viên, sinh viên. Cô Lâm Thị Thạnh, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang cho biết, Công đoàn Cơ sở Trường chú trọng chăm lo đời sống vật chất tinh thần đoàn viên, người lao động thông qua các hoạt động hỗ trợ và chương trình thiện nguyện. Công đoàn khẳng định vai trò là cầu nối quan trọng giữa đảng và đoàn viên, người lao động, góp phần vào sự phát triển bền vững của trường.
1: Công đoàn Cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang và bác sĩ Trần Văn Lời là đại diện cho những tập thể cá nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đỗ Trần Thịnh chia sẻ, 5 năm qua, công đoàn các cấp trong tỉnh không ngừng nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên, gắn với từng phong trào thi đua, nhiệm vụ chuyên môn và hành động cụ thể của cán bộ, đoàn viên, người lao động. Điều đáng trân trọng là theo thời gian, việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa sâu rộng, bền bỉ. Nhiều đoàn viên người lao động thấy rằng học tập và làm theo Bác bắt đầu từ việc làm tốt công việc của mình, sống trách nhiệm với cộng đồng, biết yêu thương và cống hiến bằng tất cả sự chân thành. Ông Đỗ Trần Thịnh nói.
0: Qua học tập và làm theo Bác, nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên người lao động được triển khai thiết thực và hiệu quả. Hàng năm trên 110.000 lượt đoàn viên người lao động được hỗ trợ, chăm lo với tổng kinh phí gần 100 tỷ đồng. Hàng chục ngàn đoàn viên được hưởng lợi từ các chương trình phúc lợi. Hàng trăm căn nhà mái ấm công đoàn được xây dựng và sửa chữa. Phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo tiếp tục phát triển mạnh mẽ, xuất hiện nhiều sáng kiến, giải pháp có giá trị làm lợi lớn, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh và khẳng định vai trò của giai cấp công nhân trong thời kỳ mới. Thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp trong hoạt động công đoàn, gắn với nhiệm vụ chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động. Việc học tập và làm theo Bác phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, bằng tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân và hiệu quả công việc hàng ngày. Tổ chức công đoàn toàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức người lao động, tạo môi trường để đoàn viên phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, chất lượng công tác. Các tổ chức công đoàn tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, trách nhiệm, tận tâm và gần gũi đoàn viên, thực sự là cầu nối giữa tổ chức với người lao động. Cùng với đó, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả để việc học tập và làm theo Bác tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn hệ thống

0: Thưa quý vị và các bạn, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là những khẩu hiệu mà được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, giàu tính nhân văn. Thời gian qua, Đảng bộ xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, mô hình phần việc thiết thực. Hướng mạnh về cơ sở, nổi bật là mô hình hỗ trợ các trường hợp neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Đảng bộ các cơ quan đảng xã.
1: Thực hiện lời dạy của Bác lấy dân làm gốc, thương người như thể thương thân của Bác Hồ kính yêu, Đảng bộ các cơ quan đảng xã Bình Thạnh Đông đã chủ động xây dựng mô hình hỗ trợ các trường hợp neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mô hình được triển khai thực hiện với sự tham gia tích cực của toàn thể cán bộ đảng viên của các cơ quan đảng. Trên cơ sở đó, tiến hành rà soát, nắm bắt cụ thể hoàn cảnh của các trường hợp người cao tuổi neo đơn, người già không nơi nương tựa, các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã để kịp thời hỗ trợ. Chia sẻ về hiệu quả việc làm này, đồng chí Trương Kim Oanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Thạnh Đông cho biết.
2: Trong những lần đi cơ sở, chúng tôi cũng bắt gặp nhiều cái trường hợp hộ neo đơn có hoàn cảnh khó khăn. Điều này thì làm chúng tôi rất là trăn trở, thiết nghĩ là việc học tập phải làm theo Bác thì phải xuất phát từ những việc làm nhỏ nhất, từ sự quan tâm, sẻ chia đối với những người có hoàn cảnh khó khăn. Từ cái thực tế đó thì đảng bộ các cơ quan đảng thống nhất để thực hiện cái mô hình vận động cán bộ đảng viên tiết kiệm, đóng góp, hỗ trợ cho những người neo đơn có hoàn cảnh khó khăn. Điều đáng mừng là mô hình được đón nhận rất là nhanh. Khi biết đảng bộ các cơ quan đảng thực hiện cái hoạt động này thì cũng có nhiều nhà hảo tâm, những người có tấm lòng cũng tự nguyện chung tay gửi quà và hỗ trợ thêm cho những cái trường hợp khó khăn này. Sự đồng hành ấy thì làm chúng tôi rất là xúc động, càng tin rằng cái việc học tập Bác đang lan tỏa bằng những cái hành động rất là chân thật, rất là đời thường.
0: Mỗi tháng, từ nguồn tiết kiệm của mỗi đảng viên thuộc các cơ quan đảng bộ xã và nguồn vận động xã hội hóa từ các mạnh thường quân, đảng bộ các cơ quan đảng tổ chức thăm hỏi động viên và tặng quà cho 6 trường hợp neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn các ấp, gồm Bình Trung 2, Bình Thành, Bình Tây, Hiệp Hưng và Hiệp Hòa. Mỗi hộ được hỗ trợ 300.000 đồng tiền mặt một tháng và một phần quà trị giá 250.000 đồng, gồm gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng đã thể hiện tấm lòng, sự quan tâm và sẻ chia ấm áp của toàn thể cán bộ đảng viên, các cơ quan đảng xã, góp phần giúp cho các trường hợp neo đơn dời bớt khó khăn, ổn định cuộc sống. Là một trong những người được hỗ trợ từ mô hình, bà La Thị Đèo, ấp Hiệp Hưng, xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang, xúc động chia sẻ.
3: Giờ thì có đứa con một rồi nó chết, giờ có mình nên trong gia đình. Cái cô mà hôm nay cho mình phần quà gì vui lắm. Thì làm mô hình này vui lắm, cho mấy người ta như tôi rồi, không có gia đình neo đơn gì đó, có chút đỉnh sống cũng được.
0: Bên cạnh việc hỗ trợ sinh kế và chăm lo đời sống mỗi tháng cho các trường hợp neo đơn, đảng bộ các cơ quan đảng xã Bình Thạnh Đông còn đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Thông qua việc kết nối, vận động các mạnh thường quân trong và ngoài địa phương, thời gian qua, đảng bộ các cơ quan đảng xã Bình Thạnh Đông đã phối hợp hỗ trợ khắc phục một căn nhà của hộ ông Phan Văn Tân, ấp Bình Quế 2, bị ảnh hưởng do dông lốc với số tiền 10 triệu đồng. Đồng thời, cất mới một căn nhà tình thương cho gia đình bà Doanh Thị Huệ và ông Nguyễn Văn Tuấn, ngụ ấp Bình Quế 2, với số tiền trên 50 triệu đồng. Trong đó, nguồn kinh phí do đảng bộ các cơ quan đảng xã vận động mạnh thường quân ngoài tỉnh tài trợ. Trong niềm vui được hỗ trợ căn nhà mới, chị Doanh Thị Huệ, ấp Bình Quế 2, xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang bộc bạch.
4: Đợt trước là nhà em không có tiền cắt, bên chữ thập đỏ có cho cái nhà nhỏ nhỏ đó. Thời gian nó xuống cấp quá, hai chồng em cũng có tiền cắt. Sự hỗ trợ của địa phương cắt ngôi nhà mới em cũng mừng, em cảm ơn địa phương với các cô chú cho em cái nhà. Em sẽ cố gắng làm ăn vượt lên.
0: Học tập và làm theo Bác gắn với chuyên đề năm 2025, An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân, Ban chấp hành đảng bộ xã Bình Thạnh Đông đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, phát động các mô hình phần việc cụ thể, đồng thời đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác sát với chức năng nhiệm vụ của từng tập thể cá nhân.
1: Từ những mô hình học tập và làm theo Bác gắn với công tác chăm lo hỗ trợ nhân dân, nhất là mô hình hỗ trợ các trường hợp neo đơn, đảng bộ các cơ quan đảng xã Bình Thạnh Đông đã và đang lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng trong công tác an sinh xã hội, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ đảng viên gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ, đúng như

0: lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
1: Chuyên mục Nhớ lời Bác dạy kỳ này của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Kim Ngân xin gửi lời chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hành Trình Kết Nối do Ban Chuyên Đề Đài Phát Thanh và Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, vào sáng ngày 28 tháng 5 vừa qua, lễ hội sách tranh thiếu nhi Việt Nam lần đầu tiên đã khai mạc tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, mở đầu chuỗi hoạt động kéo dài 4 ngày của sự kiện hấp dẫn này. Ghi nhận về lễ khai mạc sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị trong phần sau của chương trình. Còn bây giờ, mở đầu sẽ là những tin tức đáng chú ý.
1: Một vòng Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chiều 27 tháng 5 tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh tiếp và làm việc đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, Ito Naoki, về định hướng tăng cường hợp tác thúc đẩy phát triển văn hóa giữa hai nước trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đánh giá cao quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản. Nhật Bản là quốc gia có nền văn hóa giàu bản sắc, giàu truyền thống nhân văn, tinh thần tự lực, tự cường. Việt Nam luôn trân trọng và học hỏi kinh nghiệm của Nhật Bản trong phát triển hiện đại, gắn với giữ gìn bản sắc dân tộc. Thời gian qua, Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam triển khai nhiều dự án nghiên cứu và thực tiễn trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật dân gian truyền thống, bảo tồn và phục dựng di sản văn hóa. Nhiều công trình tại Việt Nam mang dấu ấn hỗ trợ của Nhật Bản. Đối với vấn đề bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Việt Nam luôn ưu tiên công tác bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và xử lý vi phạm bản quyền. Thời gian qua, việc xử lý một số vụ việc còn gặp khó khăn do năng lực giám định tư pháp và nguồn nhân lực còn hạn chế. Bộ đang triển khai các giải pháp khắc phục, trong đó chú trọng hoàn thiện quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực chuyên môn, tăng cường phối hợp Bộ Công an, xử lý các hành vi xâm phạm bản quyền, đặc biệt là các website đăng tải trái phép truyện tranh và phim hoạt hình Nhật Bản. Việt Nam mong muốn Nhật Bản hỗ trợ đào tạo nhân lực, trang thiết bị, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực giám định tư pháp, phối hợp trao đổi thông tin, hỗ trợ xác minh, điều tra các đối tượng vi phạm, tăng cường tuyên truyền, ngăn ngừa và răn đe các hành vi xâm phạm bản quyền trong môi trường số. Hai bên thống nhất tiếp tục nghiên cứu các cơ chế hợp tác phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, phát triển công nghiệp nội dung và thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản. Chuỗi khách sạn M Village vừa công bố bước chuyển đổi chiến lược trở thành tập đoàn Modern Village Lifestyle, định hướng phát triển hệ sinh thái lưu trú đa thương hiệu, đa phân khúc theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây được xem là cột mốc thay đổi thương hiệu lớn nhất của doanh nghiệp kể từ khi thành lập vào năm 2021. Từ mô hình lưu trú co-living với cảm hứng làng trong phố, sau 4 năm phát triển, M Village đã mở rộng lên 53 cơ sở lưu trú trên cả nước, đồng thời phát triển nhiều thương hiệu khách sạn và nghỉ dưỡng cao cấp. Theo doanh nghiệp, tên gọi Modern Village Lifestyle thể hiện định hướng phát triển mới với 3 giá trị cốt lõi. Modern đại diện cho tư duy hiện đại và linh hoạt, Village nhấn mạnh tinh thần kết nối cộng đồng, còn Lifestyle phản ánh mục tiêu mở rộng trải nghiệm vượt ra ngoài lĩnh vực lưu trú truyền thống. Triết lý Hospitality by Humanity for Humanity tiếp tục được xem là nền tảng trong mọi hoạt động của doanh nghiệp. Hệ sinh thái Modern Village Lifestyle hiện gồm nhiều thương hiệu như M Village Hotel, Express by M Village, Savi, Signature và Grand Signature. Thưa quý vị, lễ trao giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn lần thứ 7 đã diễn ra vào chiều 22 tháng 5 tại Hà Nội. Ban tổ chức giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn năm nay đã trao giải thưởng lớn thành tựu trọn đời hiệp sĩ Dế Mèn cho cố nghệ sĩ nhân dân Ngô Mạnh Lân vì những cống hiến trọn đời cho nghệ thuật thiếu nhi với những tác phẩm sống mãi với thời gian. Giải thưởng lớn thành tựu trọn đời hiệp sĩ Dế Mèn trao cho phó giáo sư tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Ngô Mạnh Lân được trưởng ban giám khảo là nhà thơ Trần Đăng Khoa và họa sĩ Thành Chương, thành viên ban giám khảo đánh giá là rất xứng đáng. Những năm trước, ban tổ chức trao giải hiệp sĩ Dế Mèn cho những tác giả có nhiều cống hiến cho văn nghệ thiếu nhi hiện còn sống như là nhà văn Nguyễn Nhật Ánh năm 2020, Trần Đức Tiến năm 2023, Lý Lan năm 2024 và nhạc sĩ Phạm Tuyên năm 2025. Theo đánh giá của ban tổ chức, những cống hiến trọn đời cho nghệ thuật thiếu nhi của nghệ sĩ nhân dân Ngô Mạnh Lân trước hết nằm ở mảng phim hoạt hình. Ông sở hữu gia tài 22 bộ phim, đạo diễn 17 bộ, họa sĩ 5 bộ. Trong đó những bộ

0: phim như là Mèo Con, Chuyện Ông Gióng, Trê Cóc, Con Sáo Biết Nói, Những Chiếc Áo Ấm, Thạch Xanh, Rừng Hoa, Bước Ngoặt, Phép Lạ Hồi Sinh đã trở thành những tác phẩm hoạt hình kinh điển của Việt Nam. Đối với nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam, đặc biệt là thế hệ sinh vào những năm 1960, đều mê mải xem các phim hoạt hình của nghệ sĩ nhân dân Ngô Mạnh Lân. Thưa quý vị, trở lại với một trong những vở vũ kịch được mong chờ nhất mỗi dịp hè đến, Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh HBSO mang đến cho khán giả món quà chào hè mang tên Vũ kịch Cô Bé Lọ Lem. Diễn ra vào ngày 30 và 31 tháng 5 tại Nhà hát Thành phố, vở diễn mở ra một không gian mới lạ, đầy màu sắc không kém phần dí dỏm. Tôn vinh và đề cao những giá trị cốt lõi giàu lòng trắc ẩn, câu chuyện cổ tích Cô Bé Lọ Lem với hơn 1.500 phiên bản biên đạo múa khác nhau được lấy cảm hứng từ nhà văn Pháp Charles Burroughs với âm nhạc của nhà soạn nhạc người Nga Sergei Prokofiev đã tạo cảm hứng cho hàng ngàn tác phẩm nghệ thuật sân khấu, điện ảnh khắp thế giới. Lần tái diễn này sẽ được dàn dựng với biên đạo Nguyễn Phúc Hùng với phần thiết kế ánh sáng bởi biên đạo Nguyễn Phúc Hải, được tô điểm bằng các yếu tố kỳ ảo, hài hước, phép thuật và lãng mạn. Vở vũ kịch Cô Bé Lọ Lem hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm đáng nhớ và đầy cảm xúc. Nhằm tạo dựng một sân chơi bổ ích, an toàn và thiết thực cho thế hệ trẻ trong kỳ nghỉ dài, Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh chính thức ban hành kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động hè năm 2026 dành riêng cho đối tượng thiếu nhi và thiếu niên, diễn ra xuyên suốt từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 9 tháng 8 năm 2026. Sự kiện chính thức được khai mạc vào lúc 9 giờ ngày 31 tháng 5 tại phòng đọc thiếu nhi với nhiều nội dung khởi động hấp dẫn như biểu diễn văn nghệ, giới thiệu các câu lạc bộ chuyên đề, phát hành sổ nhật ký đọc sách hè và mở cửa không gian trưng bày sách tranh Việt Nam, quốc tế cùng các workshop tương tác. Bên cạnh các hoạt động thường xuyên mang tính chiều sâu như phục vụ bạn đọc, triển lãm theo chủ đề và hướng dẫn kỹ năng tra cứu, Thư viện còn đổi mới phương thức tiếp cận thông qua việc lồng ghép các buổi sinh hoạt trò chơi dân gian, trò chơi vận dụng kiến thức từ sách và đặc biệt là chương trình trải nghiệm thiên văn cuối tuần. Thưa quý vị, nhằm mang đến những giải pháp toàn diện bảo vệ sức khỏe và kích thích tư duy cho trẻ trong những năm tháng đầu đời, chương trình Cùng Bé Lớn Khôn do Pen & More khởi xướng đã chính thức ra mắt, mở ra một góc nhìn mới về việc ứng dụng khoa học màu sắc và chất liệu vào phòng ngủ của trẻ. Trong xu hướng thiết kế nội thất hiện đại, chất lượng không gian sống dành cho trẻ nhỏ đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của các chuyên gia và các bậc phụ huynh. Theo các nghiên cứu về không gian dành cho trẻ em, chất lượng không khí là tiêu chí quan trọng nhất, đặc biệt là nồng độ VOC, các hợp chất hữu cơ bay hơi, phát thải từ vật liệu xây dựng truyền thống, vốn dễ gây kích ứng hệ hô hấp non nớt của trẻ sơ sinh. Thực trạng khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam còn tạo điều kiện cho nấm mốc phát sinh ở các góc khuất tường. Để giải quyết bài toán này, chương trình Cùng Bé Lớn Khôn đã ứng dụng công nghệ One Coat với dòng sơn Zero VOC, hoàn toàn không mùi, giúp phòng của bé có thể đưa vào sử dụng ngay sau khi thi công. Đặc biệt, sự kết hợp với dòng sơn khoáng tự nhiên Keisudu của Nhật Bản, cấu trúc vi xốp từ đất tảo cát, hoạt động như một lá phổi sống, mang lại khả năng hấp thụ các khí độc và tự động điều hòa độ ẩm trong phòng ở mức lý tưởng 40-60%. Khi môi trường trong lành và không có VOC độc hại, trẻ sẽ được bao bọc trong giấc ngủ sâu, hỗ trợ tối ưu cho sự phát triển của não bộ. Không chỉ dừng lại ở yếu tố an toàn, chương trình còn mang đến giải pháp thiết kế linh hoạt, đồng hành cùng trẻ qua các giai đoạn phát triển cốt lõi. Đó là giai đoạn an toàn từ 0-2 tuổi, bảo vệ thị giác bằng màu sắc dịu nhẹ, thanh lọc không khí trần nhà. Giai đoạn sáng tạo từ 2-4 tuổi, kích thích vận động tinh. Và giai đoạn phát triển năng động từ 4-6 tuổi. Mang tinh thần tuyệt phẩm Tây, kiệt tác Việt, sản phẩm One Cool for Kids trong chiến dịch đã thấu nhuần triết lý, một tinh thần minh mẫn trong một thân thể tráng kiện. Bằng việc kết hợp những công nghệ sơn hàng đầu từ Mỹ và Nhật Bản, Cùng Bé Lớn Khôn không thuần túy là một chiến dịch thương mại mà hướng tới sứ mệnh lâu dài. Đó là biến mỗi căn phòng thành một phòng thí nghiệm nhỏ, nơi trẻ em Việt Nam được hít thở trong lành, tự do học hỏi và lớn lên trở thành một thế hệ tự tin, sáng tạo. Ra mắt vào tháng hành động vì trẻ em năm 2026, Chương trình Cùng Bé Lớn Khôn do Penn & More khởi xướng vào thời điểm này như một món quà ý nghĩa dành cho các bé, để các con nhận được sự chăm sóc một cách đầy yêu thương, được phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.
1: Nét Việt tinh hoa.
0: Thưa quý vị, với chủ đề sách tranh nâng đỡ trẻ em trong bối cảnh khó khăn, lễ hội sách tranh thiếu nhi lần đầu tiên của Việt Nam đã chính thức khai mạc vào sáng 28 tháng 5 vừa qua tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên sách tranh có một sân chơi riêng sau hơn 20 năm hình thành và phát triển tại Việt Nam. Điều này cũng cho thấy một chuyển dịch rõ ràng từ việc coi sách tranh là giai đoạn đầu của việc đọc sang việc nhìn nhận nó như một phương tiện biểu đạt độc lập, có chiều sâu và có vai trò lâu dài trong sự phát triển của con người. Mời quý vị cùng đến với ghi nhận của Kim Ngân qua bài viết Những cuốn sách tranh Việt Nam để yêu và nhớ. Thưa quý vị, sách tranh không đơn thuần là công cụ hỗ trợ trẻ học ngôn ngữ, mà còn là một hình thức giáo dục nghệ thuật đặc thù, nơi hình ảnh và ngôn ngữ cùng tồn tại để chạm đến thế giới nội tâm của trẻ. Nhận thấy sự phát triển của hệ sinh thái sách tranh Việt Nam còn thiếu không gian chung để các bên gặp gỡ, giao lưu và trao đổi chuyên môn, Slow Books đã khởi xướng lễ hội sách tranh thiếu nhi Việt Nam lần đầu tiên, VCPF 2026, nhằm tạo dựng một nền tảng kết nối bền vững giữa tác giả, họa sĩ, nhà xuất bản và công chúng. Đánh giá cao về ý nghĩa của sự kiện này trong đời sống văn hóa của thành phố nói chung và ngành xuất bản nói riêng, Tiến sĩ Nguyễn Lê Vân, Phó trưởng phòng báo chí xuất bản, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện.
2: Hiện nay, chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam của chúng ta, trong đó có 12 lĩnh vực, thì có lĩnh vực liên quan đến xuất bản phát hành. Và đây mà là một lĩnh vực đang rất là được quan tâm, vì nó có liên quan đến một cái vấn đề rất là đang hot hiện nay, đó là bản quyền. Cho nên cái việc mà ra đời 100 cuốn sách tranh Việt Nam để nhớ và yêu này sẽ là một bước khởi đầu cho chúng ta về cái vấn đề gọi là bản quyền, quyền tác giả và quyền liên quan. Và sau đó nó sẽ là một cái thuận lợi để mà chúng ta bước đi tiếp những cái bước tiếp theo.
0: Lễ hội không chỉ hướng tới việc thúc đẩy văn hóa đọc, góp phần nuôi dưỡng tri thức, cảm xúc cho thế hệ trẻ, mà còn mang theo tầm nhìn quốc tế. Đó là lan tỏa những tác phẩm sách tranh đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam và giới thiệu những tác phẩm quốc tế đến với độc giả trong nước. Ông Kim Gu-yong, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất bản sách tranh Hàn Quốc, chia sẻ.
3: Đúng vậy, sách tranh chính là phương tiện truyền thông sáng tạo và trực quan nhất, nơi những câu chuyện ngắn gọn được tinh lọc kết hợp cùng những bức họa và những khoảng lặng ở giữa sẽ được lấp đầy bằng trí tưởng tượng chủ động của người đọc. Sức mạnh vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ để chạm đến trái tim của nhau chính là điều nằm trong những cuốn sách tranh này. Và lễ hội sách tranh thiếu nhi Việt Nam đang diễn ra tại đây ngày hôm nay đang minh chứng rõ nét rằng sách tranh là một phương tiện mạnh mẽ gắn kết chúng ta làm một và giúp mọi người từ nhiều quốc gia trên thế giới có thể thấu hiểu nhau sâu sắc mà không cần về ngôn ngữ. Và lễ hội này vốn đã mang lại một cảm hứng cùng niềm xúc động to lớn cho tất cả chúng ta ngày hôm nay tại đây. Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc đến ban tổ chức, những người đang dẫn dắt một lễ hội vô cùng ý nghĩa này một cách tuyệt vời và xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành cho chúng tôi lời mời trong quý này để ngày hôm nay chúng tôi có thể có mặt tại đây.
0: Triển lãm 100 cuốn sách tranh Việt Nam để yêu và nhớ là một trong những điểm nhấn ý nghĩa của lễ hội này. Nhìn vào danh mục 100 tựa sách ấy, công chúng có thể phần nào hình dung một cách khái quát hành trình phát triển 20 năm từ năm 2006 đến 2026 của sách tranh nội địa, những ấn phẩm đã đồng hành một cách bền bỉ cùng nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam trong hơn 2 thập kỷ. Bản thân quá trình giám tuyển 100 tác phẩm này cũng là một câu chuyện đầy thú vị thông qua những chia sẻ của ban tổ chức lễ hội. Bạn Nguyễn Hữu Quỳnh Hương, Giám đốc lễ hội sách tranh thiếu nhi Việt Nam lần đầu tiên năm 2026 cho biết.
4: Cách mà chúng tôi đã tạo ra được một cái danh mục sơ tuyển để cho hội đồng tuyển chọn có thể làm việc dựa trên cái danh mục sơ tuyển đó. Thì thứ nhất là chúng tôi sẽ kêu gọi công khai trên các cái nền tảng mạng xã hội là mời các cái nhà xuất bản chủ động tuyển chọn và gửi sách mà họ nghĩ là nó phù hợp với lại danh mục này cho chúng tôi. Cái thứ hai là chúng tôi chủ động xin cái ý kiến tư vấn từ những cái người mà ở trong hội đồng giám tuyển. Cái thứ ba nữa là chúng tôi cũng làm việc chặt chẽ với các cái đơn vị như là Room Tourist hoặc là Thư viện Khoa học Tổng hợp để tìm ra các cái tựa sách trong cái danh mục của họ hoặc là trong các cái lưu trữ của các hệ thống công. Và cái thứ tư nữa là chúng tôi cũng hoàn toàn là từ nguồn lực của ban tổ chức phải đi tìm hết tất cả các danh mục sách trên các cái nền tảng mà các nhà xuất bản công bố để chúng tôi tìm sách. Thì mọi người thấy được là cái quá trình này chắc chắn nó sẽ có rất nhiều kẽ hở. Và ngay cả khi chúng tôi đã công bố ra danh sách 100 cuốn này rồi thì bất chợt độc giả sẽ chợt nhớ là ô tôi nhớ ra là có một cái cuốn sách này rất hay, tại sao nó lại bị lãng quên trong cái dòng chảy 20 năm này. Thì tôi thành thật thú nhận là có rất nhiều các cái điểm thiếu sót trong cái quá trình chọn ra 100 tựa sách này, và chúng tôi đã nỗ lực hết sức trong cái nguồn lực cho phép. Thêm nữa là trong cái quá trình mà chúng tôi kêu gọi sự đóng góp tựa sách từ các cái đơn vị xuất bản thì chúng tôi cũng nhìn ra một cái vấn đề như sau, là ngay cả nhà xuất bản cũng chưa có sự nhìn nhận đúng mức về vai trò của tựa sách mà mình phát hành. Ví dụ như chúng tôi biết được là có rất là nhiều các nhà xuất bản ở Việt Nam tập trung vào sách nội địa rất là nhiều, và họ cũng có rất là tựa sách rất chất lượng. Tuy nhiên họ không xem sách đó là sách tranh, và họ cũng không nghĩ cuốn sách đó là một cuốn sách thực sự chất lượng, đáng để yêu và nhớ. Bởi vì đôi khi ở tư cách là một nhà phát hành, họ cũng đang đứng ở lằn ranh của việc là thế nào là một cuốn sách hay, thế nào là một cuốn sách đáng để yêu và nhớ, liệu một cuốn sách bán được thì mới là một cuốn sách hay, hay là một cuốn sách không bán được nhưng tôi nghĩ là nó có nhiều giá trị cho độc giả thì nó mới là một cuốn sách hay. Thì tôi nghĩ đó là những cái quan sát khá là thú vị của hội đồng tuyển chọn trong cái quá trình mà mọi người làm việc dựa trên cái danh mục sơ khảo và cũng chính từ ban tổ chức ạ.
0: Để có thể hiện thực hóa giấc mơ có một sự kiện quy mô đầu tiên cho sách tranh thiếu nhi tại Việt Nam như thế này, ban tổ chức đã nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các đối tác. Trong đó không thể không nhắc đến Room to Read, một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đã có mặt tại hơn 20 quốc gia trên thế giới. Room to Read hợp tác với chính quyền, cộng đồng địa phương và các tổ chức đối tác, giúp học sinh tiểu học trở thành người đọc độc lập và giúp nữ sinh hoàn thành chương trình trung học phổ thông, cũng như được trang bị kỹ năng sống cần thiết để quyết định những vấn đề quan trọng trong cuộc sống. Tại Việt Nam, Room to Read đã có mặt từ đầu những năm 2001 với hai chương trình chính, đó là chương trình hỗ trợ phát triển ngôn ngữ cho học sinh tiểu học và chương trình hỗ trợ giáo dục nữ sinh. Với lễ hội sách tranh thiếu nhi năm 2026 này, Room to Read Việt Nam đóng vai trò là đơn vị phối hợp tổ chức, đồng thời cũng sở hữu khá nhiều tác phẩm sách tranh được tuyển chọn vào triển lãm 100 cuốn sách tranh Việt Nam để yêu và nhớ. Tại sự kiện, chương trình đã có cuộc trao đổi cùng anh Lê Thiện Trí, là giám đốc chương trình phát triển ngôn ngữ tại tổ chức phi chính phủ Room to Read Việt Nam, xoay quanh lễ hội sách tranh thiếu nhi đầu tiên tại Việt Nam. Mời quý vị cùng nghe sau đây.
1: Thưa anh, đây là cái ngày hội sách tranh thiếu nhi lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam với cái vị trí là cái đơn vị đồng hành để tổ chức nên cái sự kiện này. Thì ở cái góc độ của mình, anh cảm nhận như thế nào về cái sự cần thiết của một lễ hội sách tranh dành riêng cho thiếu nhi như thế ạ?
5: Xin cảm ơn câu hỏi rất là hay. Để nói về cái cảm nhận về sự cần thiết của có một cái lễ hội này thì xin chia sẻ một chút về cái quá trình mà Room to Read đã bắt đầu tiếp cận làm về sách tranh tại Việt Nam từ những năm 2011 cho đến bây giờ. Và Room to Read vẫn đang cần mẫn tổ chức những cái hội thảo cho tác giả, những cái hội thảo cho họa sĩ minh họa và để làm ra những cái tựa sách hay. Và với cái quá trình đó thì Room to Read cũng góp phần trong cái việc là hình thành nên cái tên gọi của dòng sách này luôn. Nếu mà nhìn qua cái triển lãm thì mọi người sẽ thấy hàng năm thì Room vẫn tìm những cái tựa sách hay từ các nhà xuất bản tại địa phương á, để có thể mua và gửi cho các trường, thư viện, các cái trường học. Vì chính vì cái việc đó nên chúng tôi từ lâu đã nhận ra rằng sách tranh là một cái phương tiện giáo dục rất là cần thiết cho trẻ em bên trong trường học lẫn bên ngoài trường học. Và Room rất là vui mừng vì hiện nay mình đã có được một cái sân chơi, một cái lễ hội sách tranh thiếu nhi đầu tiên là một cái sân chơi, và chúng tôi hy vọng là nó sẽ không phải là một cái sau 4 ngày này thì chúng tôi mong mỏi về cái sự thành công của nó, nhưng mà đồng thời cũng có một cái mong muốn xa hơn là nó tạo ra một cái sân chơi lâu dài và chuyên nghiệp hơn. Chuyên nghiệp ở cái khía cạnh nào thì tôi cũng muốn nói rõ hơn ở đây. Sách tranh nó không chỉ là một cái sản phẩm xuất bản đâu, mà nó còn là một cái lĩnh vực sáng tạo, Room Trip đã đưa sách tranh vào trường học và tập huấn cho các thầy cô giáo dùng sách tranh để dạy tiết đọc thư viện, để củng cố những kỹ năng cho học sinh. Cho nên sách tranh còn là một cái phương tiện giáo dục nữa. Và cái tiếp theo nữa, chúng tôi cũng thấy là sách tranh nó có một cái sức mạnh khác, nó là cái công cụ để kể các câu chuyện về văn hóa rất là hay. Nếu mà được đầu tư đúng mức thì rõ ràng là sách tranh ở Việt Nam có thể kể những cái câu chuyện rất là hay về văn hóa Việt Nam, về những cái giá trị tốt đẹp, về lòng tử tế của người Việt, là về cái sự yêu thiên nhiên của người Việt, về cảnh đẹp của người Việt của Việt Nam ở các cái vùng miền khác nhau nữa. Và nó sẽ có cái sức lan tỏa không chỉ trong nước mà với các bạn bè quốc tế trong bối cảnh là Việt Nam đang mở cửa như hiện nay.
1: Dạ thưa anh, ở trong cái văn hóa đọc của chúng ta thì vô vàn những cái thể loại sách, vô vàn những cái thể loại gọi là ấn phẩm có thể để phát triển cái văn hóa đọc. Vậy thì cái thị phần của sách tranh ở trong một cái thị trường chung như thế nó sẽ chiếm lĩnh bao nhiêu, và nó sẽ có khả năng có một cái cú hích như thế nào ở trong cái câu chuyện mà lan tỏa văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế giống như anh chia sẻ ạ?
5: Là một cái đơn vị mà làm về sách tranh và để như một cái phương tiện giáo dục á, thì thực ra là rất khó cho Room Trip để nói về tỷ trọng của sách tranh trong thị trường xuất bản. Nhưng mà Room Trip sẽ nhìn nhận ở một cái khía cạnh khác, nghĩa là từ lúc mà chúng tôi bắt đầu vào thị trường Việt Nam để tập huấn, để tổ chức những cái hội thảo cho tác giả, cho họa sĩ đầu tiên, cho đến bây giờ thì số liệu gần nhất của Room Trip là đâu đó có khoảng 15 nhà xuất bản đã tham gia vào xuất bản riêng cái thị trường sách tranh. Cái sự đa dạng của sách tranh trên thị trường của Việt Nam thì rất là đa dạng về các cái thể loại, các cái chủ đề, có những cái đề tài làm rất là sâu, chứ không còn là dừng lại ở mức độ đề tài đơn giản như là hồi khoảng 10 năm về trước nữa. Ở một cái khía cạnh khác là ở góc độ của người sử dụng thì Room Trip cũng đã làm việc với Bộ Giáo dục, với Sở Giáo dục để tập huấn cho các thầy cô cách sử dụng sách tranh. Cho nên bây giờ các thư viện trường học tham gia chương trình của Room Trip cũng biết cách sử dụng sách tranh, các thầy cô sử dụng sách tranh để dạy các hoạt động đọc, để tổ chức tiết đọc thư viện. Cho nên là chúng tôi thấy rằng đó là một cái cả về đầu vào á, thì chất lượng sách tranh đang được nâng cấp lên. Về đầu ra là ở cái góc độ người tiêu thụ sách tranh thì các trường học đang tiêu thụ sách tranh khá tốt để cho các cái hoạt động đọc, đặc biệt là trong chương trình giáo dục phổ thông mới á, thì sách tranh nó lại có đất để phát triển được.
1: Dạ. Và trong cái quá trình nghiên cứu về sách tranh từ những năm 2011 đến hiện nay á, thì anh cảm nhận có những cái rào cản nào mà chúng ta cần phải khắc phục để cho sách tranh có thể phát triển tốt hơn nữa trong thời gian sắp tới ạ?
5: Nói về rào cản đối với sách tranh mà chúng ta cần làm thì cũng khá là nhiều rào cản. Mình để mà sách tranh nó phát huy được cái vai trò của nó thì nó qua, mình cần nhìn ở góc độ của cả cái hệ sinh thái. Nó nhìn nó ở cái góc độ từ cái việc mà mình sáng tạo ra cái sách tranh phải có trách nhiệm, phải có tiêu chuẩn về mặt nội dung, rồi làm sao sách tranh đó nó đến được tay của những đối tượng mình mong muốn là các em học sinh, trẻ em ở tất cả các nơi, về góc độ tiếp cận, giá thành cần phải hợp lý, rồi các cái kênh phân phối. Nhưng mà nó còn một cái rào cản nữa sâu hơn là cái thế hệ ba mẹ, cái thế hệ người thầy cô giáo, các thầy cô ở trường cũng nên có hiểu biết về cái sách tranh và vai trò của nó, để bởi vì đó là cái người sẽ ra quyết định chọn cái dòng sách này, và mình cần có sự chung tay của các bên với nhau để làm sao tất cả các bên này hiểu được vai trò của sách tranh, hiểu được cái sức mạnh của nó. Tất cả các bánh xe phải cùng dịch chuyển thì cái xe nó mới đi được á.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của anh ạ.
5: Xin cảm ơn.
0: Bên cạnh triển lãm, lễ hội sách tranh thiếu nhi Việt Nam còn nhiều hoạt động hấp dẫn khác diễn ra liên tục trong 4 ngày tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, như hội chợ sách tranh, quy tụ gian hàng của các đơn vị xuất bản và phát hành sách tranh thiếu nhi hàng đầu Việt Nam, mang đến hàng ngàn lựa chọn cho độc giả. Chuỗi hoạt động tương tác sáng tạo, các buổi workshop sáng tạo, đọc sách tương tác, trò chuyện cùng tác giả và họa sĩ, các phiên thảo luận chuyên sâu về sách tranh và xuất bản thiếu nhi dành cho người làm xuất bản, người nghiên cứu xuất bản giáo dục, giáo viên và phụ huynh. Thành phố Hồ Chí Minh, 50 năm rực rỡ tên vàng. Quý vị thân mến, đến với chuyên mục Thành phố Hồ Chí Minh, 50 năm rực rỡ tên vàng hôm nay, chương trình xin chia sẻ cùng quý vị về một sự kiện y khoa mang tính bước ngoặt ghi dấu ấn trong sự phát triển của nền y học Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng xuyên suốt nửa thế kỷ qua. Đó là hành trình của những đứa trẻ sinh ra nhờ kỹ thuật mang tên IVF, thụ tinh trong ống nghiệm. Nội dung được tổng hợp từ bài viết của tác giả Yến Ngọc trên trang nhân dân.vn và từ nhiều nguồn thông tin khác từ Internet. Thưa quý vị, ngày nay thụ tinh trong ống nghiệm IVF đã trở thành một thuật ngữ y khoa vô cùng quen thuộc, là phao cứu sinh hiện đại mở ra cánh cửa hạnh phúc cho hàng trăm ngàn gia đình hiếm muộn. Thế nhưng nếu quay ngược bánh xe thời gian về gần 30 năm trước, câu chuyện y học mang tính cách mạng này lại hoàn toàn khác biệt. Ở thời điểm năm 1998, trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, trang thiết bị thiếu thốn và nhận thức xã hội về hỗ trợ sinh sản còn nhiều định kiến, việc hiện thực hóa kỹ thuật IVF dường như là một nhiệm vụ bất khả thi. Chính vì lẽ đó, sự kiện những em bé ống nghiệm đầu tiên cất tiếng khóc chào đời tại bệnh viện Từ Dũ vào ngày 30 tháng 4 năm 1998 không chỉ là một phép màu y học mà còn là một cột mốc lịch sử, chứng minh cho ý chí kiên cường và tầm nhìn vượt thời đại của đội ngũ y bác sĩ thành phố mang tên Bác. Trải qua gần 3 thập kỷ, giá trị nhân văn và tầm vóc của bước đi tiên phong ấy một lần nữa được khẳng định và tôn vinh khi chính thức được công nhận là một trong 50 sự kiện hoạt động tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2025. Ngày 30 tháng 4 năm 1998 được xem là một cột mốc lịch sử quan trọng của ngành thụ tinh trong ống nghiệm ở Việt Nam khi mà ba em bé đầu tiên đã ra đời lành lặn và khỏe mạnh bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, mang lại hy vọng cho hàng triệu cặp vợ chồng hiếm muộn tại Việt Nam lúc bấy giờ. Để có ngày lịch sử ấy là sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện, trong đó không thể không nhắc đến giáo sư bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, người đặt viên gạch đầu tiên cho ngành thụ tinh trong ống nghiệm nước ta. Trải qua gần 30 năm học hỏi và phát triển, khoa hiếm muộn bệnh viện Từ Dũ đã phát triển lớn mạnh với những kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tối ưu và hiện đại nhất, đã theo kịp nền y học thế giới, tỷ lệ điều trị thành công cao tương đương với những trung tâm hỗ trợ sinh sản trên thế giới nhờ áp dụng kỹ thuật mới trong chẩn đoán nguyên nhân và điều trị hiếm muộn. Từ khi thành lập khoa hiếm muộn đến nay, bệnh viện Từ Dũ đã chào đón hơn 16.000 em bé thụ tinh trong ống nghiệm ra đời. Số lượt khám hiếm muộn mỗi năm dao động trong khoảng từ 55.000 đến 60.000 lượt. Tổng số ca bơm tinh trùng vào buồng tử cung IUI trong 10 năm gần đây đã đạt hơn 22.000 ca. Số chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm trong 10 năm gần đây hơn 23.000 chu kỳ. Tỷ lệ thai lâm sàng thụ tinh trong ống nghiệm lên đến hơn 45%. Với truyền thống kế thừa những thành tựu đã đạt được và với sự phát triển về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại như hiện nay, với đội ngũ y bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm gần 30 năm, thì lĩnh vực hiếm muộn của Bệnh viện Từ Dũ đã trở thành một trong những chuyên khoa sâu với kỹ thuật cao ngang tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới. Hiện tại, bệnh viện đã đưa vào hoạt động khu chăm sóc bệnh nhân thụ tinh trong ống nghiệm hoàn toàn mới với trang thiết bị hiện đại. Với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, khoa hiếm muộn Bệnh viện Từ Dũ luôn nỗ lực nâng cấp, cải tiến dịch vụ chăm sóc và điều trị để đem đến cho bệnh nhân những trải nghiệm tốt nhất. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.
6: Quán dạ quen.

0: quán và quen.
1: Bích Dân và ekip thực hiện chương trình ca nhạc Quán Nhạc Quen xin gửi lời chào đến quý thính giả đang thưởng thức chương trình. Mến chúc quý vị có những giây phút thật thư giãn với những giai điệu âm nhạc của chương trình. Quý thính giả thân mến, trong ký ức của mỗi người, có lẽ ai cũng từng một lần đi qua những năm tháng học trò đầy mộng mơ, nơi tiếng gia gọi hè và sắc phượng đỏ cháy trên những cảm xúc đầu đời thật trong trẻo. Và cũng chính nơi ấy có những câu chuyện tình nhẹ nhàng sâu lắng, để rồi khi ngoảnh lại, ta vẫn thấy lòng mình xao xuyến. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Chuyện tình người mang tên Phượng, sáng tác của Nhật Minh qua phần thể hiện của Thúy Quyền. Bài hát sẽ đưa chúng ta trở về với những mùa phượng cũ, nơi có một chuyện tình dịu dàng, mang mắt buồn nhưng cũng thật đẹp và khó quên. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

Theo quý vị thì vì sao người ta hay nói khoảng thời gian còn cấp sách đến trường là khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất của một đời người? Có phải chăng vì khi ấy, trên vai ta chưa có những gánh nặng của cuộc sống, chưa có những vết thương chai sạn, và khi ấy, trái tim ta còn ngây thơ, dùng dậy với những phút ban đầu học cách yêu thương? Quả thật, những ngày thơ chính là khoảng thời gian thơ mộng. Bởi thế mà mỗi khi nhớ về khoảng thời gian với những tháng ngày hồn nhiên, tâm hồn ta sẽ như được tưới mát, xóa tan hết những muộn phiền. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Thăm Trường Xưa, sáng tác của Đinh Xuân Tấn qua phần thể hiện của Lưu Ánh Loan.

0: Thưa quý thính giả, thời gian vẫn luôn đằng lẻ trôi đi, mang theo biết bao khoảnh khắc tưởng chừng không thể níu giữ. Nhưng thật may, trong sâu thẳm ký ức của mỗi người vẫn còn đó những kỷ niệm ngọt ngào của một thời áo trắng, hồn nhiên tinh nghịch và đầy ấp tiếng cười. Và giữa muôn trùng của những hồi ức ấy thì chính những phút giây của khoảnh thời áo trắng thân thương sẽ trở thành nguồn vui xoa dịu tâm hồn ta giữa những sóng gió của đường đời. Chẳng hạn như câu chuyện tình trẻ con nhưng thú vị biết bao mà Khư Huy Vũ và Kim Chi sẽ kể cho quý vị nghe qua nhạc phẩm Cô Bé Động Đảnh, một sáng tác của Cao Nhật Minh.
1: Wow! Con nhà ai mà dễ thương quá trời quá đất vậy ta? Chậm chậm lại làm quen cái coi. Em gì ơi, đi từ từ cho anh hỏi thăm chút xíu có được không em?
2: Cái anh này, nãy giờ làm cái gì theo người ta hoài vậy?

0: Em sẽ cho cái gì?
1: Em sẽ cho.
0: Em nói lẹ lên đi.
1: Em sẽ cho đưa về.
0: Ý trời ơi, vậy mà nãy giờ làm anh mừng hụt hà.
1: Đã bảo rồi, sao anh cứ theo người ta hoài vậy?
0: Anh muốn đưa em về để được làm quen với em mà.
1: Em còn nhỏ, lo tập trung học hành, em chưa nghĩ tới chuyện yêu đương trai gái đâu. Xin anh tránh ra để em đi về.
0: Em, đi chậm chậm thôi, coi chừng té.

0: sẽ cho.
1: Em sẽ cho cái gì vậy?
0: Em sẽ cho.
1: Em nói lẹ đi mà.
0: Em sẽ cho đưa về.
1: Ây trời ơi,
0: tức quá.
1: Vậy thôi, cho anh biết nhà em số mấy, đường nào, hay số phone của em cũng được, để mai mốt anh biết mà còn tìm đến em nữa chứ.
0: Ý chết, tí em tới đón em kìa. Thôi tạm biệt anh ngang.
1: Ê mà em ơi, em chưa cho anh biết tên mà.
0: Em tên Khu Y Vũ.
1: Hả? Người ơi gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không.
2: Giây phút chia tay mái trường, bạn bè thầy cô luôn là một dấu ấn lặng đặc biệt trong hành trình tuổi trẻ của mỗi người. Những cuốn lưu bút truyền tay, những dòng chữ năn nót gửi trao, những lời chúc cho ngày mai, tất cả qua cùng những giọt nước mắt lưu luyến đã tạo nên một miền ký ức không thể nào quên. Dẫu thời gian có trôi xa thì những cảm xúc ấy vẫn luôn vẹn nguyên trong tim mỗi chúng ta. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Lưu Bút Ngày Xanh, một giai điệu trang chứa cảm xúc như thay lời muốn nói của những trái tim đang lưu luyến phút chia xa.

Cao Công Nghĩa vừa thể hiện nhạc phẩm Lưu Bút Ngày Xanh của cố nhạc sĩ Thanh Sơn. Thưa quý vị, nhắc đến những giai điệu về tuổi học trò, không thể không nhắc đến nhạc sĩ Thanh Sơn, người đã dành nhiều tâm huyết để viết nên những ca khúc gắn liền với mùa hè, với sắc phượng đỏ và nỗi niềm chia xa. Những sáng tác như Ba Tháng Tạ Từ, Hạ Buồn hay đặc biệt là Lưu Bút Ngày Xanh đã trở thành những bản nhạc đi cùng năm tháng, in đậm trong ký ức của biết bao thế hệ học sinh. Qua phượng, biểu tượng của mùa chia tay, cũng được ông khắc họa đầy xúc cảm qua hàng loạt ca khúc như Nỗi Buồn Qua Phượng, Ve Sầu Mùa Phượng, Phượng Buồn. Tất cả đã góp phần làm nên một miền ký ức tuổi học trò thật sâu lắng và khó phai.

Vừa rồi là nhạc phẩm Da Sầu Mùa Phượng sáng tác của cố nhạc sĩ Thanh Sơn qua phần thể hiện của Cẩm Loan. Ca khúc này cũng đã khép lại 30 phút của chương trình ca nhạc Quán Nhạc Quen hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các chương trình kỳ sau.

0: Quý thính giả đã lắng nghe kênh phát thanh An Giang trên tần số FM 99.4 MHz và 93.1 MHz. Mỗi ngày, nơi đây gửi đến quý vị dòng chảy thông tin đa sắc màu, thời sự An Giang nhanh nhạy, chính xác. Gương sáng quanh ta ấm áp những câu chuyện nghĩa tình, lan tỏa điều tử tế trong cuộc sống. Đồng hành cùng bà con vươn khơi, chương trình phát thanh dành cho người đi biển, mang theo thông tin thời tiết, ngư trường và kinh nghiệm bám biển an toàn.
1: Ở một góc khác, thông tin khoa học kỹ thuật mở ra những tri thức mới, thiết thực cho sản xuất và đời sống. Còn an sinh xã hội là nhịp cầu sẻ chia, kết nối những chính sách nhân văn đến gần hơn với người dân. Không thể thiếu thanh niên và cuộc sống, với không gian năng động dành cho giới trẻ và nông thôn ngày mới, với những thông tin thiết thực cho bà con nông dân, cùng những khung giờ âm nhạc giải trí nhẹ nhàng và sâu lắng.
0: Phát thanh An Giang luôn bên bạn, mỗi ngày gần gũi, tin cậy và đầy cảm hứng.

0: chí phát thanh.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình tạp chí phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chúc quý vị có những phút thư giãn cùng chương trình hôm nay.

0: Từ lâu, chợ mắm Châu Đốc là nơi bán đủ loại khô mắm trứ dành mang đậm nét văn hóa ẩm thực miền sông nước. Nghề mắm tồn tại hàng trăm năm, nuôi sống nhiều gia đình và giữ hồn miền biên viễn An Giang. Thành phố Châu Đốc giờ được tách thành phường Châu Đốc và phường Vĩnh Tế, nhưng vẫn còn rất nhiều điểm chung. Trong đó có những khu chợ mắm dài từ đầu phường này đến đầu phường kia, giữ nguyên danh xưng thủ phủ mắm của miền Tây Nam Bộ. Có nhiều dịp ghé qua khu chợ mắm vùng này, cảm giác quen thuộc vẫn là những khạp mắm xếp san sát, đầy màu sắc và mùi thơm đặc trưng lan tỏa khắp không gian. Chỉ cần đi một vòng chợ, có thể cảm nhận được nghề truyền thống đã tồn tại và phát triển qua hàng trăm năm. Nghề làm mắm nơi đây hình thành từ rất sớm, gắn liền với điều kiện tự nhiên của vùng đầu nguồn sông Cửu Long. Nhánh sông Châu Đốc, sông Hậu và kênh Vĩnh Tế mang nguồn thủy sản dồi dào. Vào mùa nước nổi, cá tôm theo dòng nước đổ về, người dân ăn không hết. Vì vậy, họ đã nghĩ ra cách ướp muối, ủ cá để bảo quản và sử dụng lâu dài. Từ những mẻ mắm ban đầu chỉ phục vụ bữa ăn gia đình, nghề làm mắm dần phát triển thành hoạt động sản xuất hàng hóa. Qua thời gian, nhiều thương hiệu mắm nổi tiếng ra đời, đời trước truyền cho đời sau. Nhậm Tính, hàng trăm hộ dân và cơ sở sản xuất mắm với quy mô khác nhau đang hiện diện, góp phần giữ gìn và phát triển làng nghề truyền thống ở vùng biên giới Tây Nam. Làm mắm không chỉ là nghề mà còn là kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm. Nguyên liệu chủ yếu là các loại cá nước ngọt như cá linh, cá sặc, cá lóc, cá chốt, cá trèn được đánh bắt từ sông và đồng ruộng dùng đầu nguồn. Cá sau khi làm sạch sẽ được ướp muối, ủ trong lu khạp từ 30 đến 90 ngày, sau đó người làm mắm tiếp tục trộn thính gạo, đường thốt nốt và gia vị theo bí quyết riêng của từng cơ sở. Công đoạn chao mắm đòi hỏi sự tỉ mỉ và kinh nghiệm để tạo nên hương vị đậm đà đặc trưng.
1: Nếu chưa từng hiểu về mắm, có lẽ mọi người sẽ bị lạc lối ở những quầy mắm với đủ thứ mặt hàng. Hiểu tâm lý khách, chủ sạp nào cũng ghi rõ loại giá tiền. Nhưng am hiểu hay không, du khách vẫn sẽ choáng ngợp trước màu nâu sẫm của mắm cá lóc, màu vàng nhạt của mắm cá linh, mắm thái đỏ ao. Mùi mắm đậm đà gợi nhớ bữa cơm quê với nồi lẩu mắm nghi ngút khói hay tô bún mắm thơm lừng. Những món ăn trở thành biểu tượng ẩm thực của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Quy mô và sức sống của xứ mắm này còn được thể hiện qua việc địa phương nhiều lần tổ chức Ngày hội mắm Châu Đốc An Giang, thu hút hàng trăm cơ sở sản xuất, kinh doanh mắm.

và đặc sản tham gia. Chứng kiến không gian trưng bày với hàng trăm gian hàng, nơi hàng chục loại mắm truyền thống cùng nhiều đặc sản vùng miền được giới thiệu đến du khách, sẽ cảm nhận được sự phát triển mạnh mẽ của nghề cá mắm ở vùng biên Châu Đốc. Từ lịch sử hình thành, phát triển hơn một thế kỷ, là nghề mắm Châu Đốc được Cục Sở hữu Trí tuệ đánh giá cao, công nhận thương hiệu tập thể đặc sản mắm Châu Đốc. Năm 2022, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam Vikings xác nhận kỷ lục thành phố Châu Đốc, địa phương có nhiều cơ sở sản xuất mắm Nam Bộ nhất tại Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tạp chí phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Văn hóa ẩm thực Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, ban đầu người dân Tây Bắc làm món thịt trâu gác bếp để dự trữ thức ăn cho những chuyến đi rừng lâu ngày và bảo quản được lâu hơn. Dần dà, nó trở thành món đặc sản nổi tiếng của mảnh đất này. Trong tiết mục văn hóa ẩm thực Việt Nam hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức món ngon này nhé.
0: Thịt trâu gác bếp là món ăn phổ biến của người dân tộc miền núi Tây Bắc. Nếu ai một lần có dịp thưởng thức món ăn này, sẽ không thể nào quên cái hương vị thơm ngon, là lạ của từng miếng thịt. Miếng thịt trâu gác bếp có màu đen sậm, thơm lừng mùi khói, mùi gia vị, có lớp vỏ ngoài rắn. Nhưng khi xé ra, lớp bên trong có màu hồng rất hấp dẫn. Khi mới ăn, thực khách sẽ cảm thấy hơi hăng hắc vị của khói ám lâu ngày. Nhưng khi miếng thịt đã trôi xuống họng, vị ngọt động lại nơi đầu lưỡi lại khiến thực khách mê mẩn. Để có được miếng thịt thơm ngon ấy, người dân nơi đây phải rất cẩn thận và cầu kỳ từ khâu chọn thịt cho đến khâu chế biến. Đầu tiên, phải chọn bằng được miếng thịt bắp tươi ngon, ít gân ít mỡ. Sau đó, cắt dọc thớ, chia tảng thịt ra làm nhiều phần, tẩm ướp nguyên liệu rồi treo lên cái giàn đã làm sẵn ngay trên bếp củi. Thứ củi từ núi đá sẽ cháy âm ỉ ngày đêm. Củi cháy đến đâu, khói bay lên đến đấy, nguyện vào từng miếng thịt, biến chúng từ màu đỏ hồng sang màu sẫm dần, sẫm dần. Khoảng 5 đến 6 ngày sau, miếng thịt co lại, gia vị bám đầy xung quanh, trông như khúc gỗ giải dầu nắng mưa. Ngày nay, thịt trâu gác bếp đã và đang dần trở thành đặc sản được biết đến nhiều nhất trong mỗi dịp du lịch Tây Bắc, khiến cho bao thực khách mê mẩn. Không chỉ là món ăn truyền thống trong những ngày lễ Tết, thịt trâu gác bếp còn được người dân nơi đây mang ra làm món ăn trong bữa cơm mỗi khi nhà có khách.

0: Thưa quý vị và các bạn, mùa nước đổ, những thửa ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp khoác chiếc áo mới lấp lánh, in hình đất trời, khiến cho khách du lịch Tây Bắc ngỡ ngàng. Tiết mục qua những miền quê hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với Tây Bắc ngắm ruộng bậc thang mùa nước đổ đẹp như tranh nhé.
1: Ở vùng núi Tây Bắc, bà con chỉ cấy duy nhất một vụ trong năm, mùa cấy vào khoảng tháng 5 đến tháng 6. Những cơn mưa lớn đổ xuống mang nước từ khe núi, cánh rừng về cho ruộng. Khắp giới những cánh đồng bằng phẳng bát ngát ở miền xuôi, những thửa ruộng vùng cao có nhiều tầng lớp chồng lên nhau, nhìn tựa những bậc thang nhiều màu sắc, vẽ nên bức tranh thiên nhiên khổng lồ, đẹp mơ màng. Đây cũng là nét đặc sắc thu hút rất nhiều khách du lịch Tây Bắc đến khám phá cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ. Tùy vào lượng nước mưa từng khu vực mà các thửa ruộng bậc thang có thể được cấy sớm hoặc muộn, tạo nên những màu sắc khác nhau. Nơi mang màu xanh của mạ, chỗ mang màu vàng của đất, màu trắng xám của nước in màu trời. Du khách có thể tận hưởng khung cảnh đẹp đến siêu thực này vào lúc bình minh để đón những tia nắng lấp lánh chiếu rọi lên từng thửa ruộng, mây trắng bồng bềnh trong sương sớm và những mái nhà xa xa nhấp nhô. Những địa điểm có thể coi là đẹp nhất để chiêm ngưỡng mùa nước đổ của Tây Bắc phải kể đến đó là Mù Cang Chải, Là Bán Tân, Y Tý, Sàng Ma Sáu, Sapa, Ngãi Thầu, Lao Chải, Xin Suối Hồ. Ai đã từng đặt chân đến Tây Bắc mùa nước đổ chắc chắn sẽ không thể nào quên vẻ đẹp hùng vĩ, nguyên sơ, trải nghiệm cuộc sống lao động cùng người dân bản.

0: bạn trẻ.
1: Sự ô nhiễm và suy thoái môi trường đang ngày càng trở thành mối lo ngại toàn cầu, tác động trực tiếp đến cuộc sống của con người và hệ sinh thái. Giữa bối cảnh đó, giới trẻ Việt Nam nói chung và giới trẻ An Giang như một lực lượng tiên phong, với tinh thần trách nhiệm và nhiệt quyết, chung tay góp sức vì một môi trường xanh, sạch, đẹp. Họ không chỉ dừng lại ở nhận thức mà còn biến những trăn trở thành hành động cụ thể, tạo nên làn sóng tích cực lan tỏa khắp cộng đồng. Thế hệ trẻ ngày nay được tiếp cận thông tin đa chiều và nhanh chóng, giúp họ nhận thức sâu sắc về những vấn đề về môi trường cấp bách như biến đổi khí hậu, ô nhiễm không khí hay rác thải nhựa. Từ đó, họ không chỉ hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường mà còn có ý thức rõ ràng về vai trò và trách nhiệm của mình trong việc tạo ra sự thay đổi. Không dừng lại ở việc tham gia các hoạt động sẵn có, giới trẻ còn chủ động khởi xướng và triển khai nhiều dự án bảo vệ môi trường mang tính độc đáo và sáng tạo. Có thể kể đến các mô hình như đổi rác lấy cây, cửa hàng không đồng chuyên về sản phẩm tái chế, hay việc phát triển ứng dụng di động để theo dõi và báo cáo các điểm nóng ô nhiễm. Bên cạnh đó, giới trẻ còn tích cực lan tỏa thông điệp sống xanh đến bạn bè, gia đình và cộng đồng. Nghĩ và hành động vì một môi trường xanh sạch đẹp, các bạn trẻ bày tỏ.
2: Em tên là Trần Minh Tâm. Vấn đề môi trường đang là vấn đề cấp bách hiện nay đặt ra cho nước chúng ta hay là cho cả toàn nhân loại nói chung. Và hoạt động hôm nay, tuy là một hoạt động em thấy rất là nhỏ nhưng mang ý nghĩa rất là lớn, đó là việc trồng cây xanh. Vì như thế giúp cho cảnh quan thêm xanh sạch đẹp, là tuổi trẻ, lực lượng sẽ xung phong và giúp nâng cao ý thức và tuyên truyền hơn, giúp cho mọi người hiểu rõ hơn về việc bảo vệ môi trường có ý nghĩa rất là quan trọng đối với đời sống của chúng ta.
3: Em tên là Trương Thị Gia Thủy. Việc bảo vệ môi trường sống đang trở thành một nhu cầu rất là cấp thiết của đời sống con người, sự tồn tại và phát triển của xã hội. Ngoài cái nhu cầu được ăn mặc học hành thì nhu cầu được hưởng bầu không khí trong lành tươi mát đó là một nhu cầu chính đáng và cần phải được quan tâm. Và vấn đề bảo vệ môi trường không còn là một cái vấn đề gì mới mẻ nữa. Nó được báo đài hoặc là truyền thông nói đến rất là nhiều. Cảm thấy mình cần phải ra sức làm những công việc gì đó mà bảo vệ môi trường của mình.
4: Em là Trần Minh Thuận, được góp một phần nhỏ bé của mình vào công việc mà vệ sinh môi trường rất là vui. Những công việc như trồng cây xanh và thu dọn rác thải, trong cái lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ tụi em thì luôn nó có một cái gì đó rất là muốn cống hiến cho đất quê hương đất nước, một phần nhỏ bé sức lực của mình vì môi trường.
1: Sự chung tay góp sức của giới trẻ vì môi trường là một tín hiệu lạc quan, cho thấy thế hệ tương lai đang ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình đối với hành tinh này. Với tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo và không ngừng học hỏi, giới trẻ Việt Nam đang và sẽ tiếp tục là động lực quan trọng trong hành trình xây dựng một môi trường sống trong lành và bền vững cho tất cả mọi người. Họ không chỉ là những người thừa hưởng mà còn là những người kiến tạo, góp phần định hình một tương lai xanh hơn, sạch hơn cho đất nước.
5: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình tạp chí phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang đã hết. Xin kính chào.

0: Trà Giang, Khánh Bình và kỹ thuật viên Lại Hằng xin được gửi lời chào đến quý thính giả đến với chương trình Quà tặng trái tim của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chúng ta đang đến với 60 phút của chương trình trong khung giờ quen thuộc, đó là từ 10 giờ đến 11 giờ vào ngày thứ 3, thứ 5, thứ 6 hàng tuần. Hãy tham gia chương trình bằng cách gọi cho số điện thoại 02973812308 hoặc 02973812309 nha.
1: Hoặc là quý thính giả cũng có thể truy cập qua fanpage Quà tặng trái tim 99.4 MHz để cùng gửi gắm những lời nhắn yêu thương nhé. Và bây giờ, không để quý vị chờ lâu nữa, thì Khánh Bình và Trà Giang mời quý vị bắt đầu hành trình âm nhạc của Quà tặng trái tim ngày hôm nay với vị thính giả đầu tiên đã gọi về cho chương trình. Xin chào bạn.
2: Alo, em xin chào chị Khánh Bình, chị Trà Giang và chào tất cả quý khán thính giả của chương trình Quà tặng trái tim của báo và đài phát thanh truyền An Giang ạ.
1: Xin chào Hiệp, hôm nay là lên đầu tiên của chương trình luôn ha.
2: Dạ đúng rồi, để sợ mấy anh chị kia giành giật của em.

0: nhất là lên bên này là sợ giành giật, hoặc là chú Sáu Đèo sợ giành giật của em á hai chị ạ.
1: Có gì đâu, anh chương trình cũng chẳng biết được mọi người yêu thương mà.
0: Dạ đúng rồi.
1: Hôm nay thì cuối tuần thì Hiệp có dự định gì cho những ngày cuối tuần của mình không?
0: Dạ cuối tuần thì em thì được đi team building ở ngay Phan Thiết đó chị, cho nên là em đi là khoảng là 3 ngày, nên là tới là ngày mai em bắt đầu đi cho đến ngày hết ngày thứ hai em mới bắt đầu về ạ.
1: Vui ha
0: Dạ.
1: Hiệp ha. Rồi rồi, hôm nay thì đến với chương trình thì Hiệp có quà tặng trái tim, món quà âm nhạc nào đến gửi tặng cho mọi người ạ?
0: Dạ vâng, đến với chương trình quà tặng trái tim vào thứ sáu cuối tuần ngày hôm nay thì em sẽ yêu cầu ca khúc là bài Lời Thú Tội Ngọt Ngào của ca sĩ Đông Nhi ạ.
1: Lời Thú Tội Ngọt Ngào, ca khúc này thì
0: Dạ đúng rồi.
1: ca khúc
0: Dạ.
1: này thì Hiệp muốn gửi tặng cho những ai?
0: Dạ vâng. Với bài hát này thì em sẽ dành tặng cho tất cả các anh chị ekip thực hiện chương trình quà tặng trái tim của báo và đài phát thanh truyền An Giang, gồm có chị Trà Giang với chị Khánh Bình đang dành sóng này, chị Lệ Hằng đang kết nối máy cho em Zalo ngày hôm nay, cùng với lại chị Thu Hương, chị Minh Giang, anh Nhật Nam, anh Lê Thắng, anh Phương Tuấn, anh Nguyễn Giang, cùng với lại chị Bích Ngọc, chị Kiều My, anh Nguyễn Điền và cùng tất cả các anh chị đang thực hiện tất cả các chương trình của báo và đài phát thanh truyền An Giang. Chúc cho tất cả các anh chị luôn luôn nghe nhạc vui và có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ và hiệu quả nha. Và em sẽ dành tặng cho tất cả các bác tài đang lái xe trên mọi nẻo đường. Chúc cho tất cả các bác tài có một ngày lái xe an toàn, nhẹ nhẹ trên ga. Nhưng mà lưu ý với em là đừng có ngủ cà trên xe nhé. Và em dành tặng cho cô Hường ở Cần Thơ nè, cô Ngọc Huyền nè, anh Hải Đăng nè, chị Bảo Ngọc nè, chị Thanh ở Đà Nẵng nè, chị Thu Nguyên nè, chị Khánh Linh nè, chị Quỳnh nè, chị Chiêu Lan, anh Thanh Hoàng, chị Thúy Hằng, chị Thị Dương, chị Trúc Ly và cùng cô chú, tất cả anh chị đang lắng nghe chương trình, chúc mọi người luôn nghe nhạc vui ạ. Và sau cùng là em dành tặng cho tập thể công ty Concert tại Quy tế số 1, Quy tế số 9 và Tết Bà Lai, và đặc biệt là em dành tặng cho anh Lô Thanh Điền sống ở An Giang hiện đang làm việc tại Quy tế C, thành phố Hồ Chí Minh. Chúc mọi người luôn nghe nhạc vui nè và luôn luôn làm việc 24/24 thật vui vẻ và hiệu quả nha. Dạ rồi, em xin cảm ơn chị Trà Giang, chị Khánh Bình, chị Lệ Hằng đang kết nối máy cho em Zalo, và cảm ơn tất cả mọi người đang lắng nghe chương trình. Em xin chào tạm biệt tất cả mọi người ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn bạn Hiệp đã dành thời gian tham gia chương trình nhé. Và chương trình sẽ đáp ứng món quà âm nhạc đầu tiên của bạn Hiệp với ca khúc Lời Thú Tội Ngọt Ngào, được sáng tác và trình bày bởi ca sĩ Đồng Nhi.

0: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Lời Thú Tội Ngọt Ngào với tiếng hát của ca sĩ Đông Nhi. Và Khánh Bình và Trà Giang xin được nối máy đến vị thính giả đang đợi ở đầu dây bên kia nhé. Xin chào bạn.
1: Lời nói là tiếng anh trai mến chào Khánh Bình, Trà Giang.
0: Xin chào, có phải anh Lê Minh Thiệt phải không ạ?
1: Hay lần nào cũng giả giọng, ông giả ông giả giọng cũng nhận ra ta.
0: Dễ mà, một thính giả quen thuộc của chương trình mà Khánh Bình dễ nhận ra lắm.
1: Bữa nay giả giọng ông già 50 đó.
2: Trời ơi. Mà nói chứ anh Lê Minh Thiệt giả giọng xong càng nghe giống anh Lê Minh Thiệt hơn á.
1: Dạ trời ơi.
2: Dạ giả xong cái tự dưng là chị bình thường là Trà Giang nghe giọng anh Lê Minh Thiệt là sẽ thấy không biết như hình như giọng này quen quen. Mà nghe anh Lê Minh Thiệt giả giọng một cái anh Lê Minh Thiệt nè.
0: Hay thiệt đó chứ.
1: Cảm ơn hai em gái rất nhiều nha.
0: Dạ vâng. Hôm nay thì cuối tuần anh Lê Minh Thiệt có dự định gì cho những ngày
2: nghỉ?
0: Ngày nghỉ không ạ?
1: Ngày nào cũng là ngày công việc của anh, chứ không được nghỉ em hai em gái ơi. Mỗi nghe đài điều điều à. Chứ bữa nào vắng hai em trò chuyện sống rồi anh buồn, công việc anh thì nó không được vui cho mấy. Bữa nào có được nghe hai em gái khi dẫn chương trình là anh vui đó em.
2: Có thêm năng lượng liền anh ha.
1: Dạ, đúng rồi em.
2: Hôm nay không biết khi mà anh lên sóng rồi thì anh có ca khúc nào muốn gửi tặng cho hai em gái cũng như là quý thính giả đang nghe đài không ạ?
1: Anh thì lúc nào cũng thích bài hát sôi động lắm em. Thì để tiếp tục chương trình hôm nay, anh yêu cầu bài hát và nghe lại bài hát anh yêu cầu. Đó là bài hát là Trái Tim Quá Đá, ca sĩ Phương Thanh thể hiện nha hai em.
2: Dạ, ca khúc này anh muốn gửi tặng cho ai?
1: Trước hết tặng cho chị Lệ Hằng. Cảm ơn chị gái Lệ Hằng đã kết nối máy cho Minh Thiệt lên sóng chút xíu rồi. Trễ một nhịp rồi mà không được bắt máy. Đổ chua là tới 12 cuộc rồi đó. Còn cái cuộc thứ 13 cái bắt máy anh mừng quá. Cái cuộc là tưởng là chậm một chuyến đò nữa rồi đó.
0: Thèn ơi dễ thương.
1: Thì bài hát này chứ hết cảm ơn chị Lệ Hằng rất nhiều. Dạ, chị Lê Hằng nhớ sau này bắt máy xin sớm cho em chút nghe. Dạ, dạ, còn tặng cho hai em cái thân thương là Khánh Bình và Trà Giang lúc nào cũng tươi trẻ và hạnh phúc, vui vẻ, lúc nào cũng xinh đẹp nha hai em gái.
0: Vâng, cảm ơn anh Lê Minh Thiệt ạ.
1: Cùng tặng cho mẹ Sáu May Đồ, mẹ Sáu Tiết, mẹ Sáu Trong, mẹ Út Vĩnh Lức, Út Cưng Yến Thảo, anh Khánh Nam, cô Thu Nga, cô Sáu Phắn, cô Hà Quán Ốc, cô Tư Mai, cô Xuyến. Rồi tặng cho Chiêu Lan, Thanh Tùng Long An, Thanh Tùng Bạc Liêu. Rồi em gái Ngọc Trang bán cái số. Chúc em gái Ngọc Trang lúc nào cũng được nhiều sức khỏe nghe em gái. Cùng tặng cho Hiếu Thận, Văn Tính, Ngọc Lan Cà Mau, chị Út, chị Ba Nhan, anh trai Quỳnh Hải Đăng, anh bé Ba Càng, Nhân Quận 8, chị Mừng Chợ Gạo, Văn Tùng Bình Tăng, rồi bạn Rủ ở Đồng Tháp, chú Bình Bé Hiền, cùng tất cả các bạn của Lê Minh Thiệt thay mặt cho mẹ Sáu Trong tặng em gái Ngọc Trang. Chúc Ngọc Trang được nhiều sức khỏe hôm nay, tại vì mẹ Sáu Trong bệnh không lên đài tặng cho em gái Ngọc Trang được, mong Ngọc Trang thông cảm. Dù thế nào đi nữa mẹ Sáu Trong cũng yêu quý Ngọc Trang, và đặc biệt tặng ca quý khán giả đến nhà đài với lời chúc Minh Thiệt chúc tất cả luôn vui đón nhận bài hát Minh Thiệt gửi tặng mẹ Sáu May Đồ, mẹ Sáu Trong, nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Con trai lúc nào cũng yêu quý và nhớ hai mẹ thật nhiều. Là cuối mình sẽ kính chào hai em các thân thương của chương trình nha.
0: Dạ vâng, xin chào anh, xin gửi lời chào tạm biệt anh Lê Minh Thiệt rất nhiều. Và ngay sau đây là ca khúc Trái Tim Hóa Đá, một sáng tác của nhạc sĩ Giao Tiên qua tiếng hát của Phương Thành.

Vừa rồi là ca khúc Trái tim hóa đá với tiếng hát của ca sĩ Phương Thanh. Và hiện tại thì fanpage quà tặng Trái tim cũng đã nhận được tin nhắn của vị thính giả tên là Hoàng Tuấn ở Vĩnh Long. Vị thính giả này yêu cầu bài hát Vào đời, một sáng tác của Đỗ Đình Phúc, dành tặng cho anh Lê Minh Thiệt ở Cần Thơ, Yến Thảo, cô Thu Nga, cô Sáu Mai Đồ, cô Sáu Trong, cô Út Bến Lức và cô Sáu Tuyết. Chúc cho mọi người nghe đài vui vẻ.

0: Vừa rồi là ca khúc Vào đời với tiếng hát của ca sĩ Quang Vinh, một món quà âm nhạc mà vị thính giả tên là Hoàng Tuấn đã gửi tin nhắn cho chương trình. Và tiếp tục chương trình thì Khánh Minh và Trà Giang xin được kết nối với vị thính giả tiếp theo đang đợi đầu dây bên kia nhé. À, bên cạnh.
1: Quý thính giả hãy tiếp tục tham gia chương trình bằng cách gọi vào số điện thoại 02973 812 308 hoặc 02973 812 309, cũng như là hãy gửi tin nhắn về cho fanpage của chương trình và tặng trái tim 99.4MHz nha. Và hiện tại thì chương trình cũng đã nhận được tin nhắn của rất nhiều quý thính giả khác cũng đã gửi những lời chúc tốt đẹp và những ca khúc đến cho chương trình. Ví dụ giống như là bạn Văn Tính từ Mỹ Tho, Đồng Tháp yêu cầu ca khúc Xin lỗi tình yêu. Ca khúc này bạn tặng cho Ngọc Trang, Văn Thuận, Hiếu Thuận, Quốc Trường, Ngọc Huyền, Lâm Huy Mini, Hoàng Thái, Lê Minh Thiệt, Huỳnh Hải Đăng, Thanh Hoàng, Chiêu Lan, Ngọc Liên, Ngọc Quyên, Chú Sáu Đèo, Anh Huy Hoàng, Anh Hồng Vinh, Thanh Tùng Long An, Thanh Tùng Bạc Liêu. Và mong được giao lưu với các bạn qua số Zalo 0845 67049. Dạ bây giờ thì hai MC Trà Giang và Khánh Bình xin được gửi lời chào đến thính giả đang đợi ở đầu dây bên kia ạ. Xin chào bạn ạ.
2: Xin chào hai MC nha.
0: Xin chào, mình có thể giới thiệu cho Khánh Bình biết là bạn ai là đến từ đâu không ạ?
2: Em tên Đức, đến từ Đồng Tháp mình đó, hai chị MC.
0: À, Đức hả?
2: Dạ.
0: Như đây là lần đầu tiên Khánh Bình kết nối với bạn Đức phải không ta?
2: Đâu cũng nhiều lần rồi chị.
0: Ờ à, vậy hả?
1: Chắc là cũng tại lâu quá cho nên là Khánh Bình quên mất đó.
0: Ừ.
2: Tại vì mình nhường cho khán giả lên đó chị, đợi khán giả khóc quá chị ơi.
1: không biết thì hôm nay là bạn Đức có đang nghe đài cùng với ai vậy hả?
2: Em nghe đài cùng với cũng khoảng mười mấy hai chục người bạn đó chị.
1: Ừ. Vậy thì không biết là bạn Đức đã chuẩn bị ca khúc nào để gửi tặng cho những người bạn của mình vậy ạ?
2: Em nhờ chương trình phát giúp em bài hát là Chàng Trai Si Tình đó chị.
1: Ca khúc Si Tình này thì Đức muốn gửi tặng cho ai vậy?
2: Ca khúc này trước tiên em làm món quà để tặng đến cho chị gái là kết nối máy cho em. Em cảm ơn chị gái rất nhiều. Và đặc biệt tặng cho hai chị MC đang dẫn chương trình của buổi chiều hôm nay. Chúc các anh các chị ngày làm việc vui vẻ luôn nha.
1: Dạ, xin cảm ơn bạn Đức rất nhiều ạ.
2: Bài hát này em tặng cho cha mẹ em Chiếu ở Đồng Nai, bạn Vinh, dì Hường, chị Ngọc Diễm và những ai là người bạn của em. Em cảm ơn các anh chị rất nhiều nha.
1: Dạ, xin cảm ơn bạn Đức đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay cùng với Trà Giang, Khánh Bình và kỹ thuật viên Lại Hằng nha.
0: Và tiếp tục chương trình thì là ca khúc Chàng Trai Si Tình với tiếng hát của Quang Thiên Long.

Xin gửi quà tặng tới team, em là Ngọc Trang. Em xin yêu cầu bài Yêu Chị Hai Lúa. Rồi em gửi chị Bích Ngọc, chị Hương Giang, chị Trà Giang, chị anh Phương Trấn, anh Nguyễn Giang, anh Nguyễn Điền, anh Lê Minh Thiệt, anh Hồng Vinh, anh Quang Tính, anh Quang Nghiêm, anh Thanh Trùng Long An, anh Huy Hoàng Đồng Tháp, anh Thanh Hoàng Bến Tre, anh Huy Quang Trọng Bình Tân Vĩnh Long, chị Ba Nhan, chị Ngọc Quyền, chị Kim Cúc, chị Lan Yên, chị Yến Thảo, chị Chiêu Lan, chị Hường Cần Thơ, chị Trang Thị An Giang, chị Trang Mỹ Tiên, cô Tư Nấu Gỗ, cô Tư Sen, cô Út Bánh Lứt, cô Út Đức Quả, cô Sáu Trong, cô Sáu Tiết, cô Sáu Hờ Mai, cô Hà Quán Ốc, cô Chín Mớm, chị Mười Lò Đũa, chị Mười Chờ Gạo, má Hai Trà, má Hành Đại, chú Năm Nhiên, chú Sáu Đèo, chị Quỳnh Như, chị Yến Thảo, chị Chiêu Lan, tất cả anh chị khán giả nghe đài đi.

0: Vừa rồi là ca khúc Yêu Chị Hai Lúa với tiếng hát của Chế Thanh. Đây là món quà âm nhạc mà chị Ngọc Trang đã ghi âm gửi về cho chương trình. Xin cảm ơn chị rất nhiều. Và bên cạnh đó thì fanpage Quà Tặng Trái Tim Khánh Bình cũng đã nhận được tin nhắn của vị thính giả tên là Mai Khánh đến từ Cần Thơ. Với lời nhắn là hôm nay em muốn yêu cầu ca khúc Mục Hạ Vô Nhân của Subin Hoàng Sơn và Binzy. Bài hát xin được gửi tặng cho ekip thực hiện chương trình và tất cả mọi người đang nghe đài. Chúc cho mọi người cuối tuần thật là nhiều niềm vui, luôn mạnh khỏe, bình an và có thật là nhiều khoảnh khắc thư giãn cùng với gia đình nhé. Xin cảm ơn chương trình rất nhiều.
1: Đố ai lên chốn trời trời giận anh anh lên khoáng gì đấy
2: tôi khoáng cái gì đấy
1: à, khoáng một vài ả nàng tiền
2: rồi lên khoáng nào.
3: Ôi, đỉnh.

0: Chúng ta vừa lắng nghe một ca khúc mang tên Mục Hạ Vô Nhân. Đây là một ca khúc sẩm được làm mới lại bởi hai nghệ sĩ Suvin và Binzy.
1: Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với vị thính giả tiếp theo và kết nối thành công với chương trình nhé. Khánh Bình và Trà Giang xin chào bạn.
2: Dạ em chào hai bông hoa xinh đẹp ạ.
0: Xin chào một bông hoa cũng rất xinh đẹp nha.
2: Dạ.
1: Một bông hoa đến từ Đồng Nai phải không ạ? Lâu quá không gặp bé xíu. Hôm nay bé xíu như thế nào? Nấu cơm hay là có phơi đồ xong chưa vậy?
2: Dạ xong hết rồi chị ơi. Hôm nay làm sớm.
1: Bữa nay bữa cơm trưa của bé xíu chuẩn bị những món gì vậy ta?
2: Dạ hôm nay á, em cho mẹ ăn cá bóng.
1: Cá bóng
2: tiêu. Dạ với lại canh chua.
1: Nghe đói bụng quá chị Trà Giang hả?
0: Đúng rồi.
1: Ôi, đến đây thì hôm nay đến với chương trình thì bé xíu muốn gửi tặng ca khúc nào cho mọi người nghe đài nè?
2: Dạ em nhờ chương trình phát giúp em mẹ em nghe bài nhạc là Câu Hát Tình Quê á.
1: Câu Hát Tình Quê, ca khúc này bé xíu muốn gửi tặng cho những ai?
2: Dạ ca khúc này trước tiên thì em thương tặng cho mẹ con gái, chúc mẹ nghe nhạc vui, con thương mẹ nhiều. Em tặng cho cô chú anh chị trong ban biên tập, chị gái đang kinh nơi máy cho em, hai MC dễ thương đang dẫn chương trình. Em chúc với mọi người nghe nhạc em vui, và sau giờ làm việc có một buổi cơm trưa và ngon miệng bên gia đình và người thân của mình nha chị gái dễ thương.
1: Xin cảm ơn bé xíu rất nhiều.
2: Dạ bài hát này em tặng cho chị Xuân Mai, anh Trọng Nguyễn Nhí và anh Bình Dương, chị Ngọc Diễm, anh Đức, anh Sơn, Quang Vinh, Thanh Hoàng, chị Hường, anh Minh Tiến, Ngọc Trung, bạn Trúc Ly và cô chú anh chị ở đài đằng xa. Em cảm ơn nay chị thông cảm giùm em, cảm ơn chương trình được nhiều ạ.
1: Xin cảm ơn bé xíu đã dành thời gian tham gia chương trình nhé. Và tiếp nối chương trình, xin mời quý vị đến với ca khúc Câu Hát Tình Quê, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Quang Lộc qua tiếng hát của Lê Sang và Trí Quang.

0: quý vị đang lắng nghe chương trình ca nhạc quà tặng trái tim của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được phát sóng trực tiếp mỗi ngày, được phát sóng trực tiếp từ thứ ba, thứ năm và thứ sáu hàng tuần trên làn sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz. Và để tham gia chương trình thì quý thính giả hãy gọi về cho số điện thoại là 02973812308 hoặc là 02973812309.
1: Dạ, hiện tại thì chương trình cũng đã nhận được tin nhắn của bạn Giang Tính tính từ Mỹ Tho, Đồng Tháp. Bạn Giang Tính yêu cầu ca khúc Xin lỗi tình yêu. Ca khúc này bạn tặng cho Ngọc Trang, Giang Thuận, Hiếu Thuận, Quốc Trường, Ngọc Huyền, Lâm Huy Mini, Hoàng Thái, Lê Minh Thiệt, Huỳnh Hải Đăng, Thanh Hoàng, Chiêu Lan, Ngọc Liên, Ngọc Quyên, chú Sáu Đèo, anh Huy Hoàng, anh Hồng Vinh, Thanh Tùng Long An, Thanh Tùng Bạc Liêu. Và xin chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ.

Mình tên Hồng Vinh ở tỉnh Đồng Tháp, đến với chương trình Quà Tặng Trái Tim sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hồng Vinh yêu cầu bài hát Chuyến Xe Miền Tây. Bài hát này Hồng Vinh làm món quà tặng đến cho Yến Thảo, Quỳnh Như, Sơn Ca, cô Tư Nấu Rượu, cô Năm Lệ, cô Năm Lẹ, anh Bảy Tâm, anh Sáu Đèo, chị Chín Mớm, cô Tư Nấu Rượu, cô Năm Lệ, cô Năm Lẹ, Mỹ Tiên, Mỹ Hường, Chiêu Lan, Trang Thùy Chợ Mới, Ngọc Trang Bán Vé Số, Văn Tính, Văn Nghiêm, Lê Thị Mạnh, Lê Thị Phượng và tất cả các bạn của Hồng Vinh đang nghe đài sáng nay cùng các anh chị ban biên tập của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chúc anh chị có một ngày làm việc vui vẻ. Em xin cảm ơn chương trình rất nhiều ạ.

0: Vừa rồi là ca khúc Chuyến xe miền Tây, một món quà âm nhạc mà Hồng Dinh đã gửi ghi âm về cho chương trình. Xin cảm ơn anh rất nhiều.
1: Và hiện tại thì chương trình cũng đã nhận được tin nhắn của các quý thính giả. Trong đó có bạn Trúc Ly đến từ Đồng Tháp yêu cầu ca khúc Chị Hai. Ca khúc này bạn tặng cho Thanh Hoàng, Hiếu Thuận, Trang Thùy, Hẹp Hóc Môn, Bé Xíu, Chị Bích Ngọc, Chị Lệ Hằng, anh Nguyễn Điền, Thu Hương, Trà Giang, Nguyễn Giang và các bạn nghe đài gần xa.
0: Và bạn Thái Quốc Hưng cũng đã yêu cầu bài hát Ai Chung Tình Được Mãi dành tặng cho chị Bích Ngọc, chị Kiều My, chị Lệ Hằng, anh Nguyễn Điền và các anh chị trong biên tập chương trình cho và khán giả nghe đài gần xa. Chúc mọi người nghe nhạc vui. Cảm ơn chương trình rất nhiều.
1: Cô Sáu yêu Mai Đồ cũng yêu cầu ca khúc Làm Dâu Xứ Lạ. Ca khúc này chị tặng cho gia đình, tặng cho con trai Lê Minh Thiệt, Ngọc Trang, Yến Thảo. Chúc mọi người nghe nhạc vui.
0: Và bạn Ngọc Như ở Lai Dung Đồng Tháp cũng yêu cầu bài hát Đoạn Đường Vắng tặng cho anh chị trong ban biên tập chương trình và khán giả nghe đài gần xa. Chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ.
1: Và trong đó thì có chị Tư Mai tại Vĩnh Long cũng yêu cầu ca khúc Anh Chàng Đẹp Trai. Và bạn Phạm Vàng cũng yêu cầu bài Chống Vắng. Xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm đến chương trình và tất cả những ca khúc nào mà do thời lượng chương trình quá ngắn không thể đáp ứng được thì sẽ được phát lại trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: Và đến đây thì chương trình Quà Tặng Trái Tim xin được phép khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã tham gia và đồng hành cùng với Khánh Minh và Trà Giang nhé. Lời cuối thì Khánh Minh và Trà Giang xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những tập phát sóng tiếp theo.

0: Lông nướng nướng bảy mươi chín tỷ mét trái, nước cơ sở bắc bom sa nội bộ bài chiết sử thật, ban xã hạ cá chỉ mới sơ cấp chia lại kiêng giáng, riệp trăm bị thi cho hát thề khá, bắt bình chia xã hạ cá càng nghe viên ăn cấp hiệp tiếng pí, nâng bị thi bạc cột tu sự phật sắc xa thực sự đấy nội bộ bài. Anh chơi chơi rung không bị thi ní, miền sự mạng mệnh Nguyễn Tấn Dũng, a tay tạ sự mạng chức cả gia lai nội bộ bài, a tay tạ nội bộ ở rạp mình trái, nơi xa thiên nã rạp sân công nội bộ Việt Nam, xa tra cha rong bình địch vũ trọng lâm. สมาชิกคณะกรรมาธิการปะกะเพียบรรดาสถาบันปะมิชมเลขาคณะกรรมาธิการปะนายกอาเกะนิปุลนายกคริสตานบะปมสานิโยบายจิตสื่อถักเพื่อกิจธนาดักนำคาดอังยางมีนโลกลำมินทันอนุเลขาปะคาดนังโลกเลยจุงโฮอนุประเทศคณะกรรมาธิการประชาชนคาดอังเชิญเจอรวม การจัดทะเลค้าบอดเป็นเชียร์สหการเรียนคริสตานบอปมซานิโยบายจิตสืบถักในสกอบเชียร์ไลกิงยังสำหรับบังการกับสหการขนงการปฏิบัติการการสลายเชียร์บุตรเชียร์ซักนั่งการอภิวัตประปทวอำนาจพร้อมเตียงบังการและคณะสายเพียจำเนตดังสเตอร์รัมนั่งตรึกสไลนิโยบายดันลูกครูเนี่ยครูนั่งนิสิต สกามาเพียบนี้รวมจำนวนขนมกาบอันเปียอันปอนสเตอร์รัมสมัติเพียบนโยบายนั่งการติดตัวโคตรเต้าขนมเนียมเชียบปอร์วัตสำหรับจำนวนเวกเมงดับใบชลายทับดับใบกาอภิวัตขนมดำหนักการปัจจุบันคลายประสาทขนมปิดทีนี้โลกเหมียงตั้งหยงอัตไตตะในยุโรปมันไตรบันวีตำไรกปุ๊จมปุ๊อัตไนในการวิธีสหการนี้พร้อมจมวยนุนาผีกี เปียปอนสับซ้ายคลำซ้ายได้บานชอฮัตทะเลค้าประกอบด้วยประสาทเพียบเจียวิ่งการเฟอร์หลังกรอนแต่เชียรุเพียบ อาตัยตะนายกรัฐมนตรีโลกเหวียงตั้งหยงบ้านสังกัดทุนตูนิตีในการอบรมอุดมบันดาลนั่งอาภิวัตทุนเทียนเมนุเมียนกุณฑเพียบกู้จะพูดการอภิวัตประเทศจีนพร้อมจมวยนุสังคมท้าสกอบเชียร์ลายเกียงยางบรรทออปงริตูนิตีบดบดาทุนเทียนเมนุทราบชอบจมวยบดเชียร์ซ่าปิจัยกาบิจีการชนะประเด็จนั่งการปรับประดุษิทอลชลายทับนั่งตำรายการอภิวัตยังฉับประหะนั่งประกอบด้วยใจเรียบเพียบระบอบคาดอังยางกระโดดจีตำบันเวรียบตุนเล็กกุลำ นักนองปิธีนี้ต่างนิทานดักนวมคัดโลกเลยจุงโฮอนุประเทศคณะกรรมาธิการประชาชนคัดอังยางบ้านเป็นเจ้าท่าประติกาโจฮัตทะเลค้าการสมโพสตูสิบเพลศักษาตรึกสไลนิโยบายนั่งประกลสิบเพลดำเนินตำลายจิตรันคือเจสการมาเพียบมีอัตนาในโยบายว่าปทวนั่งการอบรมยางจิตรเจริญ อนุประเทศคณะกรรมาธิการประชาชนคาดอังยางบ้านสังกัดคนท้าการเงินตรึกใดตั้งแต่เรียกซาตัวเนตีเจมูลฐานเครือสเตอร์รัมการอบรมมหาวิทยาลัยตราบสาบชอบการปฏิบัติการไอเกตเต้นังการอบรมสเตอร์รัมสารถวานังการตัวโคตรเต๋อขนมนิ้มจีปวารวดตู้สิบเผือบ้านประกอบจุนนี้คือเจียประพบไอเกซ่าจีพลากาเมียนตำลายบุตรเจซ่าช่วยดันลูกครูเนี่ยครูนังนิสัตและกบพวกกบดัดวิเชียตรึกใดปุ่งเรียกจำในดังปุ่งเรื่องสมัติเพียบนโยบายรวมจำ ก่อสร้างภูมิสรกนั่งประเทศจีนนักนองปิธีนี้สัตราจารงบันเดิดอยู่จังลำนายุอาแกนิปุนนายุคริสตานบอปปมซานิโยบายจิตสืบถักนั่งบันเดิดเหวี่ยงวังทันนายุสกอบุเชลายกิงยางบ้านอันวอดปิธีเจ้าฮัตทะเลค้าบัดเป็นจีสหการขนงการีบเรียงนิปุนบอปปมสายนั่งใจใจสืบเพลศักษาสืบเพลไอกระเตะนั่งการสลายจีวุจิซะกระโดดจีอันวอดเพลระเกจโยบายหรือบ้าอังกับเพียบแตงปีขนงดำหนักการทำไม ขนงออกการนิดได้โลกเหวียงตั้งหยงอาตัยตะนิยุรัฐมนตรีบ้านประกอบสิบเพิ่ดได้เมียนจำนวนจึงท้าการปรับโดดทำไมชนะประเด็จสมารณกรรมนั่งอาภิวัตจุนสกอบเชียร์ลายกิ่งยางตำนานคริสตานบอปปมซานิโยบายจิตสืบถักบ้านประกอบสิบเพิ่ดตรึกได้นโยบายบำร้ายการเงินสายเกลียวการบังเรียนนั่งการศักษาหรือบัสลา
1: โลกในนิ้งนั่งปลายมัดจัดทิมอะไร โลกฝ่ามยาตกสมาชิกการยาลานโยบายอปนายุรัฐมนตรีประจำการรัฐาภิบาลบ้านดักน้อมการประชุมเลือกตีใบในกิจกรรมาธิการเชียร์อาไปชนะปีปอนมาเพื่อปรับปีนายจำนวนสายบรรทออตามประปอนออนไลน์มีขาดอังยังเมนโลโควังเหมิงสมาชิกกิจกรรมาธิการไม่เข้มปะอนุเลขาปะแคทประเทศกิจกรรมาธิการประชาชนขาดอังยังเกียร์ธรรมดาใกล้ประชุม ขนมไก่ประจุมนี้บรรดาดำน้ำบานสตาร์โรบายกาเหลือเบือนในการอนุวัตสำนองกรมโรงการสำคัญสำคัญหนึ่งการเงียเตรียมบำร้าสันสัตกรมปูลอปัชนำปีปอนมาเพย์ปรำปีในดับบอลปีแซ่ผูกวักยงตามโรบายกาขาดอังยางกรมปุ๋งพัดดาวเลือกการอนุวัตกรมโรงการสำคัญสำคัญจำนวนมาเพย์มวยดังใบบำร้าสันสัตโรเมียนสำนองประปอนดักยิงจุนไม่ใช่มันเดินสันสัตอากาศเย็นอัฐาน เฮท้าได้จำนาสัมปันปัจเจกเตะกาตังตีลมนาวทำไมหนึ่งกาไกลลมอซอพอนาเพียบตีครัมกรมโรงกาแต่งอ้อนนี้กรมปุ้งดำนาคาเติมตั้มระเบือนทลายมาใต้ขนมไก่ประจุมนี้โลโควังเหมิงประเทศกเนกามาติกาประเจียจวนขาดอังยางบานอดังท้า khát ban bấm bánh rồi rõ nào xâm nắm ai cả xa phía bốn, nâng cá cả xâm rốt sẽ đầy xâm rách, lấy bấm buôn rối xa xa bấm bấy, rộ bỏ nơi dụ ở rõt màn trái. Nâng dọn tất cả cô nơi dụ bài nê nế xâm rạp bấm rạp ở ai bài chân nằm phía bốn mà phép bấm bì. Bài chế bốn xâm nón nâng cầm rộng ca xâm khánh, cầm phóng trao bàn ảnh vọt khăn nông xâm rạc đầy bằng toán. Đói miền cá cho tăng cả rạc than xâm nón chia bay bên buôn cỏm cho chiến nít. Kết tăng thang chụp xâm rác, đại nhà xâm rác muốn bị bay tàu bà mối khái bởi thiếp nâng xâm nôn bộ đất bán cầm nón. Tuần tâm nâng ca ạ phí vật hết tha ra chân nà xâm phón, khách ăn giáng ban mê chắc ca ăn vật cầm rộng tù tấu, nâng ăn ụ cầm rộng ca chìm nôn bàm phí đâm bay bàm rào áp bạch nàm phí bàm phí bàm phí, chạp tăng phí trong khi nàm phí bàm phí bàm. Ca nghĩa thì nếu xong tới sọc sạch đạp thân nọp sau khá phí bàl, bàn đọc bàn đá thôn thiên mà nú, nâng nạ xâm mạng chất cọ cầm phóng trao ban ăn vật khăn nông phê đâm nàl khi nếp xong đá. Khách ban xã hạ cá chìa mối con cầm la xa mặt tạc cách, đâm bấy co sáng thang cá truột bình nịch mạng nú nâng mặt dô bái, vị sái thua đâm nở chân chô có. Prom tăng đo sái ca lộp bạc khăn ông vị sái sau khá bị bán, lực cầm bốc xa mặt tạc phía bình nịch nâng phía ba chùm ngứ, đâm bấy bầm rao bệnh chìa chốn nâng bà tịp hú đai chô ruộng cách bệnh chùm. Tuần tâm nâng lật tịp hiệu xâm rạch bán, khách ăn giáng có bán xa đo ra thà bị bán, bánh đa cờ xuông phát nạch mạch chấm. Bạn tỏ chúi chôm trên đọc sài ca lũng bá nâng tài nhỏ hạ cọ sát. Khăn ông ca nghe đặt bản đàn ở kỳ sinh này cọng đáy hay thả ra chân nạ xâm phón tu ra kệ mạng cúm. Nâng bà nhạc bà cá ôi bạc phán ca lũng ách. Đâm bấy ôi mù lạc thán mì chá ca ăn vọt bà cọp đòi bà sát tịp hiếp nâng phía ra cách triêm lạ khả nạ xâm ra cách bà chôm cầm phúl áp bách bí bọn chạm bí bọn mà phí bọn bì. Thầy bắt cách bà chôm ốp bà nữ dụ ở rộn mạng Ban quát xâm có các bệnh dân cầm lăng rồi bỏ khách ăn giáng, bệnh đa cổ xuống phần ách ông cập hiếp nâng quy định dụ kênh nền ní khăn ông phê cả lòng mọc. Bộm chì mùi nút đá, lúc ban bà có phía ra cách ôi cổ xuống khá ra nhà vật thấu cổ xuống sang sóng nâng ạ kì sân ní Việt Nam. Sẽ hạ cá chất sân ách chìa mùi kênh nạc kama thị ca bà chìa chôn khách ăn giáng, đâm bay chùm rừng lực bướn đo sài bánh há đà nâng xa xó, tẹt tuôn nâng bà phục tún rùm đọc tây riếp. Nâng dọn tài cao bị xác, đâm bấy thuơ xe nà thị cá chuôn rõ thạp bị bá lên dọa rõt mạng trái, chung phố bà nhà hà ná đài khu phí xe mặt cách, đâm bấy thị nế ôi bánh đa cùng rộng cá xâm non xâm khánh, nâng mạch mạng đồ xa nơi sách bàm rác ôi chân nàm áp bách bí bọn mà phê bàm bí, trao bàn bạch chọc rủi rõ môn trái mẹ tí bấy chân nàm bí bọn mà phê bàm bí.
0: Thầm mây ní lục ở bạc nè dọa rõt mạng trái được thạp bị bá lên hồ quốc dũng, thuơ chế thập ở đấy xa nị bát. Bốc giả rốt sắp hiệp cả ảnh vốt xa tù rô lệch xam sắp bẩm báy, chốt ngay tì prám khai ưu sắp hiếp cho nàm bì bò nộp hay bẩm mối. Rồi bỏ nè dụ ở rạch bình trái được thập hiệp báo, xa đây bì bẩm mối bà đông này nhóm ảnh vốt bà đồ bạch bình đạt đầm lọt xa rai bà chẳng, tập sát vươn đi chạy tùng vờ lùm mơ, cảm ơn sức bà nhà. Xa nịp bát bác cho bà bòn online, đòi bà đà khát cổng khổng tù tiền bà tế, đòi chùm nạch khát ảnh giáng miên ca cho rùm bì lô Nguyễn Thanh Phong, xa mạch chức kỳ nạ chân trai bạc khát, ảnh ụ bà thiên bà chăm ca kỳ nạ ca mạch thịt ca bà chí chôn khát. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Bạn phạp đô bí sản phẩm ạ xa cám vì nơi cháy khai chìa mẹ chạc cá bà tiết bà chút bà chán tập sát rồi tổng vơ lửa mơ, cảm ơn sức bà nhà. Bạn đã cử xuống phần ách mùa lật thán bàn xâm rạch mớ lý tâm rạch ca cầm nót càn lãng tạch bằng phốt mà phải thị rối, nơi chùm nguồn cả rần này trao vì nơi cháy khăn khai ốc sử phía chân năng bí bán và phải bàm. Sự lập chùm nguồn cả rần này đại miến, xây nhà lửa mơ cầm mở sứt bà nhá bàn bà tiết cư bí bán. Xăm sợ bà mối cả rần này, khăn nông nút đọc sài đọc tạp áp bàn mùi bốn, bà mùi rơi đọc bà mối cả rần này, nâng xài sợ bốn cả rần này là mở chấp áp bà mùi tốn, bàn bà đam cháu âm phí bật lửa mơ, sứt nẹ nịp bốn, sứt bẹp bốn, sứt bà nịch xảy nhá, nâng múc xảy nhá càng mở sứt bà nháp xảy tiệt. Các nghiệp khó sản chủ đột triệp khlâm xa này nhóm bàn sắp xa này vốt miền bà sát tập hiếp, rùm chùm nách lợi cầm phúc ca dột đăng rực bọt thập bán ở chi vật cắm, nâng bà chỉ chốn âm phí ca phí ca mật sứt bà nhà. Bà đã còn cầm láng bàn xa hạ cá chùm môi thập bán xa rạp bò đề miến, chùm rinh khlang ca khó sản, bò đề miến bàn toàn phêl, âm phí là tập hợp rạc tiết sợp ổng kết. Nâng vì nửa trái bàn đa cả này là mơ, nằm bay bằng ca bà sát tập hiếp bằng cá, chlong tàm nút, bằng có bàn bò đề miến vì chùm miến, tẹn tiếng ca chạp bà răm phí sân cống, vì xe cư chùm phúc ca nghiệp bà chàng là mơ ca mật sứt. Bà nhá, lợi bạc địch thán đi xí thốn. Khi nông nút, miền tràn vẹp xái, cột cung khlâm xa lửa mơ trao bàn tập sát, rước bình chấp đâm nà cà. Khai mật tệ không xa nị bát, lúc ở bạc này dụ ở rạch mần trầy hồ quốc dũng, bàn cất xâm quá nâng vi tầm lại cấp bước, bàn đa cửa xuống phát nách mưu lật thán tại bàn sọp xài nà vọt mờng mắt, đọc đách nâng miên bà sạch thập hiếp xa tù lật lệch, xam xa bạc bấy, rồi bàn này dụ ở rạch mần trầy, tam đi dạng nưu rùm chùm nách bằng cát cáp bài bước nông ca nghe bà dứt bà chắn bằng cá tập sạch bật lầm mơ. Cảm ơn sức bà nhá, khăn tu tăng bà tệ. Lúc ở bạc này dụ ở rạch mần trái có tầm rạc ở bản đa cửa xuống phân hạch ông ca xa mặt thật cách, mù là thát chi bà chấm. Lúc cầm phúc bà sạch thập hiếp ca nghe ảnh ở vọt cảm ơn sức bà nhá, bùng rích là tập hợp đa xâm rạch bán khăn rùi dạ bà cần lõng, ca bì sức nâng phá bà giáo sạch chi bác bà bà chi chấn, ai chi bà cắm, video kính, nâng sân cống, rùm chùm nách co sang bà rịch thàn video, ai chì vừa cắm tầm lạp hiếp với chùm miến, lợi cầm phúc rụp hiếp gật xa nụp hiếp rồi bọc bà tết nông ca xa mà rần nà cắm ổn trả chết. Tính tâm nâng nút, có bần tay dục kết tục đáp sạp xa ảnh vốt bà đồ bạch, bồm bồm khní, mình bà sạch tập hiếp đầm nọt xa rái, đẹp bà đã chênh. Tính tâm nâng nút, cho là ná ca châu rùm bì tù tèm bà bà đi dấu bái, cực thân ác cực thân ác mù lật thán bà chì chún, nâng xa có mạch chì bà cắm, đồng bái mì chạc cá bà tẹc khơi bàn toàn bếl, đo sài mừng mắt, rùa cà rà này là mờ chấp áp, sạp tam bọt bà nhát, lơ cầm bú, bà sạch thập hiếp dân tà cá, xa hạ ca ơn trạp thân ác, khăn ông ca ăn vọt bọt bà nhát chấp áp, khăn ông ca bà dơ bà chẳng, tập skát, vì nịch hay tổng vờ là mơ ca mờ sạch bà nhá, bàn chai phê rạc chạc đánh, tam xa mạc đáy bà mùi chấp á.
1: Lúc này nín nâng bà dơ mệt chết tế mẹ trầy, khăn ông bà đá thân ác đá là ca sạch thiết ạ, bà rò đáy, bê đá là cầm đào thân ác đào đôi phê lớn, rứ bê mê phê liêng ô bàn lái, nâu lơ tì lên hoặc khớn, nâu tài lòn lứ nâu bọt bệnh chia giác lạc lạc. Nụ cứ chia rụp hiếp rô bọc ca mạ phị bà dô tịch chuẩn, rô bọc con vừa đạc sản tốt hoặc hạt cho lọt tì pí, bệnh chia ca rạc thán con tốt ca pia bồm đàn khách ảnh dạng. Bệnh đá ca mạ phị bà dô tịch chuẩn còn bóng khách khom hoặc hạt chia mươi xe mạ rạc đáy chi nẹp liêng chi nẹp cả đáo. Bệnh đá nhá xâm rạch lọ phì rạc cách, lơ cầm bộ côn nập hiếp tù tấu nâng cầm lăng vào dịch rô bọc ống cập hiếp. Hoặc hạt cứ chế phía ra cách sản ổn chế bà chấm, miền áp thần nấy xâm rạp đòl xa mặt tập hiệp triếm bà dứt rô bó ơn cả thiệp niềm mươi niềm mươi. Dòl bàn chấp áp ổng bì bà nhà hà nú, tăng bì bàn đá thang ngài đồng bốn tụt tùl dứt tùy chuẩn thầm ấy, thân nạp bà cập hiếp. Bàn chế cá con vừa đạc sản ổn tốt, bàn bà bồn bà đông đạc nóm, nai nóm xoap xài bồn bồn khía, đồng nọ xa chế chấn. Bọn có bàn ca phạp đô dạng khlang khlá, khnông ca nghĩa hoặc hạt. Tăng bị cá co sang phản cá, triêm mê bằng riêng. Đo cá rịp chòm tì lên hoặc hát, sắt tới bán ăn ở vật một chót. Vụt dơ xa, xóm xa rõ tam lạ khả nã chết sợ đầy. Nơ lơ tì lên hoặc hát, tố bấy chi ạ ca sợ thiệt dàng nà cọt đói. Cà mạ phị bao dụt thủy chốn, nơ ta đợt xa rô biệp riêp rối hoặc hát. Nơ lơ tì lên hoặc hát, cầu mê cắt đào xấu áp. Nhơ hố chốc ai sẵn thàn vô thía, bạn ta ra cho lọt ná dụt thật xác nâu tại bàn ăn ở quá trăm trời. Đôi xa mà ra đáy ra ca lùm bá cọ chùm niệm bán. Bàn khai chia cầm lăng cho lọt có xâm ráp ra ca mà phị bà dụt thật chọn hoặc hạt chăn tế nâng lơ cầm bốc cầm rách chùm niệm. Lô quả đạc sân này tố chào ốn. Mê bình chìa cá con quả đạc sân này tốt hoặc hạt cho lọt tì pí. Mê bình chìa cá con tóp ca phê bàm đàn khát ăn giang bán ở đằng thà.
2: Đối với để chiến sĩ thích nghi dần với điều
1: kiện đồng bày ở dự trọng máy ai sắm chìa mối nâng ạ ca sạch thiết ạ bò cỏ đầy nhưng nhóm ban dục chặt tục đã tăng bị ca nghe rịp chòm bẩn tiền có đôi chía tì lẹn hoặc hạt ban cổ con kia bị xác cư ca nghe thai tòm sọc cập hiệp chung dự thật chọn thế ní ca hộp mà hộp chị ăn thật tật đàm phu đồng bày thôi ở dự thật chọn mà sọc cập hiệp lò bẩm phật sọc tam lạ khả nạ hoặc hạt nằm còn chùa tọp. Xâm lăng chế rốm, nông phê là ca sạch thiết ạ bò cỏ đáy ní. Ông cập hiếp bán thua là ca nghe thai tòm sau cập hiếp. Vì sao cứ nai nòm cổ bệt dù thía, tạm bán riêng rôl nè tí, riêng rôl màu. Chấm bố ca mạ phị bà là hoạt hát, trao bọt bán tạm mở lục chơ. Đảm bấy thì nè hoạt hát còn tóp bê lùi lía, khlâm xa mê riêng, hoạt hát cho tật xa. Chán tẹo rồi bọt dụt thật chốn, xoài hoạt hát, thua mặt đách đảm bấy bầm rỡ ca nghĩa bàn là ó nọc nọc ong cập hiếp, dầm rạch bàn rõ phía ra cạch hoạt hát, chế phí xác cư ca hoạt hát nè rạch dạ về khẳng mục. Tân tâm nâng nú, cho lạc ná bà lòng bà nắng hoạt hát bụ cái, vị này mừng mát, có bàn bầm phâu giang tù lùm tù lý khăn ông tu tàng ong cập hiếp, bằng có bàn chia bà rạch dạ cá phà rõ ca mạ phị bà dụt tự chuẩn mà nẹ sốt tự bán cho chú múa khách khom prang prang chạy đánh mà chạy cá lột đóm nâng chùm nẹ ca lùm bá đâm bay xâm rạch phía ra cạch. Bạn đá tháng ngày bọn cây lá, vô bọt thó, bàn riêng chòm lãng chia bà chấm hay ban khai chia tỷ lệ cầm sàn mềm bảy giáo chia ảo cá đầm bảy về đầm lại chia sẽ đánh lật tập hợp hoặc hát rôm tiếng rô khơi nâng cùng rì cà tá cùng rượu chân em vô thỉnh lê khăn dí vô thể chọn con và đã sẵn nọ tội hoặc hát chả lát tí pí bên chia cà rạch hán con tọp cà phê bầm đàn khát ăn giác bát ở đằng thà
3: khi vừa tham gia nhập ngũ tôi có đôi phần bận
1: ở tiếp tại chỗ làm rỡ năm con chuột to nhóm men ở rộng lại này chậm quăng bà rịa cắt mày vì sáng cứ bà rịa cắt mừng mát nâng vị nấy là con chuột to bàn tay bàn to bị bàn bong bong chuôi này nóm prom tiếng ca khát khom rằng prai hoặc hát nhóm bàn sầm róp nâng bà rịa cắt rồi bỏ con to hai nhóm nâng khát khom rằng prai đầm bay sầm róp bàn là ó rồi phía cách đại ông gặp hiệp bà con chun cắt ta sầm khắn khnom ca rôm chậm nái lực cặp bộ quân nạp hiệp hoặc hát tua nè tí cư cầm rú rồi bóc con chua cam áp bị bạc cam áp bị bạc cột thân á tay tay chắp bám chóp ca nơi nhóm tuột bị nứt đòi tót rồi cho lần này mười muối ao dứt chuẩn xem ra đấy tụt khâu tử ca o bị buộc bị chết rồi bóc cam áp bị bạc ban bận đó cùng nứt bầm phô xem ra đấy bằng có chia cầm lăng cho là có đầm bay vô thân khát khóm chuyển lần rùa hiệp mẹ bên chia ca ông quay hốp rùa nữ hoặc hát chìa mùi dứt thật chuẩn ba rùm chùm nái co sang chùm nón xa mạch kì phiếp khăn ông ấn cập hiệp lúc ở nụ sinh này ai bầm rõng chào cuốn xín xin nông ca nổ bài ruộng con vừa đạo sinh là tội hoặc hát cho lọt tì bí bánh chía ca rạch hán con tóp ca phía bầm đàn khát ăn giang bán ở đằng thà
4: đối với cán bộ không hướng luyện
1: chùm bố ca ma phía ba mình hoặc hát có trâu vô chặt tục đã chìa bạch trăm đặc nằm nè nóm ban toàn tế chạp tăng vì thân nạc trông con ả nụ xe nạ tôi con ả nụ xe nạ thùng đâm bấy các đáp bàn bầm nón dự tử chọn thăm mây chế bị xá cư tệ toán đòi quân nập hiệp ọp rộng nửa dỗ bái chì vụ hiệp cổ xá bầm nón phá rạ thăm ná ở rộng bòn dự tử chọn thăm mây đâm bấy hạt bót chú ao dự tử chọn thăm mây bần to xâm rộp khuôn nâng phá rạ ca hoặc hát nằm ạc các sự thiên bản ni vô thính tăng minh trí dự tử chọn con vừa đạ xe nạ tôi hoặc hạt cho lọt tì bí bên chia ca rạ thán con tóp ca phía bầm đoàn khát ăn giang bắt ở đằng thà
4: tiếp tục hòa nhập với môi trường
5: trong thời gian vừa qua sau hơn một tháng trong quá trình công tác
1: ca tì bê cần long cầu rồi dặn về chiên mùi khai bằng bình phía đặc cách nhóm có miền ca lùm ba bình tích bình tuổi đây bình tái đôi miền ca này nóm nâng chui trồm trên bị bỏ bón mê bình chia ca ở nụ sinh là tốt ở nụ sinh là thông prom tang mê bình chia ca cực thân nhóm nâng bình đa sản mạng bất xếng lòng hot bàn rò ca lùm ba xa là bon cao vì mong sạc xa hot nưới dân nhóm có ban xâm ra, ông quay chung khí đâm bay chủ chế cầm sàn, chạy cho đồng lê giang xa bài rịa riêng.
6: Rất là vui.
1: Chia mối nâng ca và đại nhà cấp bố, xa mà ra đây tụ tù khâu trời thùm thính, ca mà phải bao dụ thị chốn rồi bỏ tù tàng ông gặp hiếp, cầm bóng tì mùi tháng ngày tàu mùi tháng ngày khách khóm lực cầm bố con nợ phép hộp hạn. Chưa chạy thá, chia mối nâng ca và lòng và năng phá lập hấu, xa mà ra đây chùm nè ca lầm bá, ca nghe hoặc hát nâng bằng to xa mà ban lập tập hỏi trơn vì chẩm miến rôm chùm nái co sang ông cái phía bằng móm cổ đập trông chối bầm bình ban tầm rau cá phía đặc cách khăn ông sạp hiếp cả thầm mây.
0: Lâu nửa niên nâng bệnh mật chế tích mệt trầy khăn ông rời dạp bờ chết chết ní rôm chùm mùi nâng ca xa mà ràn nạc cam ông trả chết căn tài xì chùm rớ rồi bọc đợt tế chết xa cam hợp hiếp bà đi chế cắm ca nòm chánh nòm chốl nâng cách xa bà tì bạch ca xây thực cách chlòng đán căn tài miên cá rị chùm rán khăn khla chấm bút tập rau cá phía đặc cách khăn ông sạp hiếp cả thầm mây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Bạn đang cầm bùng bởi một đồng rõ thuần thiến, xã hạ ca trịnh sát trên môi bạc cập hiếp ở nhà thô mùa lật thán, nâng kỳ nẹp phát vẹp bốn, đồng bài sắp sát bệnh đạt đầm nọ sái, lời cầm bùa trọ thuyên bởi một đàn khăn bình, lăng chi trọ thuyên bởi một đàn ơn trả chết khăn bình, rùm chùm nái chùm đuôn cả phí vật xây thực cách sân cống, bằng cán ca tầm nẹ tầm nông cách sắp ra tì bạch cả ơn trả chết, nâng thân y cá cà bia giang rừng móm ở thắp tay dịp hiếp, nâng xanh tử sốc bởi một đàn đất chết. Bạn cập hiếp bên chìa cà rạch thán ông cập hiếp tay anh ta cầm lật cho bác. Không tụm ơn bồng đán, chọn thuyết bồng đán, mình trăm tay chìa cần lại ảnh ở vót phía rạch cách gặp gồng ca nòm chánh nòm chôl tùm linh bình nốt tế. Tại nà tiên chìa spiên chìm lõng bình chìa cam xâm khánh, rồi viên Việt Nam chìa mũi bình đà bật tế chìa kháng phong đài. Cả lời cầm bố láng chìa chọn thuyết bồng đán tới chìa chọn thuyết bồng đán ơn trả chết, miền ạch thần này giang xâm khánh, không ca bạc ổ cá ôi ca áp hiệp vật xây thật cách, tệ tiếng ca vừa đi dốt, tay xì chó, nông bùng rưng tầm nẹ tầm nông cách cá bò rạch tế. Chúng mới nâng tu nịa tỷ nút, cà mạp hị bá, dịch thị chúng bố con tóp cà phê bồng đán cho thuyết bồng đán lòng bình. Ban mẹ chắc cá thuốc xe nạ thị cá, lợt đồng nọt sẵn chỉ trả ấn, đồng bái chùm hiến, xâm rách bánh đá lẹ cà nạ vườn đi chai chạm bách, bằng rách đòi cà lợt cầm bố cho thuyết bồng đán. Lâu vừa đẹp này trái phám vang bé em, bà thiên bộ càng tốp cả phía trọt thuy phẩm đàn lòng bình. Bên chí cả rạch thán càng tốp cả phía trọt thuy phẩm đàn khát an giáng, bàn ói đăng thà.
1: Ông cập hiếp, bàn mà chả cá an vật bồm bồm khía đầm nọ sẵn chạy trơn. Khăn ông nú mơ xâm khán lờ ca lờ cầm bộ côn nợp hiếp ca nghe chùm niếng trọt thuy phẩm đàn. Nâng chùm rình khlắng ca an vật rôl xa mặt tập hồn vật chia sát với chơi cầu chia. Có đôi chế phát đồ digital. Đôi chế ca pra sát tập hiếp bì bà bòn trọt về tuột bì nứt ca nòm chanh nòm chô xoay bà bòn. Xâm có át tạ sẽ nhán chi vạ mát đâm bấy đằng cắt bằng thoi bè lùi lía nâng thể nế bàn xoan tử sốc. Còn cầm lăng ca bìa bà đánh có bàn khát khom sắc xa lụt đâm đâm bấy lơ cầm bố cầm rạch kìm niên vị trí chi vạ. Cầm rạch phía xa bò đọt tê, bò đàm vật dìa. À nụ vật vật dìa xa bà cháy cầu chìa. Prom trắng lực cầm bút samata phep đo sợi bận đa karanai chợ sđay đại cát miến nơi trọ tuệ prom đan.
0: Các vị bè cần lòng tới ní. Ông cập phep ban bằng can tầm nẹt tầm nón cách cả bảo tế chỉ môi ảnh nhạt thổ. Nâng bận đa con cầm láng cà phê prom đan phì ký prate mịt. Plap đó bảo miến ban toàn pel. Sự phep cá prom đan trọ tuệ prom

0: đàn, xã các áp hệ vót, bút đái có sang cho thuyết bồng đàn ổn trả chiết, khánh bình, chạy thống, rít chấm rãn, chiên láng, đo cầm rật vụt mày. Tân tâm nâng nút, ông cập hiếp nào tên sạc cắm, xã hạ các chiếm hữu bàn đạp hai chấm điến, khóa mớ, đồng bách nào vừa đi dốc, lời cầm phúc hệ thay cho nà xâm phuán, tầm bọn cho thuyết bồng đàn, đo chiếc bà quán kèm đi cống, tây liên trụt bình nứt tâm nính, tầm bọn bình nứt mật chỗ bái, ai kết thuê cả ổn trả phát, nâng bà quán khai mở ra xanh tịch sục. Lúc ổn nụt này ai tâu hồng sơn, ổn nụt bà thiên bộ con tốp cả bìa cho thuyết bồng đàn lòng bình. Bên chí cả đặt thán con tốp cả bìa bồng đàn cho thuyết bồng đàn khát ăn giáng, bàn ói đằng thả.
1: Dương khu nhóm chia bà chám ổn vọt bàn lọ ổ, cả nghe trọt bình nứt khá lòng mơ. Tân tâm nâng nụ, có ổn vọt bà chê cậu ý chia phạm đồ digital. Bạn đã xâm ra bà chạy cực tế, đã thân nạ lỡ bàn phá đo chùn, thì nìa ôi bàn lọ bóng phót xâm ra bà nghe nè về khẩn mục. Có đôi chìa bàn to sắc xa bọt phía sau, vì bàn đã trọt về bàn đàn xinh xinh. Thôi mà đách thì nìa ca nghe bàn ăn và trăm trở tới tạm cho bàm.
0: Mình trăm tay bà mộp đống lỡ ca nghe chùm nín bàn đồ tế, bóc con tóp ca phía trọt phía bàn đàn lòng bình. Nà tiên bằng can ca khẩu sná, đào bà chỉ chốn nà tâm bàn bàn đàn, lỡ cầm phúc ca bà tị bạch bạp. Cho rùm ca phía thắp bà tay dập hiếp, rẽ xa sân tư sốc sân đạp thân hộp. Cà mà phía bá, nhật thị chún, rồi bà ông cập hiếp, chia bà chấm tự đạp tiếc, chuộp chì mùi mà chắc mật sổ bái thôi đầm nở. Anh chì bà cám nòm chánh, nòm chốl, đầm bái khô sna ám phía thắp bà cháu, ca lời cầm phu chở thuy bà rộng đàn. Cà chờ là ná bà chì chún, rùm đầm ná chì mùi con cầm năng sở mặt thật cách, không ca rẽ xa sân tư sốc tầm bánh bà rộng đàn. Có xa rụp hiếp, cà mà phía bá, còn tốt cà phía bẩm đánh, ổ xa phía giếm, miền cá từ tuột khổ trở, chịch sát nâng bởi trị chứng, bằng có bà rạc cá sẽ là sẽ lắm, ai rạc thua, nó tầm bánh trọt thuy bẩm đánh. Các cầm nái bà bắt rạc thả bán, lời cầm phút mà đáy bẩm ra bởi trị chứng, bàn rùm chùm nái bằng cá tầm lục chất chùm phút bởi trị chứng, anh chị bà cắm, bè là nửa vốt sẽ cà mà phía bởi trị cắm, chẳng cá trọt thuy bẩm đánh, ni bè khẳng mục. Lâu đã xin này tố, Vinh Hữu Hòa. Nóng ca nửa dấu bái bố con tóp ca phía bẩm đánh cho thuy bẩm đánh lòng bình. Bên chí ca rạch thanh con tóp ca phía bẩm đánh cho thuy bẩm đánh khát ăn giáng, bạn ơi đăng thà.
2: Chúng tôi cũng làm tốt cái công tác tuyên truyền.
1: Dương nhóm của bạn ăn được là ổ ca nghe khô sna cho là nạp trị tròn bà tập bạc trăm trở rồi bọt bà nhát sẽ đầy bị ca thua đầm lại cho lọc đền. Chia bị xác chú ôi bà trị tròn bàn dọa là phía rạc cách sẽ rạc xâm khánh ca lực cầm rạch khai chia cho thuê bàm đàn ổn trả chiết. Đang bị nú mình trăm tay chuối xâm rôl đo ca đặc trình chun tùm ninh. Đang bị nú mình trăm tay chuối xâm rôl đo ca đặc trình chun tùm ninh bên này chạy cam cho lọc đền rồi viên bà tế đang bị nú tê. Ta nào tăng rôm chùm nái chùm rinh ngạc phí vọt sạc đàn nộp bòl sẽ tất cả những bác mùa lột thang tiếp hông.
0: Tân tâm nâng phiếp nghị sử dụng, đồng nai ca ăn được vọt, ca lần cầm phúc cho thuyết bồng đánh, nà tài chụp ra tiết ca lầm bác, đôi chìa hết thả rì chà nà xâm phoán mình toán bồng bồng khỉa, bà phập tân video nà miên cầm rách, chấm nuôn tâm linh chọn cách cho thuyết bồng đánh mình toán thay đập hiệp. Bàn tay đòi xâm rạc đáy từ tù khổ trái cấp phúc, ca mạp phí bá, dân thị chấn, bó con tóp, ca phía chọn thuyết bồng đánh lòng bình. Tăng tay khách không chùm nét ca lầm bác, bùng rích mặt đầy xa mực kỳ phiếp, xa cam xa hạ cá chùm mùi bình đá con cầm láng sập xái, đầm nọt xái, bồng bồng khí chì chả ấn, đầm bái xâm rách bà đa lẹ cả đạo vừa đi cháy, đa bát đạ chành. Bò Nguyễn Văn Đồng, mà cha hạ chì bà cầm khung khánh bình khát ăn giáng, ban ói đằng thà.
3: Tôi nghe sắp tới đây là có một...
1: Nhóm ban lưu thà nè bèl khẳng bốc cho tuệ bồng đánh. Nâng bàn lực cầm rách tới chìa trọ tuệ bàm đàn ổn trả chiết. Bởi chìa chuẩn mẹn ở rộng rộng hợp, sẽ bà rị rìa dàng khăn. Bộ thá nâu bê lăng trọ tuệ ổn trả chiết. Cà luộc đố nâng miền phiếp tù lùm tù liê, ngay xưa chẳng mừng. Nâng miền thân nhu tê sẽ cho ổn trả chiết. Mẹn bà đà bà tê nì nế thuở đầm ná mọc luộc đố đọc đô tùm ninh.
0: Tân tâm nâng nút, ca nghe to xú bà trang bật là mớ ca rực bún, cây bà lâm bà đi chạy cắm, nâng ca nôm cháy nôm chôl khổ chấp áp của bán bằng càn. Mà đá cổ rộng đòi lập bát, trượt bì nứt, chấp áp chóp phô mà xa, đồng bái bà tiết khơi bàn toàn bê vỉ lía, nâng đọc sát bà đá tầng vừa là mớ chấp áp. Rùm chùm náy chạy xa xanh tử xúc rìu bái, xanh đạp thuốc, xa bát tập hiếp xanh cống, nà tầm bán trọ thuy bà rộng đánh. Hai ní cô chi cả ta xâm khánh, đồng bái bằng co bàn bà rạc các xa thay đập hiếp, xa bát tập hiếp, ai xa ca mập hiếp rồi bà trọ thuy bà rộng đánh, ơn trả chiết, nê bếp ảnh ạc cột.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trưa nay thứ sáu, ngày 5 tháng 6 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Ban tổ chức Trung ương khảo sát kết quả một năm vận hành mô hình chính quyền mới tại xã Bà Chúc. Đoàn công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình phục vụ hội nghị APEC 2027. Đoàn công tác tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết số 72 NQ/TVĐ tại Đảng ủy xã Âu Lâm. Tổng duyệt chương trình khai hội với bà chủ xứ núi Sam. Sau cùng là phóng sự thu gom phế liệu, chung tay bảo vệ môi trường, giúp người khó khăn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 4 tháng 6, đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn, đã làm việc với Đảng ủy xã Ba Chúc, tỉnh An Giang nhằm khảo sát kết quả một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền hai cấp. Cùng đi với đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lâm Minh Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Quang Nam cùng các đồng chí thành viên đoàn trung ương và tỉnh ủy. Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại xã Ba Chúc, bước đầu phát huy hiệu quả tích cực, góp phần tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu lực hoạt động ở cơ sở. Hiện xã có mặt 85 trên 100 biên chế được tạm giao, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Điểm sáng nổi bật của địa phương là những kết quả ấn tượng trong cải cách hành chính và chuyển đổi số. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2005 đến ngày 15 tháng 5 năm 2026, xã tiếp nhận 9.180 hồ sơ, trong đó tỷ lệ thực hiện trực tuyến đạt đến 99,6%, tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết đạt 99,85%. 100% lãnh đạo và các cơ quan tham mưu của Đảng ủy đã thực hiện ký số trên môi trường điện tử.

tử. Tỷ lệ văn bản phát hành điện tử quý 1 năm 2026 đạt 95,67% và đạt tuyệt đối 100% trong quý 2 năm nay. Xuất sắc xếp thứ nhì toàn tỉnh. 5 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ phân bổ ngân sách

0: để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Trung ương sẽ giao chỉ tiêu tổng thể để tỉnh phân bổ phù hợp. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, kiến tạo, phát triển từ chính nguồn lực hiện có, chú trọng đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ, tư duy chiến lược cho đội ngũ cán bộ, thực hiện tốt các chế độ chính sách để cán bộ yên tâm công tác.
1: Ngày 4 tháng 6, đoàn giám sát số 451 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang do đồng chí Tống Phước Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Nhân dân Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát việc thực hiện nghị quyết số 72 NQ-TVDIP của Bộ Chính trị về nâng cao sức khỏe nhân dân tại xã Âu Lâm. Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Âu Lâm đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc quán triệt sâu sắc nghị quyết 72, tổ chức thành công 140 cuộc tuyên truyền đến hơn 4.900 đảng viên, đoàn viên, hội viên tham dự, đồng thời tổ chức 630 cuộc tuyên truyền trực tiếp cho người dân. Công tác thông tin được đổi mới qua hệ thống truyền thanh cơ sở, lồng ghép hoạt động trang hóa và tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, thu hút hơn 700 người tham gia. Kết quả công tác y tế dự phòng và tiêm chủng mở rộng đạt kết quả vượt chỉ tiêu. Trong số này, tiêm chủng đạt 106% kế hoạch. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo hoàn thành xuất sắc mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế đạt 100% dân số. Tỷ lệ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế xã đạt 26,67% với 6.578 lượt người, vượt chỉ tiêu đề ra. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo trạm y tế nghiêm túc triển khai bước đầu về chuyển đổi số y tế, ứng dụng hiệu quả căn cước công dân gắn chip và tài khoản định danh VNEID trong đăng ký bệnh án điện tử. Bên cạnh ghi nhận các kết quả đạt được, đoàn giám sát cũng thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn về công tác y tế của xã Âu Lâm. Đồng chí Tống Phước Trường đề nghị Đảng ủy xã Âu Lâm khẩn trương thành lập ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 72 để tập trung điều hành thống nhất, chủ động xây dựng cơ chế chính sách đặc thù nhằm thu hút và giữ chân nguồn lực y tế chất lượng cao về địa phương, xây dựng và thực hiện đề án hợp nhất, củng cố toàn diện hoạt động của Hội đồng y xã, đẩy mạnh mô hình khám chữa bệnh kết hợp đông tây y tại cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số theo nghị quyết 57. Địa phương cần rà soát, cử y sĩ học liên thông lên bác sĩ khi trường đại học Y Dược Cần Thơ đang chiêu sinh, đồng thời quan tâm quy hoạch thành lập các phòng khoa chuyên môn cần thiết. Về cơ sở vật chất, yêu cầu xã chủ động đề xuất với ngành dọc cấp trên hỗ trợ kinh phí mua sắm hệ thống máy vi tính và các thiết bị y tế chuyên dụng phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.
0: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin khác. Chiều ngày 4 tháng 6, đoàn công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang do ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình phục vụ hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc. Trong 21 dự án phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027, có 16 dự án phải giải phóng mặt bằng với diện tích khoảng 1.050,5 ha, diện tích phải thu hồi là 912,2 ha, ảnh hưởng khoảng 3.972 hộ, có 2.906 hộ đủ điều kiện bố trí tái định cư. Mặt bằng sạch đã giao cho chủ đầu tư, nhà đầu tư đủ thi công kịp tiến độ đối với 14 trên 16 dự án, còn lại 2 trên 16 dự án là hồ nước cửa cạn, khu tái định cư Hàm Ninh. Tiến độ chậm do nhiều diện tích rừng bị bao chiếm, việc xử lý vi phạm gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, đối với hai dự án nhà máy xử lý nước thải tập trung tại khu vực Dương Đông và nhà máy xử lý nước thải tập trung tại khu vực An Thới, nhà đầu tư chưa đồng ý với phương án giá và diện tích rừng tận thu gỗ. Đối với nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt An Thới, nhà đầu tư chưa đồng ý với phương án giá và chưa chuyển tiền bồi thường. Đến nay, Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc đã ban hành 284 quyết định cưỡng chế thu hồi đất, đã cưỡng chế 7 trường hợp và vận động bàn giao 187 trường hợp. Còn lại 90 trường hợp đang tiếp tục vận động thuyết phục chấp hành để khỏi phải cưỡng chế. Phát biểu buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng của các sở ban ngành, đặc biệt là Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc, cùng với các tổ công tác đặc biệt, các chủ đầu tư, nhà thầu trong việc thực hiện các công trình dự án APEC 2027. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tiến độ tổng thể các công trình dự án phục vụ hội nghị APEC 2027 đang đứng trước những thách thức lớn. Một số điểm nghẽn chưa được giải quyết triệt để, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 toàn bộ các dự án mới đạt 19%, nguồn vốn ngân sách trung ương giải ngân quá chậm chỉ đạt 7,17%, tiến độ thi công của một số công trình chưa đạt yêu cầu theo hợp đồng, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã đạt được những kết quả tích cực nhưng tại một số dự án còn chậm. Để

0: để đảm bảo các công trình phục vụ hội nghị APEC hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng kỹ thuật và mỹ thuật, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành tỉnh và lãnh đạo đặc khu Phú Quốc siết chặt kỷ luật kỷ cương, áp dụng tối đa cơ chế luồng xanh để xử lý nhanh thủ tục pháp lý, tập trung giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc và điểm nghẽn, xác định quyết tâm chính trị cao nhất bằng mọi giải pháp nhằm bảo đảm tỷ lệ giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công đã giao trong năm 2026. Đảm bảo đến hết quý 2 năm 2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công phải đạt ít nhất là 30% kế hoạch. Về công tác giải phóng mặt bằng, yêu cầu Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc tập trung mọi nguồn lực hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng, kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng vắng chủ, không hợp tác hoặc tranh chấp làm kéo dài tiến độ giải phóng mặt bằng. Đối với các trường hợp đã được tuyên truyền vận động giải thích nhưng vẫn không chấp hành thì khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, kiên quyết xử lý theo đúng quy định. Giao Sở Xây dựng phối hợp với các sở rà soát đối với giá vật liệu xây dựng cung cấp cho các công trình APEC 2027 đảm bảo đúng quy định pháp luật, không gây thất thoát ngân sách nhà nước. Trước đó, đoàn công tác Ủy ban nhân dân tỉnh cũng khảo sát, kiểm tra thực địa tại một số công trình dự án phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027.
1: Tối qua 4 tháng 6, Ban tổ chức lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 tiến hành tổng duyệt chương trình lễ khai hội tại khu du lịch quốc gia Núi Sam, phường Vĩnh Tế. Phó Chủ tịch của Ban nhân dân tỉnh Lê Văn Phước, trưởng ban tổ chức lễ hội chủ trì buổi tổng duyệt. Trong đêm tổng duyệt, hàng trăm nghệ sĩ diễn viên cùng các lực lượng phục vụ đã vận hành toàn bộ kịch bản như đêm khai hội chính thức. Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, tái hiện những giá trị văn hóa đặc sắc gắn với tín ngưỡng thờ Bà Chúa Xứ Núi Sam và vùng đất An Giang. Lễ khai hội năm nay gây ấn tượng với chương trình nghệ thuật được đầu tư bài bản, kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại, hiệu ứng âm thanh ánh sáng cùng màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp, hứa hẹn mang đến nhiều điểm nhấn cho người dân và du khách. Sau khi theo dõi tổng thể chương trình, ban tổ chức đã rà soát toàn bộ các khâu kỹ thuật, nội dung, công tác tiếp đón đại biểu, đảm bảo an ninh trật tự, y tế, phòng cháy chữa cháy và chương trình truyền hình trực tiếp, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để lễ khai hội được tổ chức an toàn trang trọng. Đặc biệt trước diễn biến thời tiết khó lường, các phương án ứng phó cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm đảm bảo chương trình vận hành thông suốt trong mọi tình huống. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Lễ khai hội với Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 sẽ chính thức diễn ra vào tối ngày 6 tháng 6 tại khu du lịch quốc gia Núi Sam, phường Vĩnh Tế. Chương trình được phát thanh và truyền hình trực tiếp trên các nền tảng của báo và phát thanh truyền hình An Giang và nhiều cơ quan báo chí phát thanh truyền hình trong cả nước. Mở đầu cho chủ hoạt động của lễ hội, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh.
0: Các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống đời thường, những chai nhựa đã qua sử dụng, những lon nước hay những tờ giấy dụng thường bị xem là phế thải và bỏ đi. Thế nhưng tại ấp Mỹ Thuận, xã Nhân Mỹ, những vật dụng tưởng chừng không còn giá trị ấy lại đang được các hội viên phụ nữ gom góp mỗi ngày để tạo nên những phần quà nghĩa tình dành cho những hoàn cảnh khó khăn. Từ một việc làm giản dị, mô hình thu gom phế liệu gây quỹ tình thương đã góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, đồng thời dung đắp tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái trong cộng đồng.
0: Được ra mắt từ tháng 8 năm 2024, mô hình thu gom phế liệu gây quỹ tình thương do Chi hội Phụ nữ ấp Mỹ Thuận, xã Nhân Mỹ triển khai. Mô hình có 15 thành viên là các chị em tham gia. Dù mỗi người một công việc, một hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều chung mong muốn góp sức mình vì môi trường xanh sạch đẹp và vì những người còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Định kỳ hàng tháng, các chị em cùng nhau đến từng hộ dân, vận động thu gom chai nhựa, lon nhôm, giấy vụn và các loại phế liệu có thể tái chế. Sau khi thu gom, phế liệu được phân loại cẩn thận rồi bán để gây quỹ. Số tiền thu được tuy không lớn, bình quân khoảng 100.000 đồng mỗi tháng, nhưng đó là thành quả của sự kiên trì, trách nhiệm và tấm lòng sẻ chia của các hội viên phụ nữ. Từ nguồn quỹ tích góp ấy, trước Tết Nguyên Đán vừa qua, mô hình đã trao tặng 10 phần quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần gồm 10 kg gạo và 200.000 đồng tiền mặt. Những phần quà này tuy giá trị vật chất không nhiều, nhưng đã góp phần giúp bà con đón Tết đầm ấm hơn, đồng thời tiếp thêm niềm tin và động lực trong cuộc sống. Chia sẻ về ý nghĩa của mô hình, chị Lê Thị Kim Phụng, chi hội trưởng phụ nữ ấp Mỹ Thuận, xã Nhân Mỹ, tỉnh An Giang cho biết.
3: Xuất phát từ mong muốn là bảo vệ môi trường, vừa có thêm nguồn quỹ để giúp đỡ bà con khó khăn ở địa phương, nên chi hội phụ nữ xây dựng cái mô hình thu gom phế liệu gây quỹ tình thương. Ban đầu chỉ nghĩ là thu gom chai nhựa, lon nước, giấy vụn bỏ đi để bán lấy tiền thôi. Nhưng khi làm rồi mới thấy việc làm này rất ý nghĩa. Chi hội mong muốn vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa chăm lo thiết thực cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Cái mô hình cũng giúp bà con nâng cao được ý thức về việc bảo vệ môi trường.
0: Không chỉ mang lại nguồn quỹ hỗ trợ người khó khăn, mô hình còn góp phần thay đổi nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường. Từ những buổi tuyên truyền, vận động của hội viên phụ nữ, nhiều hộ gia đình đã hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn, hạn chế tình trạng vứt bỏ chai nhựa, lon nước lẫn với rác sinh hoạt. Nhờ đó, cảnh quan nông thôn ngày càng sạch đẹp hơn, ý thức bảo vệ môi trường cũng từng bước được nâng cao. Những ngày đi thu gom phế liệu, dù nắng hay mưa, các chị em vẫn nhiệt tình đến từng nhà, vận động bà con cùng tham gia. Chính sự kiên trì ấy để góp phần đưa thông điệp sống xanh, sống có trách nhiệm, lan tỏa ngày càng sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Là một trong những hội viên tích cực tham gia mô hình, chị Trần Kim Liên cho biết bản thân biết đến mô hình qua các buổi sinh hoạt chi hội phụ nữ. Từ suy nghĩ ban đầu chỉ là góp chút công sức nhỏ, chị dần cảm nhận được giá trị lớn mà mô hình đem lại. Chị Kim Liên chia sẻ.
4: Điều khiến tôi quyết định tham gia là vì tôi thấy mô hình này vừa giúp bảo vệ môi trường, vừa góp phần giúp đỡ cho bà con khó khăn trong xóm. Tôi mong thời gian tới, mô hình sẽ được duy trì lâu dài và có thêm nhiều chị em, nhiều người dân tham gia hơn nữa. Vì tôi nghĩ chỉ cần mỗi người góp một chút từ những việc nhỏ thôi thì vừa giúp đỡ được người khó khăn, vừa giữ môi trường quê hương, quê mình xanh, sạch, đẹp hơn.
0: Từ những chai nhựa, lon nước tưởng chừng vô giá trị, các hội viên phụ nữ ấp Mỹ Thuận, xã Nhân Mỹ đã biến chúng thành những món quà yêu thương dành cho những người kém may mắn. Mô hình thu gom phế liệu gây quỹ tình thương không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, nhân ái của phụ nữ địa phương. Với những giá trị thiết thực đã mang lại, mô hình sẽ tiếp tục được duy trì, nhân rộng, thu hút thêm nhiều hội viên và người dân tham gia, để những việc làm nhỏ hôm nay tiếp tục góp phần làm đẹp môi trường và làm ấm thêm nhiều mảnh đời còn khó khăn trong cuộc sống. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.
5: Mỗi ngày một quyển sách.
0: Thanh Giang rất vui được gặp quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách số phát sóng ngày 5 tháng 6 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM, báo và phát thanh truyền hình An Giang, tần số 99,4 và 93,1 MHz. Quý thính giả và bạn đọc thân mến, suốt 79 mùa xuân cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại những dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới. Việc nghiên cứu, công bố các công trình khoa học, các nguồn tài liệu gốc về Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn. Để giúp bạn đọc có được sự thuận lợi trong việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh dựa vào các công trình khoa học và tư liệu đã được thẩm định, xác minh và công bố, các tác giả đã trình bày tóm lược những mốc thời gian in đậm những sự kiện quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của người qua quyển sách Danh nhân Hồ Chí Minh, cuộc đời và những chặng đường lịch sử. Quyển sách được chia thành 7 phần tương ứng với 7 giai đoạn hoạt động sôi nổi không mệt mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi còn thơ ấu cho đến lúc đi gặp các cụ Cáp Mác, cụ Lenin. Phần 1, Nguyễn Sinh Cung, 10 năm đầu cuộc đời 1890-1900. Hồ Chí Minh được sinh ra ngày 19 tháng 5 năm 1890 với tên gọi là Nguyễn Sinh Cung ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nay là xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Phần 2, Nguyễn Tất Thành, 10 năm tuổi nhỏ chí lớn 1901-1910. Phần 3, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, 10 năm ra đi tìm đường cứu nước, trở thành người cộng sản đầu tiên của dân tộc Việt Nam, là một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp 1911-1920. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên này rời tổ quốc lên con tàu chở hàng và chở khách để sang Pháp bằng hai bàn tay trắng, với tên gọi là Giang Ba. Phần 4, Nguyễn Ái Quốc, 10 năm hoạt động sôi nổi, gian khó, dũng cảm và sáng tạo, với tư cách là một chiến sĩ quốc tế và người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 1921-1930. Phần 5, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh, 15 năm ấy biết bao nhiêu tình, 1931-1945. Phần 6, Hồ Chí Minh, người khai sinh nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, 1946-1954. Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo Đảng và nhân dân xây dựng những nền móng cho đất nước mới độc lập. Người đặc biệt quan tâm, chỉ đạo công tác giáo dục đào tạo văn hóa. Phần 8, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục lãnh đạo cả nước, làm hai nhiệm vụ chiến lược nhằm đấu tranh xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, 1955 đến 2 tháng 9 năm 1969. Ngoài ra, quyển sách còn cung cấp thêm nhiều tư liệu, bài viết khác như Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vinh danh của UNESCO đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nếu cần bổ sung tư liệu, kiến thức về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bạn đọc không thể bỏ qua quyển sách Danh nhân Hồ Chí Minh, Cuộc đời và những chặng đường lịch sử. Quyển sách bổ ích này đang được trưng bày và giới thiệu tại Thư viện tỉnh An Giang. Kính mời quý độc giả đến tham quan và tìm đọc. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiếp mục Mỗi ngày một quyển sách hôm nay. Thanh Giang cùng kỹ thuật viên Lệ Hằng thân chúc quý thính giả có một buổi sáng thật vui tươi và tràn đầy hạnh phúc.
6: Chuyên mục Kinh tế An Giang dương tầm cao mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong xu hướng người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe, nhiều người dân đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, tìm hướng đi mới để nâng cao giá trị nông sản. Không còn bó hẹp trong những mô hình truyền thống, nhiều người đã tiếp cận với nông nghiệp công nghệ cao. Từ bước tạo ra những sản phẩm, chất lượng và phù hợp với nhu cầu thị trường hiện nay, tại xã Thoại Sơn có một cơ sở sản xuất nấm dược liệu đang từng bước khẳng định thương hiệu bằng sự kiên trì sáng tạo và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đó là mô hình trồng nấm linh chi đỏ và đông trùng hạ thảo của anh Nguyễn Hùng Sinh ở ấp Bắc Thạnh. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình, mô hình còn mở ra hướng phát triển nông nghiệp giá trị cao tại địa phương, góp phần nâng tầm sản phẩm ô cốp của xã Thoại Sơn trên thị trường.
1: Gắn bó với nghề trồng nấm từ nhiều năm trước, anh Nguyễn Hùng Sinh ấp Bắc Thạnh, xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết, ban đầu gia đình chỉ sản xuất các loại nấm ăn thông thường như nấm bào ngư. Tuy nhiên, qua quá trình tìm hiểu thị trường, anh nhận thấy nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tăng, đặc biệt là các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên tốt cho sức khỏe. Chính điều đó đã thôi thúc anh tìm hướng đi mới với các loại nấm dược liệu. Năm 2018, cơ sở sản xuất nấm linh chi Tri Thức chính thức ra đời. Sản phẩm đầu tiên anh lựa chọn là nấm linh chi đỏ. Đến năm 2020, anh tiếp tục phát triển thêm sản phẩm đông trùng hạ thảo sau khi được chuyển giao quy trình kỹ thuật từ trường Đại học Cần Thơ. Anh Nguyễn Hồng Sinh chia sẻ.
7: Tại vì trước đây là mình đã có sản xuất nấm bào ngư rồi. Thời gian trước đó, từ năm 2016, mình đã có cơ sở, mình đã hình thành rồi. Mình đã trồng các loại nấm bào ngư. Thì qua quá trình làm thì mình thấy cái nhu cầu của thị trường đó là hướng tới sức khỏe, mà đã hướng tới sức khỏe thì cái chỗ nấm linh chi á là nó đáp ứng được yêu cầu. Thành ra bắt đầu là mình nghiên cứu, mình được ông sở đó. Lúc đó ông được ông sở khoa học công nghệ của tỉnh An Giang cũ đó. Ông chuyển giao một cái quy trình sản xuất nấm linh chi đỏ theo một cái quy trình gọi là tự động đó. Thì lúc đó mình tiếp nhận, mình về đây mình làm. Thì tới sau này mình mới làm đông trùng hạ thảo.
1: Theo anh Hùng Sinh, việc lựa chọn trồng nấm linh chi đỏ và đông trùng hạ thảo không phải là quyết định dễ dàng, bởi đây đều là những loại nấm đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao, quy trình sản xuất nghiêm ngặt và vốn đầu tư lớn. Tuy nhiên, nếu nắm vững kỹ thuật thì hiệu quả kinh tế mang lại tương đối ổn định. Đối với nấm linh chi đỏ, quá trình trồng yêu cầu phải có hệ thống tạo ẩm, tạo sương tự động, môi trường nuôi trồng phù hợp và quy trình chăm sóc khắt khe hơn nhiều loại nấm thông thường. người trồng phải theo dõi sát độ ẩm, nhiệt độ cũng như khả năng phát triển của nấm trong từng giai đoạn. Anh Hùng Sinh cho biết.
7: Nhưng mà do quá trình mình làm thì lâu năm mình ra mình hiểu được cái đặc tính kỹ thuật của loại nấm. Mình ra nó mang lại cái năng suất cũng như là cái giá trị đạt theo ý muốn của mình.
1: Riêng đối với đông trùng hạ thảo, quy trình sản xuất còn phức tạp hơn bởi phải thực hiện trong môi trường khép kín. Từ khâu tạo giống, hấp tiệt trùng, cấy giống cho đến nuôi trồng đều phải đảm bảo vô trùng tuyệt đối. Sau khi nuôi khoảng 25 ngày, sản phẩm mới được chuyển sang phòng nuôi để phát triển hoàn chỉnh. Trước khi sấy, thăng qua và đóng gói, anh Nguyễn Hùng Sinh chia sẻ thêm.
7: Còn cái đông trùng hạ thảo thì ở đây mình làm từ là giống cho tới ra sản phẩm nuôi trồng có phòng nuôi cho tới là sấy bằng cái máy sấy thăng hoa. Ở đây có cái loại máy sấy thăng hoa. Rồi mình vô trong cái lò để mình ra thị trường. Nói chung là một cái quy trình khép kín là do Đại học Cần Thơ chuyển giao về. Tức là mình phải tạo giống cấp 1, rồi tạo giống cấp 2, rồi phải qua cái nồi hấp tiệt trùng, xong rồi mình phải cấy mình mới nuôi.
0: Để có được hệ thống sản xuất như hiện nay, gia đình anh Sinh đã đầu tư hơn 600 triệu đồng cho các loại máy móc thiết bị như máy hấp, máy sấy thăng hoa, bàn cấy vô trùng, hệ thống tạo xương tự động, máy hút chân không, máy ép và nhà sấy năng lượng mặt trời. Dù đầu tư khá lớn, nhưng theo anh Hùng Sinh, khó khăn lớn nhất hiện nay lại không nằm ở kỹ thuật sản xuất mà là đầu ra của sản phẩm. Thị trường hiện nay đòi hỏi sản phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng, mẫu mã chuyên nghiệp và khả năng truy xuất thông tin minh bạch. Anh Hùng Sinh cho biết.
7: Thực ra thì trước đây thì mình hiện giờ mình cũng đã có cái khách hàng cũ, tức là cái số lượng thì nó đã ổn định. Mà muốn làm ra cái sản phẩm mới mà tăng cái số lượng lên á, thì cái này hiện giờ đương làm, gọi là cái chi sức nguồn gốc. Muốn khách hàng mới thì người ta muốn mua sản phẩm đó thì bây giờ giai đoạn công nghệ thông tin người ta chỉ cần quét ra là người ta biết rồi.
0: Để thích nghi với nhu cầu thị trường, cơ sở đã từng bước hoàn thiện bao bì, tem nhãn và xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đồng thời anh cũng chủ động quảng bá sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội để tiếp cận thêm khách hàng mới. Hiện nay, hai sản phẩm nấm linh chi đỏ và đông trùng hạ thảo của cơ sở đều đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Đây không chỉ là sự ghi nhận về chất lượng sản phẩm mà còn là động lực để cơ sở tiếp tục nâng cao chất lượng hướng tới xây dựng thương hiệu nông sản địa phương. Theo anh Hùng Sinh, để đạt được chứng nhận OCOP, sản phẩm phải đáp ứng nhiều tiêu chí như an toàn vệ sinh thực phẩm, công bố tiêu chuẩn chất lượng, hồ sơ kiểm định và quy trình sản xuất rõ ràng. Anh Nguyễn Hùng Sinh cho biết thêm, muốn đạt OCOP thì phải đáp ứng nhiều tiêu chí. Mỗi tiêu chí đều có số điểm cụ thể, sản phẩm phải đạt đủ điểm mới được công nhận. Tới đây, nếu muốn nâng lên OCOP 4 sao thì phải đầu tư thêm, đặc biệt là chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào.
1: Hiện tại, sản phẩm của cơ sở không chỉ tiêu thụ trong tỉnh mà còn phân phối đến nhiều địa phương khác, từ Nha Trang trở vào các tỉnh miền Tây và thành phố Hồ Chí Minh. Một số khách hàng Việt Kiều khi về nước cũng tìm mua sản phẩm mang ra nước ngoài sử dụng. Về hiệu quả kinh tế, trung bình mỗi năm, cơ sở cung cấp ra thị trường khoảng hơn 200 cho đến 300 kg nấm linh chi đỏ, cùng số lượng đông trùng hạ thảo theo đơn đặt hàng. Sau khi trừ các chi phí đầu tư, nguyên liệu và vận hành, lợi nhuận mang lại khoảng 40%. Không chỉ giúp gia đình có thu nhập ổn định, mô hình còn góp phần tạo việc làm tại địa phương, mở ra hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay. Ông Lê Chí Tâm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thoại Sơn đánh giá.
8: Về cái mô hình sản xuất đông trùng hạ thảo chi thức và cái nấm linh chi đỏ, thì sau khi được công nhận là đạt chuẩn OCOP 3 sao, đã có những cái đóng góp rõ nét vào phát triển kinh tế địa phương. Trước hết, đây là mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế lớn, góp phần nâng cao thu nhập cho cơ sở sản xuất và người lao động. Việc đạt chứng nhận OCOP 3 sao cùng giúp sản phẩm khẳng định chất lượng, uy tín trên thị trường, từ đó mở rộng đầu ra và gia tăng sức cạnh tranh. Bên cạnh đó, mô hình còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nông nghiệp theo hướng hiện đại.
1: Theo ông Tâm, mô hình còn giúp địa phương từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại, giảm dần sự phụ thuộc vào sản xuất truyền thống và nâng cao giá trị trên cùng diện tích sản xuất. Trong thời gian tới, Hội Nông dân xã Thoại Sơn sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chuyên môn, tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Ông Lê Chí Tâm cho biết thêm.

0: Thì trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục định hướng phát triển theo cái sản phẩm đông trùng hạ thảo chi thức và cái nấm linh chi đỏ. Thì dựa trên cái nền tảng được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Đây là lợi thế quan trọng để nâng cao cái uy tín và mở rộng thị trường tiêu thụ. Theo đó, địa phương sẽ tiếp tục là tập trung hỗ trợ cơ sở sản xuất nâng cao cái chất lượng sản phẩm, hoàn thiện cái quy trình theo cái hướng chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, tăng cường xúc tiến trong và ngoài tỉnh, cũng như đẩy mạnh tiêu thụ qua các cái nền tảng thương mại điện tử.
1: Từ sự mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất, giảm đầu tư công nghệ và kiên trì xây dựng thương hiệu, mô hình trồng nấm dược liệu của anh Nguyễn Hùng Sinh đã cho thấy hướng đi hiệu quả trong phát triển nông nghiệp hiện đại. Không chỉ tạo ra những sản phẩm tốt cho sức khỏe người tiêu dùng, mô hình còn góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển theo hướng bền vững. Trong bối cảnh nông nghiệp ngày càng cần sự đổi mới để thích ứng với nhu cầu thị trường, những mô hình như thế này chính là minh chứng cho tinh thần dám nghĩ, dám làm của người nông dân hôm nay. Từ những phòng nuôi nấm khép kín, những sản phẩm OCOP mang thương hiệu địa phương đang từng bước vươn xa, mở ra nhiều kỳ vọng cho hành trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại xã Thoại Sơn nói riêng và của tỉnh An Giang nói chung.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Kinh tế An Giang chương tầm con mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay đến đây là hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Chương trình ca nhạc cải lương.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Cung Bậc Tình Yêu, sáng tác nhạc Hoàng Loan, lời giọng cổ Anh Kiệt. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân và nghệ sĩ Chiêu Hùng song ca.

Với một biên soạn của soạn giả Quang Song Diệt, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Chuyện Ba Người. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Linh Tâm và Thanh Hằng trình bày.

0: được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình Dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, ra van kế, máy Phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Nay Bệnh viện Bình Dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình Dân, số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840268 hoặc điện thoại di động 0913 970105 gặp bác sĩ Thành.
1: Là mày hả? Con nít răng, mày muốn lấy lại nó chứ gì? Mày lại đây mà lấy. Nhưng mà phải hứa với tao một chuyện.
0: Quyết Thù, một bộ phim thuộc thể loại hành động kịch tính do Thái Lan sản xuất, được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết nổi tiếng của xứ sở Chùa Vàng.
2: Bộ phim kể câu chuyện về Rương, một thanh niên mồ côi cha mẹ. Anh có một cuộc sống khó khăn từ nhỏ.
0: Vì bị áp bức, ức hiếp và phản bội, anh trở nên oán hận và lên kế hoạch giết chết chính chủ nhân của mình cùng gia đình ông.
2: Rương xác định phải thành công và sẽ làm bất cứ điều gì có lợi cho mình, thậm chí lợi dụng người khác. Sau đó, anh đã lấy trộm tài sản và trốn thoát để bắt đầu một cuộc sống mới.
0: Jin là người duy nhất sống sót sau cuộc thảm sát đó. Jin đổi tên thành Nakhon và muốn Rương phải đền tội.
2: Nhiều năm sau, Nakhon trở thành cảnh sát và bắt đầu điều tra Rương. Nakhon tìm cách tiếp cận Mudda, con gái nuôi của Rương, với hy vọng sẽ phanh phui bí mật của hắn. Nhưng khi kề cận Mudda, Nakhon đã thực sự yêu cô.
0: Giữa tình yêu và thù hận, Nakhon sẽ tiếp tục trả thù hay sẽ từ bỏ mối hận thù và chọn cách tha thứ? Và liệu Rương có phải trả giá cho những việc mình đã làm và nhận lấy nghiệp chướng?
2: Bên cạnh kịch bản lôi cuốn, cốt truyện nhiều bất ngờ, bộ phim Quyết Thù còn khiến cho khán giả quan tâm bởi quy tụ được dàn diễn viên ngôi sao đình đám của Thái Lan.
0: Mối thù phải trả và câu chuyện tình yêu đầy nghiệt ngã sẽ có trong phim Quyết Thù phát sóng lúc 16:30 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV1.
2: Kính mời quý khán giả đón xem.
3: Quý thính giả đang thưởng thức chương trình Ca Nhạc Cải Lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình sẽ là bài hát Hai Sắc Qua Ti Gòn, biên soạn giọng cổ của Diễn Châu sẽ do nghệ sĩ Thảo Nguyên trình bày. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: người Nhật đã thắm khi xưa, và có biết đâu nàng là người cũng nên.
1: Trong đêm tân hôn dưới ánh nến chan hòa hồng hoa trúc,

Với một biên soạn của tác giả Thành Vũ, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát được mang tên Chiều, được trình bày qua giọng ca nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn.

nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long và Dân Hà sẽ tiếp nối chương trình với bài hát Chuyện Hợp Tan, sáng tác nhạc Quốc Dũng, biên soạn dòng cổ của tác giả Tô Thiên Kiều. Mời quý thính giả cùng nghe.

Tiếp theo đây sẽ là bài hát Sông Quê của tác giả Đinh Trầm Ca. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân sẽ trình bày bài ca này. Mời quý thính giả cùng thưởng thức ngay sau đây.

nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân sẽ gửi đến chúng ta bài hát Điệu Buồn Phương Nam, sáng tác nhạc Vũ Đức Sau Biển, biên soạn lời giọng cổ của tác giả Anh Kiệt. Mời quý thính giả cùng nghe.

Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin trong nước và quốc tế trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều 4 tháng 6, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo thường kỳ dưới sự chủ trì của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Trước việc đại diện thương mại Mỹ USTR ngày 2 tháng 6 đề xuất áp thuế bổ sung 10% hoặc 12,5% đối với hàng hóa từ 60 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam, trên cơ sở kết luận rằng các nền kinh tế này chưa ban hành hoặc thực thi hiệu quả các biện pháp ngăn chặn nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức và qua đó làm cản trở thương mại Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao thông tin, kết luận điều tra về các hành vi lao động cưỡng bức của cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ USTR không phản ánh đúng thực tế và nỗ lực của Việt Nam trong phòng ngừa, giảm thiểu lao động cưỡng bức. Chủ trương nhất quán của Việt Nam là nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức, tuân thủ nghiêm túc các quy định của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO và các Hiệp định Thương mại Tự do FTA. Chủ trương này được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật, các chương trình kế hoạch hành động của chính phủ và được đảm bảo thực hiện trên thực tế. Việt Nam cũng đã tham gia phê chuẩn các công ước, điều ước quốc tế liên quan nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người lao động. Việt Nam đã tham gia cung cấp thông tin đầy đủ chi tiết cho phía Hoa Kỳ trong quá trình điều tra. Trên tinh thần đó, Việt Nam đã đang và sẽ tiếp tục trao đổi, làm việc với phía Hoa Kỳ trên tinh thần xây dựng hợp tác để giải quyết các bất đồng còn tồn tại trên cơ sở các cam kết thương mại song phương và đa phương của mỗi bên, đồng thời luôn nỗ lực bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động và các doanh nghiệp. Đối với các phát biểu gần đây của phía Trung Quốc và Hà Lan liên quan đến hoạt động của tàu The Ruyter của Hà Lan tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế. Việt Nam đề nghị các nước khác tôn trọng thực tế này. Với tư cách là quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 UNCLOS và là quốc gia ven biển Đông, Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không của các quốc gia ở Biển Đông, phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS.
0: Ngày 4 tháng 6, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và hoàn tất các thủ tục tố tụng để xử lý các đối tượng liên quan trong chuyên án đấu tranh với tội phạm ma túy trên khu vực biên giới. Trước đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chủ trì phối hợp với các đồn biên phòng đấu tranh thành công chuyên án triệt phá tụ điểm mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy tại xã Lìa. Đến ngày 2 tháng 6, lực lượng phá án đã bắt quả tang Hồ Văn Thức thu giữ 246 viên ma túy tổng hợp. Đến chiều ngày 3 tháng 6, tiếp tục bắt giữ Hồ Văn Vinh thu giữ gần 600 viên ma túy tổng hợp. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Vì những nỗ lực làm sạch ma túy trên địa bàn biên giới, Đảng ủy Ủy ban nhân dân xã Lìa tỉnh Quảng Trị đã kịp thời biểu dương thưởng nóng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án.
1: Ngày 4 tháng 6, Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ dân hương và triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ xã Phù Ninh. Đây là địa điểm được tỉnh Phú Thọ lựa chọn tổ chức làm điểm rút kinh nghiệm trước khi triển khai trên địa bàn toàn tỉnh về quy trình lấy mẫu, số hóa thông tin và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ. Theo thống kê, tỉnh Phú Thọ có một số mộ cần khai quật lấy mẫu xác định danh tính là 4.834 mộ tại 131 nghĩa trang thuộc 69 xã phường. Mục tiêu mỗi ngày tổ chức lấy từ 10 đến 20 mẫu tại 2 đến 3 nghĩa trang và phấn đấu xong trước ngày 31 tháng 3 năm 2027. Ngay sau lễ dân hương, các đại biểu tham quan quy trình lấy mẫu, bàn giao và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ 8 công đoạn, gồm thiết lập vị trí, tiến hành lấy mẫu, đóng gói, xác định mộ liệt sĩ được lấy mẫu, tiếp cận hài cốt liệt sĩ được lấy mẫu, ra quyết định lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, tạo mã định danh, thực hành lấy mẫu, đóng gói, hoàn thành quy trình lấy mẫu, qua đó giúp các đơn vị địa phương và cá nhân trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ có điều kiện học tập, rút kinh nghiệm, bảo đảm chặt chẽ, cụ thể, tỉ mỉ, không để xảy ra sai sót khi triển khai ở các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.
0: Tối ngày 4 tháng 6, tại khu công nghiệp Xuân Tô, phường Biên giới, tỉnh Biên, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang khai mạc Hội chợ Thương mại Quốc tế Tịnh Biên An Giang 2026. Hội chợ quy tụ 260 gian hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có hơn 20 gian hàng đến từ Campuchia và Lào. Các sản phẩm trưng bày tập trung vào nông sản, thủy sản, sản phẩm ô cốp, đặc sản vùng miền cùng nhiều mặt hàng tiêu dùng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân và du khách. An Giang là cửa ngõ giao thương chiến lược của khu vực Tây Nam Bộ, giữ vai trò quan trọng trong kết nối thương mại giữa Việt Nam với các nước ASEAN, đặc biệt là Campuchia. Năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu biên giới của tỉnh đạt gần 1,3 tỷ đô la. Hội chợ có ý nghĩa chiến lược, góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại Việt Nam-Campuchia, Lào trong giai đoạn mới. Đây cũng là hoạt động xúc tiến thương mại có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu, tăng cường hội nhập quốc tế và mở rộng hợp tác giữa Việt Nam, Campuchia và Lào. Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, mới đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết nước này đã hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân của mình theo cấp số dân, dân chuyến thăm một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới được khánh thành. Trong chuyến thị sát, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đánh giá cao việc ngành sản xuất vật liệu hạt nhân đang thực hiện tốt các nghị quyết được thông qua tại các phiên họp toàn thể gần đây của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, cho biết năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân cấp vũ khí của nước này đã tăng hơn gấp đôi trong 5 năm qua. Ông Kim Jong-un nhắc lại chiến lược được thông qua tại Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 9 về việc tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân và tăng cường kho vũ khí hạt nhân phù hợp với nhu cầu tương lai. Theo ông, tình hình thế giới và khu vực bất ổn với những nguy cơ đối đầu lâu dài. Các mối đe dọa hiện hữu cũng như mối đe dọa tiềm tàng làm nổi bật tính cấp bách về việc tăng cường cả về chất lượng và số lượng lực lượng hạt nhân vì mục đích quốc phòng.
1: Ngày 4 tháng 6, Ấn Độ và Anh đã công bố một loạt sáng kiến mới trong các lĩnh vực khoáng sản thiết yếu, an ninh hàng hải và khả năng phục hồi chuỗi cung ứng, trong bối cảnh hai nước thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sau khi hoàn tất Hiệp định Thương mại và Kinh tế Toàn diện Ấn Độ-Anh. Các sáng kiến trên được công bố nhân cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Ấn Độ Jai Shankar và Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper tại New Delhi. Hai bên đã ký biên bản ghi nhớ về thành lập Trung tâm An ninh Hàng hải khu vực nhằm hỗ trợ các quốc gia ven Ấn Độ Dương nâng cao năng lực ứng phó với những thách thức an ninh hàng hải phi truyền thống, trong đó có cướp biển, buôn lậu, đánh bắt bất hợp pháp, thiên tai và các rủi ro đối với tuyến hàng hải trọng yếu. Cùng ngày, Ấn Độ và Anh chính thức ra mắt đài quan sát chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng toàn cầu, được kỳ vọng trở thành nền tảng chia sẻ thông tin, hỗ trợ hoạch định chính sách và thúc đẩy hợp tác song phương trong bảo đảm nguồn cung khoáng sản thiết yếu phục vụ chuyển đổi năng lượng sạch, sản xuất công nghệ cao, giao thông điện và các ngành công nghiệp mới nổi.
0: Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc UNESCO mới đây đã khẳng định giáo dục tại Cuba đang gặp rất nhiều thách thức do cuộc khủng hoảng năng lượng bắt nguồn từ lệnh cấm vận của Mỹ. Theo văn phòng khu vực của UNESCO tại La Habana, tình trạng thiếu hụt năng lượng hiện nay khiến giáo viên và học sinh gặp rất nhiều khó khăn trong việc đến lớp, giảm hiệu quả học tập và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt học đường. UNESCO khẳng định suốt hơn 6 thập kỷ qua, các biện pháp cưỡng chế đơn phương từ phía Mỹ đã gây suy giảm hạ tầng nghiêm trọng. Để ứng phó với tình trạng thiếu nhân liệu trầm trọng, ngành giáo dục Cuba đã phải linh hoạt điều chỉnh giảm số ngày học trực tiếp, chuyển sang mô hình trực tuyến hoặc kết hợp cắt giảm hoạt động bán trú, thậm chí quyết định bãi bỏ kỳ thi tuyển sinh đại học để chuyển sang xét tuyển bằng học bạ và kết thúc năm học sớm hơn thông lệ. UNESCO nhấn mạnh giáo dục là quyền cơ bản của con người và là yếu

0: tố bảo vệ mang lại sự ổn định trong bối cảnh khẩn cấp. Do đó, việc đảm bảo trường học hoạt động an toàn và duy trì dòng chảy học tập là trọng tâm cốt lõi của cả công tác cứu trợ nhân đạo lẫn chiến lược phát triển bền vững.
1: Ngày 4 tháng 6, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo các loại thực phẩm bị nhiễm khuẩn, virus, ký sinh trùng hoặc hóa chất độc hại đã khiến 1,5 triệu người trên toàn thế giới thiệt mạng mỗi năm, trong đó trẻ em là nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Phân tích dữ liệu của 194 quốc gia trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2021, WHO phát hiện 886 triệu người mắc các bệnh liên quan đến thực phẩm bẩn mỗi năm, trong đó trẻ em dưới 5 tuổi là nhóm đối tượng có nguy cơ cao gấp 3 lần. WHO cũng cho biết khu vực châu Phi và Đông Nam Á chiếm gần 75% tổng số các ca bệnh và 60% số ca tử vong trên toàn thế giới liên quan đến thực phẩm bẩn. Riêng năm 2021, phần lớn trong số khoảng 860 triệu ca mắc các bệnh liên quan đến thực phẩm bẩn là do virus và vi khuẩn. Tuy nhiên, nguyên nhân gây ra phần lớn số ca tử vong là do tiêu thụ thực phẩm chứa hóa chất độc hại, bao gồm ngộ độc thạch tinh, arsen và chì. Theo WHO, các bệnh lây truyền qua thực phẩm không chỉ dai dẳng mà còn trở nên trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu, yếu tố làm tăng nguy cơ ô nhiễm và tình trạng kháng thuốc kháng sinh. Nghiên cứu cũng ước tính rằng các bệnh lây truyền qua thực phẩm đã gây thiệt hại cho nền kinh tế thế giới 647 tỷ đô la Mỹ do mất năng suất lao động trong năm 2021. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự trong nước và quốc tế của báo và phát thanh truyền hình Nam Giang đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.
2: Bản tin thể thao.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, tại ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam sẽ chính thức trở lại thi đấu trên sân Mỹ Đình thay vì sân Dược Truyền như trước. Đây là tin vui cho thầy trò của luyện viên Kim Sang-sik khi được tiếp sức bởi hơn 4.000 khán giả tại nơi từng chứng kiến hai lần lên ngôi vô địch vào các năm 2008 và 2018. Nằm ở bảng A, Việt Nam sẽ đối đầu với Indonesia, Singapore, Campuchia và đội thắng play-off. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng 7 cho đến ngày 8 tháng 8, theo thể thức vòng tròn một lượt ở vòng bảng. Các trận bán kết và chung kết sẽ đá lượt đi lượt về. Việt Nam sẽ tiếp đón Singapore, Campuchia trên sân nhà và làm khách trước Indonesia cùng đội thắng play-off. Để chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ ngôi vương, đội dự kiến tập trung vào cuối tháng 6 và có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc.
1: Chiều qua 4 tháng 6, U19 Việt Nam giành chiến thắng tưng bừng 5-0 trước U19 Myanmar tại lượt trận thứ 2 bảng A giải U19 Đông Nam Á 2026. Đoàn quân của huấn luyện viên Yutaka Ikuchi hoàn toàn kiểm soát thế trận và liên tục tạo sức ép về phía khung thành đối phương. Lần lượt Tấn Dũng ở phút 29, Công Hậu ở phút 45+2, Dân Bách ở phút 49, Duy Khang ở phút 63 và Thiên Phú ở phút 85 đã thay nhau lập công để mang về thắng lợi 5 sao cho đội nhà. Kết quả này giúp U19 Việt Nam có 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận. Hiệu số cộng 8 dẫn đầu bảng A xếp trên chủ nhà U19 Indonesia cũng có 6 điểm nhưng hiệu số cộng 6. Ở lượt trận thứ 2, U19 Indonesia chỉ thắng U19 Timor-Leste 3-0. Đây là lợi thế giúp U19 Việt Nam chỉ cần hòa U19 Indonesia ở lượt trận cuối lúc 20 giờ ngày 7 tháng 6 là sẽ vào bán kết với tư cách nhất bảng A.
0: Yemen chính thức trở thành đối thủ cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tại bảng E vòng chung kết ASEAN Cup 2027 sau chiến thắng 2-0 trước Liban vào rạng sáng nay ngày 5 tháng 6. Cú đúp của cầu thủ Nasser Mohamed đã giúp đội bóng Tây Á giành ngôi nhất bảng vòng loại với 14 điểm để đoạt vé tới Ả Rập Xê Út. Như vậy, bảng E đã hoàn thiện với sự góp mặt của Việt Nam, Hàn Quốc, UAE và Yemen. Đây là lần thứ ba liên tiếp tuyển Việt Nam góp mặt tại vòng chung kết giải đấu này, trong khi Yemen cũng đánh dấu sự trở lại sau khi lỡ hẹn ở kỳ 2023. Với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik, Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên những dấu ấn tượng tại sân chơi lớn nhất châu lục.
1: Trong lượt trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026 diễn ra vào ngày 5 tháng 6, hai ông lớn của bóng đá châu Âu là Tây Ban Nha và Pháp đều gây thất vọng với những kết quả không như ý. Tại sân nhà Municipal de Riazor, Tây Ban Nha đã bị Iraq cầm hòa 1-0. Ferran Torres đưa đội chủ nhà dẫn trước ở phút 16, nhưng

0: Sadowski đã quân bình tỷ số cho đại diện châu Á bằng một siêu phẩm sút xa ở phút 27. Kết quả này mang lại cú hích tinh thần lớn cho Iraq trước khi bước vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Cùng lúc đó, đội tuyển Pháp đã thua ngược 1-2 trước bờ biển Nga ngay tại Nantes. Rayan Shaki ghi bàn mở tỷ số cho gà trống Gaulois ở cuối hiệp 1. Tuy nhiên, Guela Due và Amad Diallo đã lần lượt lập công trong hiệp 2 để giúp đội bóng châu Phi lội ngược dòng thành công. Để rà soát lại lực lượng, Tây Ban Nha sẽ tiếp tục đá giao hữu với Peru trong khi Pháp đối đầu với Bắc Ireland vào ngày 9 tháng 6 tới. Thị trường chuyển nhượng bóng đá đang chứng kiến những bước đi trái ngược của các ông lớn. Paris Saint-Germain đã vượt mặt Liverpool để đạt được thỏa thuận cá nhân với tài năng 19 tuổi Jan Diouman từ RB Leipzig. Ngôi sao người bờ biển Nga này ghi 13 bàn mùa trước và là mục tiêu hàng đầu để thay thế Mohamed Salah. Dù Leipzig đòi hơn 100 triệu euro, Paris Saint-Germain vẫn quyết tâm chi mộ để củng cố hàng công của huấn luyện viên Luis Enrique. Trong khi đó, Manchester United chọn cách duy trì sự ổn định khi gia hạn với thủ môn 40 tuổi Tom Heaton đến năm 2027. Với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Michael Carrick, Heaton tiếp tục sắm vai thủ môn số 3. Dù ít ra sân, kinh nghiệm dày dặn của anh được đánh giá cao trong việc dẫn dắt các tài năng trẻ và duy trì chiều sâu đội hình khi Quỷ Đỏ chuẩn bị trở lại đấu trường Champions League.
1: Tin quần vợt tại Roland Garros 2026, tay vợt hạng 114 thế giới Maja Jiralinka đã tạo nên cú sốc lớn khi lọt vào chung kết đơn nữ. Xuất phát từ dòng loại, vận động viên người Ba Lan đã sát nhập chuỗi 9 trận thắng liên tiếp, bao gồm chiến thắng thuyết phục 7-6-6-4 trước Diana Seder ở bán kết. Thành tích này giúp cô trở thành người thứ hai trong kỷ nguyên mở đi từ dòng loại vào đến chung kết một giải Grand Slam. Nhờ kỳ tích này, Walinska chắc chắn sẽ vươn lên hạng 21 WTA và nhận ít nhất 1,4 triệu đô la tiền thưởng. Cô sẽ đối đầu với Maria Andreeva trong trận tranh ngôi vô địch. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
2: Tiết mục điểm đến cuối tuần.
3: Tiết mục điểm đến cuối tuần.

0: bộ, tôi thấy dạo này bộ kiểu hơi tụt mút nha. Thấy cũng không phải buồn gì lớn, mà kiểu năng lượng hơi tụt, làm gì cũng thấy chán nản phải không?
1: Ủa sao biết hay vậy? Đúng luôn á, không phải là tôi có chuyện gì buồn, nhưng mà cứ thấy ngột ngạt sao á. Kiểu ở lâu trong một cuồng quay quen thuộc, thì tự nhiên muốn đi đâu đó đổi không khí một chút cho cái đầu óc mình nó nhẹ lại.
0: Rồi, hiểu cảm giác đó luôn. Nhiều khi không cần đi chỗ quá sang xịn đâu, chỉ cần một nơi đủ yên bình, đủ khác biệt là đã thấy người được sạc pin rồi ha.
1: Chuẩn, không cần chỉnh. Tôi cũng không có thích mấy chỗ đông nghẹt người như mà mấy khu du lịch nổi tiếng đâu. Đi nghỉ mà còn chen chúc nữa thì còn mệt hơn nữa.
0: Vậy thì bà nghe cái này xong là muốn đi liền luôn đó. Tôi vừa biết một chỗ phải nói là hội tụ đủ những gì mà bà nói luôn. Đẹp nè, hoang sơ, yên tĩnh mà còn có thêm yếu tố bí ẩn nữa đó.
1: Nghe là thấy có mùi hấp dẫn rồi đó. Đâu bà nói lẹ ơi, chỗ nào vậy?
0: Chỗ đó có tên là quần đảo Hải Tặc.
1: Ủa mà khoan đi, cái tên nghe như là chuẩn bị bước vô phim cướp biển vùng Caribe quá vậy. Thiệt vậy luôn á hả?
0: Ừ, cái tên nghe là thấy tò mò liền đúng không? Nhưng mà nó có cái lý do hết đó. Hồi xưa khoảng thế kỷ thứ 17-18 á, khu vực này nằm trên tuyến giao thương quan trọng, tàu buôn bán qua lại nhiều nên trở thành điểm nóng của nhiều cướp biển đó.
1: Ủa, vậy là từng có cướp biển thiệt luôn á hả? Kiểu như là mấy bộ phim về kho báu hải tặc quanh bi rồi đó hả?
0: Gần như là vậy luôn đó bà. Người ta kể lại là các băng cướp biển thường ẩn nấp ở những hòn đảo nhỏ nè, chờ tàu buôn đi qua là tấn công bất ngờ, sau đó đem vàng bạc của cải cướp được lên đảo để chôn giấu đó.
1: Ủa mà khoan đi, nếu như mà đi rồi tôi với bà lỡ gặp được cướp biển luôn thì sao? Ủa là mình được nghỉ hưu sớm luôn á hả?
0: Gì dạ bà ơi, nói nghe rén gì trời. Nhưng mà có người từng nhặt được tiền

0: cổ thiệt, nên mấy câu chuyện đó nghe cũng không phải vô lý hoàn toàn đâu.
1: Chàng ơi, vậy đi du lịch mà còn có cảm giác như đi săn kho báu nữa, quá đã luôn. Vậy còn cánh biển hay sao bà? Có chữa lành nhiều thiệt không?
0: Tôi nói thiệt nha, nếu bà từng đi Phú Quốc rồi á, thì tưởng tượng hải tặc là phiên bản chưa qua chỉnh sửa gì á, đẹp cái kiểu mà không cần filter luôn á.
1: Vậy là quá đúng gu luôn rồi. Tôi chỉ cần nằm võng chiêu chiêu rồi nghe tiếng sóng biển và không ai làm phiền là đủ mãn nguyện rồi đó.
0: Khoái rồi chứ gì. Ngoài ra nếu bà thích hoạt động thì cũng không thiếu đâu. Ví dụ như là tắm biển nè, chơi bóng chuyền, đi dạo dọc bờ cát cũng rất là dịu luôn đó. Còn có vụ lặn ngắm san hô nữa, rất là đáng thử luôn đó nha. Nước trong nên là thấy được đàn cá bơi xung quanh, nhìn đáng yêu muốn xỉu luôn á.
1: Mèn ơi, nghe là thấy đáng tiền rồi đó. Chỗ này đúng kiểu vừa chiêu, vừa có trải nghiệm mà lại còn có câu chuyện để kể nữa. Vậy là quá đủ lý do để cho tụi mình lên đường rồi bà ha.
0: Chứ sao nữa, vậy là từ những người đang cần đổi gió giờ chuẩn bị có chuyến đi chữa lành đáng nhớ rồi nha.
1: Cũng nhờ bà hết không đó. Mà nói thiệt là nghe xong tôi thấy hải tặc không chỉ là một chỗ để đi chơi đâu, mà còn là nơi để cho tụi mình tìm lại sự bình yên nữa.
0: Chính xác luôn đó bà. Và nếu như quý thính giả cũng đang tìm một nơi để tạm trốn khỏi những bộn bề của cuộc sống như Khánh Bình và Thùy Dương đây, thì hải tặc hứa hẹn sẽ là một lựa chọn đáng để quý vị trải nghiệm và khám phá đó nha.
1: Còn chần chừ gì nữa, chúng ta hãy tạm gác lại những lo toan thường nhật và cùng nhau bước vào hành trình khám phá vẻ đẹp hoang sơ, bí ẩn và đầy cuốn hút của quần đảo hải tặc An Giang ngay sau đây cùng với chương trình nhé.
0: Thưa quý vị và các bạn, nằm ẩn mình giữa vùng biển phía tây nam của Tổ quốc, quần đảo hải tặc từ lâu đã trở thành một điểm đến đầy sức hút đối với những ai yêu thích khám phá và trải nghiệm thiên nhiên hoang sơ. Không ồn ào, không náo nhiệt như Phú Quốc, cũng không bị thương mại quá mức như nhiều bãi biển nổi tiếng khác, nơi đây vẫn giữ được nét đẹp mộc mạc, chân thật hiếm có. Chính sự ít người biết đến ấy lại trở thành lợi thế giúp hải tặc mang đến cho du khách một hành trình vừa thư giãn, vừa mới mẻ, vừa có chiều sâu khám phá. Quần đảo này còn được biết đến với tên gọi quần đảo Hà Tiên, thuộc xã Tiên Hải, gần Hà Tiên, một vùng đất giàu truyền thống văn hóa lịch sử, với vị trí cách đất liền khoảng 27-30 km và cách đặc khu Phú Quốc khoảng 40 km. Hải tặc nằm trên tuyến du lịch biển đảo khá thuận lợi. Du khách có thể kết hợp tham quan nhiều địa điểm trong cùng một hành trình, từ Hà Tiên, Phú Quốc cho đến các điểm du lịch biển khác của An Giang. Nhờ vị trí địa lý này, hải tặc vừa đủ xa để giữ được sự tĩnh lặng, nhưng cũng đủ gần để việc di chuyển không quá khó khăn.
1: Quần đảo hải tặc bao gồm khoảng 18 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có 16 đảo nổi và 2 đảo chìm, tạo nên một hệ sinh thái biển đảo phong phú và đa dạng. Nổi bật nhất là Hòn Tre, còn gọi là Hòn Đốt, nơi tập trung dân cư và là trung tâm hành chính của xã đảo. Ngoài ra các đảo như là Hòn Tre Vinh, Đồi Mồi Lớn, Đồi Mồi Nhỏ cũng có phần tạo nên một quần thể thiên nhiên độc đáo. Mỗi hòn đảo mang một vẻ đẹp riêng, nơi có bãi cát trắng trải dài, nơi là gành đá hoang sơ, nơi lại phủ đầy cây xanh, tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động và đầy màu sắc. Điểm đặc biệt khiến cho du khách phải lòng hải tặc chính là vẻ đẹp gần như còn nguyên vẹn của thiên nhiên. Những bãi biển nơi đây sở hữu làn nước trong xanh, có thể nhìn thấy tận đáy, cát trắng mịn trải dài, kết hợp cùng với hàng dừa cao vút, tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng và vừa bình yên. Không khí thì trong lành, ít khói bụi, tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng khiến cho nơi đây trở thành liều thuốc chữa lành cho những ai đang mệt mỏi với nhịp sống của đô thị. Buổi sáng, ánh nắng thường dịu nhẹ phủ lên mặt biển lấp lánh. Buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống lại nhuộm đỏ cả không gian. Tất cả tạo nên một vẻ đẹp rất riêng mà không phải nơi nào cũng có được.
0: Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên, quần đảo hải tặc còn mang trong mình một chiều sâu lịch sử đầy bí ẩn. Tên gọi hải tặc không phải ngẫu nhiên mà có. Theo các ghi chép lịch sử, vào khoảng thế kỷ thứ 17-18, khu vực này từng là nơi hoạt động của các băng cướp biển. Nhờ vị trí nằm trên tuyến giao thương quan trọng giữa Trung Quốc và các nước phương Tây, vùng biển này trở thành nơi lý tưởng để các toán cướp phục kích tàu buôn. Những trận cướp táo bạo những kho báu bị chôn giấu đã tạo nên một quá khứ đầy kịch tính, góp phần hình thành nên cái tên hải tặc còn lưu

0: lưu truyền đến ngày nay. Không dừng lại ở đó, những câu chuyện về kho báu vẫn luôn là gia vị khiến nơi này trở nên hấp dẫn hơn. Người dân địa phương truyền tay nhau về một tấm bản đồ cổ có niên đại hàng trăm năm, được cho là chỉ dẫn đến nơi chôn giấu vàng bạc của cướp biển. Thậm chí vào những năm 1980, đã có người nước ngoài đến đây với mục đích tìm kho báu. Vừa phát hiện một số đồng tiền cổ rải rác trên đảo, càng khiến cho câu chuyện trở nên có cơ sở hơn, dù chưa có bất kỳ bằng chứng nào xác thực về kho báu thực sự. Chính những yếu tố nửa thực nửa hư này đã tạo nên sức hút rất riêng cho hải tặc.
1: Đến với hải tặc, du khách sẽ có cơ hội tham gia vào nhiều hoạt động thú vị gắn liền với thiên nhiên. Tắm biển là trải nghiệm đơn giản nhưng không thể thiếu. Với làn nước mát lạnh, trong xanh và khá êm, du khách có thể thoải mái bơi lội, thư giãn hay đơn giản chỉ là thả mình trôi theo làn sóng. Những bãi biển nơi đây thường vắng người, không bị chen chúc, mang lại cho chúng ta cảm giác riêng tư hiếm có, điều mà rất nhiều du khách hiện tại đang tìm kiếm. Bên cạnh đó, các hoạt động thể thao trên biển cũng rất là hấp dẫn. Du khách có thể chơi bóng chuyền, đá bóng trên cát, chèo thuyền kayak hoặc đơn giản là đi dạo dọc bờ biển. Những hoạt động này không chỉ giúp cho mọi người giải trí mà còn mang lại cảm giác kết nối gần gũi hơn với thiên nhiên. Đặc biệt, việc nằm võng dưới hàng dừa, nghe tiếng gió biển và tiếng sóng vỗ là một trải nghiệm tưởng chừng như đơn giản nhưng mà lại vô cùng đắt giá.
0: Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất tại đây chính là lặn ngắm san hô. Vùng biển quanh đảo sở hữu hệ sinh thái phong phú với nhiều rạn san hô đầy màu sắc. Khi lặn xuống, du khách sẽ như bước vào một thế giới hoàn toàn khác, nơi những đàn cá nhỏ tung tăng bơi lội, những rạn san hô rực rỡ trải dài dưới đáy biển. Đây không chỉ là một hoạt động giải trí mà còn là cơ hội để hiểu hơn về hệ sinh thái biển và ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường. Ngoài ra, trải nghiệm làm ngư dân cũng là một điểm nhấn thú vị. Du khách có thể theo chân người dân ra biển câu cá, câu mực vào ban đêm hoặc lặn bắt nhum, sò, tôm. Những hoạt động này không chỉ mang lại cảm giác mới lạ mà còn giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về cuộc sống mưu sinh của người dân vùng biển. Sau khi đánh bắt, chúng ta có thể thưởng thức ngay thành quả của mình, một trải nghiệm vừa thực tế vừa đáng nhớ.
1: Một hoạt động khác không thể bỏ qua là khám phá các đảo hoang. Trong quần đảo Hải Tặc có rất là nhiều hòn đảo chưa có người sinh sống. Chúng ta chỉ cần thuê ghe khoảng 5 đến 10 phút, du khách đã có thể đặt chân đến những nơi gần như chưa bị con người chạm tới. Tại đây mọi người có thể tổ chức tiệc nướng, câu cá hoặc đơn giản là tận hưởng không gian yên tĩnh tuyệt đối. Một trải nghiệm giống như là đang sống trong một bộ phim phiêu lưu ký. Khi chiều xuống, Hải Tặc lại khoác lên mình một vẻ đẹp hoàn toàn khác. Hoàng hôn nơi đây được xem là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày. Mặt trời dần lặn xuống biển, nhuộm đỏ cả bầu trời và mặt nước, điều đó tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Đây là thời điểm lý tưởng để cho chúng ta chụp ảnh, thư giãn hoặc đơn giản là ngồi lặng yên để cảm nhận sự bình yên của thiên nhiên.
0: Không chỉ có thiên nhiên, đảo còn có những điểm đến mang ý nghĩa văn hóa và lịch sử. Bia chủ quyền quốc gia được xây dựng từ năm 1958 là biểu tượng khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Bên cạnh đó, Sơn Quà Tự là một nơi yên bình mang đậm giá trị tâm linh, được xây dựng từ những viên đá do chính người dân vận chuyển. Những địa điểm này không chỉ giúp chuyến đi thêm phần ý nghĩa mà còn giúp cho du khách hiểu hơn về đời sống tinh thần của người dân nơi đây. Bên cạnh đó, ẩm thực tại hải tặc cũng là một điểm cộng lớn. Hải sản ở đây nổi tiếng tươi ngon vì được đánh bắt trong ngày. Du khách có thể thưởng thức các món như nhum nướng mỡ hành, cua đá, cá mú, ốc giác với giá cả rất hợp lý. Đặc biệt, món bánh xèo nhân hải sản là một đặc sản độc đáo mang hương vị riêng của vùng biển. Việc mọi người tự tay nướng hải sản trên bãi biển, vừa ăn vừa nghe tiếng sóng cũng là một trải nghiệm rất đáng để thử.
1: Thời điểm lý tưởng nhất để chúng ta du lịch hải tặc là từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, khi mà thời tiết khô ráo, biển êm và ít có bị mưa. Đây là khoảng thời gian thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời như lặn biển, tham quan và di chuyển giữa các đảo. Nếu như đi vào mùa cao điểm hoặc là dịp lễ thì chúng ta nên đặt trước vé tàu và chỗ ở để tránh tình trạng bị hết chỗ, dẫn đến trải nghiệm không mấy chữa lành nhé. Trước chuyến đi, du khách nên chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cần thiết như là kem chống nắng, mũ, kính râm và thuốc men cá nhân. Ngoài ra thì do trên đảo chưa có phát triển mạnh về hệ thống ATM nên việc mang theo tiền mặt là rất cần thiết. Đồng thời chúng ta hãy cùng luôn giữ ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi để góp phần giữ gìn vẻ đẹp tự nhiên của quần đảo. Hành trình khám phá quần đảo Hải Tặc không chỉ đơn thuần là một chuyến du lịch mà còn là hành trình tìm về với thiên nhiên, với sự bình yên và những giá trị của nguyên bản. Với vẻ đẹp hoang sơ, những câu chuyện lịch sử hấp dẫn và con người thân thiện, nơi đây chắc chắn sẽ để lại trong lòng của du khách những ấn tượng khó quên. Nếu có ai đang tìm kiếm một điểm đến mới lạ, ít đông đúc nhưng mà vẫn đủ hấp dẫn, thì Hải Tặc chính là lựa chọn rất nên cân nhắc ít nhất một lần trong đời.
0: Tiết mục điểm đến cuối tuần đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chuyến đi này. Khánh Bình và Tùy Dương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những hành trình tiếp theo.

0: Hành trình kết nối.
1: Hành trình kết nối.
0: Kim Ngân xin gửi lời chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hành trình kết nối do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, vào sáng ngày 28 tháng 5 vừa qua, lễ hội sách tranh thiếu nhi Việt Nam lần đầu tiên đã khai mạc tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu chuỗi hoạt động kéo dài 4 ngày của sự kiện hấp dẫn này. Ghi nhận về lễ khai mạc sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị trong phần sau của chương trình. Còn bây giờ, mở đầu sẽ là những tin tức đáng chú ý.
2: Một vòng Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chiều 27 tháng 5 tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh tiếp và làm việc đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki về định hướng tăng cường hợp tác thúc đẩy phát triển văn hóa giữa hai nước trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đánh giá cao quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản. Nhật Bản là quốc gia có nền văn hóa giàu bản sắc, giàu truyền thống nhân văn, tinh thần tự lực, tự cường. Việt Nam luôn trân trọng và học hỏi kinh nghiệm của Nhật Bản trong phát triển hiện đại, gắn với giữ gìn bản sắc dân tộc. Thời gian qua, Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam triển khai nhiều dự án nghiên cứu và thực tiễn trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật dân gian truyền thống, bảo tồn và phục dựng di sản văn hóa. Nhiều công trình tại Việt Nam mang dấu ấn hỗ trợ của Nhật Bản. Đối với vấn đề bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Việt Nam luôn ưu tiên công tác bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và xử lý vi phạm bản quyền. Thời gian qua, việc xử lý một số vụ việc còn gặp khó khăn do năng lực giám định tư pháp và nguồn nhân lực còn hạn chế. Bộ đang triển khai các giải pháp khắc phục, trong đó chú trọng hoàn thiện quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực chuyên môn, tăng cường phối hợp Bộ Công an, xử lý các hành vi xâm phạm bản quyền, đặc biệt là các website đăng tải trái phép truyện tranh và phim hoạt hình Nhật Bản. Việt Nam mong muốn Nhật Bản hỗ trợ đào tạo nhân lực, trang thiết bị, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực giám định tư pháp, phối hợp trao đổi thông tin, hỗ trợ xác minh, điều tra các đối tượng vi phạm, tăng cường tuyên truyền, ngăn ngừa và răn đe các hành vi xâm phạm bản quyền trong môi trường số. Hai bên thống nhất tiếp tục nghiên cứu các cơ chế hợp tác phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, phát triển công nghiệp nội dung và thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản. Chuỗi khách sạn M Village vừa công bố bước chuyển đổi chiến lược trở thành tập đoàn Modern Village Lifestyle, định hướng phát triển hệ sinh thái lưu trú đa thương hiệu, đa phân khúc theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây được xem là cột mốc thay đổi thương hiệu lớn nhất của doanh nghiệp kể từ khi thành lập vào năm 2021. Từ mô hình lưu trú co-living với cảm hứng làng trong phố, sau 4 năm phát triển, M Village đã mở rộng lên 53 cơ sở lưu trú trên cả nước, đồng thời phát triển nhiều thương hiệu khách sạn và nghỉ dưỡng cao cấp. Theo doanh nghiệp, tên gọi Modern Village Lifestyle thể hiện định hướng phát triển mới với 3 giá trị cốt lõi. Modern đại diện cho tư duy hiện đại và linh hoạt, Village nhấn mạnh tinh thần kết nối cộng đồng, còn Lifestyle phản ánh mục tiêu mở rộng trải nghiệm vượt ra ngoài lĩnh vực lưu trú truyền thống. Triết lý Hospitality by Humanity for Humanity tiếp tục được xem là nền tảng trong mọi hoạt động của doanh nghiệp. Hệ sinh thái Modern Village Lifestyle hiện gồm nhiều thương hiệu như M Village Hotel Express by M Village, Savvy, Signature và Grand Signature. Thưa quý vị, lễ trao giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn lần thứ 7 đã diễn ra vào chiều 22 tháng 5 tại Hà Nội. Ban tổ chức giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn năm nay đã trao giải thưởng lớn thành tựu trọn đời hiệp sĩ Dế Mèn cho cố nghệ sĩ nhân dân Ngô Mạnh Lân vì những cống hiến trọn đời cho nghệ thuật thiếu nhi

2024 và nhạc sĩ Phạm Tuyên năm 2025. Theo đánh giá của ban tổ chức, những cống hiến trọn đời cho nghệ thuật thiếu nhi của nghệ sĩ nhân dân Ngô Mạnh Lân trước hết nằm ở mảng phim hoạt hình. Ông sở hữu gia tài 22 bộ phim, đạo diễn 17 bộ, họa sĩ 5 bộ. Trong đó những bộ phim như là Mèo Con, Chuyện Ông Gióng, Trê Cóc, Con Sáo Biết Nói, Những Chiếc Áo Ấm, Thạch Xanh, Rừng Hoa, Bước Ngoặt, Phép Lạ Hồi Sinh đã trở thành những tác phẩm hoạt hình kinh điển của Việt Nam. Đối với nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam, đặc biệt là thế hệ sinh vào những năm 1960, đều mê mải xem các phim hoạt hình của nghệ sĩ nhân dân Ngô Mạnh Lân. Thưa quý vị, trở lại với một trong những vở vũ kịch được mong chờ nhất mỗi dịp hè đến, nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh HBSO mang đến cho khán giả món quà chào hè mang tên Vũ kịch Cô Bé Lọ Lem. Diễn ra vào ngày 30 và 31 tháng 5 tại nhà hát thành phố, vở diễn mở ra một không gian mới lạ, đầy màu sắc không kém phần dí dỏm. Tôn vinh và đề cao những giá trị cốt lõi giàu lòng trắc ẩn, câu chuyện cổ tích Cô Bé Lọ Lem với hơn 1.500 phiên bản biên đạo múa khác nhau được lấy cảm hứng từ nhà văn Pháp Charles Burroughs với âm nhạc của nhà soạn nhạc người Nga Sergei Prokofiev đã tạo cảm hứng cho hàng ngàn tác phẩm nghệ thuật sân khấu, điện ảnh khắp thế giới. Lần tái diễn này sẽ được dàn dựng với biên đạo Nguyễn Phúc Hùng với phần thiết kế ánh sáng bởi biên đạo Nguyễn Phúc Hải. Được tô điểm bằng các yếu tố kỳ ảo, hài hước, phép thuật và lãng mạn, vở vũ kịch Cô Bé Lọ Lem hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm đáng nhớ và đầy cảm xúc. Nhằm tạo dựng một sân chơi bổ ích, an toàn và thiết thực cho thế hệ trẻ trong kỳ nghỉ dài, Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh chính thức ban hành kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động hè năm 2026 dành riêng cho đối tượng thiếu nhi và thiếu niên, diễn ra xuyên suốt từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 9 tháng 8 năm 2026. Sự kiện chính thức được khai mạc vào lúc 9 giờ ngày 31 tháng 5 tại phòng đọc thiếu nhi với nhiều nội dung khởi động hấp dẫn như biểu diễn văn nghệ, giới thiệu các câu lạc bộ chuyên đề, phát hành sổ nhật ký đọc sách hè và mở cửa không gian trưng bày sách tranh Việt Nam, quốc tế cùng các workshop tương tác. Bên cạnh các hoạt động thường xuyên mang tính chiều sâu như phục vụ bạn đọc, triển lãm theo chủ đề và hướng dẫn kỹ năng tra cứu, Thư viện còn đổi mới phương thức tiếp cận thông qua việc lồng ghép các buổi sinh hoạt trò chơi dân gian, trò chơi vận dụng kiến thức từ sách và đặc biệt là chương trình trải nghiệm thiên văn cuối tuần. Thưa quý vị, nhằm mang đến những giải pháp toàn diện bảo vệ sức khỏe và kích thích tư duy cho trẻ trong những năm tháng đầu đời, chương trình Cùng Bé Lớn Khôn do Pen and More khởi xướng đã chính thức ra mắt, mở ra một góc nhìn mới về việc ứng dụng khoa học màu sắc và chất liệu vào phòng ngủ của trẻ. Trong xu hướng thiết kế nội thất hiện đại, chất lượng không gian sống dành cho trẻ nhỏ đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của các chuyên gia và các bậc phụ huynh. Theo các nghiên cứu về không gian dành cho trẻ em, chất lượng không khí là tiêu chí quan trọng nhất, đặc biệt là nồng độ VOC, các hợp chất hữu cơ bay hơi, phát thải từ vật liệu xây dựng truyền thống, vốn dễ gây kích ứng hệ hô hấp non nớt của trẻ sơ sinh. Thực trạng khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam còn tạo điều kiện cho nấm mốc phát sinh ở các góc khuất tường. Để giải quyết bài toán này, chương trình Cùng Bé Lớn Khôn đã ứng dụng công nghệ One Coat với dòng sơn Zero VOC, hoàn toàn không mùi, giúp phòng của bé có thể đưa vào sử dụng ngay sau khi thi công. Đặc biệt, sự kết hợp với dòng sơn khoáng tự nhiên Keisudu của Nhật Bản, cấu trúc vi xốp từ đất tảo cát, hoạt động như một lá phổi sống, mang lại khả năng hấp thụ các khí độc và tự động điều hòa độ ẩm trong phòng ở mức lý tưởng 40-60%. Khi môi trường trong lành và không có VOC độc hại, trẻ sẽ được bao bọc trong giấc ngủ sâu, hỗ trợ tối ưu cho sự phát triển của não bộ. Không chỉ dừng lại ở yếu tố an toàn, chương trình còn mang đến giải pháp thiết kế linh hoạt, đồng hành cùng trẻ qua các giai đoạn phát triển cốt lõi. Đó là giai đoạn an toàn từ 0-2 tuổi, bảo vệ thị giác bằng màu sắc dịu nhẹ, thanh lọc không khí trần nhà. Giai đoạn sáng tạo từ 2-4 tuổi, kích thích vận động tinh. Và giai đoạn phát triển năng động từ 4-6 tuổi. Mang tinh thần tuyệt phẩm Tây, kiệt tác Việt, sản phẩm One Cool for Kids trong chiến dịch đã thấu nhuần triết lý, một tinh thần minh mẫn trong một thân thể tráng kiện. Bằng việc kết hợp những công nghệ sơn hàng đầu từ Mỹ và Nhật Bản, Cùng Bé Lớn Khôn
không thuần túy là một chiến dịch thương mại.

0: mà hướng tới sứ mệnh lâu dài. Đó là biến mỗi căn phòng thành một phòng thí nghiệm nhỏ, nơi trẻ em Việt Nam được hít thở trong lành, tự do học hỏi và lớn lên trở thành một thế hệ tự tin, sáng tạo. Ra mắt vào tháng hành động vì trẻ em năm 2026, chương trình Cùng bé lớn khôn do Pen & More khởi xướng vào thời điểm này như một món quà ý nghĩa dành cho các bé, để các con nhận được sự chăm sóc một cách đầy yêu thương, được phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.
1: Nét Việt tinh hoa.
0: Thưa quý vị, với chủ đề sách tranh nâng đỡ trẻ em trong bối cảnh khó khăn, lễ hội sách tranh thiếu nhi lần đầu tiên của Việt Nam đã chính thức khai mạc vào sáng 28 tháng 5 vừa qua tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên sách tranh có một sân chơi riêng sau hơn 20 năm hình thành và phát triển tại Việt Nam. Điều này cũng cho thấy một chuyển dịch rõ ràng từ việc coi sách tranh là giai đoạn đầu của việc đọc sang việc nhìn nhận nó như một phương tiện biểu đạt độc lập, có chiều sâu và có vai trò lâu dài trong sự phát triển của con người. Mời quý vị cùng đến với ghi nhận của Kim Ngân qua bài viết Những cuốn sách tranh Việt Nam để yêu và nhớ. Thưa quý vị, sách tranh không đơn thuần là công cụ hỗ trợ trẻ học ngôn ngữ, mà còn là một hình thức giáo dục nghệ thuật đặc thù, nơi hình ảnh và ngôn ngữ cùng tồn tại để chạm đến thế giới nội tâm của trẻ. Nhận thấy sự phát triển của hệ sinh thái sách tranh Việt Nam còn thiếu không gian chung để các bên gặp gỡ, giao lưu và trao đổi chuyên môn, Slow Books đã khởi xướng lễ hội sách tranh thiếu nhi Việt Nam lần đầu tiên, VCPF 2026, nhằm tạo dựng một nền tảng kết nối bền vững giữa tác giả, họa sĩ, nhà xuất bản và công chúng. Đánh giá cao về ý nghĩa của sự kiện này trong đời sống văn hóa của thành phố nói chung và ngành xuất bản nói riêng, Tiến sĩ Nguyễn Lê Vân, Phó trưởng phòng báo chí xuất bản, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện.
2: Hiện nay, chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam của chúng ta, trong đó có 12 lĩnh vực, thì có lĩnh vực liên quan đến xuất bản phát hành. Và đây mà là một lĩnh vực đang rất là được quan tâm, vì nó có liên quan đến một cái vấn đề rất là đang hot hiện nay, đó là bản quyền. Cho nên cái việc mà ra đời 100 cuốn sách tranh Việt Nam để nhớ và yêu này sẽ là một bước khởi đầu cho chúng ta về cái vấn đề gọi là bản quyền, quyền tác giả và quyền liên quan. Và sau đó nó sẽ là một cái thuận lợi để mà chúng ta bước đi tiếp những cái bước tiếp theo.
0: Lễ hội không chỉ hướng tới việc thúc đẩy văn hóa đọc, góp phần nuôi dưỡng tri thức, cảm xúc cho thế hệ trẻ, mà còn mang theo tầm nhìn quốc tế. Đó là lan tỏa những tác phẩm sách tranh đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam và giới thiệu những tác phẩm quốc tế đến với độc giả trong nước. Ông Kim Guyon, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất bản sách tranh Hàn Quốc, chia sẻ.
3: Đúng vậy, sách tranh chính là phương tiện truyền thông sáng tạo và trực quan nhất, nơi những câu chuyện ngắn gọn được tinh lọc kết hợp cùng những bức họa và những khoảng loại ở giữa sẽ được lấp đầy bằng trí tưởng tượng chủ động của người đọc. Sức mạnh vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ để chạm đến trái tim của nhau chính là điều nằm trong những cuốn sách tranh này. Và lễ hội sách tranh thiếu nhi Việt Nam đang diễn ra tại đây ngày hôm nay đang minh chứng rõ nét rằng sách tranh là một phương tiện mạnh mẽ gắn kết chúng ta là một và giúp mọi người từ nhiều quốc gia trên thế giới có thể cấu hiểu nhau sâu sắc mà không cần về ngôn ngữ. Và lễ hội này vốn đã mang lại nguồn cảm hứng cùng niềm xúc động to lớn cho tất cả chúng ta ngày hôm nay tại đây. Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc đến ban tổ chức, những người đang dẫn dắt một lễ hội vô cùng ý nghĩa này một cách tuyệt vời và xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành cho chúng tôi lời mời trong quý này để ngày hôm nay chúng tôi có thể có mặt tại đây.
0: Triển lãm 100 cuốn sách tranh Việt Nam để yêu và nhớ là một trong những điểm nhấn ý nghĩa của lễ hội này. Nhìn vào danh mục 100 tựa sách ấy, công chúng có thể phần nào hình dung một cách khái quát hành trình phát triển 20 năm từ năm 2006 đến 2026 của sách tranh nội địa, những ấn phẩm đã đồng hành một cách bền bỉ cùng nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam trong hơn 2 thập kỷ. Bản thân quá trình giám tuyển 100 tác phẩm này cũng là một câu chuyện đầy thú vị thông qua những chia sẻ của ban tổ chức lễ hội. Bà Nguyễn Hữu Quỳnh Hương, Giám đốc lễ hội sách tranh thiếu nhi Việt Nam lần đầu tiên năm 2026 cho biết.
4: Cách mà chúng tôi đã tạo ra được một cái danh mục sơ tuyển để cho hội đồng tuyển chọn có thể làm việc dựa trên cái danh mục sơ tuyển đó thì thứ nhất là

0: Và chúng tôi sẽ kêu gọi công khai trên các cái nền tảng mạng xã hội là mời các cái nhà xuất bản chủ động tuyển chọn và gửi sách mà họ nghĩ là nó phù hợp với lại danh mục này cho chúng tôi. Cái thứ hai là chúng tôi chủ động xin cái ý kiến tư vấn từ những cái người mà ở trong hội đồng giám tuyển. Cái thứ ba nữa là chúng tôi cũng làm việc chặt chẽ với các cái đơn vị như là Room to Read hoặc là Thư viện Khoa học Tổng hợp để tìm ra các cái tựa sách trong cái danh mục của họ hoặc là trong các cái lưu trữ của các hệ thống công. Và cái thứ tư nữa là chúng tôi cũng hoàn toàn là từ nguồn lực của ban tổ chức phải đi tìm hết tất cả các danh mục sách trên các cái nền tảng mà các nhà xuất bản công bố để chúng tôi tìm sách. Thì mọi người thấy được là cái quá trình này chắc chắn nó sẽ có rất nhiều kẽ hở. Và ngay cả khi chúng tôi đã công bố ra danh sách 100 cuốn này rồi thì bất chợt độc giả sẽ chợt nhớ là ô tôi nhớ ra là có một cái cuốn sách này rất hay, tại sao nó lại bị lãng quên trong cái dòng chảy 20 năm này. Thì tôi thành thật thú nhận là có rất nhiều các cái điểm thiếu sót trong cái quá trình chọn ra 100 tựa sách này, và chúng tôi đã nỗ lực hết sức trong cái nguồn lực cho phép. Thêm nữa là trong cái quá trình mà chúng tôi kêu gọi sự đóng góp tựa sách từ các cái đơn vị xuất bản thì chúng tôi cũng nhìn ra một cái vấn đề như sau, là ngay cả nhà xuất bản cũng chưa có sự nhìn nhận đúng mức về vai trò của tựa sách mà mình phát hành. Ví dụ như chúng tôi biết được là có rất là nhiều các nhà xuất bản ở Việt Nam tập trung vào sách nội địa rất là nhiều, và họ cũng có rất là tựa sách rất chất lượng. Tuy nhiên họ không xem sách đó là sách tranh, và họ cũng không nghĩ cuốn sách đó là một cuốn sách thực sự chất lượng, đáng để yêu và nhớ. Bởi vì đôi khi ở tư cách là một nhà phát hành, họ cũng đang đứng ở lằn ranh của việc là thế nào là một cuốn sách hay, thế nào là một cuốn sách đáng để yêu và nhớ. Liệu một cuốn sách bán được thì mới là một cuốn sách hay, hay là một cuốn sách không bán được nhưng tôi nghĩ là nó có nhiều giá trị cho độc giả thì nó mới là một cuốn sách hay. Thì tôi nghĩ đó là những cái quan sát khá là thú vị của hội đồng tuyển chọn trong cái quá trình mà mọi người làm việc dựa trên cái danh mục sơ khảo và cũng chính từ ban tổ chức ạ.
1: Để có thể hiện thực hóa giấc mơ có một sự kiện quy mô đầu tiên cho sách tranh thiếu nhi tại Việt Nam như thế này, ban tổ chức đã nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các đối tác, trong đó không thể không nhắc đến Room to Read, một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đã có mặt tại hơn 20 quốc gia trên thế giới. Room to Read hợp tác với chính quyền, cộng đồng địa phương và các tổ chức đối tác giúp học sinh tiểu học trở thành người đọc độc lập và giúp nữ sinh hoàn thành chương trình trung học phổ thông cũng như được trang bị kỹ năng sống cần thiết để quyết định những vấn đề quan trọng trong cuộc sống. Tại Việt Nam, Room to Read đã có mặt từ đầu những năm 2001 với hai chương trình chính, đó là chương trình hỗ trợ phát triển ngôn ngữ cho học sinh tiểu học và chương trình hỗ trợ giáo dục nữ sinh. Với lễ hội sách tranh thiếu nhi năm 2026 này, Room to Read Việt Nam đóng vai trò là đơn vị phối hợp tổ chức, đồng thời cũng sở hữu khá nhiều tác phẩm sách tranh được tuyển chọn vào triển lãm 100 cuốn sách tranh Việt Nam để yêu và nhớ. Tại sự kiện, chương trình đã có cuộc trao đổi cùng anh Lê Thiện Trí là giám đốc chương trình phát triển ngôn ngữ tại tổ chức phi chính phủ Room to Read Việt Nam xoay quanh lễ hội sách tranh thiếu nhi đầu tiên tại Việt Nam. Mời quý vị cùng nghe sau đây.
2: Thưa anh, đây là cái ngày hội sách tranh thiếu nhi lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam với cái vị trí là cái đơn vị đồng hành để tổ chức nên cái sự kiện này. Thì ở cái góc độ của mình, anh cảm nhận như thế nào về cái sự cần thiết của một lễ hội sách tranh dành riêng cho thiếu nhi như thế ạ?
3: Xin cảm ơn câu hỏi rất là hay. Để nói về cái cảm nhận về sự cần thiết của có một cái lễ hội này thì xin chia sẻ một chút về cái quá trình mà Room to Read đã bắt đầu tiếp cận làm về sách tranh tại Việt Nam từ những năm 2011 cho đến bây giờ. Và Room to Read vẫn đang cần mẫn tổ chức những cái hội thảo cho tác giả, những cái hội thảo cho họa sĩ minh họa và để làm ra những cái tựa sách hay. Và với cái quá trình đó thì Room to Read cũng góp phần trong cái việc là hình thành nên cái tên gọi của dòng sách này luôn. Nếu mà nhìn qua cái triển lãm thì mọi người sẽ thấy hàng năm thì Room vẫn tìm những cái tựa sách hay trên từ các nhà xuất bản tại địa phương á, để có thể mua và gửi cho các trường thư viện, các cái trường học. Vì chính vì cái việc đó nên cái chúng tôi từ lâu đã nhận ra rằng sách tranh là một cái phương tiện giáo dục rất là cần thiết cho trẻ em bên trong trường học lẫn bên ngoài trường học. Và Room rất là vui mừng vì hiện nay mình đã có được một cái sân chơi, một cái lễ hội sách tranh thiếu nhi đầu tiên là một cái sân chơi, và chúng tôi hy vọng là nó sẽ không phải là một cái sau 4 ngày này thì chúng tôi mong mỏi về cái sự thành công của nó, nhưng mà đồng thời

0: cũng có một cái mong muốn xa hơn là nó tạo ra một cái sân chơi lâu dài và chuyên nghiệp hơn. Chuyên nghiệp ở cái khía cạnh nào thì tôi cũng muốn nói rõ hơn ở đây. Sách tranh nó không chỉ là một cái sản phẩm xuất bản đâu, mà nó còn là một cái lĩnh vực sáng tạo. Roomtree đã đưa sách tranh vào trường học và tập huấn cho các thầy cô giáo dùng sách tranh để dạy tiết đọc thư viện, để củng cố những kỹ năng cho học sinh. Cho nên sách tranh còn là một cái phương tiện giáo dục nữa. Và cái tiếp theo nữa, chúng tôi cũng thấy là sách tranh nó có một cái sức mạnh khác. Nó là cái công cụ để kể các câu chuyện về văn hóa rất là hay. Nếu mà được đầu tư đúng mức thì rõ ràng là sách tranh ở Việt Nam có thể kể những cái câu chuyện rất là hay về văn hóa Việt Nam, về những cái giá trị tốt đẹp, về lòng tử tế của người Việt, là về cái sự yêu thiên nhiên của người Việt, về cảnh đẹp của người Việt của Việt Nam ở các cái vùng miền khác nhau nữa. Và nó sẽ có cái sức lan tỏa không chỉ trong nước mà với các bạn bè quốc tế trong bối cảnh là Việt Nam đang mở cửa như hiện nay.
1: Dạ thưa anh, ở trong cái văn hóa đọc của chúng ta thì vô vàng những cái thể loại sách, vô vàng những cái thể loại gọi là ấn phẩm có thể để phát triển cái văn hóa đọc. Vậy thì cái thị phần của sách tranh ở trong một cái thị trường chung như thế nó sẽ chiếm lĩnh bao nhiêu, và nó sẽ có khả năng có một cái cú hích như thế nào ở trong cái câu chuyện mà lan tỏa văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế giống như anh chia sẻ ạ?
0: Là một cái đơn vị mà làm về sách tranh và để như một cái phương tiện giáo dục á, thì thực ra là rất khó cho Roomtree để nói về tỷ trọng của sách tranh trong thị trường xuất bản. Nhưng mà Roomtree sẽ nhìn nhận ở một cái khía cạnh khác, nghĩa là từ lúc mà chúng tôi bắt đầu vào thị trường Việt Nam để tập huấn, để tổ chức những cái hội thảo cho tác giả, cho họa sĩ đầu tiên, cho đến bây giờ thì số liệu gần nhất của Roomtree là đâu đó có khoảng 15 nhà xuất bản đã tham gia vào xuất bản riêng cái thị trường sách tranh. Cái sự đa dạng của sách tranh trên thị trường của Việt Nam thì rất là đa dạng về các cái thể loại, các cái chủ đề, có những cái đề tài làm rất là sâu, chứ không còn là dừng lại ở mức độ đề tài đơn giản như là hồi khoảng 10 năm về trước nữa. Ở một cái khía cạnh khác là ở góc độ của người sử dụng thì Roomtree cũng đã làm việc với Bộ Giáo dục, với Sở Giáo dục để tập huấn cho các thầy cô cách sử dụng sách tranh. Cho nên bây giờ các thư viện trường học tham gia chương trình của Roomtree cũng biết cách sử dụng sách tranh, các thầy cô sử dụng sách tranh để dạy các hoạt động đọc, để tổ chức tiết đọc thư viện. Cho nên là chúng tôi thấy rằng đó là một cái cả về đầu vào á, thì chất lượng sách tranh đang được nâng cấp lên. Về đầu ra là ở cái góc độ người tiêu thụ sách tranh thì các trường học đang tiêu thụ sách tranh khá tốt để cho các cái hoạt động đọc, đặc biệt là trong chương trình giáo dục phổ thông mới á, thì sách tranh nó lại có đất để phát triển nữa.
1: Và trong cái quá trình nghiên cứu về sách tranh từ những năm 2011 đến hiện nay á, thì anh cảm nhận có những cái rào cản nào mà chúng ta cần phải khắc phục để cho sách tranh có thể phát triển tốt hơn nữa trong thời gian sắp tới ạ?
0: Nói về rào cản đối với sách tranh mà chúng ta cần làm thì cũng khá là nhiều rào cản. Mình để mà sách tranh nó phát huy được cái vai trò của nó thì nó qua, mình cần nhìn ở góc độ của cả một cái hệ sinh thái. Nó nhìn nó ở cái góc độ từ cái việc mà mình sáng tạo ra cái sách tranh phải có trách nhiệm, phải có tiêu chuẩn về mặt nội dung, rồi làm sao sách tranh đó nó đến được tay của những em, những đối tượng mình mong muốn là các em học sinh, trẻ em ở tất cả các nơi, để góc độ tiếp cận, giá thành cần phải hợp lý, rồi các cái kênh phân phối. Nhưng mà nó còn một cái rào cản nữa sâu hơn là cái thế hệ ba mẹ, cái thế hệ người thầy cô giáo, các thầy cô ở trường cũng nên có hiểu biết về cái sách tranh và vai trò của nó, để bởi vì đó là cái người sẽ ra quyết định chọn cái dòng sách này, và mình cần có sự chung tay của các bên với nhau để làm sao tất cả các bên này hiểu được vai trò của sách tranh, hiểu được cái sức mạnh của nó, tất cả các bánh xe phải cùng dịch chuyển thì cái xe nó mới đi được á.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của anh ạ.
0: Xin cảm ơn.
2: Bên cạnh triển lãm, lễ hội sách tranh thiếu nhi Việt Nam còn nhiều hoạt động hấp dẫn khác diễn ra liên tục trong 4 ngày tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, như hội chợ sách tranh, quy tụ gian hàng của các đơn vị xuất bản và phát hành sách tranh thiếu nhi hàng đầu Việt Nam, mang đến hàng ngàn lựa chọn cho độc giả. Chuỗi hoạt động tương tác sáng tạo, các buổi workshop sáng tạo, đọc sách tương tác, trò chuyện cùng tác giả và họa sĩ, các phiên thảo luận chuyên sâu về sách tranh và xuất bản thiếu nhi dành cho người làm xuất bản, người nghiên cứu xuất bản, giáo dục, giáo viên và phụ huynh. Thành phố Hồ Chí Minh, 50 năm rực rỡ tên vàng. Quý vị thân mến, đến với chuyên mục Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm rực rỡ tên vàng hôm nay, chương trình xin chia sẻ cùng quý vị về một sự kiện y khoa mang tính bước ngoặt, ghi dấu ấn trong sự phát triển của nền y học Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng xuyên suốt nửa thế kỷ qua. Đó là hành trình của những đứa trẻ sinh ra nhờ kỹ thuật mang tên IVF, thụ tinh trong ống nghiệm. Nội dung được tổng hợp từ bài viết của tác giả Yến Ngọc trên trang nhân dân.vn và từ nhiều nguồn thông tin khác từ Internet. Thưa quý vị, ngày nay thụ tinh trong ống nghiệm IVF đã trở thành một thuật ngữ y khoa vô cùng quen thuộc, là phao cứu sinh hiện đại mở ra cánh cửa hạnh phúc cho hàng trăm ngàn gia đình hiếm muộn. Thế nhưng nếu quay ngược bánh xe thời gian về gần 30 năm trước, câu chuyện y học mang tính cách mạng này lại hoàn toàn khác biệt. Ở thời điểm năm 1998, trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, trang thiết bị thiếu thốn và nhận thức xã hội về hỗ trợ sinh sản còn nhiều định kiến, việc hiện thực hóa kỹ thuật IVF dường như là một nhiệm vụ bất khả thi. Chính vì lẽ đó, sự kiện những em bé ống nghiệm đầu tiên cất tiếng khóc chào đời tại bệnh viện Từ Dũ vào ngày 30 tháng 4 năm 1998 không chỉ là một phép màu y học mà còn là một cột mốc lịch sử, chứng minh cho ý chí kiên cường và tầm nhìn vượt thời đại của đội ngũ y bác sĩ thành phố mang tên Bác. Trải qua gần 3 thập kỷ, giá trị nhân văn và tầm vóc của bước đi tiên phong ấy một lần nữa được khẳng định và tôn vinh khi chính thức được công nhận là một trong 50 sự kiện hoạt động tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2025. Ngày 30 tháng 4 năm 1998 được xem là một cột mốc lịch sử quan trọng của ngành thụ tinh trong ống nghiệm ở Việt Nam khi mà ba em bé đầu tiên đã ra đời lành lặn và khỏe mạnh bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, mang lại hy vọng cho hàng triệu cặp vợ chồng hiếm muộn tại Việt Nam lúc bấy giờ. Để có ngày lịch sử ấy là sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện, trong đó không thể không nhắc đến giáo sư bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, người đặt viên gạch đầu tiên cho ngành thụ tinh trong ống nghiệm nước ta. Trải qua gần 30 năm học hỏi và phát triển, khoa hiếm muộn bệnh viện Từ Dũ đã phát triển lớn mạnh với những kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tối ưu và hiện đại nhất, đã theo kịp nền y học thế giới, tỷ lệ điều trị thành công cao tương đương với những trung tâm hỗ trợ sinh sản trên thế giới nhờ áp dụng kỹ thuật mới trong chẩn đoán nguyên nhân và điều trị hiếm muộn. Từ khi thành lập khoa hiếm muộn đến nay, bệnh viện Từ Dũ đã chào đón hơn 16.000 em bé thụ tinh trong ống nghiệm ra đời. Số lượt khám hiếm muộn mỗi năm dao động trong khoảng từ 55.000 đến 60.000 lượt. Tổng số ca bơm tinh trùng vào buồng tử cung IUI trong 10 năm gần đây đã đạt hơn 22.000 ca. Số chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm trong 10 năm gần đây hơn 23.000 chu kỳ. Tỷ lệ thai lâm sàng thụ tinh trong ống nghiệm lên đến hơn 45%. Với truyền thống kế thừa những thành tựu đã đạt được và với sự phát triển về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại như hiện nay, với đội ngũ y bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm gần 30 năm, thì lĩnh vực hiếm muộn của Bệnh viện Từ Dũ đã trở thành một trong những chuyên khoa sâu với kỹ thuật cao ngang tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới. Hiện tại, bệnh viện đã đưa vào hoạt động khu chăm sóc bệnh nhân thụ tinh trong ống nghiệm hoàn toàn mới với trang thiết bị hiện đại. Với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, khoa hiếm muộn Bệnh viện Từ Dũ luôn nỗ lực nâng cấp, cải tiến dịch vụ chăm sóc và điều trị để đem đến cho bệnh nhân những trải nghiệm tốt nhất. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.
3: Chuyên đề xây dựng đảng.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục xây dựng đảng của báo và phát thanh Truyền hình An Giang. Mở đầu chuyên mục, mời quý vị và các bạn nghe phần thông tin.
1: Thưa quý vị và các bạn, Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh An Giang tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ lần thứ tư mở rộng nhằm sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2026. Trong quý 1, đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra, duy trì ổn định các hoạt động chuyên môn. Đáng chú ý là việc hoàn thành quy trình đánh giá xếp loại cán bộ năm 2025 và chỉ định bổ sung

0: nhân sự cho các đảng ủy cơ sở. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ tiếp tục được tăng cường, góp phần giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong toàn đảng bộ. Đối với công tác kiểm tra giám sát, đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh đã triển khai kế hoạch năm 2026 đến tất cả các chi đảng bộ trực thuộc, đã thực hiện kiểm tra chấp hành đối với 87 đảng viên và giám sát chuyên đề theo đúng quy trình quy định của đảng. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn ghi nhận những nỗ lực, kết quả đạt được của các đơn vị để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quý 2 và hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026. Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn yêu cầu tiếp tục triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của đảng và nhà nước, tránh tình trạng học tập hình thức chung chung, phải bám sát sự lãnh đạo của tỉnh ủy. Ngay sau hội nghị, các đơn vị phải rà soát toàn bộ chỉ tiêu, nhiệm vụ, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng quán triệt xong là xong, nói không đi đôi với làm. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn yêu cầu các đồng chí bí thư chi bộ, thủ trưởng các cơ quan đơn vị phải gương mẫu, quyết liệt trong lãnh đạo, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là khai thác hiệu quả phần mềm sổ tay đảng viên điện tử để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tập trung xây dựng mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ 4 tốt, thực hiện công tác cán bộ công tâm, khách quan và tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực hiện từ sớm từ xa.
1: Thường trực Tỉnh ủy An Giang tổ chức buổi làm việc với đoàn công tác Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đến kiểm tra công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử đảng theo chỉ thị số 20 của Ban Bí thư Trung ương đảng. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Trọng Thơ, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Nhân vận Tỉnh ủy An Giang Tống Phước Trường chủ trì buổi làm việc. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Trọng Thơ đánh giá cao công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền và giáo dục lịch sử đảng của Đảng bộ tỉnh An Giang thời gian qua. Nhận thức của cán bộ đảng viên cấp ủy các cấp đối với công tác lịch sử đảng ngày càng được nâng lên. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Trần Trọng Thơ, dù còn nhiều công việc phải triển khai, nhưng tỉnh An Giang đã thực hiện tốt công tác biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng bài bản hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Trọng Thơ cho biết, mục đích của đoàn công tác là nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện công tác biên soạn lịch sử đảng tại địa phương, đồng thời đoàn sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến của đại biểu tại buổi làm việc để báo cáo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Nhân vận Tỉnh ủy An Giang Tống Phước Trường khẳng định, chỉ thị số 20 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử đảng phải tiếp tục được triển khai thực hiện và công tác này không thể dừng được, nhất là trong bối cảnh cả nước tiến tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Tống Phước Trường nhấn mạnh, thời gian tới cần tiếp tục tăng cường công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử các đảng bộ, xem đây là quan điểm xuyên suốt không thay đổi. Tỉnh sẽ có chỉ đạo để các địa phương tiếp tục tổ chức biên soạn lịch sử đảng, đảm bảo đúng định hướng yêu cầu chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Theo đồng chí Tống Phước Trường, tỉnh sẽ tiến hành thống kê tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban hành kết luận và giao đầu mối thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng nhằm nâng cao chất lượng công tác này trong thời gian tới. Đồng chí Tống Phước Trường đề xuất cần có sự thống nhất trong chỉ đạo ở cấp Trung ương, nghiên cứu tham mưu Ban Bí thư, ban hành kết luận tiếp tục thực hiện chỉ thị số 20 trong điều kiện tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Qua đó tạo sự thống nhất chung trong toàn quốc về nội dung, phương thức và đầu mối thực hiện công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng.
0: Hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2026 tại nhiều địa phương cho thấy những cách làm mới trong công tác tuyên truyền, góp phần đưa nghị quyết của đảng đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tại xã Châu Phú, 15 thí sinh xuất sắc vào vòng chung kết trình bày nhiều nội dung của nghị quyết đại hội 14 của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp bằng những góc nhìn cụ thể phù hợp với nhận thức bản thân. Bà Lê Thị Hải Âu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy kiêm Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Châu Phú cho rằng nhiệm vụ tuyên truyền là bộ phận trọng yếu của công tác tư tưởng, đóng vai trò kết nối ý đảng với lòng dân, góp phần xây dựng đảng vững mạnh, huy động sức mạnh toàn dân trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Tại xã Mỹ Đức, 20 thí sinh đến từ các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đảng ủy xã tham gia hội thi với nội dung tuyên truyền cụ thể hóa nghị quyết của đảng gắn với thực tiễn tại cơ quan đơn vị địa phương, thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của đội ngũ tuyên truyền viên trong giai đoạn hiện nay. Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Mỹ Đức Quỳnh Thị Hằng cho biết, hội thi là dịp để đội ngũ tuyên truyền viên giao lưu học hỏi, nâng cao kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, qua đó giúp các đảng viên tích lũy bài học hay, kinh nghiệm quý để phát huy hơn nữa vai trò chủ động sáng tạo khi tham gia tuyên truyền tại cơ sở trong tình hình mới. Tham dự hội thi tuyên truyền viên giỏi xã Châu Phú năm 2026, thí sinh Bùi Minh Mẫn đến từ chi bộ trường trung học cơ sở Bình Long thuyết trình về nội dung xây dựng văn hóa học đường theo tinh thần nghị quyết đại hội 14. Theo ông Mẫn, trong bối cảnh xã hội phát triển nhanh, tác động của công nghệ số và mạng xã hội khiến môi trường học đường đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Do đó, việc xây dựng văn hóa học đường theo tinh thần nghị quyết đại hội 14 của đảng không chỉ là nhiệm vụ cấp thiết mà còn là giải pháp căn bản nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Với ý nghĩa tích cực, hội thi tuyên truyền viên giỏi ở cơ sở cần được duy trì, nâng chất qua từng năm. Từ đó, từng bước xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở đủ năng lực, kinh nghiệm, bám sát cơ sở, mang đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân.
1: Trung tâm Chính trị Phường Tịnh Biên tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng dành cho Bí thư, Phó Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở khóa 1 năm 2026. Tham dự lớp bồi dưỡng có 103 học viên là Bí thư, Phó Bí thư và chi ủy viên các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đảng ủy, các phường Tịnh Biên, Thới Sơn, Chi Lăng, các xã An Cư và Núi Cấm. Qua 4 ngày học tập, các học viên được giới thiệu nghiên cứu nhiều nội dung quan trọng như chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, nghiệp vụ công tác đảng viên, công tác kiểm tra giám sát, công tác dân vận, kỹ năng lãnh đạo, điều hành sinh hoạt chi bộ. Kết quả kiểm tra cuối khóa, có 8 học viên hoàn thành xuất sắc, 30 học viên đạt loại giỏi và 65 học viên xếp loại khá. Nhiều chi bộ ở hai xã Vĩnh An và Cần Đăng đổi mới trong sinh hoạt, gắn trách nhiệm đảng viên, thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân. Chi bộ ấp Vĩnh Thành là một trong những điểm sáng tiêu biểu trong thực hiện mô hình chi bộ 4 tốt ở xã Vĩnh An. Chi bộ có 42 đảng viên, duy trì sinh hoạt định kỳ, tổ chức thảo luận chuyên đề, thường xuyên trao đổi thời sự, nắm bắt tư tưởng đảng viên và nhân dân. Chi bộ thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt đảng, bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên, phù hợp tình hình, đặc điểm của chi bộ. Bí thư chi bộ ấp Vĩnh Thành Lê Thanh Tuấn cho biết, thực hiện mô hình đi tận ngõ, rõ từng nhà. Chi ủy phân công từng đảng viên phụ trách hộ gia đình để kịp thời tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn, đảm bảo an ninh trật tự, giúp đỡ hộ nghèo phát triển kinh tế. Qua xây dựng mô hình chi bộ 4 tốt, tinh thần đoàn kết gương mẫu của cán bộ đảng viên được phát huy rõ rệt. Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Vĩnh An, Phan Thành Phương cho biết, mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt được Ban Thường vụ Đảng ủy xã triển khai thực hiện sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các tổ chức đảng tập trung lãnh đạo cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp ủy cấp trên và nghị quyết hàng năm của cấp ủy để xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả. Ban Thường vụ Đảng ủy phân công đảng viên tham gia sinh hoạt đảng ở địa bàn phụ trách, kịp thời xem xét giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh ở cơ sở. Còn tại đảng bộ xã Cần Đăng, để thực hiện tốt mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt, đảng bộ xã xác định mỗi cán bộ đảng viên phải tiên phong gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn việc rèn luyện với hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Nhiều chi bộ có cách làm sáng tạo thiết thực, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Việc triển khai mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt tạo động lực mới, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội tại các vùng nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, đoàn trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác phát triển đảng trong sinh viên. Với sự phát triển ổn định về số lượng đoàn viên và những con số ấn tượng trong việc giới thiệu đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của đảng. Tiếp tục chương trình hôm nay là bài viết Sức trẻ sinh viên Đại học An Giang trong hàng ngũ của đảng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
0: Sự nỗ lực của đoàn trường thể hiện qua số lượng đoàn viên ưu tú được giới thiệu tăng từ 85 đoàn viên năm 2020 lên 1.187 đoàn viên năm 2025. Số lượng đảng viên mới, đảng viên được kết nạp từ nguồn đoàn viên tăng từ 11 đảng viên năm 2020

0: lên 22 đảng viên năm 2025. Để duy trì đà phát triển này, đoàn trường tập trung nâng cao hiệu quả công tác phát triển đảng bằng cách chú trọng chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị và rèn luyện thực tiễn, đảm bảo sự tăng số lượng đi đôi với chất lượng. Đoàn trường coi trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng từ cơ sở, các lớp học tập nghị quyết, lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng được tổ chức thường xuyên, tạo môi trường để đoàn viên rèn luyện và khẳng định bản thân. Bên cạnh đó, chú trọng phát hiện đoàn viên tiêu biểu thông qua kết quả học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia phong trào tình nguyện, hoạt động đoàn, hội. Ngoài ra, sự phối hợp giữa đoàn trường với các khoa, bộ môn, cố vấn học tập giúp việc chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú kịp thời, khách quan và thực tế hơn. Có thể khẳng định các đảng viên trẻ được kết nạp từ sinh viên đáp ứng tốt yêu cầu tiêu chuẩn của đảng bộ nhà trường. Công tác phát triển đảng của đoàn trường Đại học An Giang không dừng lại ở việc kết nạp. Đoàn trường còn tiếp tục đồng hành cùng đảng viên trẻ qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, hội thảo nhằm nâng cao nhận thức chính trị và lý tưởng cách mạng. Đảng viên là sinh viên được tạo điều kiện đảm nhận những vai trò nòng cốt trong các phong trào hoạt động lớn của đoàn hội để rèn luyện, phát huy vai trò tiên phong và khẳng định bản thân. Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, chất lượng luôn là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Từ khâu phát hiện, giới thiệu, đơn vị tập trung chọn đoàn viên tiêu biểu có lý tưởng, bản lĩnh và khát vọng phấn đấu. Sau khi được kết nạp, các đồng chí tiếp tục được rèn luyện, định hướng thường xuyên để nâng cao nhận thức chính trị, hiểu rõ hơn vai trò và trách nhiệm của đảng viên. Bên cạnh đó, đoàn trường tăng cường kết nối với các tổ chức đảng tại địa phương, cơ quan đơn vị để tạo môi trường cho sinh viên sau khi ra trường tiếp tục phát huy vai trò đảng viên, cống hiến cho xã hội. Đảng viên Quỳnh Ngọc Nam Phương, bí thư chi đoàn DH24NV, đoàn khoa sư phạm trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, vừa được vinh danh là đảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh An Giang năm 2026. Đây là phần thưởng cao quý cho quá trình rèn luyện bền bỉ, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức trong sáng, cùng tinh thần nỗ lực không ngừng học tập và hoạt động đoàn, hội. Quỳnh Ngọc Nam Phương nói:
1: Cái hành trình để trở thành đảng viên trẻ tiêu biểu đối với em thì là một cái quá trình tự rèn luyện không ngừng nghỉ trong suốt 3 năm học tại khoa sư phạm trường Đại học An Giang. Thì ngay từ đầu năm nhất thì em đã xác định cho mình một cái lý tưởng sống là cống hiến, và không chỉ bó hẹp trong cái giảng đường mà còn phải xông pha vào các hoạt động của cộng đồng. Em kết hợp giữa việc học tập, nghiên cứu và sự nhiệt huyết trên các mặt trận tình nguyện của đoàn hội. Và danh hiệu năm 2026 này chính là một cái quả ngọt nho nhỏ từ cái sự kiên trì bồi đắp cả về bản lĩnh chính trị lẫn chuyên môn nghiệp vụ của em. Trong tương lai thì em sẽ tích cực phấn đấu hoàn thiện chương trình học năm thứ tư với kết quả cao nhất, và bên cạnh đó là tập trung nghiên cứu khoa học để ứng dụng vào dạy học ngữ văn. Em sẽ tiếp tục học tập gắn lý luận chính trị với thực tiễn đời sống để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của người đảng viên.
0: Chị Lý Thị Minh Trang, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
2: Theo quá trình phấn đấu của đồng chí Nam Phương là một minh chứng điển hình cho tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Trong suốt 3 năm học tại trường Đại học An Giang thì Phương không chỉ giữ vững thành tích học tập giỏi, xuất sắc mà còn duy trì được sự bền bỉ trong rèn luyện chính trị. Và về trách nhiệm thì đồng chí luôn tận tâm với công việc chung, không ngại khó khăn để hỗ trợ sinh viên và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được đoàn hội cấp trên giao phó.
0: Công tác phát triển đảng trong sinh viên tại trường Đại học An Giang đạt những kết quả đáng ghi nhận, tạo nên thế hệ đảng viên trẻ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn vững lý tưởng, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm và phát huy vai trò tiên phong trong kỷ nguyên dương mình của dân tộc.
3: Chuyên mục xây dựng đảng của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
4: Chuyên mục nhớ lời Bác dạy.
3: Kính chào quý vị đã đến với chuyên mục Nhớ lời Bác dạy của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chuyên mục Nhớ lời Bác dạy kỳ này có những nội dung chính sau đây: Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương vĩ đại về bảo vệ môi trường, lan tỏa việc học Bác ở Vĩnh An. Và cuối chương trình là phóng sự Bình Thạnh Đông phát huy tinh thần tương thân tương ái theo lời Bác dạy. Bây giờ là nội dung chi tiết.

0: Thưa quý vị, ngày 5 tháng 6 là ngày môi trường thế giới. Hưởng ứng ngày này, chúng ta lại nhớ đến những lời dạy của Bác về bảo vệ môi trường. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến môi trường. Theo người, môi trường sinh thái lý tưởng là ở đó con người có quyền được sống, được bình đẳng, tự do, hạnh phúc trong một đất nước trong lành. Vấn đề môi trường và bảo vệ môi trường ở thời đại nào, thời điểm nào cũng hết sức quan trọng. Bác Hồ, dù bận trăm công ngàn việc, người vẫn luôn quan tâm dặn dò nhân dân, cán bộ, chiến sĩ về bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khỏe. Vì sức khỏe là vốn quý nhất của con người. Con người có mạnh khỏe thì công việc làm mới có hiệu quả, chất lượng.
1: Trong hồi ức của nhiều đồng chí được gặp Bác, khi đến thăm một đơn vị nào đó, người sẽ đi từ bếp lên nhà. Đến làm việc ở một cơ quan nào đó, người sẽ đi kiểm tra khu nhà ăn, khu vệ sinh trước rồi mới lên chỗ hội họp, đến văn phòng, thăm hỏi một gia đình công nhân hay một gia đình nông dân hoặc tới thăm một khu tập thể, người cũng thường như vậy. Trước hết xem xét nơi ăn chỗ ở, nhà bếp, nguồn nước, nhà tắm, hố xí và dặn dò nhân dân ăn ở hợp vệ sinh. Trong lần Bác về thăm cán bộ và nhân dân tỉnh Sơn La thời kỳ kháng chiến chống Pháp, người nói, ở đây đồng bào nhiều người còn sốt rét, các cháu bé thường đau mắt hột, bụng to. Vì sao? Vì không biết giữ vệ sinh. Đồng bào có muốn có sức khỏe để sản xuất không? Có muốn con cháu mình không đau mắt hột không? Bụng to thế này không? Muốn thế phải giữ gìn vệ sinh, ăn uống sạch sẽ, nhà cửa sạch sẽ, giường cũng sạch sẽ. Năm 1965, xã Nam Chính, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đón Bác về thăm. Bác đã đến tận các công trình vệ sinh, giếng nước, nhà tắm của các gia đình xã viên. Bác khen ngợi, Nam Chính là kiểu mẫu trong công tác vệ sinh phòng bệnh. Từ chỗ uống nước ao tù, đến nay 416 gia đình đã có 369 cái giếng, 416 hố xí hợp vệ sinh, 82 nhà tắm, 22 tủ thuốc. Kết quả là bệnh tiêu chảy, đậu mùa, toét mắt đã chấm dứt. Trong chuyến thăm này, Bác Hồ đã đưa ra vấn đề vệ sinh phòng bệnh thành phong trào vệ sinh yêu nước. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn cán bộ cần giáo dục cho nhân dân biết giữ vệ sinh, phải tuyên truyền một cách thiết thực và rộng khắp trong nhân dân, làm cho đồng bào hiểu rõ, phải giữ gìn vệ sinh, ăn sạch, uống sạch, mặc sạch, ở sạch, về vệ sinh, đường xá phải sạch sẽ, ao tắm giặt, giếng nước uống phải phân biệt và chăm sóc cẩn thận. Những ao hồ không cần thì lấp đi cho đỡ muỗi.
0: Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn bảo vệ môi trường sống của nhân dân thì phải bảo vệ lá phổi xanh. Trong bài Tết trồng cây đăng trên báo Nhân dân số 2082 ngày 28 tháng 11 năm 1959, người nêu rõ: việc này tốn kém ít mà lợi ích rất nhiều. Nước ta phong cảnh sẽ ngày càng tươi đẹp, khí hậu điều hòa hơn, cây gỗ đầy đủ hơn. Điều đó sẽ góp phần quan trọng vào việc cải thiện đời sống của nhân dân ta. Đối với Bác, trồng cây không chỉ là lợi ích trước mắt mà còn làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Trong bài nói chuyện với đại biểu thanh niên sáng ngày 5 tháng 2 năm 1961 tại vườn hoa thanh niên, công viên Thống Nhất, Bác nói: nếu mỗi cháu thanh niên một năm trồng 3 cây chăm sóc thật tốt, thì 8 triệu thanh niên miền Bắc sẽ trồng được 24 triệu cây. 5 năm liền, các cháu sẽ trồng được 120 triệu cây. Nếu các cháu đem 120 triệu cây ấy trồng trên con đường nối liền Hà Nội Moscow, thì con đường từ chủ nghĩa xã hội đến chủ nghĩa cộng sản thêm xanh tươi. Tại hội nghị tuyên giáo miền núi năm 1963, Bác ân cần nhắc nhở: các cô các chú cần hết sức chú ý vấn đề bảo vệ rừng. Nếu cứ để tình trạng đồng bào phá một ít, nông trường phá một ít, công trường phá một ít, thậm chí đoàn thăm dò địa chất cũng phá một ít thì rất tai hại. Phá rừng thì dễ, nhưng gây dựng lại rừng phải mất hàng chục năm. Phá rừng nhiều như vậy sẽ ảnh hưởng đến khí hậu, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống rất nhiều. Ngần ấy thời gian đã trôi qua, Tết trồng cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động và những lời căn dặn của người về giữ gìn bảo vệ môi trường sinh thái thân thiện bền vững với đời sống con người càng có ý nghĩa lớn lao và thiết thực. Tấm gương sống giản dị, gần gũi

Với thiên nhiên, tư tưởng triết lý sống tiến bộ về bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái và tài nguyên thiên nhiên để phát triển bền vững của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành kim chỉ nam hành động đúng đắn cho các thế hệ hôm nay và mãi về sau.

0: Thưa quý khán giả, học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, các cấp công đoàn trong tỉnh đã xây dựng nhiều mô hình thiết thực góp phần chăm lo người lao động và phục vụ cộng đồng. Bác sĩ Trần Văn Lời, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi An Giang, Chủ tịch Hội Thầy Thuốc Trẻ tỉnh, là tấm gương tiêu biểu góp phần lan tỏa sâu rộng hình ảnh thầy thuốc học tập và làm theo Bác. Là người đứng đầu đơn vị, ông luôn tận tụy vì sức khỏe nhân dân, triển khai hiệu quả bệnh án điện tử, nhiều kỹ thuật chuyên sâu và tổ chức các chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Bác sĩ Trần Văn Lời cho biết, để thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo Bác, người đứng đầu phải nhận thức đúng, biến nhận thức thành kế hoạch thành hành động thành kết quả đo lường được. Đồng thời thực hiện tốt vai trò nêu gương, sâu sát, công tâm, dám chịu trách nhiệm, tôn trọng tập thể, lắng nghe nhân dân để tạo dựng niềm tin và động lực trong đơn vị. Để mạnh học tập và làm theo Bác, Công đoàn cơ sở trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang cũng triển khai nhiều mô hình thiết thực nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tinh thần tự học và sáng tạo trong đội ngũ giảng viên, sinh viên. Cô Lâm Thị Thạnh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang cho biết, Công đoàn cơ sở trường chú trọng chăm lo đời sống vật chất tinh thần đoàn viên, người lao động thông qua các hoạt động hỗ trợ và chương trình thiện nguyện. Công đoàn khẳng định vai trò là cầu nối quan trọng giữa đảng và đoàn viên, người lao động, góp phần vào sự phát triển bền vững của trường.
1: Công đoàn cơ sở trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang và bác sĩ Trần Văn Lời là đại diện cho những tập thể cá nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đỗ Trần Thịnh chia sẻ, 5 năm qua, công đoàn các cấp trong tỉnh không ngừng nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên, gắn với từng phong trào thi đua, nhiệm vụ chuyên môn và hành động cụ thể của cán bộ, đoàn viên, người lao động. Điều đáng trân trọng là theo thời gian, việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa sâu rộng, bền bỉ. Nhiều đoàn viên người lao động thấy rằng học tập và làm theo Bác bắt đầu từ việc làm tốt công việc của mình, sống trách nhiệm với cộng đồng, biết yêu thương và cống hiến bằng tất cả sự chân thành. Ông Đỗ Trần Thịnh nói.
0: Qua học tập và làm theo Bác, nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên người lao động được triển khai thiết thực và hiệu quả. Hàng năm trên 110.000 lượt đoàn viên người lao động được hỗ trợ, chăm lo với tổng kinh phí gần 100 tỷ đồng. Hàng chục ngàn đoàn viên được hưởng lợi từ các chương trình phúc lợi. Hàng trăm căn nhà mái ấm công đoàn được xây dựng và sửa chữa. Phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo tiếp tục phát triển mạnh mẽ, xuất hiện nhiều sáng kiến, giải pháp có giá trị làm lợi lớn, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh và khẳng định vai trò của giai cấp công nhân trong thời kỳ mới. Thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp trong hoạt động công đoàn, gắn với nhiệm vụ chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động. Việc học tập và làm theo Bác phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, bằng tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân và hiệu quả công việc hàng ngày. Tổ chức công đoàn toàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức người lao động, tạo môi trường để đoàn viên phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, chất lượng công tác. Các tổ chức công đoàn tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, trách nhiệm, tận tâm và gần gũi đoàn viên, thực sự là cầu nối giữa tổ chức với người lao động. Cùng với đó, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả để việc học tập và làm theo Bác tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn hệ thống công đoàn.

Thưa quý vị và các bạn, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là những khẩu hiệu mà được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, giàu tính nhân văn. Thời gian qua, Đảng bộ xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, mô hình phần việc thiết thực, hướng mạnh

0: Về cơ sở, nổi bật là mô hình hỗ trợ các trường hợp neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của đảng bộ các cơ quan đảng xã.
1: Thực hiện lời dạy của Bác, lấy dân làm gốc, thương người như thể thương thân của Bác Hồ Kính Yêu, đảng bộ các cơ quan đảng xã Bình Thành Đông đã chủ động xây dựng mô hình hỗ trợ các trường hợp neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mô hình được triển khai thực hiện với sự tham gia tích cực của toàn thể cán bộ đảng viên của các cơ quan đảng. Trên cơ sở đó, tiến hành rà soát, nắm bắt cụ thể hoàn cảnh của các trường hợp người cao tuổi neo đơn, người già không nơi nương tựa, các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã để kịp thời hỗ trợ. Chia sẻ về hiệu quả việc làm này, đồng chí Trương Kim Oanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Thành Đông cho biết.
2: Trong những lần đi cơ sở, chúng tôi cũng bắt gặp nhiều cái trường hợp hộ neo đơn có hoàn cảnh khó khăn. Điều này thì làm chúng tôi rất là trăn trở, thiết nghĩ là việc học tập phải làm theo Bác thì phải xuất phát từ những việc làm nhỏ nhất, từ sự quan tâm, sẻ chia đối với những người có hoàn cảnh khó khăn. Từ cái thực tế đó thì đảng bộ các cơ quan đảng thống nhất để thực hiện cái mô hình vận động cán bộ đảng viên tiết kiệm, đóng góp, hỗ trợ cho những người neo đơn có hoàn cảnh khó khăn. Điều đáng mừng là mô hình được đón nhận rất là nhanh. Khi biết đảng bộ các cơ quan đảng thực hiện cái hoạt động này thì cũng có nhiều nhà hảo tâm, những người có tấm lòng cũng tự nguyện chung tay gửi quà và hỗ trợ thêm cho những cái trường hợp khó khăn này. Sự đồng hành ấy thì làm chúng tôi rất là xúc động, càng tin rằng cái việc học tập Bác đang lan tỏa bằng những cái hành động rất là chân thật, rất là đời thường.
0: Mỗi tháng, từ nguồn tiết kiệm của mỗi đảng viên thuộc các cơ quan đảng bộ xã và nguồn vận động xã hội hóa từ các mạnh thường quân, đảng bộ các cơ quan đảng tổ chức thăm hỏi động viên và tặng quà cho 6 trường hợp neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn các ấp, gồm Bình Trung 2, Bình Thành, Bình Tây, Hiệp Hưng và Hiệp Hòa. Mỗi hộ được hỗ trợ 300.000 đồng tiền mặt một tháng và một phần quà trị giá 250.000 đồng, gồm gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng đã thể hiện tấm lòng, sự quan tâm và sẻ chia ấm áp của toàn thể cán bộ đảng viên, các cơ quan đảng xã, góp phần giúp cho các trường hợp neo đơn dời bớt khó khăn, ổn định cuộc sống. Là một trong những người được hỗ trợ từ mô hình, bà La Thị Đèo, ấp Hiệp Hưng, xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang, xúc động chia sẻ.
3: Giờ thì có đứa con một rồi nó chết, giờ có mình nên trong gia đình. Cái cô mà hôm nay cho mình phần quà gì vui lắm. Thì làm mô hình này vui lắm, cho mấy người ta như tôi rồi, không có gia đình neo đơn gì, có chút đỉnh sống cũng được.
0: Bên cạnh việc hỗ trợ sinh kế và chăm lo đời sống mỗi tháng cho các trường hợp neo đơn, đảng bộ các cơ quan đảng xã Bình Thạnh Đông còn đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Thông qua việc kết nối, vận động các mạnh thường quân trong và ngoài địa phương, thời gian qua, đảng bộ các cơ quan đảng xã Bình Thạnh Đông đã phối hợp hỗ trợ khắc phục một căn nhà của hộ ông Phan Văn Tân, ấp Bình Quế 2, bị ảnh hưởng do dông lốc với số tiền 10 triệu đồng. Đồng thời, cất mới một căn nhà tình thương cho gia đình bà Doanh Thị Huệ và ông Nguyễn Văn Tuấn, ngụ ấp Bình Quế 2, với số tiền trên 50 triệu đồng. Trong đó, nguồn kinh phí do đảng bộ các cơ quan đảng xã vận động mạnh thường quân ngoài tỉnh tài trợ. Trong niềm vui được hỗ trợ căn nhà mới, chị Doanh Thị Huệ, ấp Bình Quế 2, xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang bộc bạch.
4: Đợt trước là nhà em không có tiền cắt, bên chữ thập đỏ có cho cái nhà nhỏ nhỏ đó. Thời gian nó xuống cấp quá, hai chồng cũng không có tiền cắt. Sự hỗ trợ của địa phương cắt ngôi nhà mới em cũng mừng, em cảm ơn địa phương với các cô chú cho em cái nhà. Em sẽ cố gắng làm ăn vượt lên.
0: Học tập và làm theo Bác gắn với chuyên đề năm 2025, An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân, Ban chấp hành đảng bộ xã Bình Thạnh Đông đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, phát động các mô hình phần việc cụ thể, đồng thời đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác sát với chức năng nhiệm vụ của từng tập thể cá nhân.
1: Từ những mô hình học tập và làm theo Bác gắn với công tác chăm lo hỗ trợ nhân dân, nhất là mô hình hỗ trợ các trường hợp neo đơn, đảng bộ các cơ quan đảng xã Bình Thạnh Đông đã và đang lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng trong công tác an sinh xã hội, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ đảng viên gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ, đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
0: Chuyên mục Nhớ lời Bác dạy kỳ này của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
5: tạp chí phát thanh.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình tạp chí phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chúc quý vị có những phút thư giãn cùng chương trình hôm nay.

Từ lâu, chợ mắm Châu Đốc là nơi bán đủ loại khô mắm trứ dành mang đậm nét văn hóa ẩm thực miền sông nước. Nghề mắm tồn tại hàng trăm năm, nuôi sống nhiều gia đình và giữ hồn miền biên viễn An Giang. Thành phố Châu Đốc giờ được tách thành phường Châu Đốc và phường Vĩnh Tế, nhưng vẫn còn rất nhiều điểm chung. Trong đó có những khu chợ mắm dài từ đầu phường này đến đầu phường kia, giữ nguyên danh xưng thủ phủ mắm của miền Tây Nam Bộ. Có nhiều dịp ghé qua khu chợ mắm vùng này, cảm giác quen thuộc vẫn là những khạp mắm xếp san sát, đầy màu sắc và mùi thơm đặc trưng lan tỏa khắp không gian. Chỉ cần đi một vòng chợ, có thể cảm nhận được nghề truyền thống đã tồn tại và phát triển qua hàng trăm năm. Nghề làm mắm nơi đây hình thành từ rất sớm, gắn liền với điều kiện tự nhiên của vùng đầu nguồn sông Cửu Long. Nhánh sông Châu Đốc, sông Hậu và kênh Vĩnh Tế mang nguồn thủy sản dồi dào. Vào mùa nước nổi, cá tôm theo dòng nước đổ về, người dân ăn không hết. Vì vậy, họ đã nghĩ ra cách ướp muối, ủ cá để bảo quản và sử dụng lâu dài. Từ những mẻ mắm ban đầu chỉ phục vụ bữa ăn gia đình, nghề làm mắm dần phát triển thành hoạt động sản xuất hàng hóa. Qua thời gian, nhiều thương hiệu mắm nổi tiếng ra đời. Đời trước truyền cho đời sau. Nhậm Tính, hàng trăm hộ dân và cơ sở sản xuất mắm với quy mô khác nhau đang hiện diện, góp phần giữ gìn và phát triển làng nghề truyền thống ở vùng biên giới Tây Nam. Làm mắm không chỉ là nghề mà còn là kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm. Nguyên liệu chủ yếu là các loại cá nước ngọt như cá linh, cá sặc, cá lóc, cá chốt, cá trèn được đánh bắt từ sông và đồng

0: quý vị và các bạn đang nghe chương trình tạp chí phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang.
1: Văn hóa ẩm thực Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, ban đầu người dân Tây Bắc làm món thịt trâu gác bếp để dự trữ thức ăn cho những chuyến đi rừng lâu ngày và bảo quản được lâu hơn. Dần dà, nó trở thành món đặc sản nổi tiếng của mảnh đất này. Trong tiết mục văn hóa ẩm thực Việt Nam hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức món ngon này nhé.

Thịt trâu gác bếp là món ăn phổ biến của người dân tộc miền núi Tây Bắc. Nếu ai một lần có dịp thưởng thức món ăn này sẽ không thể nào quên các hương vị thơm ngon, là lạ của từng miếng thịt. Miếng thịt trâu gác bếp có màu đen sậm, thơm lừng mùi khói, mùi gia vị, có lớp vỏ ngoài rắn. Nhưng khi xé ra, lớp bên trong có màu hồng rất hấp dẫn. Khi mới ăn, thực khách sẽ cảm thấy hơi hăng hắc vị của khói ám lâu ngày. Nhưng khi miếng thịt đã trôi xuống họng, vị ngọt đọng lại nơi đầu lưỡi lại khiến thực khách mê mẩn. Để có được miếng thịt thơm ngon ấy, người dân nơi đây phải rất cẩn thận và cầu kỳ từ khâu chọn thịt cho đến khâu chế biến. Đầu tiên phải chọn bằng được miếng thịt bắp tươi ngon, ít gân ít mỡ. Sau đó cắt dọc thớ, chia tảng thịt ra làm nhiều phần, tẩm ướp nguyên liệu rồi treo lên cái giàn đã làm sẵn ngay trên bếp củi. Thứ củi từ núi đá sẽ cháy âm ỉ ngày đêm. Củi cháy đến đâu, khói bay lên đến đấy, nguyện vào từng miếng thịt, biến chúng từ màu đỏ hồng sang màu sẫm dần, sẫm dần. Khoảng 5 đến 6 ngày sau, miếng thịt co lại, gia vị bám đầy xung quanh, trông như khúc gỗ giải dầu nắng mưa. Ngày nay, thịt trâu gác bếp đã và đang dần trở thành đặc sản được biết đến nhiều nhất trong mỗi dịp du lịch Tây Bắc, khiến cho bao thực khách mê mẩn. Không chỉ là món ăn truyền thống trong những ngày lễ Tết, thịt trâu gác bếp còn được người dân nơi đây mang ra làm món ăn trong bữa cơm mỗi khi nhà có khách.

0: Thưa quý vị và các bạn, mùa nước đổ, những thửa ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp khoác chiếc áo mới lấp lánh, in hình đất trời, khiến cho khách du lịch Tây Bắc ngỡ ngàng. Tiết mục qua những miền quê hôm nay mời quý vị và các bạn đến với Tây Bắc ngắm ruộng bậc thang mùa nước đổ đẹp như tranh nhé.
1: Ở vùng núi Tây Bắc, bà con chỉ cấy duy nhất một vụ trong năm, mùa cấy vào khoảng tháng 5 đến tháng 6. Những cơn mưa lớn đổ xuống mang nước từ khe núi, cánh rừng về cho ruộng. Khắp giới những cánh đồng bằng phẳng bát ngát ở miền xuôi, những thửa ruộng vùng cao có nhiều tầng lớp chồng lên nhau, nhìn tựa những bậc thang nhiều màu sắc, vẽ nên bức tranh thiên nhiên khổng lồ, đẹp mơ màng. Đây cũng là nét đặc sắc thu hút rất nhiều khách du lịch Tây Bắc đến khám phá cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ. Tùy vào lượng nước mưa từng khu vực mà các thửa ruộng bậc thang có thể được cấy sớm hoặc muộn, tạo nên những màu sắc khác nhau. Nơi mang màu xanh của mạ, chỗ mang màu vàng của đất, màu trắng xám của nước in màu trời. Du khách có thể tận hưởng khung cảnh đẹp đến siêu thực này vào lúc bình minh để đón những tia nắng lấp lánh chiếu rọi lên từng thửa ruộng, mây trắng bồng bềnh trong sương sớm và những mái nhà xa xa nhấp nhô. Những địa điểm có thể coi là đẹp nhất để chiêm ngưỡng mùa nước đổ của Tây Bắc phải kể đến đó là Mù Cang Chải, La Bán Tân, Y Tý, Sàng Ma Sáu, Sapa, Ngãi Thầu, Lao Chải, Xin Suối Hồ. Ai đã từng đặt chân đến Tây Bắc mùa nước đổ chắc chắn sẽ không thể nào quên vẻ đẹp hùng vĩ nguyên sơ, trải nghiệm cuộc sống lao động cùng người dân bản.

0: Sự ô nhiễm và suy thoái môi trường đang ngày càng trở thành mối lo ngại toàn cầu, tác động trực tiếp đến cuộc sống của con người và hệ sinh thái. Giữa bối cảnh đó, giới trẻ Việt Nam nói chung và giới trẻ An Giang như một lực lượng tiên phong, với tinh thần trách nhiệm và nhiệt quyết, chung tay góp sức vì một môi trường xanh, sạch, đẹp. Họ không chỉ dừng lại ở nhận thức mà còn biến những trăn trở thành hành động cụ thể, tạo nên làn sóng tích cực lan tỏa khắp cộng đồng. Thế hệ trẻ ngày nay được tiếp cận thông tin đa chiều và nhanh chóng, giúp họ nhận thức sâu sắc về những vấn đề về môi trường cấp bách như biến đổi khí hậu, ô nhiễm không khí hay rác thải nhựa. Từ đó, họ không chỉ hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường mà còn có ý thức rõ ràng về vai trò và trách nhiệm của mình trong việc tạo ra sự thay đổi. Không dừng lại ở việc tham gia các hoạt động sẵn có, giới trẻ còn chủ động khởi xướng và triển khai nhiều dự án bảo vệ môi trường mang tính độc đáo và sáng tạo. Có thể kể đến các mô hình như đổi rác lấy cây, cửa hàng không đồng chuyên về sản phẩm tái chế, hay việc phát triển ứng dụng di động để theo dõi và báo cáo các điểm nóng ô nhiễm. Bên cạnh đó, giới trẻ còn tích cực lan tỏa thông điệp sống xanh đến bạn bè, gia đình và cộng đồng. Nghĩ và hành động vì một môi trường xanh sạch đẹp, các bạn trẻ bày tỏ.
1: Em tên là Trần Minh Tâm. Vấn đề môi trường đang là vấn đề cấp bách hiện nay đặt ra cho nước chúng ta hay là cho cả toàn nhân loại nói chung. Và hoạt động hôm nay, tuy là một hoạt động em thấy rất là nhỏ nhưng mang ý nghĩa rất là lớn, đó là việc trồng cây xanh. Vì như thế giúp cho cảnh quan thêm xanh sạch đẹp, là tuổi trẻ, lực lượng sẽ xung phong và giúp nâng cao ý thức và tuyên truyền hơn, giúp cho mọi người hiểu rõ hơn về việc bảo vệ môi trường có ý nghĩa rất là quan trọng đối với đời sống của chúng ta.
2: Em tên là Trương Thị Gia Thủy. Việc bảo vệ môi trường sống đang trở thành một nhu cầu rất là cấp thiết của đời sống con người, sự tồn tại và phát triển của xã hội. Ngoài cái nhu cầu được ăn mặc học hành thì nhu cầu được hưởng bầu không khí trong lành tươi mát đó là một nhu cầu chính đáng và cần phải được quan tâm. Và vấn đề bảo vệ môi trường đã không còn là một cái vấn đề gì mới mẻ nữa. Nó được báo đài hoặc là truyền thông nói rất là nhiều. Cảm thấy mình cần phải ra sức làm những công việc gì đó mà bảo vệ môi trường của mình.
3: Em là Trần Minh Thuận, được góp một phần nhỏ bé của mình vào công việc mà vệ sinh môi trường rất là vui. Những công việc như trồng cây xanh và thu dọn rác thải. Trong cái lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ tụi em thì luôn nó có một cái gì đó rất là muốn cống hiến cho đất quê hương đất nước. Một phần nhỏ bé sức lực của mình vì môi trường.
0: Sự chung tay góp sức của giới trẻ vì môi trường là một tín hiệu lạc quan, cho thấy thế hệ tương lai đang ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình đối với hành tinh này. Với tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo và không ngừng học hỏi, giới trẻ Việt Nam đang và sẽ tiếp tục là động lực quan trọng trong hành trình xây dựng một môi trường sống trong lành và bền vững cho tất cả mọi người. Họ không chỉ là những người thừa hưởng mà còn là những người kiến tạo, góp phần định hình một tương lai xanh hơn, sạch hơn cho đất nước.
4: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình tạp chí phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang đã hết. Xin kính chào tạm biệt.
5: Vũ Minh và Bell xin được gửi lời chào đến các thính giả. Chúng ta cùng đến với bảng xếp hạng làn sóng xanh.
6: Xin được chào toàn thể quý vị. Quý vị thân mến, như đã hứa từ tuần trước thì tuần này chắc chắn là Bell và Diệu Minh cùng với toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau chào đón một tuần lễ với sự đổ bộ của rất là nhiều các tác phẩm âm nhạc mới, đúng không Diệu Minh?
5: Đúng vậy.
6: Nhưng mà trước khi chúng ta đến với cơn bão đó thì chúng ta sẽ cùng nhau hé lộ 10 gương mặt nào sẽ đang nắm giữ 10 vị trí tại bảng xếp hạng top 10 làn sóng xanh tuần này. Không biết là có nhiều chao đảo không Diệu Minh ha?
5: Diệu Minh nghĩ là có, nhưng mà thực tế là nó hơi khác so với lại Diệu Minh hình dung. Tức là tuần vừa rồi thì chúng ta thấy rất là rõ truyền thông đang đổ dồn vào những cái sản phẩm âm nhạc nào, có đúng không? Nhưng mà truyền thông là một chuyện nha. Còn thực tế về lượt nghe, lượt xem á, thì nó lại hơi khác một chút xíu. Chưa kể là bảng xếp hạng làn sóng xanh thì chúng ta sẽ tính từ thứ 5 tuần trước cho đến thứ 5 tuần này. Cho nên là ví dụ như là với các cái nền tảng mà gọi là real time á, thì có thể là những cái ca khúc đó sẽ top 1 ngay lập tức. Nhưng mà với làn sóng xanh, khi mà mình cộng điểm của 7 ngày rồi mình mới tính kết quả của tuần thì nó sẽ hơi khác một chút xíu so với lại cái nhiệt truyền thông của thị trường hiện tại.
6: À, Diệu Minh nói tới đây là Beo cũng hòm hòm đoán được là tuần này thì chúng ta chắc chắn là sẽ có một vài sự xáo trộn nho nhỏ cộng với một vài bất ngờ của những con tướng mà mình hay dùng từ sleeper hit, đúng không Diệu Minh? Chắc là đâu đó mình cũng nghe bài này quen thuộc rồi, cũng lâu lâu rồi, nhưng mà bây giờ mới chính thức chỉnh trệ, đúng không Diệu Minh?
5: Đúng vậy, bây giờ mình phải coi coi nó như thế nào nha.
6: Bây giờ thì chúng ta sẽ ngay lập tức bước vào 10 vị trí của Làn Sóng Xanh tuần này với bài hát đầu tiên. Top 10 đã thuộc về Tuyển Bạn Gái của Ogenus và Đăng Răng To.

0: không?
1: Một cái bài hát rất là viral, nhưng mà tuần này khi mà phải lùi đến tận 6 hạng, tuần trước là vị trí thứ 4 đúng không? Mà tuần này lùi về như vậy là mọi người biết rằng là ở cái khúc trên nó phải biến động như thế nào thì bài hát này mới lùi nhiều như vậy. Ở vị trí thứ 9 thì chúng ta sẽ thấy lùi ít hơn chút xíu nhưng cũng là lùi nha. Đó chính là Hóa Ra của Grady. Hiện tại thì ở trên nền tảng YouTube, bài này thì cái lượt view tăng không có nhiều nữa như ở ban đầu. Và đặc biệt là sắp tới khi mà Grady có một cái show ở Nhà hát Hòa Bình, cũng như là việc tung ra side B của full album này, thì dù sao Diệu Minh cũng đánh giá Grady sẽ là một trong những gương mặt rất là nổi bật của năm 2026 này.

0: Và chúng ta vừa đến với hai vị trí đầu tiên của top 10 bảng xếp hạng làng sóc xanh tuần này. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một bất ngờ nho nhỏ của tuần này với một bài hát mới đầu tiên, lần đầu góp mặt trong top 10 làng sóc xanh của Binzy và Obito, một sự kết hợp mà cũng khá là sùm và ồn ào trên các nền tảng mạng xã hội trong tuần lễ vừa qua, đúng không Diệu Minh?
1: Dạ.
0: Đó chính là ca khúc Nếu.

0: là người đầu
1: tiên. Ý khác không phải là mình sáng tác. Và Tama thì nếu như mà các bạn có theo dõi thì Tama cũng nổi lên ở trên mạng với cái bản cover mùa xuân đầu tiên á, mà mỗi mùa Tết đến là mọi người hay nghe nè. Rồi Tama thì cũng có một cái phong cách sáng tác nó khá là lãng đãng và nhẹ nhàng, cho nên đó là cái bài này là kiểu là cũng thuộc dạng bài thể loại nó có tiết tấu hơi hiếm của Tama đó. Thường Dũng Minh thấy nó mấy bài của Tama toàn là lãng đãng không à.
2: Nghe Diệu Minh chia sẻ thì Beo mới thật sự bất ngờ với cái thông tin vừa rồi luôn. Beo cũng đinh ninh 100% là bài này Ngô Lan Hương sáng tác luôn á Diệu Minh. Cảm ơn Diệu Minh về cái thông tin này. Diệu Minh mà không nói là Beo cũng cứ nghĩ là như vậy luôn đó, vì không nghĩ là Ngô Lan Hương sẽ một ngày hát một bài của người khác mà lại mang một cái vibe nhạc của mình như vậy đó Diệu Minh.
1: Đúng rất rồi.
2: Cái màu rất là Donny đóng giày, và đặc biệt á là cái MV này cũng được đầu tư rất là chỉnh chu nha Diệu Minh ơi, từ cái hồi Tết vừa rồi luôn đó, nhưng mà tới tận bây giờ nó ca khúc này mới được đồng hành cùng với bạn giới bạn Làn Sóng Xanh. Thì thôi, một lần nữa chúng ta hãy cùng nhau vỗ tay chúc mừng cho Ngô Lan Hương cùng có công mài sắc với vị trí thứ 6 quý vị nha.

0: chỉ thích em là của anh.
1: Ai ngoài anh coi vậy chứ cũng trụ ở trong bảng xếp hạng rất là lâu, và mọi người mà nhìn thấy cái lượng ca khúc mới tiến vào rồi lại lùi ra thì sẽ thấy việc có thể trụ hạng ở trong bảng xếp hạng làn sóng xanh mà lên đến con số chục tuần là một cái thành tích cũng rất là dữ dội. Và bây giờ thì bài này đã có đến tất cả là bao nhiêu nhờ 20 tuần. Wow,
2: dạ.
1: Trời ơi, dữ nha.
2: 4 tháng, 4, 5 tháng rồi chứ. 20 tuần là 5 tháng rồi.
1: Ồ, là cũng thuộc dạng khủng đó.
2: Em dự đoán vội, đây sẽ là một trong những con tướng sẽ nắm giữ cái danh hiệu một trong những bài hát được yêu thích nhất tại làn sóng xanh năm nay. Top 10 đi, manifest đi, tại vì tới bây giờ mình vẫn nghe mà Diệu Minh.
1: Nhưng mà còn tới nửa năm nữa lận bèo ơi.
2: À,
1: cũng khó coi lắm.
2: Cái số phát sóng này xong, chúng ta đang chuẩn bị trục lịch chào đón rất là nhiều những chiến
1: bom
2: tướng khác nữa, đúng không Diệu Minh?
1: Thật sự luôn, mùa hè của tôi, eo ơi.
2: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau

đến với vị trí thứ tư của bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần này. Trong tuần trước thì ca khúc này giữ vị trí thứ ba, như vậy là đã lùi nhẹ một hạng, đó chính là Ngày Rời Chuyến Bay của Minh Huy và Pinny.

ban chiều lời anh viết buông rời rạc những sau lòng vương em nhiều một trang sách hay nhật ký chân đổ bài đôi ba điều đã hai năm mình yêu xa vì lòng nhiều thương nên thiếu chiếc đồng hồ đôi chó ngoan giờ đây cũng đã lớn là món quà ngày mình chia tay hai đứa đều cảm ơn đôi ngón út nghéo vào nhau như lời hứa mình cất thật sâu lặng nhìn em đôi mắt màu nâu anh thấy hai bên đời được ghép vào nhau nhưng ta phải xa để mà trải qua công việc mà lo lắng ngồi ô cửa chuyến bay trời mất ánh sáng mặt trăng lo bài hát miên man viết về em hãy nghe cuộn băng đó cảm nhận lần đầu hẹn hò mong em cười em yêu đừng nhăn nhó đừng là trái tim khoảng cách chân phải là nguyên nhân.

đây cũng là một cái bài hát mà kiểu mà không có truyền thông, và các bạn thì rất là trẻ, cái độ nhận diện chưa cao, nhưng mà cái lượt nghe và lượt streaming âm nhạc của bài này thì cũng khá là tốt. Thì để xem là Ngày Rời Chuyến Bay có thể làm nên chuyện ở bảng xếp hạng cuối cùng hay không mọi người ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lại vị trí thứ 3, và Dụ Minh nghĩ đây sẽ là cái vị trí đáng chú ý nhất của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này. Vì wow. Sao? Vì sao mà nó đáng chú ý? Thì bây giờ mình nghe nhạc đi, xong rồi mình tha hồ mà nói nè nha.

0: Và không ai khác đó chính là Binzy cùng Subin và sự hợp tác mới tinh trong ca khúc Em.
1: Yeah, bài hát có thể nói là rần rần nhất mạng xã hội tuần vừa rồi. Bởi vì một cái lyric thì nó quá là suy. Với cái phần hát của Subin thật sự ra là nói là cũng rất là thử thách cho những ai yêu karaoke. Và một cái câu chuyện đằng sau đó nữa, cái phần artwork cũng gây tranh cãi khá là nhiều. Bèo có cập nhật không ta?
0: Dạ chưa, Bèo chưa kịp cập nhật luôn. Bèo chỉ biết là có sự kết hợp này và đã kịp nghe những cái đoạn kết trên các nền tảng khi mà nó viral thôi Dù Minh. Còn lại những cái câu chuyện behind the scene thì chắc là mời Dù Minh chia sẻ cho quý vị.
1: Ủa, cái câu chuyện artwork đầu tiên với hình ảnh nhà thờ con gà, Dù Minh nghĩ là Bèo phải cập nhật rồi chứ.
0: Bèo chưa lướt thấy luôn, Bèo thú thật với Dù Minh luôn. Trong tuần vừa rồi là hả, Bèo sách gói cuốn gói đi nên là cũng chưa kịp lướt ở Việt Nam đang có những gì.
1: Tuần vừa rồi là Bèo xuất ngoại đó mọi người, cho nên là dạ, mạng xã hội ở Việt Nam thì nó rất là khác với là mạng xã hội ở nước ngoài.
0: Dạ. Nhưng đúng mà, rồi, nó chuyển vùng dữ liệu rồi chị.
1: Đúng rồi. Thật ra thì nếu mà mọi người có theo dõi hành trình âm nhạc của Beans thì mọi người cũng sẽ nhớ bài hát này đã từng ra mắt vào tháng 10 năm 2025. Và cái version lúc đó thì chỉ có một mình Beans thôi. Xong rồi khi mà qua đến năm nay, khi mà có một cái bài hát được đặt để lại ở trong album thì mình thêm một cái version của Subin, thì cái câu chuyện ồn ào nó liên quan đến cái việc là liệu là Subin và Binzy có nhắc đến câu chuyện tình cảm của người anh Tuliver ở trong cái bài hát này hay không. Thì Diệu Minh thì sẽ không có ý kiến. Bởi vì là rất là nhiều những cái luồng tranh luận khác nhau ở trên mạng rồi. Mình chỉ nói về góc độ âm nhạc thì mình nghĩ là đây là một cái bài hát có lyric khá là hay. Và cái verse của Subin thật sự cũng rất là xuất sắc trong cái việc vừa là thể hiện mà vừa là cái phần âm nhạc nữa. Thì cho nên là thật ra thì Dũ Minh đánh giá đây là một bài hát mà không cần phải có những cái yếu tố truyền thông gây tranh cãi thì nó vẫn là một cái tác phẩm tốt rồi. Và mọi người nếu như mà thưởng thức nó đơn thuần bằng âm nhạc thôi thì Diệu Minh nghĩ là vẫn đánh giá cao. Còn cái yếu tố, những cái yếu tố xung quanh như vậy á, thì đôi khi nó sẽ có những cái tác động đến người nghe. Sẽ có người ủng hộ, sẽ có người chia sẻ và cũng sẽ có người không thích. Thì đó, cái câu chuyện là đôi khi là Dù Minh nghĩ như là tên tuổi của Beans cũng như là chất lượng sản phẩm của Beans Subin, nhà Space Speaker, thì nó có những cái yếu tố mình cũng không có nhất thiết là nó bị chia sẻ, mà mình nên tập trung vào âm nhạc. Thì sau đó cái phần artwork cũng đã được ekip đổi ngay lập tức. Và cũng không có muốn là để có bất cứ một cái gì đó nó ồn ào không có đáng có. Thì đó, câu chuyện nó là như vậy.
0: Cảm ơn những chia sẻ của Diệu Minh. Và quý vị thân mến, như vậy là ở trong tuần lễ này cùng với bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh thì Binzy cũng đã đánh úp chúng ta với hai ca khúc mới toanh ở trong bảng xếp hạng, đúng không Diệu Minh? Quả thật là một thành tích mà bất kỳ một nghệ sĩ nào khi mà họ tung ra những sản phẩm mới đều manifest có được. Và xin được chúc mừng Binzy một lần nữa.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với Bèo nghĩ là một bất ngờ với Bèo á Diệu Minh. Không biết là Diệu Minh sẽ như thế nào với vị trí thứ hai của tuần này à?
1: Bất ngờ hả? Diệu Minh cũng bất ngờ đó.
0: Bèo bất ngờ luôn, Bèo cũng bất ngờ luôn. Và
1: không,
0: bây giờ chúng ta
1: nói,
0: hãy cùng
1: nói,
0: nghe
1: nói đúng ra là
0: cái
1: mình
0: sự bất ngờ này trước hả Diệu
1: Minh? Mình bất ngờ ở vị trí thứ nhất hơn là bất ngờ ở vị trí thứ hai đó. Kiểu là mình nghĩ là lùi xuống thì cũng đúng đó, nhưng mà mình nghĩ là cái ca khúc mà nó vươn lên là cái bài khác chứ không phải là cái bài đó.
0: Dạ, và bây giờ cùng với những sự hé lộ này thì mời quý vị hãy cùng lắng nghe vị trí áo quân của tuần này trước quý vị nhé.

0: Và đó chính là Hiếu thứ hai cùng Người im lặng gặp người hay nói, thưa quý vị. Và như vậy là sau một chuỗi thành tích bất bại là 10 tuần liên tiếp nắm giữ vị trí quán quân của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh, thì tuần này ca khúc Người im lặng gặp người hay nói của Hiếu thứ hai đã tạm lui về vị trí á quân rồi Diệu Minh ơi.
1: Dạ, như vậy là tạm thời thì Hiếu thứ hai đang dừng ở con số 10 tuần giữ vị trí top 1 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh. Nhưng mà thật sự ra là 10 tuần là ghê gớm lắm nha mọi người. Và Diệu Minh nghĩ là từ giờ tới cuối năm cũng chưa biết được là có bài hát nào có thể vượt qua được thành tích này hay không. Và cái sự bất ngờ mà ở vị trí top 1 mà Diệu Minh nói đó, thật sự là bất ngờ luôn á mọi người. Chúng ta nghe nhạc đi rồi xong rồi mình nói tiếp nha.

0: Vâng, đó chính là Không Buông của Hưng Lê và Ari. Và như vậy là bài này đã gọi là có một cái cú lội ngược dòng rất là ngoạn mục khi mà đã có đến 12 tuần ở trong bảng xếp hạng, đã từ hạng nhất rồi, xong rồi đã lùi về top 2, top 3 rồi, nhưng mà bây giờ thì lại quay ngược trở lại.
1: Quá ngoạn mục luôn quý vị ơi. Không biết là có một lý do nào cho cái sự thay đổi ngoạn mục này hay không, hay là trời Sài Gòn chuẩn bị chuyển mưa rồi thì mọi người tâm trạng hơn Diệu Minh ha.
0: Thì Diệu Minh nghĩ là thứ nhất là đối tượng nghe của bài hát này nó khá là rộng, không chỉ thuộc một FC nào mà gần như là tất cả các bạn trẻ yêu nhạc đều thích nghe, là thứ nhất. Thứ hai nữa là hồi nãy Diệu Minh có nói là một chiến tướng rất là mạnh của tuần này mà top 1 trending YouTube Music Việt Nam nhưng mà chưa có top 1 của Làn Sóng Xanh, đó chính là Em của Binz và Subin. Thì tại vì là bài đó phát hành ngày 25 tháng 5 mà chúng ta tính điểm đến 12 giờ ngày 28 tháng 5 thì nghĩa là thật ra là bài Em chỉ mới có 3 ngày để cộng điểm thôi. Cho nên nó là Không Buông thì vẫn có đủ số liệu của 7 ngày. Cho nên là bài Em thì sẽ có một chút thiệt thòi hơn so với lại các bài khác nằm ở trong bảng xếp hạng. Nhưng mà như vậy thì để thấy rằng là tuần sau khi mà các bài hát của Binz được cộng số full tuần nè, nhưng mà lại cùng với lại sự ra mắt của một loạt những cái ca khúc vào tối ngày 28 tháng 5, có Sơn Tùng MTP, có 52Hz, có Phí Phương Anh và liên tục sau đó là rất là nhiều những cái ca khúc khác nữa đó. Thì chưa biết là cục diện của 7 ngày nữa nó như thế nào đó.
1: Nhưng mà chắc chắn là sẽ rất là đáng mong đợi, đúng không quý vị ơi? Và quý vị thân mến, đến đây thì Bèo và Diệu Minh xin phép được khép lại thời lượng phát sóng của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này. Và một lần nữa xin được gửi lời chúc mừng đến quán quân Không Buông của chúng ta cùng với Hưng Lê và Ari. Và quý vị thân mến, chắc chắn rằng là quý vị vẫn sẽ đồng hành cùng với Bèo và Diệu Minh vào, đặc biệt là vào số Làn Sóng Xanh tuần sau chứ, tại vì sẽ có rất là nhiều bất ngờ dành cho tất cả quý vị. Quý vị nhớ đón theo dõi nha.
0: Còn bây giờ thì Diệu Minh cùng với Bèo và những người thực hiện xin được nói lời chào tạm biệt. Bye bye.
1: Hẹn gặp lại quý vị.

0: chương trình nông thôn. Thân ái chào bà con và các bạn.
1: Mở đầu chương trình hôm nay, mời bà con cùng đến với bài viết Đón mưa giữ mùa, tiếp đến là tiếp mục cùng nhau vượt nghèo. Phần cuối là thông tin dự báo thời tiết trong tuần. Bây giờ mời bà con cùng nghe chương trình. Thưa bà con, những cơn mưa đầu mùa đang bắt đầu xuất hiện trên khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Sau nhiều tháng nắng nóng kéo dài, người dân miền Tây phần nào nhẹ nhõm khi đồng ruộng được giải nhiệt. Cây trái có thêm nguồn nước tự nhiên, kênh mương cũng dần đầy trở lại. Tuy nhiên, đi cùng niềm vui ấy là không ít nỗi lo về sâu bệnh ngập úng, gió mạnh và những biến động khó lường của thời tiết trong giai đoạn chuyển mùa. Đối với nhà nông miền Tây, mùa mưa không chỉ là thời điểm bắt đầu một chu kỳ sản xuất mới, mà còn là giai đoạn đòi hỏi nhiều kinh nghiệm và sự chủ động để bảo vệ mùa vụ. Chỉ cần một vài trận mưa lớn kéo dài, nhiều diện tích lúa, rau màu hay cây ăn trái có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu không kịp thời ứng phó. Những ngày này, tại nhiều địa phương như Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ hay Hậu Giang, nông dân đã bắt đầu xuống giống vụ mới, đồng thời khẩn trương gia cố bờ bao, khơi thông dòng chảy và vệ sinh vườn tược trước cao điểm mùa mưa. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng nhằm hạn chế thiệt hại khi thời tiết diễn biến thất thường. Theo kinh nghiệm của nhiều nông dân lâu năm, điều đầu tiên cần lưu ý trong mùa mưa là hệ thống thoát nước

0: Đối với cây ăn trái, nếu để nước đọng lâu ngày sẽ dễ gây thối rễ vàng lá và tạo điều kiện cho nấm bệnh phát triển. Vì vậy, việc đào rãnh thoát nước, phát quang cỏ dại và giữ cho vườn thông thoáng là giải pháp cần thực hiện sớm. Bên cạnh đó, thời điểm giao mùa cũng là lúc nhiều loại sâu bệnh phát sinh mạnh. Trên cây lúa thường xuất hiện đạo ôn, sâu cuốn lá, rậy nâu, trong khi các loại cây ăn trái dễ gặp nấm hồng, tháng thư hay bệnh xì mủ. Nếu nông dân chủ quan, không thăm đồng thường xuyên thì nguy cơ thiệt hại là rất lớn. Ngành nông nghiệp nhiều địa phương cũng khuyến cáo người dân không nên bón phân quá nhiều vào đầu mùa mưa. Khi đất còn ngậm nước, việc bón phân dư thừa vừa gây lãng phí, vừa khiến cây dễ bị sốc hoặc phát triển mất cân đối. Thay vào đó, cần chia nhỏ lượng phân, ưu tiên phân hữu cơ và tăng cường các biện pháp chăm sóc phù hợp với điều kiện thời tiết. Đối với vùng trồng sầu riêng, chôm chôm hay mít, những loại cây đang mang lại giá trị kinh tế cao cho miền Tây, việc phòng ngừa gãy đổ trong mùa mưa bão cũng đặc biệt quan trọng. Nhiều nhà vườn hiện đã chủ động cắt tỉa cành chống đỡ thân cây và kiểm tra độ chắc chắn của hệ thống trụ để tránh thiệt hại khi xuất hiện dông lốc. Không riêng cây trồng, hoạt động chăn nuôi trong mùa mưa cũng cần được quan tâm đúng mức. Độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để dịch bệnh trên gia súc gia cầm phát sinh. Chuồng trại vì thế phải được giữ khô ráo, vệ sinh thường xuyên và đảm bảo nguồn thức ăn sạch. Một số hộ dân còn chủ động dự trữ rơm khô, thức ăn chăn nuôi để ứng phó khi mưa kéo dài. Điều đáng chú ý là trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu khiến thời tiết khu vực đồng bằng sông Cửu Long ngày càng khó đoán. Có năm mưa đến muộn, có năm xuất hiện mưa lớn bất thường kèm dông lốc gây thiệt hại cho sản xuất. Chính vì vậy, việc cập nhật thông tin dự báo thời tiết và lịch khuyến cáo mùa vụ từ ngành chuyên môn trở nên rất cần thiết. Nhiều địa phương hiện cũng đang tăng cường hướng dẫn nông dân áp dụng mô hình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu, như canh tác tiết kiệm nước, sử dụng giống ngắn ngày, chuyển đổi cây trồng phù hợp hay kết hợp sản xuất nông nghiệp tuần hoàn. Những mô hình này bước đầu cho thấy hiệu quả khi vừa giảm chi phí, vừa hạn chế rủi ro do thời tiết cực đoan. Có thể thấy mùa mưa mang lại nguồn nước quý giá cho đồng ruộng miền Tây, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với sản xuất nông nghiệp. Trong bối cảnh thời tiết ngày càng bất thường, sự chủ động của người nông dân chính là yếu tố quan trọng để bảo vệ thành quả lao động. Từ việc theo dõi diễn biến thời tiết, chăm sóc đồng ruộng hợp lý cho đến gia cố vườn cây, vệ sinh chuồng trại, tất cả đều góp phần giúp nhà nông giảm thiểu thiệt hại, ổn định thu nhập và duy trì sản xuất bền vững. Trên những cánh đồng đang đón mưa đầu mùa, bà con miền Tây vẫn miệt mài chuẩn bị cho một vụ mùa mới với nhiều hy vọng về những mùa vàng no ấm.
1: Tiết mục cùng nhau vượt nghèo.

0: Kính chào bà con và các bạn đến với tiết mục Cùng Nhau Vượt Nghèo do Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV phối hợp cùng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa bà con, những năm qua, nguồn lực đầu tư cho giảm nghèo ở Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng được quan tâm. Nhiều mô hình cách làm hiệu quả, tấm gương vượt khó thoát nghèo được nhân rộng. Đến nay, toàn Thành phố Hồ Chí Minh còn hơn 16.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo chiếm 0,44% tổng số hộ dân. Trong đó hơn 3.600 hộ nghèo và hơn 12.000 hộ cận nghèo. Mới đây nhất, ngày 22 tháng 5, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành chỉ thị số 12 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030. Chỉ thị số 12 nêu rõ, cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội các cấp của Thành phố Hồ Chí Minh đưa công tác giảm nghèo vào chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm và giai đoạn 2026-2030 của địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Cấp ủy chính quyền, phường, xã, đặc khu phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác gắn với đào tạo nghề, hỗ trợ sinh kế, chuyển giao kỹ thuật, giới thiệu việc làm, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh rà soát tham mưu ban hành chuẩn nghèo đa chiều và chương trình giảm nghèo bền vững Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2030 phù hợp quy định của Trung ương và tình hình thực tiễn trên địa bàn thành phố, đảm bảo mục tiêu đến năm 2030 không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó, tập trung hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chính sách tín dụng, bảo hiểm y tế, giáo dục, nhà ở, chú trọng hộ nghèo không có khả năng lao động, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, người di cư, lao động phi chính thức và các nhóm yếu thế. Song song đó, đổi mới cách tiếp cận về giảm nghèo, chuyển mạnh từ hỗ trợ trực tiếp sang hỗ trợ có điều kiện, hỗ trợ sinh kế, nâng cao năng lực tự vươn lên của người dân. Trong đó, phát triển các mô hình hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập, giúp hộ thoát nghèo bền vững. Đồng thời quan tâm bố trí, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác giảm nghèo các cấp.
1: Ngoài chỉ thị trên, Thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong triển khai chiến lược lao động việc làm giai đoạn 2023-2025, với điểm nhấn là tạo việc làm bền vững, nâng chất nguồn nhân lực và mở rộng an sinh xã hội. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2025, các thành phần kinh tế trên địa bàn đã giải quyết việc làm cho 494.252 lượt người, trong đó số việc làm mới đạt 177.047 người, tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục giảm còn 3,68%, trong khi tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 86,7%. Một điểm sáng khác là chính sách tín dụng hỗ trợ việc làm, tổng nguồn vốn cho vay đạt hơn 15.547 tỷ đồng. Qua đó giúp 82.083 lao động có việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, góp phần ổn định thu nhập và đời sống. Cùng với tạo việc làm, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng mạng lưới an sinh xã hội. Năm 2025, toàn thành phố có hơn 4,73 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng 18,35%, hơn 4,47 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tăng 17%, và hơn 13,06 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, tăng 13,62%. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm tiếp tục được nâng cao với 58,42% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, 55,3% tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 94,81% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Tổng thu các quỹ bảo hiểm đạt hơn 147.381 tỷ đồng. Đối với lao động yếu thế, thành phố đã hỗ trợ đào tạo nghề cho 190 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo, đồng thời giải quyết việc làm trong nước cho 624 lao động, góp phần đảm bảo sinh kế và giảm nghèo bền vững. Những kết quả trên cho thấy Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước xây dựng thị trường lao động hiện đại, linh hoạt, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế mạnh mẽ.
0: Bà con và các bạn vừa nghe bài viết Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo mời bà con đến với tiểu phẩm Cái nghèo rồi cũng qua của Trung Nam.
2: Ủa, anh ba, sáng sớm sao tự nhiên ngồi thừ ra làm chi vậy? Bộ bữa nay thất nghiệp hả anh?
3: Trời ơi chị hay, giờ công trình ít quá. Mấy bữa nay tôi ở nhà không hà, nghĩ cũng buồn. Nhà thì còn đứa nhỏ đi học, và già thì đau yếu hoài.
2: Anh đừng có ngồi đó anh than không nghe. Thành phố mình giờ nhiều chính sách hỗ trợ bà con mình lắm, từ dây vốn học nghề tới giới thiệu việc làm đây nè. À, quan trọng là mình chịu khó tìm hiểu, đăng ký và quyết tâm làm ăn vươn lên.
3: Tôi cũng nghe nói vậy á, mà cứ nghĩ những chính sách đó dành cho các đối tượng khác, chứ lao động khó khăn như tôi chắc khó tới lượt lắm.
2: Ủa, ai nói anh vậy? Chính quyền địa phương quan tâm sát sao lắm á nghe. Hộ nghèo nè rồi hộ cận nghèo đều được rà soát hỗ trợ đầy đủ. Không phải cho con cá không đâu, mà còn cho luôn cái cần câu nữa đó.
3: Ủa, cần câu là sao?
2: Là hỗ trợ sinh kế đó. Như anh muốn học nghề mới không? Giờ xã có lớp dạy sửa điện dân dụng học miễn phí kia kìa. Học xong mới còn giới thiệu việc làm nữa đó.
3: Thiệt hả trời? Tôi cũng tính đổi nghề lâu rồi đó. Chứ phụ hồ riết ta nè, trời ơi, cái lưng bây giờ nó muốn gãy đôi luôn á.
2: Thì đăng ký đi. Mà nghe nói là anh còn thuộc diện dây vốn ưu đãi nữa đó nghe.
3: Dây vốn hả? Tôi sợ không trả nổi nghe.
2: Trời đất, vốn chính sách lãi thấp để bà con làm ăn mà. Có người dây nuôi bò, có người bán tàu quá, có người mở quán nhỏ, vợ thoát nghèo hết trơn rồi.
3: Trời ơi, nghe thấy vui à. Mà tôi còn lo tiền thuốc cho má tôi nữa. Bà già rồi, hãy nào cũng đi khám hết.
2: Thì có bảo hiểm y tế hỗ trợ đó anh. Người nghèo cận nghèo được cấp hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế, nên là đi khám chữa bệnh giảm bớt được chi phí biết bao nhiêu luôn. Chính sách nhà nước quan tâm sát thực tế lắm, nhất là người lớn tuổi, người khuyết tật, trẻ em khó khăn đây nè.
3: Ừ ha, bữa trước con út nhà tôi còn được tặng học bổng với chiếc xe đạp để đi học với kìa. Trời đất ơi, nó mừng muốn khóc luôn.
2: Đó, thấy chưa, thành phố mình giờ đâu chỉ lo ăn no mặc ấm đâu, mà còn lo cho bà con học hành, nhà ở, nước sạch, vệ sinh môi trường nữa.
3: Nói thiệt cho chị hai nghe, hồi trước tôi cứ nghĩ nghèo là số phận rồi, ai dè giờ nhà nước quan tâm chăm lo người dân như vậy. Nghe chị nói tôi cũng thấy có thêm động lực để cố gắng làm ăn, lo cho gia đình tốt hơn.
2: Thì mục tiêu là để bà con có cuộc sống tốt hơn mà. Giảm nghèo giờ đâu chỉ tính đến thu nhập không đâu, mà còn xem người dân có được học hành, chăm sóc sức khỏe, có việc làm ổn định hay không nữa chứ.
3: Ừ, tôi thấy đúng thiệt, có nghề có việc thì mới bền chứ, hả chị?
2: Thì bởi vậy mới nói chính sách hỗ trợ giờ là giúp bà con tự đứng lên bằng chính sức mình. Nhà nước hỗ trợ còn mình phải chịu khó làm ăn nữa mới được.
3: Nghe chị nói tự nhiên tôi thấy có hy vọng ghê. Thôi thôi, để tôi sắp xếp lên xã đăng ký học nghề liền mới được.
2: Đó, phải vậy chứ. Mai mốt anh ba thành thợ điện xịn rồi, hãy nhớ sửa điện tính giá ưu đãi cho bà con nghe anh.
3: Miễn phí thì chắc không nổi được gì ai, nhưng giảm giá tình nghĩa thì được nghe.
2: Bà con mình giờ chỉ cần đồng lòng chịu khó làm ăn, tin tưởng chính sách của đảng nhà nước á, thì cái nghèo nào rồi cũng vượt quá trơn hà. Thành phố mình hả, ngày càng văn minh, hiện đại, mà vẫn nghĩa tình là nhờ vậy đó anh ba.
3: Tôi nhận thấy rồi, nghèo khó chỉ là tạm thời thôi, miễn còn niềm tin với chịu khó làm ăn là được.
0: Bà con vừa nghe tiết mục Cùng Nhau Vượt Nghèo của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV, phối hợp thực hiện cùng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Mọi thông tin cần biết cũng như đóng góp cho chương trình, bà con và các bạn có thể gửi thư về địa chỉ số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn, ngoài bì thư đề Cùng Nhau Vượt Nghèo.

0: Phần cuối chương trình mời bà con đến với thông tin thời tiết và những điều cần lưu ý trong câu chuyện nhà nông giữa kỹ sư nông nghiệp Nguyễn Minh Tâm và thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ.
1: Minh Tâm xin thân ái kính chào bà con và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết cuối tuần cũng như là những giải đáp thắc mắc cùng với bà con của chúng ta. Do trong tuần vừa qua thì bà con cũng có những câu hỏi đặt về cho chương trình, và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, sẽ có những cái thông tin thời tiết cuối tuần cũng như là những giải đáp cùng với bà con mình ạ. Xin chào thạc sĩ.
2: Dạ, chào anh Minh Tâm, chào bà con đang theo dõi chương trình.
1: Dạ, thưa thạc sĩ, trong những ngày vừa qua thì chúng ta thấy mặc dù là mưa cũng đã đều rồi nhưng mà tình hình nắng nóng thì vẫn còn diễn biến phức tạp ở cả ba miền của chúng ta. Vậy thì trong những ngày cuối tuần đến đầu tuần tới này, tình hình mưa và cái nắng nóng thì nó sẽ diễn biến ra sao? Thạc sĩ có những cái nhận định cùng với bà con không ta?
2: Những cái ngày cuối tuần và đầu tuần tới thì cái khu vực các cái tỉnh Nam Bộ của chúng ta lại chịu ảnh hưởng bởi phía nam của cái rãnh thấp mà có cái trục ở vào khoảng là từ 24 cho đến 26 độ vĩ bắc. Nó với vùng áp thấp nóng ở phía tây lại bị nén về phía nam bởi bộ phận áp cao lạnh từ phía bắc. Cho nên là thời tiết ở các cái tỉnh ở Bắc Bộ sẽ có nhiều cái chuyển biến, vừa nắng nóng rồi lại có mưa. Những cái cơn mưa thì kèm theo cái sấm sét, mưa đá, gió giật mạnh. Rồi là có nơi lại có cái mưa vừa, mưa to thì kết hợp với cái khu vực địa hình đầu núi. Cho nên là ở cái khu vực các cái tỉnh miền Bắc thì bà con cũng cần phải lưu ý là cái lũ cũng như là lũ quét xảy ra. Do đó thì bà con phải thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo khí tượng thủy văn để chủ động trong cái sản xuất cũng như là sinh hoạt của mình. Còn đối với khu vực Nam Bộ thì lại chịu ảnh hưởng kết hợp bởi cái gió mùa Tây Nam hoạt động với cái cường độ mạnh dần. Cho nên là đối với cái khu vực Nam Bộ sẽ có mưa trên diện rộng, nhiều nơi thì sẽ có cái mưa vừa, cục bộ có cái mưa to. Thì những cái cơn mưa này sẽ xuất hiện sớm hơn vào trưa chiều, thậm chí thì đối với các cái tỉnh ven biển phía đông cũng như là khu vực phía tây thì mưa sẽ xuất hiện vào buổi sáng, và ban đêm thì có phần là sẽ giảm mưa hơn. Do đó thì thời tiết ở trong những cái ngày cuối tuần và đầu tuần tới thì mưa nhiều, rồi cho nên là cái nắng nóng ở cái khu vực sẽ giảm gần như là chấm dứt. Thì đối với các cái tỉnh ở miền đông thì một vài nơi thì có thể là những cái cơn mưa thì mưa nhưng mà nắng nóng thì vẫn còn duy trì, cho nên là bà con sẽ có cái cảm giác rất là oi bức và khó chịu do cái thời kỳ này là chuyển dần sang cái mùa mưa và kết hợp với những cái thay đổi về cái thời tiết. Cho nên là chúng ta thấy là cái thời tiết trong cái năm nay lúc đầu thôi thì cũng đã có cái nhiều chuyển biến cũng cục bộ thất thường ở một cái địa phương nào đó. Cho nên là cái những cái phản ảnh của bà con thì cũng đúng với cái thực tế, cho nên là có những cái nơi thì mưa chưa có nhiều.

0: do đó thì bà con có cảm giác rất là khó chịu. Còn trong cái thời gian tới thì mưa nó sẽ nhiều dần và cục bộ thì sẽ có cái mưa lớn, do đó thì bà con phải để ý là những cái khu vực trũng thấp có thể là sẽ kết hợp với cái triều cường gây ngập. Vì vậy thì bà con phải thường xuyên kiểm tra các cái hệ thống đê bao, cống thoát nước để tránh cái ngập úng ở trên cái đồng ruộng cũng như là vườn của mình. Và trong cái thời kỳ này thì cái nhiệt độ trong ngày thì cũng sẽ giảm, trên cái khu vực thì phổ biến ở mức là từ 29 cho đến 33 độ, có nơi sẽ trên 33 độ. Còn về đêm thì cái nhiệt độ sẽ dao động ở mức là từ 24 cho đến 27 độ. Riêng ở cái phía bắc miền đông thì có nơi sẽ dưới 24 độ.
1: Yeah, đó là những thông tin thời tiết ở những ngày cuối tuần đến đầu tuần tới bà con mình quan tâm. Đó là cái mưa cũng bắt đầu đều rồi, và tình hình nắng nóng tuy là giảm, nó giảm bớt thì hoặc là hết nóng, nhưng mà chúng ta cảm thấy vẫn còn cái oi bức. Sau khi mưa thì vẫn có cái nắng nóng do cái nhiệt độ nó vẫn còn cao ha bà con ha. Rồi cái độ ẩm nó vẫn còn cao nữa, nó sẽ làm cho chúng ta sẽ cảm thấy rất oi bức. Và đặc biệt là bà con lưu ý là trong cái thời điểm này thì đầu mùa, do đó là có những cơn dông gây ra những dông lốc, nó làm tốc mái nhà hay là nó làm cho căn nhà nó sập, bị siêu dẹo vân vân. Đặc biệt là ở đồng bằng sông Cửu Long thì bà con cố gắng trồng chắn nhà cửa ở cái đầu mùa mưa này. Thời gian qua thì chúng ta thấy ở tại Cà Mau, ở khu vực Bạc Liêu cũ thì đã có hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái do cái dông lốc ở đầu mùa mưa này nó diễn ra. Và đặc biệt là cái tình hình mà ngập nó do mưa lớn nó cũng sẽ diễn biến ở, đặc biệt là ở những vùng trũng thấp, như thạc sĩ đã lưu ý cho bà con mình, thì bà con mình cũng cố gắng mình làm sao gia cố đê bao và bao hạn chế nó bị dở bờ bao, hay là hạn chế cái làm thoát cái cống rãnh cống thoát nước để cho nó không bị ngập khi có mưa lớn. Và cái tình hình mà mùa mưa này thì mới bắt đầu thôi, tuy nhiên cũng có rất là nhiều bà con đặt trên nhắn tin điện thoại hỏi năm là trong cái tình hình mùa mưa năm nay thì nó sẽ diễn biến như thế nào, và mưa thì năm nay nó có cái thời điểm kết thúc vào khoảng thời gian nào, và có kết thúc sớm hơn so với mọi năm hay không. Thì nhân đây thì có lẽ là đây là những cái thông tin mà thạc sĩ Quỳnh Thiệu Điệp sẽ chia sẻ bà con mình, bởi vì cái thời hạn rất là dài, do đó bà con ta chỉ nghe để mình tham khảo. Và xin mời thạc sĩ.
0: Đối với cái khu vực Nam Bộ, chúng ta là nhận định là từ tháng 6 trở đi cho đến cuối năm á, thì cái pha Enso nó sẽ chuyển dần sang cái pha El Nino. Do đó mà cái mùa mưa ở cái khu vực Nam Bộ chúng ta có thể là sẽ đan xen, mưa nó sẽ nhiều nhưng mà cũng có những cái nơi là cũng sẽ giảm mưa và cái trời cái nắng nóng. Do đó mà cái thời tiết ở cái khu vực chúng ta thì nhận định kết thúc mùa mưa thì có thể là sẽ sắp xỉ so với cái trung bình nhiều năm là khoảng từ giữa tháng 11 cho đến đầu tháng 12. Tuy nhiên thì trong cái khoảng thời gian đó thì là do cái El Nino nó hình thành cho nên là cái mưa nó cũng sẽ ít hơn. Do đó thì bà con cũng cần phải chú ý là trong cái thời kỳ dù là mùa mưa nhưng mà cũng có thể là sẽ gián đoạn những cái cơn mưa, sau đó thì lại hết mưa, có thể là sẽ hết mưa thì trong vài hôm. Do vậy thì bà con cũng có thể là chúng ta tranh thủ trong trường hợp mà mưa mà như thế thì chúng ta cũng phải tích trữ cái lượng nước để phòng hờ trong cái trường hợp mà cái thời gian tới thì cái mưa nó cũng sẽ không đều. Tuy nhiên thì cục bộ có thể là những cái cơn mưa nó thất thường hay là nó có diễn biến cục bộ. Mưa thì rất là nhiều với lượng mưa dồn dập nhưng mà trong cái khoảng thời gian ngắn sau đó thì lại là hết mưa. Cho nên là trong cái khoảng thời gian tới đây thì cái thời tiết nó sẽ nhiều biến động hơn, thất thường hơn. Cho nên là bà con cũng cần phải có cái kế hoạch để, hoặc là thường xuyên theo dõi các cái bản tin để mà chúng ta có cái kế hoạch cho cái sản xuất sao cho nó phù hợp nhất và tiết kiệm nhất.
1: Dạ, như vậy thì như chia sẻ của thạc sĩ Quỳnh Thiệu Điệp thì chúng ta thấy là khoảng từ giữa tháng 11 đến đầu tháng 12 thì chúng ta sẽ chấm dứt cái mùa mưa năm 2026 này. Và trong cái thời điểm này cũng là thời điểm mà nếu tình hình có những cái diễn biến phức tạp của cái thiên tai thì khả năng bão cũng xuất hiện ở đặc biệt là ở khu vực Nam Bộ của chúng ta, do đó thì bà con cũng chú ý. Tuy nhiên thì bà con hãy chủ quan là ở thời điểm cuối mùa thế này đó thì bà con không trữ nước, như thạc sĩ Quỳnh Thị Điệp cũng chia sẻ, bà con mình cố gắng mình trữ nước trước khi mà mùa mưa kết thúc để chúng ta có cái được cái nguồn nước cho cái mùa khô 2026 2027 sắp tới nha bà con ha. Đó là những chia sẻ của thạc sĩ về cái tình hình mà chấm dứt cái mùa mưa của mình như trong năm 2026 này như thế nào. Và trong tuần vừa qua thì một câu hỏi mà bà con cũng đặt về cho chương trình đó là cái gió chướng rồi cái cao áp nhiệt đới, thì hai cái hình thái này nó hình thế này nó có giống nhau hay không, và mỗi cái hình thế vậy thì nó có hoạt động như thế nào, có tác động như thế nào đối với cái việc nắng nóng hay là mưa, rồi ảnh hưởng đến sản xuất sinh hoạt của bà con ta.
0: Hai cái khái niệm này nó là hoàn toàn khác nhau. Trong cái trường hợp là gió chướng hay là gió mùa đông bắc hay gió mùa tây nam, đó là cái hình thế ở trên dưới mặt đất của chúng ta. Còn cái hình thế mà cái áp cao cận nhiệt đới thì nó lại là cái tầng ở trên cao. Nếu như mà cái cao cận này nó hoạt động thì nó là một cái giống như là một cái tầng mà che chắn ở phía bên trên. Đối với trong cái trường hợp mà cái quá trình vật lý nó xảy ra ở tầng trên thì nó sẽ dần dần nó đi xuống, giống như là trước đây thì Ngọc Điệp cũng đã trả lời á, thì khu vực của chúng ta là cái tầng đối lưu, thì ở tầng trên gần gần như là tên trên cùng của cái tầng đối lưu thì sẽ có những cái hoạt động của những cái không khí gì đó để có điều kiện mà đi xuống dưới mặt đất, thì phải đi qua một cái tầng là cái áp cao cận nhiệt đới. Thì nếu như mà cái tầng mà áp cao cận nhiệt đới này nó hoạt động mạnh thì giống như là một cái tầng mà che chắn các cái luồng khí từ bên trên đi xuống, thì có thể là sẽ gây cái hệ quả của cái thời tiết như thế nào thì tùy theo thời điểm, nó còn phải kết hợp thêm với những cái hình thái khác nữa chứ không chỉ đơn thuần là chỉ có cái áp cao cận. Còn nếu như trong trường hợp mà áp cao cận nó hoạt động yếu, nó sẽ lùi về phía đông thì nó sẽ tạo điều kiện cho các cái quá trình vật lý hay là các cái không khí ở trên các cái tầng đối lưu nó đi xuống dưới mặt đất dễ dàng, và kết hợp thêm với những cái điều kiện gì ở dưới cái mặt đất nữa thì nó sẽ phát sinh ra là sẽ gây ra là mưa hay không mưa hay là nắng. Đó là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cho nên ví dụ như trong cái trường hợp mà bạn tin ha, bà con hay nghe là cái áp cao cận nhiệt đới, trong cái trường hợp mà nó lấn Tây thì tất nhiên là nó sẽ ngăn chặn các cái dòng không khí từ bên trên xuống, có thể là sẽ gây ra cái hệ quả là giống như là ít mưa, hay là có thể là ngoài ra thì có thể là nếu như mà có một cái ví dụ như là nếu như có một cái hội tụ gió nó hình thành ở một cái khu vực, ví dụ như ở phía nam của chúng ta đi, nó hình thành ở cái khu vực vùng biển ngoài khơi phía nam, thì tất nhiên là nếu như mà cái áp cao cận nhiệt đới Tây Thái Bình Dương mà nó có cái xu hướng nó sẽ lấn về phía tây thì tất nhiên là cái dòng không khí này nó sẽ đẩy cái hội tụ nó sẽ dịch dần từ cái khu vực ở Nam Biển Đông nó đi vào cái khu vực đất liền Nam Bộ, thì khi đó nó có thể là sẽ gây mưa. Cho nên là những cái khái niệm này nó sẽ tùy theo cái điều kiện. Có thể là không có cái hội tụ gió nhưng mà chỉ có áp cao cận thôi thì nó sẽ mạnh ra, nó lấn vào phía tây thì có thể là sẽ gây ra cái hình thế là cái nắng ở cái khu vực Nam Bộ, có thể là nắng nóng hay là ít mưa, đó là tùy theo cái từng cái thời điểm và từng theo các cái không khí nó sẽ hoạt động như thế nào, cho nên là nó sẽ khác nhau. Và đôi khi thì có thể là bà con nghe nó rõ ràng sao thấy cũng giống vậy nhưng mà nó lại không mưa, lại cũng có cái hình thế giống vậy nhưng mà sao lại gây mưa, cho nên nó còn kết hợp với cái nhiều cái điều kiện nữa, do đó thì bà con cũng nên phân biệt. Và hai cái khái niệm này hoàn toàn khác nhau, nó không giống và cũng không gây ra cái chỉ đơn thuần một cái hình thế là áp cao cận hay là một cái gió mùa tây nam không, thì nó cũng không gây ra cái hệ quả nghiêm trọng hay là nó diễn biến như thế nào, thì phải kết hợp với một vài cái đặc điểm khác nữa. Cho nên để mà theo dõi thì bà con có thể là nên theo dõi thường xuyên các cái bản tin dự báo thời tiết khí tượng thủy văn, thì cũng từng theo cái hình thế thì nó sẽ gây ra cái hệ quả là cái mưa hay không mưa, gây ra cái thời tiết như thế nào, cho nên thì bà con phải theo dõi thường xuyên các cái bản tin trên các cái kênh hệ truyền thông chính thống để mà chúng ta chủ động trong cái sản xuất. Còn mà tách biệt riêng lẻ hai cái khái niệm thì nó cũng không có mục đích về cái thời tiết, cho nên là có thể là sẽ làm cho bà con hoang mang hơn.
1: Cảm ơn thạc sĩ đã có những cái thông tin giải đáp cùng với bà con chúng ta về những cái hiện tượng thời tiết mà bà con mình quan tâm, và xin cảm ơn thạc sĩ.
0: Chào Minh Tâm và chào bà con đã theo dõi chương trình ạ.

0: Đến đây, thời lượng chương trình cũng đã hết. Biên tập viên Trung Nam cùng các phát thanh viên Xuân Khoa, Nhã Quỳnh. Thân mến, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại bà con trong chương trình tuần sau.
1: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
2: Chương trình thời sự tổng hợp.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát trên kênh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz với nhiều nội dung liên quan đến mọi lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các ngành, các địa phương trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe phần điểm tin trong nước.
4: Liên doanh Việt Nga Việt Sobetro cho biết, vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 4 tháng 6, đơn vị đã chính thức cán mốc khai thác tổng cộng 255 triệu tấn dầu. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hành trình phát triển của tập thể cán bộ, công nhân viên Việt Sobetro, đơn vị dầu khí chủ lực của Việt Nam trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Cách đây gần 40 năm, ngày 26 tháng 6 năm 1986, tấn dầu thương mại đầu tiên được Việt Sobetro khai thác từ mỏ Bạch Hổ đã đặt nền móng và mở ra giai đoạn phát triển mạnh mẽ cho ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam. Tiêu biểu là việc phát hiện và khai thác hiệu quả dầu trong tầng đá móng mỏ Bạch Hổ, một thành tựu mang tính đột phá có giá trị khoa học và thực tiễn lớn. Mốc sản lượng 255 triệu tấn dầu là minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết hữu nghị Việt-Nga cùng các dòng cống hiến bền bỉ của nhiều thế hệ người lao động Việt Sobetro.
3: Trong bối cảnh xăng E10 được bán đại trà từ ngày 1 tháng 6, nhiều hãng xe tại Việt Nam đã đồng loạt công bố danh mục các mẫu xe tương thích với loại nhiên liệu này. Toyota Việt Nam cho biết toàn bộ mẫu xe sản xuất từ năm 1997 đến nay đều sử dụng được xăng E10. Hyundai xác nhận các mẫu xe sản xuất từ năm 2005 đến nay tương thích với loại xăng này. Các thương hiệu như Kia, Mazda, Ford, Volkswagen, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Suzuki và một số hãng xe mới cũng đã đưa ra thông tin hướng dẫn người dùng. Đối với xe máy, các hãng như Honda, Piaggio Vespa và Yamaha đều cho biết tất cả các mẫu xe đều tương thích với xăng E10. Theo các hãng, việc sử dụng xăng E10 đúng tiêu chuẩn không ảnh hưởng đáng kể đến khả năng vận hành, tuổi thọ động cơ hay quyền lợi bảo hành chính hãng. Tuy nhiên, người dùng các dòng xe đời cũ, đặc biệt là xe sử dụng bộ chế hòa khí sản xuất trước năm 2017, hoặc hệ thống nhiên liệu không tương thích với ethanol, cần kiểm tra khuyến nghị của nhà sản xuất trước khi sử dụng.
4: Ngày 3 tháng 6, tại phường Qua Lư, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức tọa đàm quốc tế Hành trình đến di sản tư liệu UNESCO Ma Nhai Núi Non Nước. Tọa đàm quốc tế là diễn đàn quan trọng để các nhà khoa học, các chuyên gia trong nước và quốc tế cùng nhận diện giá trị, cùng trao đổi thảo luận nhằm hoàn thiện hồ sơ đề cử di sản tư liệu Ma Nhai Núi Non Nước vào danh mục di sản tư liệu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tại tọa đàm, các đại biểu đã cùng phân tích trao đổi về các giá trị lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ, nghệ thuật của hệ thống Ma Nhai Núi Non Nước. Núi Non Nước phường Qua Lư là một trong 10 di tích quốc gia đặc biệt của tỉnh Ninh Bình. Trên núi Non Nước có hệ thống bia Ma Nhai phong phú. Đây là kho tàng di sản tư liệu bằng chữ Hán và chữ Nôm khắc trên vách núi đá, có niên đại trải dài từ thế kỷ thứ 19 đến thế kỷ 20. Việc hướng tới ghi danh di sản tư liệu Ma Nhai Núi Non Nước vào danh mục di sản tư liệu khu vực châu Á-Thái Bình Dương thể hiện sự tôn trọng của thế hệ hôm nay với các thế hệ cha ông đi trước và trách nhiệm của chính quyền cộng đồng địa phương đối với di sản quý giá của nhân loại.
3: Xin chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Hàng trăm lượt xe tải trọng lớn chở cát đá và vật liệu xây dựng hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm trên các tuyến đường dân sinh thuộc xã Thường Tín và xã Hồng Dân ở thành phố Hà Nội. Vật liệu rơi vãi, bụi bặm kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến đời sống người dân mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Tại khu vực ngã tư đường Dương Trực Nguyên, đường tỉnh 427B, giáp với các tuyến đường Lý Tự Tấn và Doãn Tuế, đoạn đi qua Bệnh viện Đa khoa Thường Tín, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải chở cát đá và vật liệu xây dựng nối đuôi nhau lưu thông. Để chú ý, nhiều phương tiện có biểu hiện cơi nới thành thùng, che chắn sơ sài. Trong quá trình di chuyển, nước và vật liệu từ thùng xe rơi vãi đầy xuống mặt đường. Người dân khu Trần Phú, xã Thường Tín, Hà Nội cho biết.
5: Ban ngày thì tất cả các lượng xe qua đây rất là đông và rất là nhiều. Khi mà qua buổi tối thì sẽ có những cái xe tưới nước ở đường, thì khi họ tưới lên nó còn đậm nữa về cái nước cát, đất và các kiểu những phế thải. Bình lắm.
3: Còn đoạn đường qua khu dân cư trên đường Dương Trực Nguyên, vào khoảng 9 giờ sáng, lượng cát tồn đọng ven đường vẫn dày hàng cm. Tại một số vị trí, cát và vật liệu rơi vãi chiếm cả phần lòng đường và vỉa hè. Nhiều hộ dân phải tự thu gom, xúc đóng trước cửa nhà để bảo đảm sinh hoạt hàng ngày. Người dân xã Thường Tín, Hà Nội chia sẻ.
6: Cát bụi vương vãi ra đường kinh khủng luôn. Đấy, bánh ngày sáng đây cô đã lau, cô rũ, cô lau trông qua một lần rồi mà trong khoảng độ 1, 2, 3 tiếng là lại bắt bụi là như thế. Thế con nhìn thấy các cái đồ vật cô để trên đấy, đây nhìn này. Đây con quay nhìn luôn các cái đồ trên này của nhà cô. Đấy, thấy chưa? Đấy, cái kinh khủng luôn. Cô phải làm cả cửa thôi ạ.
3: Không chỉ đối mặt với ô nhiễm bụi, nhiều người dân còn bày tỏ lo ngại về nguy cơ mất an toàn giao thông khi lượng xe tải trọng lớn xuất hiện dày đặc trên tuyến đường dân sinh. Người dân xã Thường Tín, Hà Nội cho biết thêm.
6: Đường xá xe thì xe to, đi thì toàn như là không cần biết là ấy mà chỗ này mật độ dân số mà học sinh rất là đông mà đi kinh khủng. Bây giờ đi nhanh kinh khủng luôn. Ban ngày này còn đỡ này, học sinh là nó còn đi học với cả người dân đi lại nhiều, nó còn đi chậm hơn một tí, nhưng mà đến bắt đầu từ chập tối khoảng độ 6-7 giờ tối thì bắt đầu đi phóng như là một đấy mà.
3: Những con đường phục vụ sinh hoạt hàng ngày của người dân xã Thường Tín và xã Hồng Dân, thành phố Hà Nội đang phải gánh lưu lượng lớn xe tải chở vật liệu. Khi bụi bặm, vật liệu rơi vãi và nỗi lo tai nạn giao thông vẫn hiện hữu. Mong muốn lớn nhất của người dân là các cơ quan chức năng sớm có giải pháp kiểm tra, xử lý, bảo đảm môi trường sống và an toàn cho cộng đồng.
4: Đồng Tháp hiện có hơn 31.100 hecta sầu riêng, sản lượng trên 511.000 tấn mỗi năm, trong đó có hơn 17.600 hecta đang cho trái với sản lượng khoảng 350.000 tấn, chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Để nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng, tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp kiểm soát tồn dư cadmi và các chất cấm trong sản xuất. Ngành nông nghiệp địa phương đã tổ chức gần 30 lớp tập huấn cho gần 1.500 nông dân về cải tạo đất, sử dụng phân bón an toàn và giảm thiểu tồn dư cadmi trong sản phẩm, đồng thời khuyến cáo sử dụng gần 70 loại phân bón có hàm lượng phosphat thấp thay thế các loại phân bón có nguy cơ chứa cadmi cao. Người trồng sầu riêng cũng chủ động lựa chọn phân bón thuốc bảo vệ thực vật từ các đơn vị uy tín nhằm

đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt của thị trường xuất khẩu. Hiện Đồng Tháp có 355 mã số dùng trồng sầu riêng và 66 cơ sở đóng gói được cấp phép xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Thời gian tới, địa phương tiếp tục quy hoạch vùng chuyên canh, phát triển sản xuất theo hướng hữu cơ,

0: cũng kiến nghị giảm thời giờ làm việc bình thường trong khu vực doanh nghiệp xuống còn 40 đến 44 giờ mỗi tuần, tiếp cận với khu vực công. Hiện nay người lao động được nghỉ quốc khánh 2 ngày, gồm ngày 2 tháng 9 và một ngày liền trước hoặc sau theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hàng năm.
1: Thời gian gần đây, Công an Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp khám phá nhanh nhiều vụ cướp giật tài sản nhắm vào người bán vé số lớn tuổi, khuyết tật, neo đơn trên địa bàn. Ngày 4 tháng 6, Công an xã Đông Thành phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ Nguyễn Quỳnh Thanh Luân sinh năm 1979 để điều tra hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, chiều ngày 2 tháng 6, Luân giả vờ hỏi mua vé số rồi cướp 130 tờ vé số của một phụ nữ bán vé số tại xã Đông Thành. Qua đấu tranh, công an xác định trước đó đối tượng này cũng đã thực hiện một vụ cướp giật khoảng 90 tờ vé số của một phụ nữ lớn tuổi tại xã Long Điền. Theo điều tra ban đầu, Luân có 4 tiền án và 1 tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 1 tháng 6, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng bắt giữ Nguyễn Thái Sang, 15 tuổi để điều tra hành vi cướp giật tài sản của một phụ nữ 67 tuổi khuyết tật bán vé số tại phường Thuận An. Đối tượng đã giật túi sách chứa 80 tờ vé số và tiền mặt khi nạn nhân đang đạp xe ba bánh về nhà. Ngày 24 tháng 5, Công an xã Long Hải cũng bắt giữ Nguyễn Văn Thu sinh năm 1990. Sau khi đối tượng giả vờ mua vé số rồi giật bóp tiền chứa vàng và tiền mặt của một cụ bà 74 tuổi bán vé số dạo. Các đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài nên lợi dụng người bán vé số lớn tuổi, sức khỏe yếu để gây án. Hiện các vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Ngày 4 tháng 6, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, thành phố Huế đã đưa bảo vật quốc gia Ngài Vua Triều Nguyễn trưng bày trở lại tại không gian nội thất Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế sau khi bảo vật này đã hoàn thành việc phục chế. Bảo vật quốc gia Ngài Vua Triều Nguyễn là hiện vật đặc biệt quan trọng trong hệ thống di sản cung đình Huế, được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Ngày 24 tháng 5 năm 2025, bảo vật quốc gia Ngài Vua Triều Nguyễn bị một đối tượng phá hoại. Ngay sau sự việc, các mảnh vỡ được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Huế thu giữ phục vụ công tác điều tra, sau đó bàn giao lại cho Bảo tàng cổ vật cung đình Huế để triển khai công tác phục chế theo quy định. Sau phục chế, bảo vật quốc gia Ngai Vua Triều Nguyễn đã được ổn định về kết cấu, phục hồi phần tay ngai bị phá hoại, bảo đảm đúng hình dáng, kích thước, màu sắc nguyên bản theo hồ sơ công nhận bảo vật quốc gia năm 2015. Quá trình phục chế không sáng tạo thêm hoa văn, họa tiết mới, không làm sai lệch yếu tố gốc, đồng thời đã xử lý các tác nhân gây hư hại như mối mọt, nấm mốc và tăng cường độ bền vững cho kết cấu tay ngai. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo sẽ là bản tin thời sự quốc tế.
1: Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, mới đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết nước này đã hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân của mình theo cấp số dân, nhân chuyến thăm một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới được khánh thành. Trong chuyến thị sát, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đánh giá cao việc ngành sản xuất vật liệu hạt nhân đang thực hiện tốt các nghị quyết được thông qua tại các phiên họp toàn thể gần đây của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Cho biết năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân cấp vũ khí của nước này đã tăng hơn gấp đôi trong 5 năm qua. Ông Kim Jong-un nhắc lại chiến lược được thông qua tại Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 9 về việc tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân và tăng cường kho vũ khí hạt nhân phù hợp với nhu cầu tương lai. Theo ông, tình hình thế giới và khu vực bất ổn với những nguy cơ đối đầu lâu dài. Các mối đe dọa hiện hữu cũng như mối đe dọa tiềm tàng làm nổi bật tính cấp bách về việc tăng cường cả về chất lượng và số lượng lực lượng hạt nhân vì mục đích quốc phòng.
0: Ngày 4 tháng 6, Ấn Độ và Anh đã công bố một loạt sáng kiến mới trong các lĩnh vực khoáng sản thiết yếu, an ninh hàng hải và khả năng phục hồi chuỗi cung ứng trong bối cảnh hai nước thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sau khi hoàn tất Hiệp định Thương mại và Kinh tế Toàn diện Ấn Độ-Anh. Các sáng kiến trên được công bố nhân cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Ấn Độ Jai Shankar và Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper tại New Delhi. Hai bên đã ký biên bản ghi nhớ về thành lập Trung tâm An ninh Hàng hải khu vực nhằm hỗ trợ các quốc gia ven Ấn Độ Dương nâng cao năng lực ứng phó với những thách thức an ninh hàng hải phi truyền thống, trong đó có cướp biển, buôn lậu, đánh bắt bất hợp pháp, thiên tai và các rủi ro đối với tuyến hàng hải trọng yếu. Cùng ngày, Ấn Độ và Anh chính thức ra mắt đài quan sát

0: chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng toàn cầu, được kỳ vọng trở thành nền tảng chia sẻ thông tin, hỗ trợ hoạch định chính sách và thúc đẩy hợp tác song phương trong bảo đảm nguồn cung khoáng sản thiết yếu phục vụ chuyển đổi năng lượng sạch, sản xuất công nghệ cao, giao thông điện và các ngành công nghiệp mới nổi.
1: Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc UNESCO mới đây đã khẳng định giáo dục tại Cuba đang gặp rất nhiều thách thức do cuộc khủng hoảng năng lượng bắt nguồn từ lệnh cấm vận của Mỹ. Theo văn phòng khu vực của UNESCO tại La Habana, tình trạng thiếu hụt năng lượng hiện nay khiến giáo viên và học sinh gặp rất nhiều khó khăn trong việc đến lớp, giảm hiệu quả học tập và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt học đường. UNESCO khẳng định suốt hơn 6 thập kỷ qua, các biện pháp cưỡng chế đơn phương từ phía Mỹ đã gây suy giảm hạ tầng nghiêm trọng. Để ứng phó với tình trạng thiếu nhân liệu trầm trọng, ngành giáo dục Cuba đã phải linh hoạt điều chỉnh giảm số ngày học trực tiếp, chuyển sang mô hình trực tuyến hoặc kết hợp cắt giảm hoạt động bán trú, thậm chí quyết định bãi bỏ kỳ thi tuyển sinh đại học để chuyển sang xét tuyển bằng học bạ và kết thúc năm học sớm hơn thông lệ. UNESCO nhấn mạnh giáo dục là quyền cơ bản của con người và là yếu tố bảo vệ, mang lại sự ổn định trong bối cảnh khẩn cấp. Do đó, việc đảm bảo trường học hoạt động an toàn và duy trì dòng chảy học tập là trọng tâm cốt lõi của cả công tác cứu trợ nhân đạo lẫn chiến lược phát triển bền vững.
0: Ngày 4 tháng 6, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo các loại thực phẩm bị nhiễm khuẩn, virus, ký sinh trùng hoặc hóa chất độc hại đã khiến 1,5 triệu người trên toàn thế giới thiệt mạng mỗi năm, trong đó trẻ em là nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Phân tích dữ liệu của 194 quốc gia trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2021, WHO phát hiện 886 triệu người mắc các bệnh liên quan đến thực phẩm bẩn mỗi năm, trong đó trẻ em dưới 5 tuổi là nhóm đối tượng có nguy cơ cao gấp 3 lần. WHO cũng cho biết khu vực châu Phi và Đông Nam Á chiếm gần 75% tổng số các ca bệnh và 60% số ca tử vong trên toàn thế giới liên quan đến thực phẩm bẩn. Riêng năm 2021, phần lớn trong số khoảng 860 triệu ca mắc các bệnh liên quan đến thực phẩm bẩn là do virus và vi khuẩn. Tuy nhiên, nguyên nhân gây ra phần lớn số ca tử vong là do tiêu thụ thực phẩm chứa hóa chất độc hại bao gồm ngộ độc thạch tinh, arsen và chì. Theo WHO, các bệnh lây truyền qua thực phẩm không chỉ gia giảng mà còn trở nên trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu, yếu tố làm tăng nguy cơ ô nhiễm và tình trạng kháng thuốc kháng sinh. Nghiên cứu cũng ước tính rằng các bệnh lây truyền qua thực phẩm đã gây thiệt hại cho nền kinh tế thế giới 647 tỷ đô la Mỹ do mất năng suất lao động trong năm 2021. Xin được chuyển sang phần tin thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam sẽ chính thức trở lại thi đấu trên sân Mỹ Đình thay vì sân Diệt Truyền như trước. Đây là tin vui cho thầy trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik khi được tiếp sức bởi hơn 4.000 khán giả tại nơi từng chứng kiến hai lần lên ngôi vô địch vào các năm 2008 và 2018. Nằm ở bảng A, Việt Nam sẽ đối đầu với Indonesia, Singapore, Campuchia và đội thắng play-off. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng 7 cho đến ngày 8 tháng 8, theo thể thức vòng tròn một lượt ở vòng bảng. Các trận bán kết và chung kết sẽ đá lượt đi lượt về. Việt Nam sẽ tiếp đón Singapore, Campuchia trên sân nhà và làm khách trước Indonesia cùng đội thắng play-off. Để chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ ngôi vương, đội dự kiến tập trung vào cuối tháng 6 và có chuyến tập quấn tại Hàn Quốc.
0: Chiều qua 4 tháng 6, U19 Việt Nam giành chiến thắng tưng bừng 5-0 trước U19 Myanmar tại lượt trận thứ 2 bảng A giải U19 Đông Nam Á 2026. Đoàn quân của huấn luyện viên Yutaka Ikuchi hoàn toàn kiểm soát thế trận và liên tục tạo sức ép về phía khung thành đối phương. Lần lượt Tấn Dũng ở phút 29, Công Hậu ở phút 45-2, Văn Bách ở phút 49, Duy Khang ở phút 63 và Thiên Phú ở phút 85 đã thay nhau lập công để mang về thắng lợi 5 sao cho đội nhà. Kết quả này giúp U19 Việt Nam có 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận. Hiệu số cộng 8 dẫn đầu bảng A xếp trên chủ nhà U19 Indonesia cũng có 6 điểm nhưng hiệu số cộng 6. Ở lượt trận thứ 2, U19 Indonesia chỉ thắng U19 Timor-Leste 3-0. Đây là lợi thế giúp U19 Việt Nam chỉ cần hòa U19 Indonesia ở lượt trận cuối lúc 20 giờ ngày 7 tháng 6 là sẽ vào bán kết với tư cách nhất bảng A.
1: Yemen chính thức trở thành đối thủ cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tại bảng E vòng chung kết ASEAN Cup 2027

0: sau chiến thắng 2-0 trước Liban vào rạng sáng nay ngày 5 tháng 6. Cú đúp của cầu thủ Nasser Mohammed đã giúp đội bóng Tây Á giành ngôi nhất bảng vòng loại với 14 điểm để đoạt vé tới Ả Rập Xê Út. Như vậy, bảng E đã hoàn thiện với sự góp mặt của Việt Nam, Hàn Quốc, UAE và Yemen. Đây là lần thứ ba liên tiếp tuyển Việt Nam góp mặt tại vòng chung kết giải đấu này, trong khi Yemen cũng đánh dấu sự trở lại sau khi lỡ hẹn ở kỳ 2023. Với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik, Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên những dấu ấn tượng tại sân chơi lớn nhất châu lục.
1: Trong lượt trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026 diễn ra vào ngày 5 tháng 6, hai ông lớn của bóng đá châu Âu là Tây Ban Nha và Pháp đều gây thất vọng với những kết quả không như ý. Tại sân nhà Municipal de Riazor, Tây Ban Nha đã bị Iraq cầm hòa 1-0. Ferran Torres đưa đội chủ nhà dẫn trước ở phút 16, nhưng Moises Doski đã quân bình tỷ số cho đại diện châu Á bằng một siêu phẩm sút xa ở phút 27. Kết quả này mang lại cú hích tinh thần lớn cho Iraq trước khi bước vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Cùng lúc đó, đội tuyển Pháp đã thua ngược 1-2 trước bờ biển Nga ngay tại Nang. Rayan Shaki ghi bàn mở tỷ số cho gà trống Goloa ở cuối hiệp 1. Tuy nhiên, Guela Due và Ahmad Diallo đã lần lượt lập công trong hiệp 2 để giúp đội bóng châu Phi lội ngược dòng thành công. Để rà soát lại lực lượng, Tây Ban Nha sẽ tiếp tục đá giao hữu với Peru trong khi Pháp đối đầu với Bắc Ireland vào ngày 9 tháng 6 tới. Thị trường chuyển nhượng bóng đá đang chứng kiến những bước đi trái ngược của các ông lớn. Paris Saint-Germain đã vượt mặt Liverpool để đạt được thỏa thuận cá nhân với tài năng 19 tuổi Jan Diouman từ RB Leipzig. Ngôi sao người bờ biển Nga này ghi 13 bàn mùa trước và là mục tiêu hàng đầu để thay thế Mohamed Salah. Dù Leipzig đòi hơn 100 triệu euro, Paris Saint-Germain vẫn quyết tâm chi mộ để củng cố hàng công của huấn luyện viên Luis Enrique. Trong khi đó, Manchester United chọn cách duy trì sự ổn định khi gia hạn với thủ môn 40 tuổi Tom Heaton đến năm 2027. Với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Michael Carrick, Heaton tiếp tục sắm vai thủ môn số 3. Dù ít ra sân, kinh nghiệm dày dặn của anh được đánh giá cao trong việc dẫn dắt các tài năng trẻ và duy trì chiều sâu đội hình khi Quỷ Đỏ chuẩn bị trở lại đấu trường Premier League.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát trên kênh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz.
1: Thực hiện tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 với chủ đề Chung một quyết tâm xây dựng xã phường không ma túy, Công an phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội đã và đang triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm làm sạch địa bàn. Tại cơ sở kinh doanh massage trên phố Nguyễn Thị Định, tổ công tác tiến hành kiểm tra đột xuất các hoạt động nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp né tránh hoặc lẩn trốn. Song song đó, lực lượng chức năng lập danh sách nhân viên, hướng dẫn thực hiện test nhanh ma túy để sàng lọc, phân loại và có biện pháp xử lý phù hợp. Hoạt động này nhận được sự đồng tình và chấp hành nghiêm túc từ phía cơ sở kinh doanh. Anh Nguyễn Bá Vinh Khánh, nhân viên cơ sở kinh doanh tại phố Nguyễn Thị Định, Hà Nội chia sẻ.
2: Tôi cũng đồng tình với những về cái quyết định này của các cán bộ vì kiểm tra những ai có sai phạm về dương tính về ma túy để sàng lọc ra những ai sai phạm vi phạm về vấn đề này.
1: Anh Nguyễn Anh Tuấn, đại diện cơ sở kinh doanh dịch vụ massage trên phố Nguyễn Thị Định, Hà Nội cho biết.
3: Cái đây thì nó sẽ làm trong sạch cái môi trường hoạt động của bọn tôi. Khi mà nếu mà có một cái bạn nào đấy mà chẳng may mà bạn có vấn đề gì xảy ra, bạn sẽ lôi kéo rủ dê. Thì bây giờ nhà nước có những cái quy định như thế này, các anh, các đồng chí qua kiểm tra mà có bạn nào mà có vấn đề gì thì đấy là giúp đỡ bọn tôi thôi. Tức là thanh lọc cho nó trong sạch cái môi trường, nếu các bạn yên tâm các bạn hoạt động, các bạn làm việc.
1: Trong khi đó, tại một cơ sở kinh doanh game trên phố Nguyễn Ngọc Vũ, thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra là 22 giờ 20 phút. Dù đã quá thời gian hoạt động theo quy định, nhưng bên trong quán vẫn còn khá đông khách hàng đang chơi game. Và đây cũng là nơi tiềm ẩn nguy cơ hình thành các hội nhóm và phát sinh các loại tội phạm nếu

0: không được quản lý chặt chẽ. Anh Nguyễn Mạnh Tuấn, chủ cơ sở kinh doanh game trên phố Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội thông tin.
1: Thì thời gian hoạt động của tôi là từ 8 giờ đến 22 giờ tối. Thì thực ra thì hôm nay tôi cũng là cuối tuần, đâm ra là cũng có cái sự chủ quan. Thì mọi người ở lại nó hơi muộn một chút, nó bị quá giờ quy định. Cái này tôi đã nắm rõ. Thì tới tôi sẽ tích cực để tuyên truyền hơn cho khách hàng của mình để nắm bắt được cái tinh thần vì một cái môi trường chơi game lành mạnh.
0: Không chỉ kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh, từ đầu tháng 6 đến nay, công an phường Yên Hòa còn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm truy vết, phát hiện các đối tượng thuộc diện nguy cơ cao, đặc biệt là các đối tượng nghi nghiện và có biểu hiện liên quan đến ma túy trên địa bàn. Thượng tá Nguyễn Đức Hùng, trưởng công an phường Yên Hòa, Hà Nội nói:
2: Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc Công an thành phố Hà Nội, công an các phường xã đều tổ chức rà soát, kiểm tra, test một số đối tượng nghi vấn liên quan sử dụng ma túy. Đối với lại công an phường Yên Hòa, chúng tôi tổ chức test đồng loạt các nhóm đối tượng như nhân viên các quán karaoke, quán bar, nhân viên các nhà hàng, massage, rồi kể cả nhóm thợ xây tỉnh ngoài về cư trú đang thi công công trình trên địa bàn phường. Và đặc biệt trong công tác quản lý các đối tượng tù tha, đối tượng nghi vấn về sử dụng ma túy là chúng tôi tổ chức tổng kiểm tra và test thường xuyên các nhóm đối tượng này. Vừa qua, công an phường đã tổ chức test được gần 1.000 đối tượng. Qua công tác kiểm tra test đối tượng về nghi vấn sử dụng ma túy thì đã phát hiện ra gần 20 trường hợp là có dương tính với ma túy. Và về công an phường, chúng tôi đã tổ chức đấu tranh, khai thác, mở rộng, tìm truy nguyên nguồn sử dụng ma túy từ đâu và đã khởi tố được một số vụ liên quan đến việc sử dụng và tổ chức sử dụng ma túy của các đối tượng này.
0: Việc tăng cường kiểm tra xét nghiệm ma túy đột xuất tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện không chỉ góp phần phát hiện xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, mà còn nâng cao ý thức chấp hành của chủ cơ sở, người lao động và khách hàng. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm chủ động phòng ngừa và đẩy lùi tệ nạn ma túy, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh và an toàn.
3: Thưa quý vị và các bạn, khoảng 3.070.000 hectare rừng và đất lâm nghiệp do cấp xã quản lý đã bộc lộ nhiều bất cập. Các chuyên gia đề xuất đẩy nhanh giao đất giao rừng để nâng cao hiệu quả sử dụng. Đây là thông tin tại hội thảo nâng cao hiệu quả quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp do Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý diễn ra vào ngày 4 tháng 6 tại Hà Nội. Theo số liệu công bố hiện trạng rừng năm 2025, cả nước hiện có khoảng 3.070.000 hectare rừng do Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý, tương đương 20,51% tổng diện tích rừng cả nước. Theo các chuyên gia, việc giao diện tích rừng cho cấp xã quản lý trong thời gian qua để góp phần duy trì công tác bảo vệ rừng, hạn chế tình trạng phá rừng và lấn chiếm đất lâm nghiệp. Tuy nhiên, cơ chế hiện hành vẫn bộc lộ nhiều bất cập, trong đó phần lớn các xã không có cán bộ lâm nghiệp hoặc kiểm lâm chuyên trách, dù đang quản lý hàng ngàn hecta rừng và đất lâm nghiệp. Ông Cầm Buôn Lộc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La cho biết.
4: Thì hiện nay thì xã Nậm Lầu đang quản lý là 1.600 ha rừng và đất rừng. Thì hiện nay thì việc quản lý thì hiện tại thì chúng tôi đã giao cho cán bộ chuyên môn của phòng kinh tế hạ tầng một đồng chí cán bộ chuyên môn để quản lý. Tuy nhiên thì đối với cái thực tiễn hiện nay thì một đồng chí cán bộ chuyên môn mà quản lý đến 1.600 ha rừng là bất khả thi.
3: Một trong những vướng mắc lớn nhất là Ủy ban Nhân dân cấp xã được giao quản lý diện tích rừng nhưng không được xác định là chủ rừng thực sự. Tương tự, đối với đất lâm nghiệp, cấp xã cũng không có đầy đủ quyền của một chủ sử dụng đất thực sự. Các chuyên gia thống nhất rằng giải pháp căn cơ nhất là đẩy nhanh giao đất, giao rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư có nhu cầu sử dụng thực sự. Tuy nhiên, việc giao đất, giao rừng không dễ thực hiện. Ông Bùi Giang Long, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Ngành, Ban Chính sách Chiến lược Trung ương nói:
5: diện tích rừng do xã quản lý chủ yếu thì là cái rừng nghèo kiệt hoặc núi đá khó tiếp cận và luôn chiếm tỷ trọng lớn hơn cái rừng trồng trọt trong suốt giai đoạn. Nên cái việc mà chuyển giao lại hay bàn giao cho chủ rừng thực sự đối với việc đó là với cấp xã là rất khó khăn. Đây là cái lý do mà khiến việc giao đất gặp khó khăn do không hấp dẫn thương mại đối với cái doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh đó, cái việc sáp nhập 34 tỉnh thành với quy mô lớn trong năm 2025 khiến ranh giới hành chính của nhiều xã thay đổi. Công tác bàn giao hồ sơ địa chính, dữ liệu rừng và đất lâm nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn.
3: Nhóm nghiên cứu nâng cao hiệu quả quản lý rừng và đất lâm nghiệp do Ủy ban Nhân dân xã quản lý cũng đề xuất đẩy nhanh việc giao đất rừng và rừng cho đúng chủ thể quản lý. Theo đó, giảm diện tích rừng và đất lâm nghiệp do cấp xã quản lý từ hơn 3 triệu hecta hiện nay xuống dưới 1 triệu hecta trong thời gian tới. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên rừng, giảm tranh chấp đất đai, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân và tạo động lực phát triển kinh tế lâm nghiệp.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình thời sự tổng hợp cũng đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

tôi xin chân nâng bà dân mất chết tí mệt rầy. Cần lòng tờ thầm mây thầm mây ní, kênh này cảm ơn thị ca bà chìa chân khát ảnh giáng, riêng trong cách bà chống, cửa bà xa bình nơi xâm rách, ăn ở mắt lơ phèn ca rùm, áp bí bọt bình đồ cửa chỗ đốc khát ảnh giáng, rồi hốt đôi chân bí bọt hạ sập. Lộc ngô công thức, ảnh ưu bà thiên kênh này cảm ơn thị ca bà chìa chân khát ảnh giáng, bà thiên cửa bà xa trô bình nơi xâm rách phía được cách phèn ca áp bí bọt bình đồ cửa nâng chân bọt lơ phù mì xa khát ảnh giáng. ស្ថិតក្រោមសមត្ថកិច្ចអនុម័តរបស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តជាថ្វីដៃកិច្ចប្រជុំនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអង្គភាពប្រឹក្សាយោបល់គឺវិជាស្ថានក្រុងផែនការស្ថាបនកម្មភាគខាងត្បូងបានបានដឹងថាយោងតាមផែនការរួមមណ្ឌលក្រុងចោដដុសខេត្តអញ្ញាញដល់ឆ្នាំ2050ផែនការនេះមានទិសដៅអភិវឌ្ឍមណ្ឌលក្រុងចោដដុសខ្លះជាមជ្ឈមណ្ឌលទេសចរណ៍វប្បធម៌និងជំនឿមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនិងសេវាកម្មចំណុចតបជាប់ពាណិជ
nơi đồng bằng vùng đáy chưa cả áp hiệp vật đã xâm khăn mũi không cả áp hiệp vật rồi bỏ khách anh giang chúng mới tổng rộng áp hiệp vật một đồ cổng bẻ hôn mẹ chậm đốn cả riêng trong lùm hoa chạy trên chiều bàm đồng bằng một nghĩa đòi dốc đồng bằng phần xoám nâng đồng bằng tổn nắp ecology thuê chi lùm hoa snôl nâng chi niệm mất tổ rút sang nhà xâm khôn một đồ cổng áp hiệp vật bình dịch cắm, xe vật cắm, xe tật cách trọc phía vùng đáy nâng logistic sắp chọc cho mùi phá tư sẽ cho xâm khăn xâm khăn ở bọc khách. Bọn cho mùi nước đồng bọn tìm mùi, cư chi đồng bọn cây lầm ơ riêng trong lần vĩnh, đường lớp công phố mần đồ cỡng, sắp chọc nâng tuần lê hậu. Đồng bọn tìm bí, cư chi đồng bọn mần đồ cỡng tư sẽ cho ecology, sắp chọc nâng tư sắp hiếp tuần lê

0: lúc này nín nâng bề mặt chợ tìm mặt đầy chỉ môi từ sáu dục sát san sát thôi chỉ mặt chợ bình đồn chỉ tết sơn nắp vị trí mũi không cả pháp đố đom nai cả ọp rúm ạ sạ cảm tệ chí sạ cảm con màn chân nằm còn lòng viết xì lây chân chít on tê vi sắc ạ nụ vi xì lây chào thẳng tài pháp thamay mây chân này bật đất không cả bóng riêng nâng riêng chuyên múc không cả ạ nụ vọt công đất lụy bắt đám chạy đánh đám bay cả bì cứ sạ tệ ả rõm rô bọc bạc tăng bì pháp thơ mây sạ tệ ả rõm không mong bóng riêng đi mùi nâng bọt bàn ạ nụ vọt bà chạy cả vị trí bờ miến rô hốt đo là thay đẹp xa đuông bờ lưng bạp bạc thua chân chít tên ổn lý bàn rùm bàn chồi kì bóng cả chì sạ mô rộp hùm bì bà dụt đo trường mõm tăng bì chỗ cao đọng bố sạ lạ riêng nếu chế bị thi cổ rộp tùng chít chế bà chạm sắp đa rùa bằng thang hạ chẳng nơi vì xì lây chân chết ổn tây vì sắc ảnh nụ vì xì lây chào thẳng. Trong nốt áo ca bà chung chì vập hiếp tam rộ biếp an rộ bài ca sóc rộ rộ. Ây lâu bàn phát đô đào xâm nú miệt trục vọt đô rộp được vớt nâng xâm đánh xà lập bạc bò bì ní cúp xâm nâng trong vạc tùm nợp đài ôn ôn trong cỏng nâng xâm đánh đọc tùa bóng cái bàn bạc đầy giá ca rung phơ bì đi. Sam sapram sapada saksa chia sam sapram klam sa dial min patina bot swangul umpi propota sapa di boat ru swangul tipi group bong rin vietnam ngay ti mapai kapichika tipi bong tai gong kop ma chin mok ho chi minh chit lam tam rajat no ban chui ao sa min bun time chum net dung umpi propota sa pro chi chit vietnam gok nung bel korup tung chit nít dai sala có bàn phát đồ trong bọn tôn bê chung thân nạc đài là bọt thập bạc vị này nâng bọt bà nhạc rộp bọt sala dạng mừng mắt đam bày đùm lực hát bút bục cửa sạc mô hạp hiếp nợ ổn xáu xóm rắp chui ao sơ bọn cài bàn smart đầy vị này nâng tổ tù khổ trời cho bút xa hạ cùng à thân này chưa trời chuyên tiết cử bọn phát tết sạc sạc đầy bì ca bì rước sạc tệ ở rộm rộp bọt càng tài chật sạc nó cứ rút nấy, bàn là ọ, riêng bàn bụng cái, cho lành bạp và thoa chân chết nâng tựa tựa khổ trời trong bước miết tổ phùm. Bọn xây dành huần thuy an sơ thân nạ tì bạm bầy. Vì xì lây chân chết ổn tây vì sắc, ảnh nụ vì xì lây chào thắn khai đoàn giang bạp áo đằng thả.
1: Tam rồi dạp bì thi cổ rộp tùng chết ní, chùi ọp ổn bàn dôi bàn thaym ông bì cầm rú, rồi bọ bọp bạp bổ rõ. Có đôi chi mê riêng đai bồn bồn đừng bàn riêng khăn ông sắp đá cáo ông bí chi bập hiếp tùm nớp nếp bây chập bón hơi ai ăn ở vót cho khăn ông ca riêng sốt đâm mấy bàn đi chùm ràn chiêng khăn ông ca riêng sốt.
0: Lộc rù ngô văn dũ nì dũ rồn này bị xí lây chân chết ổn tây bị sắc ăn ủ bị xí lây chọc thắn khát an giang có bạp áo đằng thả tăng bị đám chân nam sạc xà trước nhóm bàn bà cổ lạ ai cứu tổ tù bẩn tốc con cổ mà chín mục, cứu tổ tù bẩn tốc thân ạ. Trời chốc ní chia sạc cam mập hiếp bị sao chắc bàm choab nâng bà thị nập bọt. Tám cam mập bị thị ọp rùm sạc gọi chân nằm bị bọn lập rầm bầy. Đàm bầy xà lá làng phàn cà bà chạm khái, xóm rắp khô sạ đọc bồn bồn áo bán xóm sọc. Bị thị ní có tổ tù bàn bà sạch tập hiếp, chúi áo bồn bồn miên bà lạy gà cổ rộp tùng chia tỷ tí. Mình đôi bị đàm tiền vì sốc rõ rõ thôi ao dạp ổn ổn miền ca áp hay khai. Bạn tài chật chật ní, bế xả lạ bạn ạ nụ vọt, khánh thạp ổn ổn miền trọng nạp ở rộng nâng đi đi khẳng nạ. Hãy có tuần tương đồng chấm đó thay ngày cổ rộp tương chuyện đầy. Khân ông dụ kẹt xa mạch đi trị chốn vì xí lấy chân chết ổn tê vì sắc, ổn đồng vì xí lấy chào thẳng. Bạn bẩn chạy bà chạy cả vị trí bổn miền, mân tràm tài chỉ ốc bà có chụp nút bẩn nốt tê. Thêm tiền chi ở bốn đỏ một xuôi đam bay cả bị sạch tệ ở rõm phòng đài. Sạc khai phiếp xâm rạp xâm rạp đầy đạch nhà chật nú cứ tô lệch mùa rồi phía rối cà mạ phì bà rộp rộng nâng rù bóng riêng rộp bóc xa lá bàn sọt chùm nín nâng ạ nụ vọt bà chạy cả bị chi bà rộm miến dàng là o nâng khăn ông cả bóng riêng nâng rộp rộng. Trong bút xa xa nụ xa phiếp đi tí khăn ông màu riêng đi mùi bà chạy cả bị chi bà rộm miến chui bộ ôn kếp dục chậm nét đằng chạc lớn nâng tròn trăm bàn chú trì mùn. Xong khăn chuyên nụ tự tiệt, tam rồi dạy ọp bà con đi trị thối, xa xa nụ xa, nơi ban nai nom âm pi rô biếp, cầm nót, xâm qua bò rô miên trầm trớ, nâng mân trầm trớ đập tỏa, nơi khnông, lùm, ho, internet phong đài. Ôn srei lê thầy vâng ăn, sơ thân nạn tì bẩm buôn, vi xin lê chân chít ân tây vi sắc, át nụ vi xin lê chào thánh, khai an giang, prap ao đằng thả.
1: លោកគ្រូអ្នកគ្រូក្នុងសាលាប្អូនតែងតែអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការរៀនសូត្រនិងប្រជុំជីវភាពកងកុមារជាមុខឧទាហរណ៍ក្នុងការរៀនសូត្រពួកគេបានតាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងនិងស្វែងរកលើអ៊ីនធឺណិតជារឿយៗឯប្រជុំជីវភាពកងកុមារជាមុខអំពីឯកសាររឺសេចក្តីប្រកាសអ្វីសុទ្ធតែបានធ្វើសកម្មភាពតាមយ៉ាឡូ
0: លោកគ្រូងោវ៉ាងយូនាយករងទៅពីសិលៃជនជាតិអន្តេពិសិកអនុពីសិលៃចៅឋានខេត្តអាងយ៉ាងក៏ប្រាប់ឲ្យដឹងបន្ថែមថាហើយចាំយ៉ាងយ៉ាយនៅក្នុងការបង្រៀនលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏បានអនុវត្តទម្រង់ជាច្រើនដូចជាអនុវត្តអាយអាយចូលទៅក្នុងអាការបង្រៀនដោយតេកទីងកូនសិស្សចូលរួមយ៉ាងច្រើន ការច្នៃប្រឌិតធំបំផុតនៅក្នុងការងារសតិអារម្មណ៍ទៅពីសិលៃជនជាតិអន្តេពិសិកអនុពីសិលៃចៅឋានគឺបញ្ជាក់ថាការពីគ្រឹះសតិអារម្មណ៍របស់បកគ្មានអ្វីធំដុំនោះទេវាភ្ជាប់ទៅនឹងរក្សាដួងប្រលឹងរបស់ប្រជាជាតិចំណុចដែលធ្លោគួរឲ្យមោទនភាពនោះគឺបង្កើតបានក្លឹបបព្វធម៌ប្រជាប្រិយខ្មែរនៃឃុំចៅឋានដោយមានការចូលរួមយ៉ាង សកម្មរបស់សិស្សសាលាប្រហែលជា30នាក់បន្ទាប់ពីម៉ោងរៀនស្ម័គ្រចិត្តគ្រប់គ្នានៅក្នុងក្លឹបក៏បានហាត់សមយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់និងបំពេញញឹកតាំងពីក្បាច់រាំឆៃចាំយ៉ាងស្វាហាប់រហូតដល់របាំប្រពៃនេះរាំសារ៉ាវ៉ាន់ឡាំលាវដល់ទុនភ្លុនបានយ៉ាងឲ្យប្អូនៗខ្លាយទៅជារដ្ឋទូតវប្បធម៌ពេកក្មេងទឹកក្នុងសាលារៀនប្អូនស្រីថៃវឹង
2: សិស្សថ្នាក់ទី9វិទ្យាល័យជនជាតិអន្តេវិសិកអនុវិទ្យាល័យចៅឋានខេត្តអាងយ៉ាងក៏ទីជាប្រាប់ថាក្រៅពីបានរៀនអក្សរវៀតណាមអូនក៏បានរៀនអក្សរខ្មែរនិងបានរួមត្រៀងរបាំរង្វង់សាលាវ៉ាន់អូនមានអារម្មណ៍ថាយើងសប្បាយហើយមានក៏បានរក្សាវប្បធម៌ចិនបច្ចិនជាតិខ្មែរ
0: លោកគ្រូយ៉ាន់បូរ៉ាទទួលបន្ទុកកងកុមារជាតិមុខនៃវិទ្យាល័យជនជាតិអន្តេពិសិកអនុវិទ្យាល័យចៅឋានខេត្តអាងយ៉ាងក៏ប្រាប់ឲ្យដឹងថាដើម្បីរក្សាអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ជនជាតិខ្មែរខ្ញុំក៏ខិតខំជួយណែនាំពង្យល់បងប្អូនអំពីក្បាច់រាំចង្វាក់រាំនេះដើម្បីផ្ទេរជូនបងប្អូនទៅចំនួនក្រោយទៀត សំឡឹងរួមឃើញថាបងប្អូននៅក្នុងក្លឹបសម្ដែងបានល្អណាស់នៅក្បាច់រួមចង្វាក់រួមសម្រាប់ទៅសម្ដែងទៅអង្គប្រជុំឬពិធីសម្ដែងសិល្បៈនេះរបស់ឃុំរបស់ខេត្តបានយ៉ាងល្អប្រសើរការច្នៃប្រឌិតថ្មីទៅក្នុងការងារសតិអារម្មណ៍និងការបង្រៀនបានគួបផ្សំទៅជាសពមិត្តផលគួរឲ្យមោទនភាពបំផុតជារៀងរាល់ឆ្នាំ អត្រាសិស្សឡើងថ្នាក់តែងសម្រេចដល់អត្រាខ្ពស់ដោយឡែកនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2024-2025 អត្រាសិស្សឡើងថ្នាក់សម្រេចបាន 100% ហើយសិស្ស 100% សម្រេចលក្ខណៈសម្បត្តិល្អបង្គោលនិងពូកែសិស្សម្នាក់ទទួលបានជំពាន់លើកទឹកចិត្តនៅក្នុងការប្រឡងថ្នាក់ជាតិអ៊ំហូជាមួយកុមារកុមារជាមួយអ៊ំហូសិស្សម្នាក់ទទួលបានកិត្តិនាមក្មួយសុភាពរៀបសារថ្នាក់ជាតិ គ្រូបង្រៀន 4 នាក់ទទួលបានបានសរសើររបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងសមិទ្ធផលទាំងនេះជឿជាក់ថាគ្រូនឹងសិស្សនៃវិទ្យាល័យជនជាតិអន្តេវិសិកអនុវិទ្យាល័យចៅឋាននិងបន្តការចារប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏រុងរឿងខាងជ័យដីវីទ្យបុរសជាតិ 4 អង្គត្រៀមខ្លួនចូលដល់ជុគតសម័យថ្មីនៃការឈានឡើងរបស់ប្រជាជាតិជាមួយទៅនឹងក្តីជឿជាក់និងក្តីស្រេកឃ្លានដ៏ពុះកញ្ជ្រោលថែមទៀត

0: លោករស្មីនិងកញ្ញានឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនឹងវិសុទ្ធទ្រទូអញ្ញាងនេះពេលនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមថ្លែងអំណរគុណលោកលានិងប្រិយមិត្តដែលបានយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
1: ថោកទិនយូលិត
2: chương trình thông tin du lịch của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Buôn Ma Thuột vừa được National Geographic vinh danh là một trong những điểm đến ẩm thực tốt nhất thế giới. Sự công nhận này của National Geographic đặt Buôn Ma Thuột sánh vai cùng các điểm đến ẩm thực biểu tượng trên toàn cầu, đưa di sản cà phê của Việt Nam và văn hóa ẩm thực độc đáo của Tây Nguyên ra ánh sáng quốc tế.
3: Tỉnh Đắk Lắk dùng đất sản xuất khoảng 30% tổng sản lượng cà phê của Việt Nam và là nơi có những hạt cà phê Robusta ngon nhất thế giới. Văn hóa cà phê nơi đây không đơn thuần là một ngành công nghiệp mà đó còn là một truyền thống sống động, gắn liền với nhịp sống thường ngày của người dân, của các cộng đồng dân tộc bản địa Ed, Mnong và của những cao nguyên xanh mướt bạt ngàn. Du khách đến Buôn Ma Thuột sẽ khám phá một trải nghiệm cà phê không nơi nào có được. Hành trình từ giường đến tách cà phê xuyên qua những đồn điền cà phê bạc ngàn, nơi du khách tự tay hái, rang và pha chế cà phê của riêng mình. Nghi lễ cà phê truyền thống của người Ed, một nghi thức văn hóa thân mật được truyền qua nhiều thế hệ. Văn hóa quán cà phê phồn thịnh với hàng trăm quán cà phê độc lập phục vụ những tách cà phê được chế tác tỉ mỉ trong không gian từ những biệt thự thuộc địa trăm tuổi đến những khu vườn ngoài trời nhìn ra thung lũng sương mù. Bảo tàng Thế giới Cà phê, bảo tàng duy nhất tại Đông Nam Á dành riêng cho lịch sử và văn hóa cà phê toàn cầu, đặc biệt chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột được bảo hộ pháp lý tại hơn 30 quốc gia, minh chứng cho chất lượng vượt trội và sự khác biệt không thể sao chép của cà phê được trồng trên vùng thổ nhưỡng cao nguyên này.
2: Thưa quý vị và các bạn, khi những đợt nắng đầu hè bắt đầu phủ khắp các vùng miền, nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng và trải nghiệm của người dân cũng tăng mạnh. Từ miền núi phía Bắc mờ sương đến những bãi biển xanh ngắt miền Trung hay vùng sông nước trù phú phương Nam, mỗi điểm đến đều mang một vẻ đẹp riêng, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước, góp phần tạo nên sức hút đa dạng cho du lịch Việt Nam vào mùa hè. Và những thông tin sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn có thể tham khảo, cân nhắc và chọn lựa điểm đến du lịch phù hợp cho bản thân và gia đình trong mùa hè này quý vị nhé. Miền Bắc, nơi thiên nhiên và văn hóa hòa quyện. Không chỉ là xu hướng nghỉ ngơi sau những tháng ngày làm việc, du lịch mùa hè còn phản ánh sức hấp dẫn ngày càng lớn của ngành công nghiệp không khói Việt Nam. Theo thống kê của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã đón hơn 8,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước. Khách nội địa ước đạt khoảng 51 triệu lượt, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 370.000 tỷ đồng. Đằng sau những con số tăng trưởng ấy là sức hút của những vùng đất mang vẻ đẹp riêng biệt, nơi mỗi hành trình không chỉ là chuyến đi nghỉ dưỡng mà còn là trải nghiệm văn hóa thiên nhiên và nhịp sống đặc trưng của từng miền quê Việt Nam. Mỗi mùa hè, Sapa vẫn luôn nằm trong danh sách những điểm đến được du khách lựa chọn nhiều nhất ở khu vực phía Bắc. Khác với cái nắng oi ả ở đồng bằng, Sapa mang tới cảm giác dịu mát với nền nhiệt thấp hơn nhiều nơi khác. Những thửa ruộng bậc thang trải dài, các bản làng nép bên sườn núi, mây phủ kín đỉnh Phan Xipang tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thơ mộng. Nhưng điều khiến Sapa giữ được sức hút lâu dài không chỉ nằm ở cảnh sắc thiên nhiên mà còn ở chiều sâu văn hóa. Du khách tới đây có thể bắt gặp hình ảnh phụ nữ dân tộc Mông dao đỏ trong trang phục truyền thống, những phiên chợ vùng cao đầy màu sắc hay tiếng khèn vang vọng giữa núi rừng. Trong bối cảnh nhiều điểm đến trên thế giới đang dần bị đô thị hóa du lịch, sự giao thoa giữa thiên nhiên và bản sắc cộng đồng chính là giá trị riêng giúp Sapa trở thành điểm đến khó thay thế. Nếu Sapa đại diện cho vẻ đẹp miền núi, thì Vịnh Hạ Long là biểu tượng du lịch biển đảo phía Bắc. Hàng ngàn đảo đá vôi nhấp nhô trên mặt nước xanh ngọc tạo nên một trong những cảnh quan nổi tiếng nhất Việt Nam. Mỗi mùa hè, các tuyến du thuyền trên vịnh gần như hoạt động hết công suất, không chỉ tham quan hang động, chèo kayak hay nghỉ dưỡng trên biển, du khách ngày nay còn tìm đến Hạ Long như một trải nghiệm sống chậm giữa thiên nhiên. Bình minh trên vịnh, khoảnh khắc ánh nắng phủ lên những dãy núi đá hay không gian yên tĩnh giữa mặt nước mênh mang trở thành những hình ảnh khó quên với nhiều du khách quốc tế. Sự phát triển mạnh của hạ tầng giao thông những năm gần đây như cao tốc Hà Nội - Hạ Long, sân bay Vân Đồn cũng góp phần đưa Hạ Long trở thành trung tâm du lịch biển phía Bắc với khả năng kết nối thuận lợi hơn trước rất nhiều.
3: Miền Trung, dãy đất của biển xanh và di sản. Nếu miền Bắc hấp dẫn bởi núi non và khí hậu, thì miền Trung lại được thiên nhiên ưu ái với những cung biển đẹp trải dài. Đây cũng là khu vực sôi động nhất mỗi mùa du lịch hè. Đà Nẵng nhiều năm qua luôn nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu về lượng khách du lịch. Thành phố này sở hữu lợi thế hiếm có khi vừa có biển, có núi, có hệ thống hạ tầng hiện đại và khả năng tổ chức dịch vụ du lịch chuyên nghiệp. Các bãi biển nổi tiếng như Mỹ Khê, Non Nước, Nam Ô, Xuân Thiều, với dải cát dài, nước biển trong xanh đã trở thành điểm đến quen thuộc của hàng triệu du khách mỗi năm. Nhưng sức hút của Đà Nẵng không chỉ nằm ở biển, thành phố còn xây dựng thành công hình ảnh một đô thị du lịch năng động với các lễ hội pháo hoa quốc tế, tuyến phố đêm, dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp và hệ thống vui chơi giải trí hiện đại. Ngoài các bãi tắm nổi tiếng, Đà Nẵng còn hấp dẫn du khách bởi không gian văn hóa đặc sắc của phố cổ Hội An, những mái nhà cổ phủ màu thời gian, ánh đèn lồng rực rỡ, cùng dòng sông Hoài mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa đã tạo nên một Hội An trầm mặc, cổ kính, mang đến cho du khách những trải nghiệm rất đáng nhớ. Điều đặc biệt là Hội An không chỉ đẹp để ngắm mà còn là nơi du khách được sống trong không khí văn hóa bản địa, từ ẩm thực, nghề thủ công truyền thống tới các hoạt động nghệ thuật dân gian. Chính sự giao thoa giữa nét hiện đại và chiều sâu văn hóa đã tạo nên sức hút riêng cho du lịch Đà Nẵng mỗi mùa hè. Không xa trung tâm Đà Nẵng, thành phố Quế lại mang đến một sắc thái khác của du lịch miền Trung. Mùa hè ở Quế không chỉ có nắng mà còn là mùa của những giá trị văn hóa cung đình và chiều sâu lịch sử. Những công trình như Đại hội Lăng Tẩm Triều Nguyễn, Chùa Thiên Mụ hay dòng sông Hương đã trở thành biểu tượng của cố đô. Với nhiều du khách quốc tế, Quế hấp dẫn bởi vẻ trầm mặc và khả năng lưu giữ gần như nguyên vẹn dấu ấn của một kinh đô xưa. Trong những năm gần đây, du lịch di sản đang trở thành xu hướng được nhiều du khách quan tâm hơn. Thay vì chỉ tìm nơi nghỉ dưỡng, nhiều người muốn hiểu sâu hơn về lịch sử văn hóa địa phương, và Quế đang có lợi thế rõ rệt trong dòng chảy đó. Ngoài ra, khu vực Phú Yên cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk, và Quy Nhơn, nay thuộc tỉnh Gia Lai, cũng là những điểm đến hấp dẫn của miền Trung nhờ vẻ đẹp hoang sơ và không gian nghỉ dưỡng yên bình. Gần đá đĩa với cấu trúc đá ba gian độc đáo, bãi xếp, mũi điện hay những cung đường ven biển mang vẻ đẹp mộc mạc đã tạo nên dấu ấn riêng cho Phú Yên. Trong khi đó, Quy Nhơn lại thu hút du khách bởi những bãi biển còn giữ được cảnh quan tự nhiên, chi phí du lịch hợp lý cùng hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Điều khiến cho những vùng đất này được nhiều du khách yêu thích không nằm ở sự sôi động mà chính là cảm giác bình yên, nguyên sơ. Điều này càng trở nên hiếm giữa nhịp phát triển nhanh của du lịch hiện đại.
2: Miền Nam, thiên đường nghỉ dưỡng và sông nước. Ở khu vực phía Nam, Phú Quốc tiếp tục khẳng định vị thế là điểm nghỉ dưỡng biển hàng đầu Việt Nam. Đảo Ngọc sở hữu nhiều bãi biển đẹp, hệ thống resort cao cấp cùng hàng loạt tổ hợp vui chơi giải trí quy mô lớn. Không chỉ có nghỉ dưỡng, Phú Quốc còn phát triển mạnh các loại hình du lịch trải nghiệm như lặn ngắm san hô, khám phá đảo nhỏ, du lịch sinh thái và ẩm thực biển. Những năm gần đây, Phú Quốc liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng du lịch quốc tế, góp phần nâng hình ảnh du lịch biển Việt Nam trên bản đồ khu vực và cả thế giới. Theo thống kê của ngành du lịch, lượng khách đến Phú Quốc liên tục tăng mạnh trong các mùa hè gần đây, đặc biệt ở

0: Hồ Chí Minh, du khách dễ dàng kết nối tới các điểm du lịch biển nổi tiếng như Vũng Tàu hay các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ. Những cung đường ven biển, các khu nghỉ dưỡng cuối tuần và hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện đang giúp du lịch phía Nam trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Đối với đồng bằng sông Cửu Long, khác với không khí sôi động tại thành phố Hồ Chí Minh, khu vực đồng bằng sông Cửu Long ở Tây Nam Bộ lại mang đến một không gian hoàn toàn khác. Không có những tòa resort cao tầng hay các tổ hợp giải trí hiện đại, vùng đất này hấp dẫn bởi nhịp sống miệt vườn đặc trưng và vẻ đẹp dung dị của văn hóa sông nước. Mùa hè cũng là thời điểm trái cây vào vụ ở nhiều địa phương thuộc khu vực miền Tây Nam Bộ. Những vườn chôm chôm, sầu riêng, mang cục hay xoài trĩu quả trở thành trải nghiệm thú vị với du khách. Nhiều người lựa chọn các tour du lịch cộng đồng để tự tay hái trái cây, chèo xuồng qua những con rạch nhỏ hay khám phá chợ nổi vào sáng sớm. Không gian miền Tây còn hấp dẫn bởi nét văn hóa đặc trưng khó trộn lẫn. Những câu hò, điệu đờn ca tài tử, nhịp sống chậm rãi ven sông hay hình ảnh ghe thuyền tấp nập đã tạo nên sức hút rất riêng cho vùng đất này. Với nhiều du khách quốc tế, đây là nơi giúp họ cảm nhận rõ hơn đời sống bản địa của người dân Nam Bộ. Thông tin du lịch của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây xin được tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
1: Mỗi ngày một quyển sách.
0: Thanh Giang rất vui được gặp quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách số phát sóng ngày 5 tháng 6 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM, báo và phát thanh truyền hình An Giang, tần số 99,4 và 93,1 MHz. Quý thính giả và bạn đọc thân mến, suốt 79 mùa xuân cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại những dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới. Việc nghiên cứu, công bố các công trình khoa học, các nguồn tài liệu gốc về Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn. Để giúp bạn đọc có được sự thuận lợi trong việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh dựa vào các công trình khoa học và tư liệu đã được thẩm định, xác minh và công bố, các tác giả đã trình bày tóm lược những mốc thời gian in đậm những sự kiện quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của người qua quyển sách Danh nhân Hồ Chí Minh, cuộc đời và những chặng đường lịch sử. Quyển sách được chia thành 7 phần tương ứng với 7 giai đoạn hoạt động sôi nổi không mệt mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi còn thơ ấu cho đến lúc đi gặp các cụ Cáp Mác, cụ Lenin. Phần 1, Nguyễn Sinh Cung, 10 năm đầu cuộc đời 1890-1900. Hồ Chí Minh được sinh ra ngày 19 tháng 5 năm 1890 với tên gọi là Nguyễn Sinh Cung ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nay là xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Phần 2, Nguyễn Tất Thành, 10 năm tuổi nhỏ chí lớn 1901-1910. Phần 3, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, 10 năm ra đi tìm đường cứu nước, trở thành người cộng sản đầu tiên của dân tộc Việt Nam, là một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp 1911-1920. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên này rời tổ quốc lên con tàu chở hàng và chở khách để sang Pháp bằng hai bàn tay trắng với tên gọi là Giang Ba. Phần 4, Nguyễn Ái Quốc, 10 năm hoạt động sôi nổi, gian khó, dũng cảm và sáng tạo với tư cách là một chiến sĩ quốc tế và người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam 1921-1930. Phần 5, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh, 15 năm ấy biết bao nhiêu tình 1931-1945. Phần 6, Hồ Chí Minh, người khai sinh nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1946-1954. Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo Đảng và nhân dân xây dựng những nền móng cho đất nước mới độc lập. Người đặc biệt quan tâm chỉ đạo công tác giáo dục đào tạo văn hóa. Phần 8, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục lãnh đạo cả nước làm hai nhiệm vụ chiến lược nhằm đấu tranh xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh 1955 đến 2 tháng 9 năm 1969. Ngoài ra, quyển sách còn cung cấp thêm nhiều tư liệu bài viết khác như di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vinh danh của UNESCO đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nếu cần bổ sung tư liệu, kiến thức về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bạn đọc không thể bỏ qua quyển sách Danh nhân Hồ Chí Minh, cuộc đời và những chặng đường lịch sử. Quyển sách bổ ích này đang được trưng bày và giới thiệu tại Thư viện tỉnh An Giang. Kính mời quý

0: độc giả đến tham quan và tìm đọc. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiếp mục Mỗi ngày một quyển sách hôm nay. Thanh Giang cùng kỹ thuật viên Lệ Hằng thân chúc quý thính giả có một buổi sáng thật vui tươi và tràn đầy hạnh phúc.
1: Chuyên mục An sinh xã hội.
2: Chuyên mục An sinh xã hội.
3: Kính chào quý vị đã đến với chuyên mục An sinh xã hội của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chuyên mục An sinh xã hội kỳ này có những nội dung chính sau đây: phụ nữ xã Khánh Bình xây dựng quê hương, trao tiền hỗ trợ các hộ dân ở Tri Tôn bị thiệt hại trong mưa dông, khám bệnh cấp thuốc miễn phí tặng quà cho người dân xã Mỹ Đức, đưa chủ trương của đảng đến hộ gia đình, và cuối chương trình là phóng sự bảo hiểm xã hội, điểm tựa an sinh cho người dân. Bây giờ là nội dung chi tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Bình triển khai nhiều hoạt động thiết thực từ chăm lo an sinh, bảo vệ môi trường đến xây dựng gia đình năm có ba sạch, góp phần xây dựng quê hương. Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Bình Trần Thị Thúy, thời gian qua, hội đoàn kết, trách nhiệm, chủ động trong triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Nổi bật, hội triển khai sâu rộng phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình năm có ba sạch ba an. Qua các buổi sinh hoạt chi hội, tổ hội, hội viên phụ nữ được tuyên truyền, hướng dẫn để hiểu rõ ý nghĩa của từng tiêu chí năm có ba sạch ba an. Năm có gồm có ngôi nhà an toàn, sinh kế bền vững, sức khỏe, kiến thức, có văn hóa. Ba sạch gồm sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Ba an gồm an toàn, an tâm, an sinh và tự giác thực hiện trong đời sống hàng ngày. Hội còn quan tâm tích cực tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, giáo dục kỹ năng sống và kỹ năng nuôi dạy con tốt cho hội viên phụ nữ. Nhờ đó, đời sống tinh thần của hội viên ngày càng được nâng cao, tình đoàn kết trong xóm ấp thêm bền chặt. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Bình xây dựng nhiều mô hình thiết thực gần gũi với đời sống như gia đình năm có ba sạch kiểu mẫu, tuyến đường phụ nữ tự quản xanh sạch đẹp, mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình, những việc làm nhỏ ở từng hộ gia đình góp phần giúp môi trường sống ở địa phương ngày càng xanh sạch và nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với cộng đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Bình quan tâm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình thông qua các tổ tiết kiệm, góp vốn xoay vòng, tạo điều kiện vay vốn. Nhiều hội viên phụ nữ có thêm nguồn lực để phát triển chăn nuôi, buôn bán sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo, duy trì hiệu quả mô hình 1+1. Hội phát huy vai trò của cán bộ, hội viên trong việc hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ yếu thế bằng nhiều hình thức thiết thực. Ngoài ra, hội thường xuyên thăm hỏi động viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ tiền và nhu yếu phẩm để giúp chị em vượt qua giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Hội còn phối hợp vận động xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo, giúp nhiều gia đình có nơi ở ổn định để yên tâm lao động và chăm lo cho con cháu.
1: Dịp Tết Nguyên Đán 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Bình phối hợp cùng đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình thực hiện chương trình Xuân yêu thương gắn với hoạt động Xuân biên phòng ấm lòng dân bản. Qua chương trình, 65 hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn được tặng quà vui xuân đón Tết. Hội viên phụ nữ cùng nhau gói và nấu 400 đòn bánh tét, gửi tặng hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, 28 chi bộ và các chốt trực kiểm soát qua lại biên giới. Hội còn tham gia trao 1.868 phần quà, tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và các hộ yếu thế vui xuân đón Tết. Bà Trần Thị Thúy cho biết thêm, hội hỗ trợ hàng tháng cho 6 trẻ em trong chương trình Mẹ đỡ đầu và nhận hỗ trợ 5 gia đình đeo đơn. Mô hình cửa hàng rau củ quả không đồng dù mới triển khai được 1 tháng nhưng mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực, giúp người dân tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Theo chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, chi hội trưởng chi hội phụ nữ ấp Bún Nhỏ, các hoạt động và mô hình của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thời gian qua rất thiết thực. Từ ý nghĩa các hoạt động, hội thu hút thêm nhiều hội viên, trong đó có nữ doanh nghiệp tham gia. Chị Đỗ Thị Ngọc Hà, chi hội trưởng chi hội phụ nữ ấp Giạc Lài cho biết, tôi tiếp tục tuyên truyền vận động hội viên tham gia, nhân rộng các phong trào mô hình hay để hoạt động của hội ngày càng thiết thực hơn đối với phụ nữ. Những việc làm đầy trách nhiệm và nghĩa tình của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Bình góp phần nâng cao đời sống hội viên phụ nữ và góp sức vào sự phát triển chung của quê hương Khánh Bình.

Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tri Tôn Trần Văn Cường đã đến thăm, động viên và trao hỗ trợ cho các hộ dân có nhà bị tốc mái do mưa dông. Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tri Tôn Trần Văn Cường đã thăm hỏi tình hình đời sống, chia sẻ khó khăn với các hộ dân bị thiệt hại, đồng thời trao kinh phí hỗ trợ nhằm giúp bà con sớm khắc phục hậu quả thiên tai. Theo đó, mỗi hộ có nhà bị tốc mái hoàn toàn được Ủy ban Nhân dân xã hỗ trợ 3 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã hỗ trợ 500.000 đồng, hộ bị ảnh hưởng được Ủy ban Nhân dân xã hỗ trợ 2 triệu đồng. Trước đó, khoảng 15 giờ 45 phút ngày 16 tháng 5, trên địa bàn xã Tri Tôn đã xảy ra mưa lớn kèm theo dông lốc mạnh, làm tốc mái hoàn toàn 5 căn nhà và ảnh hưởng một căn nhà khác tại ấp Tô Thủy. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người. Ngay sau thiên tai, Ban Chỉ huy quân sự xã Tri Tôn cùng dân quân và lực lượng tại ấp Tô Thủy đã khẩn trương có mặt hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa. Chính quyền địa phương cũng yêu cầu các lực lượng tiếp tục phối hợp giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.

Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Bệnh viện Quân y 121, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 9 phối hợp cùng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Đảng ủy Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho người dân thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Mỹ Đức. Đoàn tổ chức khám bệnh, cấp thuốc và tặng 300 suất quà cho người dân địa phương. Tổng kinh phí thực hiện hoạt động khoảng 100 triệu đồng do Bệnh viện Quân y 121 và Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tài trợ. Cùng ngày, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Đức tổ chức khởi công thực hiện công trình nâng cấp, mở rộng đoạn đường dưới chân cầu Đình Mỹ Đức thuộc tổ 14-15 ấp Khánh An. Công trình dài 300m, rộng 3m, tải trọng 5 tấn với kinh phí thực hiện dự kiến 350 triệu đồng do Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều huy động nguồn lực từ các tổ chức cá nhân trong ngoài quân đội tài trợ, người dân địa phương đóng góp ngày công lao động. Các hoạt động trên nhằm thiết thực hướng đến kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Mỹ Đức trong năm 2026 và những năm tới.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ những mô hình tiết kiệm bảo vệ môi trường đến hỗ trợ sinh kế, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Phú đang từng bước đưa chủ trương nghị quyết của Đảng đến gần hơn với từng hộ gia đình. Ở khóm Long Quế A, chị em trong tổ phụ nữ vẫn duy trì việc góp vốn xoay vòng mua bảo hiểm y tế. Mỗi người góp một phần nhỏ, ai cần trước nhận trước, người sau tiếp tục xoay vòng. Việc làm giản dị ấy giúp nhiều gia đình vơi bớt nỗi lo khi đau ốm, nhất là với những hộ còn khó khăn. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều mô hình của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Phú duy trì bền vững lan tỏa trong cộng đồng. Đó là kết quả của quá trình cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp bằng những cách làm sát thực tiễn, đúng nhu cầu người dân. Toàn phường hiện có 7.928 hội viên phụ nữ, chiếm hơn 69% phụ nữ trong độ tuổi. Với lực lượng đông đảo, hội tập trung vào những nhu cầu thiết thân như bảo hiểm y tế, việc làm, môi trường sống, chăm lo trẻ em. Hiện địa bàn duy trì 13 mô hình hoạt động thường xuyên, thu hút hàng trăm hội viên phụ nữ tham gia, tiêu biểu như mô hình biến rác thải nhựa thành tiền với 21 thành viên, hùng vốn mua bảo hiểm y tế xoay vòng với 10 thành viên, cùng nhiều tổ phụ nữ tiết kiệm, tổ phụ nữ tôn giáo hoạt động hiệu quả. Các mô hình đều xuất phát từ nhu cầu thực tế, cách làm đơn giản, dễ tham gia nhưng mang lại lợi ích cụ thể. Nhờ đó hoạt động hội không còn mang tính phong trào mà trở thành một phần trong đời sống hàng ngày của hội viên phụ nữ. Bà Nguyễn Thị Trúc Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Phú cho biết, phải xuất phát từ nhu cầu thiết thực của hội viên, mang lại lợi ích cụ thể, gần gũi với đời sống thì mô hình mới tồn tại và phát triển bền vững. Khi đó, nghị quyết của Đảng và hội mới đi vào cuộc sống một cách hiệu quả. Theo bà Linh, cán bộ hội phải thực hiện phương châm ba cùng: cùng nghe phụ nữ nói, cùng nói cho phụ nữ hiểu, cùng làm cho phụ nữ theo. Chính sự gắn bó này tạo niềm tin, giúp hội viên chủ động tham gia và duy trì mô hình. Từ cách làm đó, nghị quyết không còn là nội dung khô cứng mà trở thành hành động cụ thể, hiện diện trong từng gia đình, từng con đường sạch đẹp, trong những thay đổi nhỏ nhưng bền bỉ của đời sống người dân.
1: Điểm nổi bật ở phường Long Phú là sự chuyển biến trong phương thức hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, từ phát động phong trào sang hành động thực chất, có chỉ tiêu cụ thể và hiệu quả đo đếm được. Năm 2026, hội đặt ra các mục tiêu như mỗi năm giúp 10 hộ phụ nữ thoát nghèo, hỗ trợ ít nhất 3 phụ nữ khởi nghiệp, vận động 15 gia đình đạt tiêu chí 50 ba sạch ba an, đảm bảo 100% phụ nữ trẻ em bị bạo lực được hỗ trợ. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Chủ tịch của Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Long Phú nhận định, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường không chỉ tuyên truyền mà còn gắn với hành động thực tế, qua đó tạo chuyển biến rõ nét từ hoạt động phong trào sang tham gia giải quyết những vấn đề cụ thể của đời sống dân cư. Sự chuyển biến càng rõ khi hội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng mạng xã hội để kết nối hội viên, các nhóm Zalo duy trì thông tin liên lạc, mở rộng cách tiếp cận, nhất là với phụ nữ đi làm ăn xa, giúp chủ trương được truyền tải kịp thời hiệu quả. Bà Nguyễn Thị ở nguồn khóm Long Quế A tham gia mô hình biến rác thải nhựa thành tiền chia sẻ. Từ ngày tham gia mô hình, gia đình tôi hình thành thói quen phân loại rác, giữ gìn nhà cửa gọn gàng sạch sẽ. Những việc tưởng chừng nhỏ như làm riết thành nếp, vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa có thêm nguồn để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Sự chủ động gần dân và thiết thực trong cách làm của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Phú đang góp phần biến chủ trương của Đảng thành hành động cụ thể, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống dân cư. Khi người dân thấy được hiệu quả thiết thực, nghị quyết cũng dần đi vào cuộc sống một cách tự nhiên, bền vững.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đang ngày càng khẳng định vai trò là lá chắn giúp người dân giảm bớt gánh nặng trước những rủi ro trong cuộc sống. Không chỉ bảo đảm quyền lợi về chăm sóc sức khỏe, thu nhập khi về già hay lúc ốm đau, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn góp phần thực hiện mục tiêu phát triển xã hội toàn diện, hướng tới không để ai bị bỏ lại phía sau. Với ý nghĩa đó, trong tuần tháng 5, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang tổ chức lễ phát động và ra quân hưởng ứng tháng cao điểm tuyên truyền phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhân tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2026 với chủ đề Bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh trọn đời. Chương trình hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội. Qua đó, vận động người dân chủ động tham gia để được bảo vệ trước những rủi ro trong cuộc sống và có điều kiện chăm lo tốt hơn cho bản thân, gia đình trong tương lai. Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã thành lập gần 1.900 tổ tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở đến từng khu dân cư, hộ gia đình để tư vấn, hướng dẫn người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Hoạt động này góp phần đưa chính sách an sinh ngày càng đến gần hơn với người dân, nhất là lao động tự do, tiểu thương và người dân khu vực nông thôn. Bà Hà Minh Thảo, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang cho biết, việc mở rộng độ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không chỉ giúp người dân được bảo đảm quyền lợi về chăm sóc sức khỏe, tích lũy cho tuổi già, mà còn góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững, hướng tới mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. Các tổ tuyên truyền đã đồng loạt ra quân tại nhiều địa phương trong tỉnh, trực tiếp gặp gỡ tư vấn cho người dân tại khu dân cư, chợ, khu thương mại và làng nghề. Nội dung tuyên truyền được triển khai theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, sát với thực tế đời sống để người dân dễ tiếp cận và nắm bắt. Đối với nhiều người dân, đặc biệt là lao động tự do và tiểu thương nhỏ lẻ, việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không chỉ là sự chuẩn bị cho tương lai mà còn là chỗ dựa để an tâm lao động, phát triển kinh tế gia đình. Chị Nguyễn Thị Hòa, tiểu thương chợ Bắc Sơn, phường Đạch Giá chia sẻ.
1: Em đang bảo là để em đi ra đăng ký rồi em mua bảo hiểm mới. Tại vì hai vợ chồng mà cũng sinh sống ở trong này rồi, sau này cũng đón con ở đây nữa thì nên là em sẽ đi mua bảo hiểm.
0: Chị Phan Kim Phượng, tiểu thương chợ Bắc Sơn, phường Đạch Giá chia sẻ.
2: Có tham gia bảo hiểm thì bảo hiểm mua là tầm cỡ khoảng 6 năm, mua liên tục, năm nào cũng mua. Chỉ có mới gián đoạn hổng dài là chưa có xem lại là nó được hút bao nhiêu nhà cũng chưa coi nữa. Việc này để mình xem lại coi rồi có mấy bảo hiểm kia thì bảo hiểm lương hưu thì để mình xem lại coi có điều kiện thì mình mua.
0: Thông qua các hoạt động tuyên truyền sâu rộng, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa ý nghĩa nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và củng cố vững chắc mạng lưới an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Khi ngày càng nhiều người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cũng đồng nghĩa với việc mạng lưới an sinh xã hội ngày càng được củng cố vững chắc, góp phần xây dựng cuộc sống ổn định, bền vững và nhân văn hơn cho cộng đồng.
3: Chương mục An sinh xã hội kỳ này của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 85 người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2026. Thảo luận với đại biểu dự Đại hội Công đoàn lần thứ 14, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết sẽ dùng ngân sách xây nhà cho công nhân thuê dài hạn với giá phù hợp, đồng thời yêu cầu các địa phương triển khai dự án từ tháng 6. Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, nhìn lại hành trình cứu nước cho đến kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam. Viettel công bố trung tâm dữ liệu AI đầu tiên khu vực châu Á-Thái Bình Dương đạt chuẩn quốc tế. Trong phần tin thế giới, thông tin sai lệch đang trở thành một trong những trở ngại lớn nhất đối với công tác ứng phó dịch bệnh Ebola tại khu vực Trung Phi. Thế giới kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới 2026 trong bối cảnh cuộc khủng hoảng khí hậu tiếp tục là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam ngày 6 tháng 6 năm 1941, 6 tháng 6 năm 2026, chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt 85 người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2026. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
1: Nói chuyện thân mật với các đại biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới toàn thể người cao tuổi trong cả nước và người cao tuổi Việt Nam ở nước ngoài lời thăm hỏi ân cần, tình cảm quý trọng sâu sắc và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Nhấn mạnh người cao tuổi không chỉ là người có tuổi đời cao hơn, mà là nơi kết tinh kinh nghiệm, đạo lý, bản lĩnh và nhân cách, là cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, là lực lượng đặc biệt góp phần giữ gìn nền tảng đạo đức, bồi đắp niềm tin, củng cố sự đồng thuận và lan tỏa những giá trị tốt đẹp.
2: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự kính trọng và niềm tin sâu sắc đối với người cao tuổi. Bác coi người cao tuổi là vốn quý của dân tộc, là lực lượng có uy tín và ảnh hưởng lớn trong gia đình, trong xã hội. Bác cũng đã từng nói, tuổi cao chí khí càng cao. Đó không chỉ là lời động viên mà còn thể hiện một quan điểm rất sâu sắc đối với người cao tuổi. Tuổi tác thì có thể làm thay đổi sức lực nhưng không làm giảm trách nhiệm đối với đất nước. Thời gian có thể làm thay đổi vị trí công tác nhưng cũng không làm mất đi giá trị của trí tuệ, kinh nghiệm, nhân cách và khát vọng cống hiến.
1: Nêu rõ, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng rất lớn, xây dựng Việt Nam hòa bình, độc lập, tự cường, phồn vinh, hạnh phúc. Đến năm 2045, trở thành nước phát triển thu nhập cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, trong tiến trình ấy, công tác người cao tuổi cần được nhìn nhận với tư duy mới và tầm nhìn dài hạn hơn. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, Hội người cao tuổi Việt Nam và toàn xã hội tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm,

0: trong đó tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách về người cao tuổi theo hướng đồng bộ, nhân văn, hiện đại và thích ứng với già hóa dân số. Chính sách phải bảo đảm tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người cao tuổi, đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và tham gia đóng góp cho xã hội. Bên cạnh đó, cần tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội và dịch vụ dành cho người cao tuổi.
1: Các cấp ủy chính quyền các cấp cần tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, giáo dục truyền thống, hòa giải cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Là phải xây dựng môi trường gia đình, cộng đồng và xã hội thân thiện với người cao tuổi. Gia đình phải là nơi người cao tuổi được yêu thương, phụng dưỡng, lắng nghe và tôn trọng. Cộng đồng phải là nơi người cao tuổi được kết nối, chia sẻ và tiếp tục đóng góp. Chăm sóc người cao tuổi trước hết là phải bắt đầu từ đạo lý, từ trách nhiệm của mỗi gia đình và trở thành chuẩn mực ứng xử trong toàn xã hội.
0: Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội người cao tuổi Việt Nam theo hướng thiết thực, gần cơ sở, gần hội viên. Hội phải thực sự là mái nhà chung của người cao tuổi, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với người cao tuổi, đồng thời là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tuổi cao gương sáng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
2: Nhân ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 và ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết với nhan đề "Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh, một đại dương hòa bình bền vững". Bài viết không chỉ đưa ra những nhận định sâu sắc về các thách thức môi trường toàn cầu mà còn xác lập một tầm nhìn phát triển mới, trong đó bảo vệ môi trường, bảo vệ đại dương và ứng phó với biến đổi khí hậu trở thành trụ cột của quá trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Phóng viên Quang Huy ghi nhận ý kiến các chuyên gia về nội dung này.
3: Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thế giới đang phải chứng kiến những biến đổi sâu sắc chưa từng có về môi trường sinh thái. Trái đất nóng lên, thời tiết cực đoan, nước biển dâng, suy giảm đa dạng sinh học và ô nhiễm đại dương đang đe dọa trực tiếp đến sự phát triển bền vững của nhân loại. Trong bối cảnh đó, môi trường không còn là vấn đề của riêng một ngành hay một lĩnh vực mà đã trở thành nội dung cốt lõi của an ninh quốc gia và an ninh con người. Tiến sĩ Nguyễn Đình Đáp, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng, điểm nổi bật xuyên suốt bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là việc đặt bảo vệ môi trường ngang hàng với mục tiêu phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội.
4: Thông điệp xuyên suốt của Tổng Bí thư được nêu ra là bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển bền vững. Thì đây là trụ cột và là đồng hành cùng với phát triển kinh tế xã hội. Đây cũng quán triệt cái quan điểm nghị quyết Đại hội 14 thì chúng ta thấy rằng là Đảng ta đã xác lập bảo vệ môi trường cùng với phát triển kinh tế và công bằng xã hội là những trụ cột ngang nhau. Thì đây là những thông điệp mà xuyên suốt trong cái bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
3: Không chỉ nhìn nhận môi trường dưới góc độ bảo tồn, bài viết còn đặt ra yêu cầu đối với mô hình phát triển chuyển từ tư duy khai thác sang tư duy phát triển hài hòa với thiên nhiên. Trong đó, Việt Nam tiếp tục khẳng định trách nhiệm với cộng đồng quốc tế thông qua các cam kết phát thải ròng bằng không, chuyển dịch năng lượng công bằng, phát triển kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển bền vững. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, đại biểu Quốc hội khóa 15, đây là cách tiếp cận mới, thể hiện quyết tâm đưa các cam kết về môi trường trở thành hành động cụ thể trong quá trình phát triển đất nước.
5: Trong kỷ nguyên văn minh ấy, thì Tổng Bí thư rất quan tâm đến rất nhiều lĩnh vực rồi. Nhưng mà lĩnh vực môi trường ấy, là chúng ta vươn mình thế nào? Tức là chúng ta phải thực hiện đúng cái cam kết quốc tế để chúng ta không thua kém gì bạn bè. Chúng ta nói là chúng ta làm và khẳng định Việt Nam đã hứa là làm. Và làm là quyết tâm phải làm đến mức độ được. Tức là ta thực hiện một cách toàn diện các cái vấn đề để huy động nguồn lực để bảo vệ môi trường. Thế cho nên là điểm mới ở chỗ chính là để mình nhìn vấn đề môi trường nó khác hơn.
3: Một điểm nhấn quan trọng khác trong bài viết là yêu cầu đổi mới tư duy quản trị môi trường. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, cần hoàn thiện thể chế theo hướng coi thiên nhiên là nền tảng của phát triển bền vững, chuyển từ xử lý ô nhiễm sang phòng ngừa ô nhiễm ngay từ thiết kế phát triển, đồng thời đổi mới phương thức quản lý theo hướng hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn. Đây cũng là nội dung được các nhà quản lý đặc biệt quan tâm trong quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật về môi trường. Ông Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho biết.
6: Chúng tôi cũng thấy những tư tưởng và những các cái tư duy mà chúng ta thể hiện cái tầm nhìn của Đảng, đặc biệt là những người đứng đầu của Đảng ta, cần phải đổi mới triệt để tư duy từ cấm đoán sang kiến tạo và từ tiền kiểm sang hậu kiểm và quản lý rủi ro. Và trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì chúng tôi cho rằng là hiện nay trong cái tư duy để thiết kế các cái điều khoản, các cái quy định chính sách của luật thì cũng đề nghị quan tâm.
3: Đặc biệt, trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đặt ra mục tiêu có ý nghĩa chiến lược lâu dài, hướng tới xây dựng một nền văn minh sinh thái, nơi phát triển kinh tế gắn chặt với bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Thọ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, đây là bước phát triển mới trong tư duy phát triển đất nước.
7: Một cái cuộc cách mạng trong thông điệp của Tổng Bí thư và Chủ tịch nước đó là chúng ta hướng tới cái văn minh sinh thái. Mục tiêu của văn minh sinh thái là hướng tới trời xanh, biển xanh, đất xanh, nước xanh và chúng ta chuyển sang một cái nền kinh tế sản xuất sạch hơn. Trong Đại hội Đảng lần thứ 14 thì môi trường đã trở thành một trụ cột cùng với kinh tế và xã hội. Và lần đầu tiên thì môi trường đã được đặt ngang hàng với kinh tế và xã hội. Và chính vì vậy, cái định hướng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặt ưu tiên về một cái nền văn minh sinh thái sẽ là một cái bước ngoặt trong cái quá trình phát triển kinh tế đột phá của Việt Nam trong thời gian tới.
3: Từ việc nhận diện những thách thức toàn cầu đến đề xuất 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn tới, bài viết Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình bền vững, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã truyền đi thông điệp rõ ràng: bảo vệ môi trường, bảo vệ đại dương và ứng phó với biến đổi khí hậu không chỉ là yêu cầu cấp bách của hiện tại mà còn là nền tảng cho sự phát triển thịnh vượng, bền vững của đất nước trong tương lai. Đó cũng là lời hiệu triệu để toàn xã hội cùng hành động vì một Việt Nam xanh, trách nhiệm và phát triển hài hòa bền vững với thiên nhiên.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
9: Thông tin nhanh,
8: bình luận sâu,
9: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, sáng nay Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao đổi thảo luận với đại biểu dự đại hội với chủ đề Công đoàn Việt Nam đồng hành với chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tại phiên thảo luận trao đổi, Thủ tướng chia sẻ với phần lớn người lao động hiện chưa có nhà ở và cho biết đang khẩn trương triển khai các giải pháp về phát triển nhà ở cho thuê dài hạn, ổn định, giá cả hợp lý, nhất là tại các địa phương có nhiều khu công nghiệp, đông công nhân. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
10: Phiên trao đổi thảo luận giữa đại biểu Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 với Thủ tướng Lê Minh Hưng sôi nổi với những đề xuất về nhà ở cho công nhân. Đại biểu Nguyễn Thị Thanh, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đề xuất phát triển đa dạng các loại hình và diện tích nhà ở cho thuê, thuê mua, một bộ phận bán phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả cho người lao động.
11: Ưu tiên quy hoạch nhà ở gần với các khu công nghiệp, khu chế xuất và đồng thời đảm bảo đồng bộ hạ tầng cũng như là trường học, nhà trẻ, mẫu giáo hay là các cái thiết chế về văn hóa xã hội, các cơ sở y tế, có chợ dân sinh hoặc là siêu thị phải tính toán đến các cái sự kết nối về giao thông công cộng để làm sao mà thuận tiện và đảm bảo cái an toàn cho công nhân khi mà đi làm. Nhà nước tiếp tục có các cái chính sách thu hút doanh nghiệp làm nhà ở cho xã hội, nhà ở cho công nhân thuê và tăng cường đầu tư của nhà nước vào lĩnh vực này.
10: Tham gia trả lời về đề xuất này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh việc chuyển chiến lược trọng tâm từ tư duy mua nhà để sở hữu sang thuê nhà dài hạn. Đây là giải pháp để đảm bảo mọi đối tượng đều có chỗ ở với giá cả phù hợp.
12: Đối với nhà ở cho thuê thì đây là phải xác định là một cái chiến lược. Và các địa phương sẽ dùng cái quỹ phát triển nhà ở của các địa phương. Thì cái quỹ này thì là cái quỹ này là của nhà nước. Thì nhà nước là phải đứng ra xây nhà để cho thuê. Và làm sao để giữ được cái giá cho ổn định. Rồi tiếp theo là về nhà ở xã hội, phải cố gắng là hoàn thành cái chỉ tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội từ nay đến 2030. Trên tinh thần đến năm 2030 thì các địa phương hiện nay đăng ký khoảng 1 triệu 3 căn. Tức là ta giải quyết cho khoảng được 4 triệu công nhân, người lao động được mua nhà ở xã hội.
10: Chia sẻ với phần lớn người lao động hiện đang chưa có nhà ở, phải thuê nhà trong dân với điều kiện cơ sở hạ tầng hạn chế, chật hẹp, giá thuê cao. Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết đã khẩn trương triển khai quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp cụ thể về phát triển nhà ở cho thuê dài hạn, ổn định và giá cả hợp lý, nhất là tại các địa phương có nhiều khu công nghiệp, đông công nhân.
13: Với những người chưa có điều kiện mua nhà thì nhà nước sẽ tạo điều kiện để thuê nhà, mà thuê nhà là dài hạn, ổn định. Với mức giá thuê phù hợp với thu nhập của người lao động, phù hợp với khả năng chi trả, chứ không phải là cố gắng để bằng được để mua nhà. Và nhà ở cho công nhân là phải có giá cả hợp lý, như đại biểu kiến nghị là hoàn toàn chính xác, phải được quy hoạch xây dựng đồng bộ với các thiết chế văn hóa xã hội, phục vụ cho chính người lao động như là trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế, rồi nhà văn hóa.
10: Trao đổi với đại biểu Phạm Đình Duẩn, anh hùng lao động, công ty cổ phần Than Vàng Danh và đại biểu Lê Đình Lương, tiến sĩ kỹ thuật, phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề về nâng cao năng suất lao động quốc gia. Thủ tướng nêu yêu cầu cấp bách hiện nay là phải nâng cao chất

0: lượng đào tạo nghề, hỗ trợ người lao động nâng cao trình độ kỹ năng, nhất là kỹ năng số và khả năng thích ứng với mô hình sản xuất mới.
1: Để người lao động có khả năng nắm bắt qua công nghệ, chủ động chuyển đổi số, có năng lực đổi mới sáng tạo, không bị tụt hậu, bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên chuyển đổi số, thì trước hết doanh nghiệp phải là những người tiên phong thực hiện và thúc đẩy tiến trình này. Và chính phủ thì cam kết sẽ đồng hành và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp để phát triển khoa công nghệ, chuyển đổi số. Đây cũng là kiến nghị đề xuất của rất nhiều đại biểu tại phiên thảo luận buổi sáng ngày hôm nay. Và chính phủ sẽ có chính sách hỗ trợ đào tạo kỹ năng số, kỹ năng nghề mới, hỗ trợ đào tạo lại, đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp để đảm bảo việc làm bền vững cho người lao động. Và sẽ có cơ chế chính sách để khuyến khích tạo điều kiện cho doanh nghiệp đẩy mạnh đào tạo, thúc đẩy các phong trào thi đua và sáng kiến của người lao động.
0: Mong muốn cải thiện tiền lương để người lao động đủ sống với phúc lợi tốt hơn để yên tâm cống hiến, đại biểu Nguyễn Thị Mai Chi, Tổng Liên đoàn Lao động thành phố Đồng Nai bày tỏ và được Thủ tướng trao đổi lại.
2: Người lao động đang rất là trăn trở trong việc thu nhập chưa đáp ứng được nhu cầu sống về các vấn đề sinh hoạt thường ngày. Bên cạnh đó thì trong quá trình làm việc, dù là đã có sự cố gắng tích lũy nhưng mà tích lũy tài chính vẫn chưa đủ. Và tôi tự hỏi liệu rằng trong quá trình làm việc, một người lao động thì luôn lo nghĩ về vấn đề cơm áo gạo tiền, thì trong quá trình lao động sản xuất họ có thật sự yên tâm để lao động an toàn, để có thể lao động sáng kiến sáng tạo để cải thiện năng suất và nâng cao thu nhập được hay không?
1: Đáp ứng với các kiến nghị đề xuất của đại biểu về cải thiện tiền lương, thu nhập và điều kiện làm việc, thời gian làm việc. Tới đây thì cấp có thẩm quyền đã giao cho các cơ quan chức năng, các ban tham mưu chiến lược của Đảng, các bộ ngành chính phủ nghiên cứu để báo cáo về đề án cải cách chính sách tiền lương, không chỉ cho cán bộ công nhân viên chức, lực lượng vũ trang mà sẽ nghiên cứu đề xuất những chính sách tiền lương đối với người lao động để đáp ứng yêu cầu đảm bảo cuộc sống cho người lao động. Trong cái bối cảnh tình hình có rất nhiều thay đổi.
0: Bày tỏ khát vọng cống hiến thông qua phong trào thi đua sáng kiến góp phần tăng trưởng hai con số, đại biểu Hoàng Phúc Long, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đề xuất.
3: Chính phủ tiếp tục chỉ đạo, nghiên cứu hoàn thiện cơ chế thưởng sáng kiến theo hướng người sử dụng lao động phải đảm bảo khen thưởng tương xứng với công sức, giá trị của sáng kiến mà người lao động đem lại, gắn sự sáng tạo, năng suất lao động với thu nhập của người lao động. Cái thứ hai, tổ chức công đoàn tiếp tục triển khai các phong trào thi đua đảm bảo thường xuyên, liên tục, thực chất và quan trọng là đồng hành với sự sản xuất kinh doanh của đơn vị, lấy hiệu quả sản xuất, quyền lợi của người lao động làm thước đo.
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết sẽ chỉ đạo Bộ Nội vụ nghiên cứu đề xuất giải pháp mới, hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy phong trào sáng kiến. Các chính sách mới như ưu đãi về thuế cho doanh nghiệp, cơ chế thưởng dài hạn theo gia tăng thu nhập của doanh nghiệp từ sáng kiến sẽ được xem xét để người lao động thực sự được thụ hưởng thành quả do mình tạo ra. Ngoài ra, chính phủ đã giao Bộ Y tế làm đầu mối trực tiếp, chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm, thuốc chữa bệnh và thực phẩm chức năng. Thủ tướng cho biết sẽ phát động phong trào thi đua cả nước chung sức phát triển kinh tế xã hội vì mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số. Tin tưởng với trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến của lực lượng lao động cả nước, cùng với vai trò nòng cốt của tổ chức công đoàn, Việt Nam nhất định sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển, đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên giàu mạnh, phồn vinh và hạnh phúc.
4: Sáng nay, Đại hội lần thứ 14, Công đoàn Việt Nam công bố kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031.
5: Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14 đã bầu 27 ủy viên Ban thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14. Hội nghị bầu đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa 16, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Ban chấp hành cũng bầu 4 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14 gồm các đồng chí Ngọ Suy Hiểu, Thái Thu Sương, Nguyễn Xuân Hùng và Lê Văn Nghĩa.
4: Tại cuộc họp báo thông tin kết quả Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày hôm nay, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết tổng số ngày nghỉ lễ Tết của Việt Nam hiện nay vẫn thấp hơn mức bình quân chung của các quốc gia trong khu vực, do đó dư địa để xem xét tăng thêm ngày nghỉ lễ cho người lao động trong năm là hoàn toàn khả thi.
5: Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định việc tăng thêm ngày nghỉ không hề gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của các doanh nghiệp. Trái lại, đây là giải pháp gắn liền với mục tiêu giảm thiểu căng thẳng, chống kiệt sức tại nơi làm việc và mang lại cơ hội lớn.

0: để tái sản xuất sức lao động. Khi thể chất và tinh thần được phục hồi, người lao động sẽ quay trở lại làm việc với năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn, đồng thời có thêm điều kiện để chăm lo cho gia đình. Ở góc độ kinh tế vĩ mô, việc kéo dài kỳ nghỉ lễ còn đóng vai trò kích cầu tiêu dùng xã hội, tạo đà bứt phá mạnh mẽ cho các ngành dịch vụ và du lịch phát triển. Đặc biệt lý giải về việc lựa chọn phương án tăng ngày nghỉ gắn liền với dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ông Võ Duy Hiểu chia sẻ, qua quá trình lắng nghe tâm tư từ cơ sở, tổ chức công đoàn nhận thấy số đông đoàn viên công nhân lao động để có một mức ước mơ rất giản dị nhưng vô cùng nhân văn là được tự tay đưa con đến trường trong ngày khai giảng mùng 5 tháng 9. Đây là nhu cầu hoàn toàn chính đáng, mang tính con người sâu sắc đối với cả phụ huynh lẫn con trẻ. Và ngay cả các nhà trường cũng mong muốn học sinh nhận được sự đồng hành, quan tâm sát sao của cha mẹ trong ngày đầu năm học mới. Vì vậy, khi các điều kiện thực tiễn cho phép, cơ quan chức năng nên nghiên cứu quy phạm hóa, chính thức hóa nội dung này vào luật pháp để người lao động được thụ hưởng. Trước đó, báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên và người lao động gửi tới Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam đã chính thức đề xuất cơ quan có thẩm quyền bổ sung 2 ngày nghỉ liên kề dịp Quốc khánh để kéo dài kỳ nghỉ từ ngày 2 tháng 9 đến hết 5 tháng 9. Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động cả nước hiện được nghỉ tổng cộng 11 ngày lễ Tết hưởng nguyên lương, bao gồm 1 ngày Tết Dương lịch, 5 ngày Tết âm lịch, 1 ngày chiến thắng 30 tháng 4, 1 ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, 1 ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và 2 ngày dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
1: Thưa quý vị và các bạn, cách đây 115 năm, ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ bến Nhà Rồng, cảng Sài Gòn, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời Tổ quốc trên con tàu Đô Đốc Latouche Chauvin, bắt đầu hành trình 30 năm tìm ánh sáng cho con đường giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước. Từ hành trình tìm đường cứu nước trong các giai đoạn cách mạng, đặc biệt qua 40 năm đổi mới cho thấy những đúc rút của Nguyễn Ái Quốc đến nay vẫn là kim chỉ nam dẫn đường cho đất nước trong hành trình đến với kỷ nguyên vươn mình vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bài viết của phóng viên Lại Hoa.
2: Người thanh niên Nguyễn Ái Quốc với lòng yêu nước thương nòi nồng cháy đã ra đi khắp năm châu bốn biển với một chí lớn tìm hiểu bọn đế quốc, tìm hiểu nhân dân các nước chống lại chúng bằng cách gì để trở về nước, giúp đồng bào giải phóng non sông tổ quốc. Người thanh niên đó đã sung sướng đón chào tiếng sấm rền vang của cách mạng tháng 10. Người đã sớm đến với chủ nghĩa Lenin. Người đã tìm ra con đường cứu nước, cứu nhà, giải phóng cho nhân dân ta.
3: Đó là trích đoạn trong bút ký truyền thanh Trên con đường của Bác chúng ta đi, được lưu trữ tại Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đoạn bút ký đã phần nào nêu rõ lựa chọn của Bác Hồ khi quyết định ra đi tìm đường cứu nước. Trong hành trình 30 năm buôn ba tìm đường giải phóng dân tộc qua 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy cẩm nang thần kỳ của Lenin. Đây là bước ngoặt cơ bản trong tư tưởng cách mạng, giúp người đưa ra một kết luận quan trọng. Đó là muốn cứu nước giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác là con đường cách mạng vô sản. Phó giáo sư tiến sĩ Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng cho rằng, với việc tiếp cận sơ khảo luận cương của Lenin đã mang đến cho Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh, con đường cách mạng vô sản, thực hiện độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
4: Trước khi Bác Hồ chúng ta đọc bản luận cương này thì người vẫn còn đang rất là chăn trở, người vẫn chưa xác định rõ là con đường mà dân tộc Việt Nam sẽ đi là con đường nào. Được đọc luận cương của Lenin, người mới nhận ra rằng là đây chính là cái điều mà người đang tìm kiếm bấy lâu nay. Bởi lẽ là luận cương đã chỉ ra cho người rằng là cái con đường mà dân tộc Việt Nam sẽ đi đó chính là con đường thực hiện sự nghiệp giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp và giải phóng con người, thực hiện là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
3: Năm 1941, kết thúc hành trình 30 năm tìm đường cứu nước. Từ đây, Nguyễn Ái Quốc đã thực hiện sứ mệnh mà lịch sử giao cho mình, đó là đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, đoàn kết họ đấu tranh, giành độc lập. Khi thời cơ đến, người đã lãnh đạo cách mạng tháng 8 thành công, sự kiện làm thay đổi vận mệnh cả dân tộc, thay đổi thân phận của người dân Việt Nam. Từ Ba Đình lịch sử hơn 80 năm trước, tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành nguồn sức mạnh nội lực để toàn đảng, toàn quân, toàn dân kiên cường đấu tranh, giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ cứu nước, cũng như công cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, Tây Bắc của Tổ quốc và xây dựng, bảo vệ

0: Tổ quốc. Tuyên ngôn Độc lập đã khẳng định rõ vai trò, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Trường, nguyên viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng khẳng định.
1: Với tinh thần nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, không có gì quý hơn độc lập tự do, thì đất nước ta, dân tộc ta đã chiến thắng các cái thế lực xâm lược và bảo vệ được cái nền độc lập là thống nhất được Tổ quốc để tiếp tục cái con đường phát triển đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Thì chắc chắn rằng cái sự nghiệp cách mạng mà Hồ Chí Minh cũng như nhân dân ta, đảng ta đã lựa chọn sẽ giành được ấy, thắng lợi và Việt Nam sẽ trở thành ấy, đất nước mà sánh ngang với các cái nước trên thế giới. Quyền độc lập, quyền tự do và nhân dân sẽ được hưởng cái ấm no, tự do và hạnh phúc.
0: Thực hiện mong muốn của người qua 40 năm đổi mới, quy mô nền kinh tế Việt Nam tăng từ khoảng 4 tỷ đô la Mỹ lên hơn 510 tỷ đô la Mỹ năm 2025. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 đô la Mỹ. Gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình cao được nhiều tổ chức quốc tế uy tín đánh giá cao. Chất lượng tăng trưởng có bước chuyển biến tích cực. Những kết quả đó cho thấy sức bền của nền kinh tế và khả năng thích ứng ngày càng cao trước các cú sốc bên ngoài. Đích đến trong kỷ nguyên vươn mình là phải xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hùng cường, giàu mạnh, văn minh, sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Trong đó, hai mục tiêu rất rõ ràng là đến năm 2030 phải trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 phải trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa, phát triển, thu nhập cao. Người dân có đầy đủ điều kiện để phát triển toàn diện, đất nước phải có đủ sức mạnh để bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa từ sớm từ xa. Trong hành trình đến với kỷ nguyên vươn mình, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh, yêu cầu cấp bách hơn bao giờ hết, ưu tiên hàng đầu là củng cố phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây là một trong những giải pháp then chốt đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
2: Khi tôi còn là hạt bụi, người đã lên tàu đi xa.
0: 115 năm từ ngày người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Có thể khẳng định hành trình lịch sử này đã đặt nền móng quyết định cho vận mệnh của toàn dân tộc. Con đường người tìm ra không chỉ dẫn dắt đất nước giành thắng lợi trong các cuộc đấu tranh giải phóng, bảo vệ Tổ quốc, mà đến nay vẫn tiếp tục là kim chỉ nam, điểm tựa vững chắc để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng hướng tới các mục tiêu phát triển của năm 2030 và 2045, xây dựng một quốc gia xã hội chủ nghĩa, hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc như sinh thời Chủ tịch Hồ

0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình tin chúng tôi vừa nhận. Ngày hôm nay tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Eric Schmidt, nguyên Chủ tịch tập đoàn Google, cùng đoàn chuyên gia trí tuệ nhân tạo thăm và làm việc tại Việt Nam.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc ông Eric Schmidt và đoàn thời gian qua đã tích cực phối hợp với các cơ quan của Việt Nam triển khai các chương trình hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam đang đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển thu nhập cao vào năm 2045. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị ông Eric Schmidt và đoàn chuyên gia tiếp tục quan tâm hỗ trợ Việt Nam xây dựng tầm nhìn, chính sách và hệ sinh thái phát triển trí tuệ nhân tạo, kết nối các nguồn lực quốc tế, doanh nghiệp công nghệ, quỹ đầu tư, viện nghiên cứu và chuyên gia hàng đầu thế giới nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển nhân lực, doanh nghiệp công nghệ và năng lực đổi mới sáng tạo. Đồng thời, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị thành viên đoàn, trong đó có ông Christopher Nguyễn, Tổng Giám đốc công ty Itomatic, tiếp tục kêu gọi các chuyên gia, trí thức, doanh nhân công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài, đồng hành đóng góp tri thức, kinh nghiệm và nguồn lực cho sự phát triển của đất nước. Ông Eric Schmidt bày tỏ trân trọng được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp, đánh giá cao sự phát triển của Việt Nam cũng như tầm nhìn quyết tâm đổi mới của các nhà lãnh đạo Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ông cho rằng Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, nhất là nguồn nhân lực trẻ, năng động, khả năng thích ứng nhanh và môi trường ngày càng thuận lợi cho đổi mới sáng tạo. Ông bày tỏ tin tưởng trí tuệ nhân tạo sẽ đóng góp nhiều hơn nữa vào tăng trưởng của Việt Nam. Ông Eric Schmidt khẳng định sẽ phát huy kinh nghiệm và mạng lưới hợp tác rộng rãi của mình trong lĩnh vực công nghệ để kết nối Việt Nam với các đối tác phù hợp, hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển trí tuệ nhân tạo và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo. Nguyên Chủ tịch Tập đoàn Google cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục trao đổi với các cơ quan doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và chuyên gia của Việt Nam nhằm tìm kiếm các hướng hợp tác thiết thực trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các lĩnh vực kinh tế xã hội.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức hội nghị sản phẩm mới và định hướng phát triển thị trường với chủ đề Tài sản mã hóa và tương lai thị trường tài chính số. Các tham luận tại hội nghị cho thấy tiềm năng phát triển thị trường tài sản mã hóa ở Việt Nam là rất lớn, nhưng bên cạnh việc nhanh chóng triển khai thị trường thì việc đào tạo nâng cao trình độ của nhà đầu tư tham gia thị trường này cũng là yêu cầu quan trọng. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
1: Hiện nay mức độ vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam ở mức hơn 70% GDP, trong khi chính phủ đặt mục tiêu 120% GDP vào năm 2030, cho thấy dư địa tăng trưởng thị trường còn rất lớn và cần có các sản phẩm đầu tư mới với sự tham gia rộng rãi hơn của các nhà đầu tư. Các tổ chức tài chính đặt kỳ vọng rất lớn vào việc phát triển thị trường tài sản mã hóa chính thức và chuyên nghiệp ở Việt Nam, bởi nước ta luôn đứng ở vị trí top đầu thế giới về quy mô người dùng tài sản mã hóa, về dòng vốn dịch chuyển trong lĩnh vực này. Thực hiện nghị quyết số 05/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết.
2: Trên cơ sở các cái quy định tại nghị quyết 05 thì Bộ Tài chính đã tích cực triển khai và phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an để xem xét các hồ sơ này. Và đến thời điểm này thì chúng tôi đã có thông báo cho 5 doanh nghiệp để tiến hành các cái hoạt động có vốn và chuẩn bị cơ sở vật chất để đưa các cái sàn giao dịch tài sản mã hóa vào vận hành.
1: Tuy nhiên, chuyên gia cũng nhận định thị trường tài sản mã hóa hấp dẫn nhà đầu tư bởi giao dịch có thể thực hiện với quy mô nhỏ, dễ tiếp cận từ người giao dịch phổ thông, người trẻ, ưa thích sự mạo hiểm và cơ hội lợi nhuận lớn từ công nghệ tài sản mã hóa. Nhưng cũng vì thế, rủi ro trên thị trường tài sản mã hóa là cao nhất, cao hơn cả trên thị trường chứng khoán. Do đó, ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam VBA nhận định.
3: Đây là một cái thị trường mà làm sao chuyển đổi được 17 triệu người dùng sang thành những người có những kiến thức đầu tư chuẩn, sang những người mà vận hành những cái sàn giao dịch có những cái khung tuân thủ pháp lý, và thứ ba là đáp ứng được các cái vấn đề mong muốn vận hành thị trường theo cái chuẩn của quốc tế, thì đây là một cái khoảng trống rất là lớn, không phải chỉ trong giấy phép hành nghề của những cái giao dịch thị trường mà còn cả những tiêu chuẩn đạo đức.
0: Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội Viettel vừa công bố trung tâm dữ liệu Hòa Lạc 2 trở thành hạ tầng số đầu tiên tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tích hợp siêu máy chủ vừa được tổ chức quốc tế Uptime Institute chứng nhận xây dựng đạt tiêu chuẩn quốc tế về độ an toàn, tính sẵn sàng và khả năng vận hành liên tục của trung tâm dữ liệu.
1: Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng hạ tầng số và hạ tầng phục vụ trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam, đồng thời đưa Viettel trở thành nhà mạng đầu tiên tại Việt Nam và khu vực sở hữu trung tâm dữ liệu AI được quốc tế công nhận với hệ thống máy chủ GPU thế hệ mới. Theo Viettel, trung tâm dữ liệu Hòa Lạc 2 được thiết kế như một nhà máy AI, nơi cung cấp năng lực tính toán hiệu năng cao, phục vụ phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và xử lý dữ liệu lớn. Thông qua hạ tầng này, các doanh nghiệp, tổ chức và cơ quan nhà nước có thể tiếp cận nguồn tài nguyên tính toán AI hiện đại mà không phải đầu tư hệ thống phần cứng quy mô lớn với chi phí rất cao. Ông Hoàng Bình Sơn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Mạng lưới Viettel cho biết, với quy mô 2.400 tổ máy chủ, Trung tâm Dữ liệu Hòa Lạc 2 hiện là Trung tâm Dữ liệu Đạt chuẩn Quốc tế TCCF Tier 3 lớn nhất Việt Nam. Đáng chú ý, toàn bộ quá trình thiết kế, lập hồ sơ kỹ thuật, triển khai đánh giá vận hành và hoàn thiện các yêu cầu chứng nhận quốc tế đều do đội ngũ kỹ sư Viettel trực tiếp thực hiện, không thuê chuyên gia nước ngoài. Kết quả này cho thấy năng lực làm chủ công nghệ và hạ tầng số của doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo. Hiện Viettel đang được triển khai trên hệ thống 14 trung tâm dữ liệu triển khai khắp cả nước với hơn 11.500 tủ máy chủ, tạo nền tảng quan trọng phục vụ tiến trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số và thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, nếu với người công nhân, người lao động, việc mua một căn nhà vẫn còn ngoài khả năng chi trả thì một chỗ ở ổn định với giá thuê phù hợp lại là nhu cầu rất thực tế và cấp thiết. Từ chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhiều người kỳ vọng sẽ có thêm cơ hội an cư mà không phải chờ đợi hàng chục năm tích lũy để sở hữu nhà. Thế nhưng trong khi nhu cầu rất lớn, nguồn cung nhà ở cho thuê quy mô bài bản lại vẫn rất hạn chế. Vì sao thị trường chưa phát triển tương xứng? Điều gì đang khiến doanh nghiệp còn đứng ngoài cuộc? Và đâu là những điểm nghẽn cần tháo gỡ? Đây là nội dung phần 2 của loạt bài với tiêu đề Nhà ở cho thuê, nhu cầu lớn, nguồn cung nhỏ, chính sách chưa thông.
4: Chính sách nhà ở trong giai đoạn mới phải được thiết kế với một tư duy mới, tầm nhìn mới.
5: Hiện tại là có chính sách mới, phòng trọ trước anh em đi làm sao, có chỗ ăn chỗ ở.
6: Những ngày qua, thông tin về chủ trương đẩy mạnh phát triển nhà ở cho thuê đã trở thành câu chuyện làm nóng các bàn trà ở các khu trọ. Sau nhiều năm sống trong những căn phòng chật chội, nóng bức, thiếu ổn định, họ nhìn thấy ở đó một hy vọng thực tế hơn so với giấc mơ sở hữu những căn nhà.
7: Khi mà nghe thấy chính phủ đang đẩy mạnh thực hiện chủ trương xây nhà ở cho thuê đó, thì thật sự là mình cũng rất là vui. Mình cũng bắt đầu có hy vọng một chút.
8: Nhiều khi sinh hoạt nói chung ẩm thấp này là con cái nó cũng không được phát triển. Mong muốn của em là có một hai phòng thì phòng rộng rãi hơn một chút đi để sinh hoạt cho thoải mái.
9: Mong rằng là các tiêu chí xét duyệt đơn giản hơn này, tiếp cận với nhiều người lao động thu nhập thấp như mình để chúng mình có cơ hội được thuê giá được rẻ.
6: Những mong muốn ấy không phải là cá biệt. Tại các đô thị lớn, khu công nghiệp và vùng kinh tế trọng điểm, hàng triệu lao động đang có nhu cầu thuê nhà dài hạn với mức giá phù hợp thu nhập. Với họ, một căn hộ cho thuê ổn định, an toàn, chi phí hợp lý là lựa chọn thực tế hơn nhiều so với việc gánh khoản vay kéo dài hàng chục năm. Thế nhưng, trong khi nhu cầu hiện hữu và ngày càng lớn, nguồn cung nhà ở cho thuê chính thức vẫn rất hạn chế. Phần lớn người lao động vẫn phải tìm đến các khu trọ tự phát. Điều đó cho thấy vấn đề không nằm ở chính sách về khả năng hình thành phát triển một thị trường nhà ở cho thuê đủ lớn. Là người có nhiều năm nghiên cứu về lĩnh vực nhà ở và phát triển đô thị, kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho rằng, việc phát triển phân khúc nhà ở cho thuê đang là yêu cầu cấp bách, nhất là tại những địa phương tập trung đông sinh viên, công nhân và chuyên gia.
10: Chúng ta xây dựng rất nhiều nhà ở, nhiều đô thị. Cái quan trọng để phục vụ người dân, nếu chúng ta xây dựng rất nhiều nhà ở và cho thuê dài hạn, thì cơ hội cho người trẻ là sinh viên, những người ra trường, những cán bộ công chức của thủ đô Hà Nội và có cả nước. Với cái nội dung đó thì nhiều khả năng và khả năng rất lớn là sẽ có nhà ở để phục vụ cuộc sống của mình, để cho sự phát triển. Và đấy là cái yêu cầu rất quan trọng cho sự phát triển đô thị bền vững của Việt Nam.
6: Tuy nhiên, từ nhu cầu của người dân đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp vẫn còn một khoảng cách lớn. Theo các chuyên gia, khác với nhà ở để bán, nơi doanh nghiệp có thể thu hồi vốn ngay sau khi hoàn thành dự án, nhà ở cho thuê là bài toán đầu tư dài hạn. Doanh nghiệp phải bỏ ra nguồn vốn lớn ngay từ đầu, nhưng thu hồi vốn trong nhiều năm, thậm chí hàng chục năm. Trong khi đó, chi phí đất đai, lãi vay, vận hành và bảo trì vẫn liên tục phát sinh. Tiền sử dụng đất hiện chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành bất động sản. Cùng với đó là khó khăn về nguồn vốn dài hạn. Trong khi nhà cho thuê cần dòng vốn ổn định nhiều năm, thì phần lớn doanh nghiệp hiện vẫn phải dựa vào tín dụng ngân hàng với áp lực chi phí tài chính cao. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối DTG, chia sẻ.
11: Hầu hết các cái nhà phát triển bất động sản Việt Nam thì đều sử dụng hiện nay là cái tín dụng của ngân hàng. Thì cái tín dụng đó chỉ làm những cái nhà cao cấp và trong một thời gian rất ngắn, chi phí tài chính một năm nếu mà chậm tiến độ là mất 10-15%. Thế nếu như mà chậm thì cái nhà cho thuê, cái kỳ vọng của các nhà đầu tư nếu mà gọi là lấp đầy 90% và lợi nhuận khoảng độ 6-8% thì còn hấp dẫn những cái nhà đầu tư để làm cái căn hộ để cho thuê. Chứ còn nếu mà thấp quá thì cái hệ số rủi ro rất là cao.
6: Có nghĩa là nhu cầu thuê nhà tuy rất lớn nhưng chưa đủ để tạo nên một thị trường phát triển nếu thiếu các chính sách hỗ trợ phù hợp. Khi chi phí đầu tư cao, thời gian thu hồi vốn dài và lợi nhuận không hấp dẫn, doanh nghiệp khó mạnh dạn tham gia. Theo phân tích của các chuyên gia, mục tiêu của thị trường bất động sản trong giai đoạn tới không chỉ là tăng số lượng dự án, mà quan trọng hơn là tăng số lượng người dân có khả năng tiếp cận nhà ở. Vì vậy, cần hình thành cơ cấu thị trường hợp lý, gồm nhà ở thương mại, nhà ở giá phù hợp, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê dài hạn, nhà ở thuê mua và nhà lưu trú cho công nhân, người lao động. Chỉ khi xác định rõ vị trí của phân khúc nhà ở cho thuê trong hệ thống chính sách nhà ở quốc gia, thì các cơ chế về đất đai, tín dụng, thuế và thủ tục đầu tư mới có thể được thiết kế phù hợp với thực tiễn. Bà Đỗ Thị Lan, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, cho rằng
12: hiện nay về những cái vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, liên quan đến đồng bộ của các cái hệ thống pháp luật hay là liên quan đến quy định trách nhiệm của các cấp các ngành hay là phân cấp phân quyền cho địa phương để làm sao nó tránh các cái thủ tục mất nhiều thời gian. Cần có nghị quyết của Trung ương, có sự chỉ đạo của Chính phủ, có cái việc luật hóa của Quốc hội và đặc biệt là vai trò của các ngành có liên quan. Ví dụ ngân hàng không tháo gỡ những cái vướng mắc về vốn vay thì cũng rất là khó.
6: Những chuyển động đầu tiên đang xuất hiện. Ngay sau chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ngày 19 tháng 5 năm 2026, Chính phủ và các bộ ngành địa phương

0: đối với ngân hàng chính sách và điều chỉnh các cái quy định về thuế đối với doanh nghiệp nếu đầu tư nhà ở cho thuê theo chỉ định của nhà nước thì đều có thể tiếp cận được những cái vấn đề ưu đãi.
1: Có thể thấy vấn đề của nhà ở cho thuê hiện nay không nằm ở chỗ thiếu nhu cầu mà nằm ở việc chưa tạo được một cơ chế đủ hấp dẫn để hình thành nguồn cung. Khi người lao động chưa đủ khả năng mua nhà, còn doanh nghiệp chưa nhìn thấy hiệu quả đầu tư dài hạn, thị trường khó có thể tự phát triển. Vì vậy, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là xây thêm nhà, mà là tháo gỡ những điểm nghẽn về đất đai, vốn, thuế và thủ tục, để nhà ở cho thuê thực sự trở thành một cấu phần quan trọng của thị trường bất động sản, thay vì chỉ là một lựa chọn bổ sung.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ nhu cầu rất thực tế của người lao động đến khả năng tham gia của doanh nghiệp, có thể thấy phát triển nhà ở cho thuê không đơn thuần là câu chuyện xây thêm bao nhiêu căn hộ. Quan trọng hơn là tạo dựng được một hệ thống chính sách đủ đồng bộ để người dân tiếp cận được chỗ ở phù hợp, còn doanh nghiệp có động lực đầu tư lâu dài. Nhưng để những chuyển động chính sách hôm nay thực sự trở thành những dự án cụ thể, những căn hộ cho thuê hiện hữu trên thị trường thì vẫn còn nhiều việc phải làm. Và đâu là những cơ chế cần được tháo gỡ? Chính quyền địa phương, doanh nghiệp và các bộ ngành cần vào cuộc như thế nào để chủ trương sớm đi vào cuộc sống? Nội dung này sẽ được đề cập trong bài cuối của loạt bài để nhà ở cho thuê không chỉ nằm ngủ trên chủ trương. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin thời tiết.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau một ngày nhiệt độ giảm do tác động của mưa dông, từ ngày mai toàn miền Bắc chuyển nắng nóng mạnh với nhiệt độ nhiều khu vực có thể chạm ngưỡng 38 độ. Dự báo nắng nóng và nắng nóng gay gắt tại Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì trong nhiều ngày tới. Khu vực Trung Trung Bộ cũng duy trì tình trạng nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt vào ban ngày, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Dự báo từ chiều tối ngày 8 cho đến ngày 13 tháng 6, Bắc Bộ chuyển sang thời kỳ mưa rào và dông rải rác. Còn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và tối tiếp tục xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có dông. Các khu vực khác ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, theo thông báo của Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhận lời mời của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 6. Đây cũng là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của lãnh đạo Trung Quốc trong năm nay. Phóng viên Bích Thuận thông tin.
4: Thông tin về chuyến thăm Triều Tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh chiều ngày 5 tháng 6 cho biết, đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông tới Triều Tiên sau 7 năm. Các nhà lãnh đạo cao nhất hai đảng, hai nước sẽ trao đổi về quan hệ song phương và các vấn đề cùng quan tâm. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 65 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ Trung Triều. Hai bên sẽ coi chuyến thăm này là cơ hội để thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên tiến cùng thời đại và đạt được những bước phát triển lớn hơn, nâng cao phúc lợi của người dân hai nước, đóng góp lớn hơn cho hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới. Ông Tập Cận Bình từng thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên hồi năm 2019, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của ông đến nước này trên cương vị Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của nguyên thủ Trung Quốc tới Triều Tiên sau 14 năm, kể từ sau chuyến đi của ông Hồ Cẩm Đào năm 2005. Tháng 9 năm ngoái, Trung Quốc đã đón tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại thủ đô Bắc Kinh, khi ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin là khách mời tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của Trung Quốc.
2: Lực lượng Houthi ở Yemen ngày hôm nay tuyên bố đã chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản căng thẳng leo thang trở lại tại khu vực. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh quân đội Israel tiếp tục đẩy mạnh tấn công vào Liban, dù lệnh ngừng bắn giữa hai nước đã được công bố từ một ngày trước đó. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
5: Truyền thông Liban cho biết ít nhất 7 người đã thiệt mạng và hơn 10 người khác bị thương trong các cuộc không kích mới nhất của quân đội Israel vào khu vực phía nam Liban hồi sáng sớm nay, gần một ngày sau khi lệnh ngừng bắn Israel-Liban được công bố. Tính chung trong 24 giờ ngừng bắn đầu tiên, các đợt tập kích của Israel vào Liban khiến tổng cộng 12 người chết và khoảng hơn 20 người bị thương. Chính phủ Liban gọi đây là sự vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ bảo trợ. Tuy nhiên, quân đội Israel chưa đưa ra bình luận liên quan. Phản ứng về chiến dịch leo thang xung đột của Israel tại Liban, mặt trận mà Iran nhiều lần tuyên bố là phải có trong mọi thỏa thuận với Mỹ. Cố vấn quân sự cấp cao của Đại giáo chủ Iran Mostafa Khamenei, ông Mohsen Rezaei cảnh báo tên lửa của Iran đã sẵn sàng khai hỏa. Phát biểu trên truyền hình Iran, ông Rezaei cáo buộc Israel đang âm mưu thúc đẩy xung đột tại Liban nhằm phá hoại các cuộc hòa đàm Mỹ-Iran. Nếu âm mưu phá hoại tiếp diễn, Iran không ngần ngại phóng tên lửa để ngăn chặn. Đáng chú ý, cũng trong sáng nay, sau thời gian dài án binh bất động, lực lượng Houthi ở Yemen đã bất ngờ đưa ra phản ứng. Phát biểu trên kênh truyền hình Al-Masira, Thủ lĩnh phong

0: Chào Houthi, ông Abdul Malik al-Houthi tuyên bố, lực lượng này đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản đối đầu và leo thang trở lại tại khu vực.
1: Trong bối cảnh xung đột tại Ukraine tiếp tục kéo dài sang năm thứ 5 liên tiếp, những tín hiệu ngoại giao mới đang xuất hiện trở lại từ cả Nga và Ukraine và Mỹ. Các tuyên bố về khả năng đối thoại, thậm chí là một cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Ukraine đang thắp lên kỳ vọng về một lối thoát chính trị. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua cho biết ông không loại trừ khả năng ký kết một thỏa thuận hòa bình với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nếu hai bên đạt được đồng thuận về các điều kiện cần thiết. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh bất kỳ văn kiện nào cũng chỉ có thể được ký với những đại diện hợp pháp của Ukraine và cần có sự thỏa hiệp từ cả hai phía.
3: Chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng và mong muốn đạt được thỏa thuận với Ukraine thông qua các biện pháp hòa bình, nhưng phía Ukraine cũng phải đồng ý với những thỏa hiệp này. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga tiếp tục giữ quan điểm rằng việc ngừng bắn không phải điều kiện tiên quyết cho đàm phán. Ông cho rằng giao tranh có thể vẫn tiếp diễn trong khi các cuộc thương lượng diễn ra, đồng thời nhấn mạnh Nga đang tiến công trên toàn bộ chiến tuyến. Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky tiếp tục kêu gọi một lệnh ngừng bắn toàn diện như bước khởi đầu cho tiến trình ngoại giao. Trong một bức thư ngỏ gửi ông Putin, nhà lãnh đạo Ukraine đề xuất hai bên gặp trực tiếp để chấm dứt xung đột, đồng thời cảnh báo Ukraine sẵn sàng tiếp tục chiến đấu nếu không đạt được hòa bình. Ông cũng kêu gọi các quốc gia trung gian như Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc các nước Ả Rập có thể đóng vai trò tổ chức cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo. Trong khi đó, tại Mỹ, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump đã nắm được thông tin về việc Tổng thống Ukraine gửi thư cho phía Nga. Tổng thống Trump cho rằng việc hai nhà lãnh đạo Nga-Ukraine gặp trực tiếp sẽ là điều rất tích cực. Tổng thống Trump đồng thời nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần có sự thỏa hiệp từ cả hai phía.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây đã điều chỉnh giảm mạnh số ca nghi nhiễm Ebola tại khu vực Trung Phi sau khi hoàn tất quá trình rà soát và sàng lọc dịch tễ. Tuy nhiên, cơ quan Y tế Liên Hợp Quốc vẫn duy trì đánh giá rủi ro đối với dịch bệnh ở mức rất cao trong phạm vi quốc gia, cao ở cấp khu vực và thấp trên toàn cầu, đồng thời cảnh báo thông tin sai lệch đang trở thành một trong những trở ngại lớn nhất đối với công tác ứng phó dịch bệnh. Biên tập viên Phương Anh, tổng hợp thông tin.
4: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, số ca nghi nhiễm Ebola đã giảm xuống còn 116 trường hợp, từ hơn 1.000 ca cách đây một tuần. Dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp tại Cộng hòa Dân chủ Congo với 344 ca mắc Ebola được xác nhận, trong đó có 60 trường hợp tử vong tại 24 khu vực y tế thuộc 3 tỉnh Ituri, Bắc Kivu và Nam Kivu. Tại Uganda, quốc gia láng giềng của Cộng hòa Dân chủ Congo, giới chức y tế xác nhận 15 ca mắc bệnh, bao gồm 1 trường hợp tử vong. Các chuyên gia cho rằng virus đã âm thầm lây lan trong nhiều tuần trước khi được xác nhận, tạo điều kiện cho tin đồn và các thuyết âm mưu lan rộng trong cộng đồng. Trong đánh giá mới nhất về dịch bệnh, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh rằng sự thiếu tin tưởng của cộng đồng đang là một trong những rào cản lớn nhất đối với nỗ lực kiểm soát Ebola.
5: Mặc dù vaccine và các phương pháp điều trị đóng vai trò quan trọng, nhưng chìa khóa để chấm dứt dịch bệnh này không chỉ nằm ở các giải pháp y sinh. Điều cần thiết là sự lãnh đạo, trách nhiệm, hợp tác và lòng tin. Đó là vai trò dẫn dắt của chính phủ, trách nhiệm của cộng đồng, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan trong khuôn khổ một kế hoạch và nguồn lực thống nhất cùng với nỗ lực xây dựng niềm tin tại các cộng đồng bị ảnh hưởng.
1: Các trận đấu tại World Cup 2026 có thể đối mặt với tình trạng gián đoạn kéo dài hàng giờ do các quy định nghiêm ngặt về rông sét tại Mỹ, trong khi FIFA hiện vẫn chưa có khung thời gian cố định để hủy bỏ một trận đấu bị tạm dừng.
6: Tuân thủ quy trình an toàn về rông bão tại Mỹ, một trận đấu phải bị tạm dừng ngay lập tức nếu phát hiện có sét hoặc hiện tượng phóng điện trong bán kính khoảng 13 km tính từ sân vận động. Khi đó các cầu thủ sẽ được đưa vào phòng thay đồ và người hâm mộ phải sơ tán đến các khu vực an toàn bên trong địa điểm thi đấu. Mỗi khi có một tia sét mới xuất hiện trong phạm vi này, đồng hồ đếm ngược 30 phút sẽ bị thiết lập lại về mức 0, dẫn đến việc trận đấu có thể bị trì hoãn vô thời hạn cho đến khi không còn tia sét nào trong suốt 30 phút liên tục. Mặc dù FIFA là đơn vị tổ chức, cơ quan này không có quyền can thiệp vào các giao thức an toàn địa phương của Mỹ. Hiện tại FIFA vẫn chưa đưa ra quy định cụ thể về thời gian trì hoãn tối đa trước khi một trận đấu chính thức bị hủy bỏ, mà sẽ đánh giá dựa trên từng trường hợp cụ thể để tránh những rắc rối về mặt lịch thi đấu.
1: Thưa quý vị, ngày hôm nay Thế giới kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới 2026 trong bối cảnh cuộc khủng hoảng khí hậu tiếp tục là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại. Với chủ đề toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu, sự kiện năm nay không chỉ là dịp nâng cao nhận thức mà còn nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải đẩy nhanh hơn nữa các hành động ứng phó với cuộc khủng hoảng khí hậu đang ngày càng hiện hữu. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
4: Trong thông điệp nhân ngày môi trường thế giới năm nay, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh.
7: Từ ô nhiễm không khí, suy thoái đất đai, đến sự sụp đổ của các hệ sinh thái và suy giảm đa dạng sinh học, tất cả đều đang ảnh hưởng đến sức khỏe con người, phá hủy nhà cửa và làm trầm trọng thêm tình trạng đói nghèo. Thế giới hiện đang hướng tới giai đoạn nhiệt độ toàn cầu tạm thời vượt ngưỡng 1,5 độ C. Mỗi phần nhỏ của mức tăng nhiệt độ đều kéo theo những thiệt hại lớn hơn, đặc biệt đối với những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất. Nhiệm vụ của chúng ta là hạn chế mức tăng nhiệt độ này ở mức thấp nhất, trong thời gian ngắn nhất và an toàn nhất có thể, đồng thời nhanh chóng đưa nhiệt độ toàn cầu trở lại ngưỡng bình thường.
4: Trên thực tế, nhiều quốc gia đã cho thấy quá trình chuyển đổi xanh không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn tạo động lực tăng trưởng kinh tế mới. Theo đại sứ Vương quốc Liên Hợp Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam, Ian Friel cam kết đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050 cùng các chiến lược chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững cho thấy nỗ lực của Việt Nam trong xu thế chung của thế giới.
7: Đáng ghi nhận là chính phủ Việt Nam đã xây dựng một lộ trình rõ ràng cho quá trình chuyển đổi xanh. Trong đó, không chỉ xác định nhu cầu đầu tư, mà còn nhấn mạnh vai trò đóng góp của khu vực tư nhân, các bên liên quan và cả các doanh nghiệp nhà nước. Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới bảo đảm tăng trưởng bền vững trong tương lai, từ phát triển hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu, đến thúc đẩy năng lượng thế hệ mới và năng lượng xanh, việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư sẽ đóng vai trò then chốt.
4: Ngày Môi trường Thế giới 2026, vì thế không chỉ là dịp nhìn lại những cảnh báo ngày càng rõ ràng từ thiên nhiên mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm hành động của mỗi quốc gia.
1: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
8: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại vòng 6 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026, câu lạc bộ Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng 7-1 trước Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Chiến thắng giòn giã này của nhà đương kim vô địch tiếp tục phả hơi nóng vào vị trí số 1 của Thái Sơn Bắc. Trước đó một ngày, đội bóng thủ đô cũng đã có chiến thắng đậm 6-1 trước Sài Gòn Titans để củng cố vững chắc ngôi đầu bảng xếp hạng với 16 điểm. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Victor Garcia tỏ ra vô cùng hài lòng.
9: Trận đấu hôm nay dù là gặp một cái đối thủ đang phong độ khá cao như Sài Gòn Titans thì chúng tôi thi đấu khá tốt. Tôi đánh giá đây một khá là dễ. Trước đó 3 ngày tôi đã cho các cầu thủ họp và xem video về cái phòng ngự của Sài Gòn Titans. Ala Pivo họ pressing rất là nhanh vị trí ép cao nhưng mà chúng tôi đã cho các cầu thủ tập để giải quyết cái phòng ngự đó của Sài Gòn Titans. Và hôm nay là cầu thủ tôi đã thi đấu và đánh chiến thuật rất là tốt. Còn về cái việc lượt về thì chúng tôi cố gắng duy trì. Tuy nhiên rất khó khăn và sắp tới gặp Tây Hưng nữa cũng không hề dễ dàng.
8: Ở bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Trương Quốc Tuấn của Sài Gòn Titans thẳng thắn nhìn nhận thất bại.
10: Đây là trận đấu khó khăn của đội Sài Gòn Titans. Thực sự Thái Bắc thì hôm nay họ thi đấu với rất nhiều cái điểm mạnh, điểm tốt. Chúng tôi cũng hạn chế được một vài điểm của họ nhưng mà trong những cái tình huống mà mất tập trung thì họ lại khai thác được. Hiện tại thì đội Sài Gòn Titans cũng đang tranh chấp vị trí top 4 cho nên là một trận thua này chúng tôi rút kinh nghiệm chuẩn bị cho các vòng sau tốt hơn.
8: Dù World Cup 2026 chưa khởi tranh, cuộc đối đầu giữa Scotland và Brazil vào ngày 24 tháng 6 tại Miami, Mỹ đã trở thành tâm điểm trên thị trường vé. Trên các nền tảng giao dịch thứ cấp, mức giá hiện bị đẩy lên tới 1.149 đến 2.000 đô, thuộc hàng đắt đỏ nhất vòng bảng. Sức hút từ các vũ công Samba kết hợp với sự trở lại sân chơi thế giới sau gần 3 thập kỷ của Scotland khiến nhu cầu sở hữu tấm vé tăng vọt. Ngoài ra, việc trận đấu diễn ra tại Miami, nơi có cộng đồng người Brazil đông đảo, càng khiến sức nóng tại bảng C thêm bùng nổ. Chỉ ít ngày trước World Cup 2026, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA cùng ba nước chủ nhà Mỹ, Canada và Mexico đã ban hành bộ quy định an ninh được đánh giá khắt khe nhất lịch sử giải đấu. Theo đó, người hâm mộ sẽ phải trải qua nhiều lớp kiểm tra với hệ thống vé điện tử thông minh và soi chiếu an ninh trước khi vào sân. Đáng chú ý, không chỉ vũ khí, pháo sáng hay flycam bị cấm tuyệt đối, mà cả ba lô quá khổ, chai thủy tinh, bình kim loại, thiết bị quay phim chuyên nghiệp và đồ uống có cồn mang từ bên ngoài cũng sẽ bị tịch thu. FIFA cũng tuyên bố mạnh tay với các biểu ngữ mang nội dung chính trị hoặc kích động.
11: Dự báo thời tiết.
12: Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông.

0: vài nơi, ngày nắng. Riêng phía Bắc, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa và vùng biển Lâm Đồng, gió Tây Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Tây, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Duy Quyền, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Việt Thái. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi tiếp âm chương trình thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
3: Chuyên mục Kinh tế An Giang vươn tầm cao mới.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong xu hướng người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe, nhiều người dân đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, tìm hướng đi mới để nâng cao giá trị nông sản. Không còn bó hẹp trong những mô hình truyền thống, nhiều người đã tiếp cận với nông nghiệp công nghệ cao. Từ bước tạo ra những sản phẩm chất lượng và phù hợp với nhu cầu thị trường hiện nay, tại xã Thoại Sơn có một cơ sở sản xuất nấm dược liệu đang từng bước khẳng định thương hiệu bằng sự kiên trì sáng tạo và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đó là mô hình trồng nấm linh chi đỏ và đông trùng hạ thảo của anh Nguyễn Hùng Sinh ở ấp Bắc Thành. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình, mô hình còn mở ra hướng phát triển nông nghiệp giá trị cao tại địa phương, góp phần nâng tầm sản phẩm ô cốp của xã Thoại Sơn trên thị trường.
5: Gắn bó với nghề trồng nấm từ nhiều năm trước, anh Nguyễn Hùng Sinh, ấp Bắc Thành, xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết, ban đầu gia đình chỉ sản xuất các loại nấm ăn thông thường như nấm bào ngư. Tuy nhiên, qua quá trình tìm hiểu thị trường, anh nhận thấy nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tăng, đặc biệt là các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên tốt cho sức khỏe. Chính điều đó đã thôi thúc anh tìm hướng đi mới với các loại nấm dược liệu. Năm 2018, cơ sở sản xuất nấm linh chi Tri Thức chính thức ra đời. Sản phẩm đầu tiên anh lựa chọn là nấm linh chi đỏ. Đến năm 2020, anh tiếp tục phát triển thêm sản phẩm đông trùng hạ thảo sau khi được chuyển giao quy trình kỹ thuật từ trường Đại học Cần Thơ. Anh Nguyễn Hồng Sinh chia sẻ.
6: Tại vì trước đây là mình đã có sản xuất nấm bào ngư rồi. Thời gian trước từ năm 2016 mình đã có cơ sở, mình đã hình thành rồi. Mình đã trồng các loại nấm bào ngư. Thì qua quá trình làm thì mình thấy cái nhu cầu của thị trường là hướng tới sức khỏe. Mà đã hướng tới sức khỏe thì cái chỗ nấm linh chi là nó đáp ứng được yêu cầu. Thành ra bắt đầu là mình nghiên cứu, mình được ông sở, lúc đó ông được ông sở khoa học công nghệ của tỉnh An Giang cũ đó. Ông chuyển giao một cái quy trình sản xuất nấm linh chi đỏ theo một cái quy trình gọi là tự động đó. Thì lúc đó mình tiếp nhận, mình về đây mình làm làm. Thì tới sau này mình mới làm đông trùng, đông

0: Theo anh Hùng Sinh, việc lựa chọn trồng nấm linh chi đỏ và đông trùng hạ thảo không phải là quyết định dễ dàng, bởi đây đều là những loại nấm đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao, quy trình sản xuất nghiêm ngặt và vốn đầu tư lớn. Tuy nhiên, nếu nắm vững kỹ thuật thì hiệu quả kinh tế mang lại tương đối ổn định. Đối với nấm linh chi đỏ, quá trình trồng yêu cầu phải có hệ thống tạo ẩm, tạo sương tự động, môi trường nuôi trồng phù hợp và quy trình chăm sóc khắt khe hơn nhiều loại nấm thông thường. Người trồng phải theo dõi sát độ ẩm, nhiệt độ cũng như khả năng phát triển của nấm trong từng giai đoạn. Anh Hùng Sinh cho biết.
1: Nhưng mà do quá trình mình làm thì lâu năm mình hiểu được cái đặc tính kỹ thuật của loại nấm. Mình ra nó mang lại cái năng suất cũng như là cái giá trị đạt theo ý muốn của mình.
0: Riêng đối với đông trùng hạ thảo, quy trình sản xuất còn phức tạp hơn bởi phải thực hiện trong môi trường khép kín. Từ khâu tạo giống, hấp tiệt trùng, cấy giống cho đến nuôi trồng đều phải đảm bảo vô trùng tuyệt đối. Sau khi nuôi khoảng 25 ngày, sản phẩm mới được chuyển sang phòng nuôi để phát triển hoàn chỉnh. Trước khi sấy, thăng qua và đóng gói, anh Nguyễn Hùng Sinh chia sẻ thêm.
1: Còn cái đông trùng hạ thảo thì ở đây mình làm từ là giống cho tới ra sản phẩm nuôi trồng có phòng nuôi cho tới là sấy bằng cái máy sấy thăng hoa. Ở đây có cái loại máy sấy thăng hoa. Rồi mình vô trong cái lọ để mình ra thị trường. Nói chung là một cái quy trình khép kín là do Đại học Cần Thơ chuyển giao về. Tức là mình phải tạo giống cấp 1, rồi tạo giống cấp 2, rồi phải qua cái nồi hấp tiệt trùng. Xong rồi mình mới cấy mình mới nuôi.
2: Để có được hệ thống sản xuất như hiện nay, gia đình anh Sinh đã đầu tư hơn 600 triệu đồng cho các loại máy móc thiết bị như máy hấp, máy sấy thăng hoa, bàn cấy vô trùng, hệ thống tạo sương tự động, máy hút chân không, máy ép và nhà sấy năng lượng mặt trời. Dù đầu tư khá lớn, nhưng theo anh Hùng Sinh, khó khăn lớn nhất hiện nay lại không nằm ở kỹ thuật sản xuất mà là đầu ra của sản phẩm. Thị trường hiện nay đòi hỏi sản phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng, mẫu mã chuyên nghiệp và khả năng truy xuất thông tin minh bạch. Anh Hùng Sinh cho biết.
1: Tức là quá trình sản xuất thì nó cũng không có khó khăn gì, tại vì kỹ thuật thì mình đã nắm, kỹ thuật với máy móc thiết bị mình đã có. Chủ yếu là giai đoạn này nó khó thì có cái đầu ra thôi. Một số đầu ra sản phẩm là nó đòi hỏi bây giờ nó không còn bán như ngày xưa nữa. Mà cái hướng chính là nó bán theo kiểu là mình bán mà giao các nơi đó, tức là không phải là bán mà như ở bỏ máu này kia nữa, cái đó thì nó cũng không còn có biết nữa. Thực ra thì trước đây thì mình hiện giờ mình cũng đã có cái khách hàng cũ, tức là cái số lượng thì nó đã ổn định, mà muốn làm ra cái sản phẩm mới mà tăng cái số lượng lên á. Thì cái này hiện giờ đương làm, gọi là cái chi sức nguồn gốc. Muốn khách hàng mới thì người ta muốn mua sản phẩm đó thì bây giờ giai đoạn công nghệ thông tin người ta chỉ cần quét ra là người ta biết rồi.
2: Để thích nghi với nhu cầu thị trường, cơ sở đã từng bước hoàn thiện bao bì, tem nhãn và xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đồng thời anh cũng chủ động quảng bá sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội để tiếp cận thêm khách hàng mới. Hiện nay, hai sản phẩm nấm linh chi đỏ và đông trùng hạ thảo của cơ sở đều đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Đây không chỉ là sự ghi nhận về chất lượng sản phẩm mà còn là động lực để cơ sở tiếp tục nâng cao chất lượng hướng tới xây dựng thương hiệu nông sản địa phương. Theo anh Hùng Sinh, để đạt được chứng nhận OCOP, sản phẩm phải đáp ứng nhiều tiêu chí như an toàn vệ sinh thực phẩm, công bố tiêu chuẩn chất lượng, hồ sơ kiểm định và quy trình sản xuất rõ ràng. Anh Nguyễn Hùng Sinh cho biết thêm, muốn đạt OCOP thì phải đáp ứng nhiều tiêu chí. Mỗi tiêu chí đều có số điểm cụ thể, sản phẩm phải đạt đủ điểm mới được công nhận. Tới đây, nếu muốn nâng lên OCOP 4 sao thì phải đầu tư thêm, đặc biệt là chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào.
0: Hiện tại, sản phẩm của cơ sở không chỉ tiêu thụ trong tỉnh mà còn phân phối đến nhiều địa phương khác, từ Nha Trang trở vào các tỉnh miền Tây và thành phố Hồ Chí Minh. Một số khách hàng Việt Kiều khi về nước cũng tìm mua sản phẩm mang ra nước ngoài sử dụng. Về hiệu quả kinh tế, trung bình mỗi năm, cơ sở cung cấp ra thị trường khoảng hơn 200 cho đến 300 kg nấm linh chi đỏ, cùng số lượng đông trùng hạ thảo theo đơn đặt hàng. Sau khi trừ các chi phí đầu tư, nguyên liệu và vận hành, lợi nhuận mang lại khoảng 40%. Không chỉ giúp gia đình có thu nhập ổn định, mô hình còn góp phần tạo việc làm tại địa phương, mở ra hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay. Ông Lê Chí Tâm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thoại Sơn đánh giá.
3: Về cái mô hình sản xuất đông trùng hạ thảo chi thức và cái nấm linh chi đỏ, thì sau khi được công nhận là đạt chuẩn OCOP 3 sao, đã có những cái đóng góp rõ nét vào phát triển kinh tế địa phương. Trước hết, đây là mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế lớn, góp phần nâng cao thu nhập cho cơ sở sản xuất và người lao động. Việc đạt chứng nhận OCOP 3 sao cùng giúp sản phẩm khẳng định chất lượng, uy tín trên thị trường, từ đó mở rộng đầu ra và gia tăng sức cạnh tranh. Bên cạnh đó, mô hình còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại.
0: Theo ông Tâm, mô hình còn giúp địa phương từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại, giảm dần sự phụ thuộc vào sản xuất truyền thống và nâng cao giá trị trên cùng diện tích sản xuất. Trong thời gian tới, Hội Nông dân xã Thoại Sơn sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chuyên môn, tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Ông Lê Chí Tâm cho biết thêm.
3: Thì trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục định hướng phát triển theo cái sản phẩm đông trùng hạ thảo chi thức và cái nấm linh chi đỏ. Thì dựa trên cái nền tảng được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao, đây là lợi thế quan trọng để nâng cao cái uy tín và mở rộng thị trường tiêu thụ. Theo đó, địa phương sẽ tiếp tục là tập trung hỗ trợ cơ sở sản xuất nâng cao cái chất lượng sản phẩm, hoàn thiện cái quy trình theo cái hướng chuyên nghiệp, từng bước nâng cái hạng sản phẩm OCOP, đồng thời chú trọng cải tiến bao bì, mẫu mã, chi xuất nguồn gốc để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Thì bên cạnh đó, tăng cường xúc tiến trong và ngoài tỉnh, cũng như đẩy mạnh tiêu thụ qua các cái nền tảng thương mại điện tử.
2: Từ sự mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất, giảm đầu tư công nghệ và kiên trì xây dựng thương hiệu, mô hình trồng nấm dược liệu của anh Nguyễn Hùng Sinh đã cho thấy hướng đi hiệu quả trong phát triển nông nghiệp hiện đại. Không chỉ tạo ra những sản phẩm tốt cho sức khỏe người tiêu dùng, mô hình còn góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển theo hướng bền vững. Trong bối cảnh nông nghiệp ngày càng cần sự đổi mới để thích ứng với nhu cầu thị trường, những mô hình như thế này chính là minh chứng cho tinh thần dám nghĩ, dám làm của người nông dân hôm nay. Từ những phòng nuôi nấm khép kín, những sản phẩm OCOP mang thương hiệu địa phương đang từng bước vươn xa, mở ra nhiều kỳ vọng cho hành trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại xã Thoại Sơn nói riêng và của tỉnh An Giang nói chung.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Kinh tế An Giang chương tầm con mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay đến đây là hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Câu chuyện cuộc sống.
5: Xin kính chào quý vị các bạn đến với tiết mục Câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay mời quý vị các bạn cùng nghe câu chuyện sau đây.
6: Hủ dưa cải muối. Ngoại nó bán dưa muối, hôm nào rảnh nó đều chạy sang phụ ngoại. Ngoại tự hào lắm với cái nghề bán dưa cải muối của mình.
7: Nhờ cái gánh dưa này á, ngoại đã nuôi má bày nên người đó nghen.
6: Dưa cải của ngoại làm rất ngon, và ngoại luôn đặt chất lượng và chữ tín của mình trong từng mẻ dưa cải giao cho khách. Trong số khách hàng của ngoại có một vị khách hàng vô cùng đặc biệt. Đó là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi. Không ngày nào là không thấy chị đến lấy dưa. Một buổi tối khi nó đang phụ ngoại dọn hàng thì thấy chị chạy đến gọi cửa, dáng vẻ vội vàng.
8: Bà ơi, còn bao nhiêu dưa bà cứ bán cho cháu nhé.
7: Hôm nay dưa còn sót lại, không ngon đâu cô ạ.
8: Bà cứ bán hết cho cháu, không sao đâu.
6: Ngoại tần ngần một lúc, nhưng chị ấy hối quá nên ngoại cũng vào nhà lấy hết phần dưa còn lại đưa cho chị. Chị cầm cái hũ dưa muối và vội vàng quay đi. Cũng từ đó ngoại không còn thấy chị quay lại nữa. Nó thấy ngoại buồn hẳn. Mỗi lần nhắc đến, ngoại lại thở dài.
7: Chắc cô ấy giận ngoại vì biết dưa không ngon mà vẫn đem bán, trong khi ngày nào cô ấy cũng mua ủng hộ ngoại.
9: Không phải đâu ngoại, chắc chị ấy có lý do gì đó thôi.
7: Dù lý do gì thì ngoại cũng đã làm mất lòng tin của khách hàng. Trong cuộc sống, chỉ cần một lần ta làm mất uy tín thì cũng là điều đáng trách rồi con ạ.
6: Từ đó dưa không bán hết, ngoại thà bỏ đi chứ nhất định không bán dưa cũ cho khách. Mỗi ngày món dưa của ngoại một ngon hơn, và ngoại mong có một ngày vị khách ấy quay trở lại. Thời gian trôi qua, buổi sáng ấy ngoại đang lúi húi trước những hũ cải muối thì một vị khách bước đến và cúi chào.
9: Bà còn nhớ cháu chứ ạ?
6: Ngoại ngẩng lên nhìn và nhận ra vị khách hàng đặc biệt năm xưa, chị bây giờ đã khác quá. Khi ngoại hỏi về câu chuyện năm xưa, lý do tại sao đến giờ chị mới quay trở lại, chị kể:
8: nhà cháu là người gốc Bắc nên rất thích ăn dưa cải muối. Lúc đó hoàn cảnh khó khăn nên bữa cơm có dưa cải với gia đình đã là một niềm hạnh phúc. Mà mẹ cháu lại chỉ thích ăn dưa vô bà muối. Đó là lý do ngày nào cháu cũng ghé qua mua về cho mẹ. Rồi may mắn thay, cả gia đình lại được bảo lãnh sang nước ngoài. Bữa cơm cuối cùng ở Việt Nam không thể thiếu được món dưa cải của bà, và đó là bữa cơm ngon nhất cả nhà cháu được ăn cùng nhau trước khi rời Việt Nam.
6: Nghe xong bà thở phào. Chị lấy trong tờ giấy báo ra một cái hũ và nói:
9: mẹ cháu cứ nhớ mãi món dưa của bà. Đây là cái hũ năm xưa bà đã gói dưa cải về cho cháu, bà còn nhớ không?
7: Cô vẫn còn giữ ư?
9: Vâng ạ, cháu còn mang theo một cái hũ dưa thật to nữa để bà bán cho cháu mang về đây này.
6: Bà nhận cái hũ từ tay chị, đôi mắt rưng rưng xúc động. Bà không thể tin rằng món dưa cải muối bình dân của bà lại có người trân trọng đến thế. Đó là những niềm vui rất đổi giản đơn mà không phải ai cũng có được trong cuộc đời. Niềm vui của cuộc sống đôi khi chỉ xuất phát từ những điều giản dị, dù là việc nhỏ, nhưng nếu biết đặt trái tim và trách nhiệm của mình vào đó, thì nhất định sẽ nhận được những món quà quý giá từ cuộc sống.
5: Quý vị các bạn vừa nghe tiết mục Câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
10: Duyên mục nhớ lời bác dạy.
11: Kính chào quý vị đã đến với chuyên mục Nhớ lời bác dạy của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chuyên mục Nhớ lời bác dạy kỳ này có những nội dung chính sau đây: Chủ tịch Hồ Chí Minh tấm gương vĩ đại về bảo vệ môi trường, lan tỏa việc học bác ở Vĩnh An. Và cuối chương trình là phóng sự Bình Thạnh Đông phát huy tinh thần tương thân tương ái theo lời bác dạy. Bây giờ là nội dung chi tiết.

0: Thưa quý vị, ngày 5 tháng 6 là ngày môi trường thế giới. Hưởng ứng ngày này, chúng ta lại nhớ đến những lời dạy của Bác về bảo vệ môi trường. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến môi trường. Theo người, môi trường sinh thái lý tưởng là ở đó con người có quyền được sống, được bình đẳng, tự do, hạnh phúc trong một đất nước trong lành. Vấn đề môi trường và bảo vệ môi trường ở thời đại nào, thời điểm nào cũng hết sức quan trọng. Bác Hồ, dù bận trăm công ngàn việc, người vẫn luôn quan tâm dặn dò nhân dân, cán bộ, chiến sĩ về bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khỏe, vì sức khỏe là vốn quý nhất của con người. Con người có mạnh khỏe thì công việc làm mới có hiệu quả, chất lượng.
1: Trong hồi ức của nhiều đồng chí được gặp Bác, khi đến thăm một đơn vị nào đó, người sẽ đi từ bếp lên nhà. Đến làm việc ở một cơ quan nào đó, người sẽ đi kiểm tra khu nhà ăn, khu vệ sinh trước, rồi mới lên chỗ hội họp, đến văn phòng, thăm hỏi một gia đình công nhân hay một gia đình nông dân, hoặc tới thăm một khu tập thể, người cũng thường như vậy. Trước hết xem xét nơi ăn chỗ ở, nhà bếp, nguồn nước, nhà tắm, hố xí và dặn dò nhân dân ăn ở hợp vệ sinh. Trong lần Bác về thăm cán bộ và nhân dân tỉnh Sơn La thời kỳ kháng chiến chống Pháp, người nói, ở đây đồng bào nhiều người còn sốt rét, các cháu bé thường đau mắt hột, bụng to. Vì sao? Vì không biết giữ vệ sinh. Đồng bào có muốn có sức khỏe để sản xuất không? Có muốn con cháu mình không đau mắt hột không, bụng to thế này không? Muốn thế phải giữ gìn vệ sinh, ăn uống sạch sẽ, nhà cửa sạch sẽ, giường cũng sạch sẽ. Năm 1965, xã Nam Chính, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đón Bác về thăm. Bác đã đến tận các công trình vệ sinh, giếng nước, nhà tắm của các gia đình xã viên. Bác khen ngợi, Nam Chính là kiểu mẫu trong công tác vệ sinh phòng bệnh. Từ chỗ uống nước ao tù, đến nay 416 gia đình đã có 369 cái giếng, 416 hố xí hợp vệ sinh, 82 nhà tắm, 22 tủ thuốc. Kết quả là bệnh tiêu chảy đậu mùa, toét mắt đã chấm dứt. Trong chuyến thăm này, Bác Hồ đã đưa ra vấn đề vệ sinh phòng bệnh thành phong trào vệ sinh yêu nước. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn cán bộ cần giáo dục cho nhân dân biết giữ vệ sinh, phải tuyên truyền một cách thiết thực và rộng khắp trong nhân dân, làm cho đồng bào hiểu rõ, phải giữ gìn vệ sinh, ăn sạch, uống sạch, mặc sạch, ở sạch, về vệ sinh, đường xá phải sạch sẽ, ao tắm giặt, giếng nước uống phải phân biệt và chăm sóc cẩn thận. Những ao hồ không cần thì lấp đi cho đỡ muỗi.
0: Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn bảo vệ môi trường sống của nhân dân thì phải bảo vệ lá phổi xanh. Trong bài Tết trồng cây đăng trên báo Nhân dân số 2082 ngày 28 tháng 11 năm 1959, người nêu rõ: việc này tốn kém ít mà lợi ích rất nhiều. Nước ta phong cảnh sẽ ngày càng tươi đẹp, khí hậu điều hòa hơn, cây gỗ đầy đủ hơn. Điều đó sẽ góp phần quan trọng vào việc cải thiện đời sống của nhân dân ta. Đối với Bác, trồng cây không chỉ là lợi ích trước mắt mà còn làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Trong bài nói chuyện với đại biểu thanh niên sáng ngày 5 tháng 2 năm 1961 tại vườn hoa thanh niên, công viên Thống Nhất, Bác nói: nếu mỗi cháu thanh niên một năm trồng 3 cây chăm sóc thật tốt thì 8 triệu thanh niên miền Bắc sẽ trồng được 24 triệu cây. 5 năm liền các cháu sẽ trồng được 120 triệu cây. Nếu các cháu đem 120 triệu cây ấy trồng trên con đường nối liền Hà Nội Moscow thì con đường từ chủ nghĩa xã hội đến chủ nghĩa cộng sản thêm xanh tươi. Tại hội nghị tuyên giáo miền núi năm 1963, Bác ân cần nhắc nhở: các cô các chú cần hết sức chú ý vấn đề bảo vệ rừng. Nếu cứ để tình trạng đồng bào phá một ít, nông trường phá một ít, công trường phá một ít, thậm chí đoàn thăm dò địa chất cũng phá một ít thì rất tai hại. Phá rừng thì dễ, nhưng gây dựng lại rừng phải mất hàng chục năm. Phá rừng nhiều như vậy sẽ ảnh hưởng đến khí hậu, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống rất nhiều. Ngần ấy thời gian đã trôi qua, Tết trồng cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động và những lời căn dặn của người về giữ gìn bảo vệ môi trường sinh thái thân thiện bền vững với đời sống con người càng có ý nghĩa lớn lao và thiết thực. Tấm gương sống giản dị, gần gũi với thiên nhiên, tư tưởng triết lý sống tiến bộ về bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái và tài nguyên thiên nhiên để phát triển bền vững của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành kim chỉ nam hành động đúng đắn cho các thế hệ hôm nay và mãi về sau.

0: Thưa quý khán giả, học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, các cấp công đoàn trong tỉnh đã xây dựng nhiều mô hình thiết thực góp phần chăm lo người lao động và phục vụ cộng đồng. Bác sĩ Trần Văn Lời, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi An Giang, Chủ tịch Hội Thầy Thuốc Trẻ tỉnh là tấm gương tiêu biểu góp phần lan tỏa sâu rộng hình ảnh thầy thuốc học tập và làm theo Bác. Là người đứng đầu đơn vị, ông luôn tận tụy vì sức khỏe nhân dân, triển khai hiệu quả bệnh án điện tử, nhiều kỹ thuật chuyên sâu và tổ chức các chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Bác sĩ Trần Văn Lời cho biết, để thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo Bác, người đứng đầu phải nhận thức đúng, biến nhận thức thành kế hoạch thành hành động thành kết quả đo lường được. Đồng thời thực hiện tốt vai trò nêu gương, sâu sát, công tâm, dám chịu trách nhiệm, tôn trọng tập thể, lắng nghe nhân dân để tạo dựng niềm tin và động lực trong đơn vị. Để mạnh học tập và làm theo Bác, Công đoàn cơ sở trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang cũng triển khai nhiều mô hình thiết thực nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tinh thần tự học và sáng tạo trong đội ngũ giảng viên, sinh viên. Cô Lâm Thị Thạnh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang cho biết, Công đoàn cơ sở trường chú trọng chăm lo đời sống vật chất tinh thần đoàn viên, người lao động thông qua các hoạt động hỗ trợ và chương trình thiện nguyện. Công đoàn khẳng định vai trò là cầu nối quan trọng giữa đảng và đoàn viên, người lao động, góp phần vào sự phát triển bền vững của trường.
1: Công đoàn cơ sở trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang và bác sĩ Trần Văn Lời là đại diện cho những tập thể cá nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đỗ Trần Thịnh chia sẻ, 5 năm qua, công đoàn các cấp trong tỉnh không ngừng nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên, gắn với từng phong trào thi đua, nhiệm vụ chuyên môn và hành động cụ thể của cán bộ, đoàn viên, người lao động. Điều đáng trân trọng là theo thời gian, việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa sâu rộng, bền bỉ. Nhiều đoàn viên người lao động thấy rằng học tập và làm theo Bác bắt đầu từ việc làm tốt công việc của mình, sống trách nhiệm với cộng đồng, biết yêu thương và cống hiến bằng tất cả sự chân thành. Ông Đỗ Trần Thịnh nói.
0: Qua học tập và làm theo Bác, nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên người lao động được triển khai thiết thực và hiệu quả. Hàng năm trên 110.000 lượt đoàn viên người lao động được hỗ trợ, chăm lo với tổng kinh phí gần 100 tỷ đồng. Hàng chục ngàn đoàn viên được hưởng lợi từ các chương trình phúc lợi. Hàng trăm căn nhà mái ấm công đoàn được xây dựng và sửa chữa. Phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo tiếp tục phát triển mạnh mẽ, xuất hiện nhiều sáng kiến, giải pháp có giá trị làm lợi lớn, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh và khẳng định vai trò của giai cấp công nhân trong thời kỳ mới. Thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp trong hoạt động công đoàn, gắn với nhiệm vụ chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động. Việc học tập và làm theo Bác phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, bằng tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân và hiệu quả công việc hàng ngày. Tổ chức công đoàn toàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức người lao động, tạo môi trường để đoàn viên phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, chất lượng công tác. Các tổ chức công đoàn tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, trách nhiệm, tận tâm và gần gũi đoàn viên, thực sự là cầu nối giữa tổ chức với người lao động. Cùng với đó, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả để việc học tập và làm theo Bác tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn hệ thống công đoàn.

0: Thưa quý vị và các bạn, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là những khẩu hiệu mà được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, giàu tính nhân văn. Thời gian qua, Đảng bộ xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, mô hình phần việc thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, nổi bật là mô hình hỗ trợ các trường hợp neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Đảng bộ các cơ quan đảng xã.
1: Thực hiện lời dạy của Bác lấy dân làm gốc, thương người như thể thương thân của Bác Hồ kính yêu, Đảng bộ các cơ quan đảng xã Bình Thạnh Đông đã chủ động xây dựng mô hình hỗ trợ các trường hợp neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mô hình được triển khai thực hiện với sự tham gia tích cực của toàn thể cán bộ đảng viên của các cơ quan đảng. Trên cơ sở đó, tiến hành rà soát, nắm bắt cụ thể hoàn cảnh của các trường hợp người cao tuổi neo đơn, người già không nơi nương tựa, các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã để kịp thời hỗ trợ. Chia sẻ về hiệu quả việc làm này, đồng chí Trương Kim Oanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Thạnh Đông cho biết.
2: Trong những lần đi cơ sở, chúng tôi cũng bắt gặp nhiều cái trường hợp hộ neo đơn có hoàn cảnh khó khăn. Điều này thì làm chúng tôi rất là trăn trở, thiết nghĩ là việc học tập phải làm theo Bác thì phải xuất phát từ những việc làm nhỏ nhất, từ sự quan tâm, sẻ chia đối với những người có hoàn cảnh khó khăn từ cái thực tế.

0: thống nhất để thực hiện cái mô hình vận động cán bộ đảng viên tiết kiệm đóng góp hỗ trợ cho những người neo đơn có hoàn cảnh khó khăn. Điều đáng mừng là mô hình được đón nhận rất là nhanh. Khi biết đảng bộ các cơ quan đảng thực hiện cái hoạt động này thì cũng có nhiều nhà hảo tâm, những người có tấm lòng cũng tự nguyện chung tay gửi quà và hỗ trợ thêm cho những cái trường hợp khó khăn này. Sự đồng hành ấy thì làm chúng tôi rất là xúc động, càng tin rằng cái việc học tập Bác đang lan tỏa bằng những cái hành động rất là chân thật, rất là đời thường.
1: Mỗi tháng, từ nguồn tiết kiệm của mỗi đảng viên thuộc các cơ quan đảng bộ xã và nguồn vận động xã hội hóa từ các mạnh thường quân, đảng bộ các cơ quan đảng tổ chức thăm hỏi động viên và tặng quà cho 6 trường hợp neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn các ấp, gồm Bình Trung 2, Bình Thành, Bình Tây, Hiệp Hưng và Hiệp Hòa. Mỗi hộ được hỗ trợ 300.000 đồng tiền mặt một tháng và một phần quà trị giá 250.000 đồng, gồm gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng đã thể hiện tấm lòng, sự quan tâm và sẻ chia ấm áp của toàn thể cán bộ đảng viên, các cơ quan đảng xã, góp phần giúp cho các trường hợp neo đơn dời bớt khó khăn, ổn định cuộc sống. Là một trong những người được hỗ trợ từ mô hình, bà La Thị Đèo, ấp Hiệp Hưng, xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang, xúc động chia sẻ.
2: Giờ thì có đứa con một rồi nó chết, giờ có mình nên trong gia đình. Cái cô mà hôm nay cho mình phần quà gì vui lắm. Thì làm mô hình này vui lắm, cho mấy người ta như tôi rồi, không có gia đình neo đơn gì đó, có chút đỉnh sống cũng được.
1: Bên cạnh việc hỗ trợ sinh kế và chăm lo đời sống mỗi tháng cho các trường hợp neo đơn, đảng bộ các cơ quan đảng xã Bình Thạnh Đông còn đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Thông qua việc kết nối, vận động các mạnh thường quân trong và ngoài địa phương, thời gian qua, đảng bộ các cơ quan đảng xã Bình Thạnh Đông đã phối hợp hỗ trợ khắc phục một căn nhà của hộ ông Phan Văn Tân, ấp Bình Quế 2, bị ảnh hưởng do dông lốc với số tiền 10 triệu đồng. Đồng thời, cất mới một căn nhà tình thương cho gia đình bà Doanh Thị Huệ và ông Nguyễn Văn Tuấn, ngụ ấp Bình Quế 2, với số tiền trên 50 triệu đồng. Trong đó, nguồn kinh phí do đảng bộ các cơ quan đảng xã vận động mạnh thường quân ngoài tỉnh tài trợ. Trong niềm vui được hỗ trợ căn nhà mới, chị Doanh Thị Huệ, ấp Bình Quế 2, xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang bộc bạch.
3: Đợt trước là nhà em không có tiền cắt, bên chữ thập đỏ có cho cái nhà nhỏ nhỏ đó. Thời gian nó xuống cấp quá, hai chồng em cũng có tiền cắt. Sự hỗ trợ của địa phương cắt ngôi nhà mới em cũng mừng, em cảm ơn địa phương với các cô chú cho em cái nhà. Em sẽ cố gắng làm ăn vượt lên.
1: Học tập và làm theo Bác gắn với chuyên đề năm 2025, An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân, Ban chấp hành đảng bộ xã Bình Thạnh Đông đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, phát động các mô hình phần việc cụ thể, đồng thời đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác sát với chức năng nhiệm vụ của từng tập thể cá nhân.
4: Từ những mô hình học tập và làm theo Bác gắn với công tác chăm lo hỗ trợ nhân dân, nhất là mô hình hỗ trợ các trường hợp neo đơn, đảng bộ các cơ quan đảng xã Bình Thạnh Đông đã và đang lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng trong công tác an sinh xã hội, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ đảng viên gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ, đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
1: Chuyên mục Nhớ lời Bác dạy kỳ này của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
5: Chương trình Thời sự tổng hợp.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát trên kênh FM 99.4MHz và FM 93.1MHz với nhiều nội dung liên quan đến mọi lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các ngành, các địa phương trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe phần điểm tin trong nước.
6: Liên doanh Việt Nga Việt Sobetro cho biết, vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 4 tháng 6, đơn vị đã chính thức cán mốc khai thác tổng cộng 255 triệu tấn dầu. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hành trình phát triển của tập thể cán bộ, công nhân viên Việt Sobetro, đơn vị dầu khí chủ lực của Việt Nam trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc. Cách đây gần 40 năm,

0: năm ngày 26 tháng 6 năm 1986, tấn dầu thương mại đầu tiên được Việt Sô Petro khai thác từ mỏ Bạch Hổ đã đặt nền móng và mở ra giai đoạn phát triển mạnh mẽ cho ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam. Tiêu biểu là việc phát hiện và khai thác hiệu quả dầu trong tầng đá móng mỏ Bạch Hổ, một thành tựu mang tính đột phá có giá trị khoa học và thực tiễn lớn. Mốc sản lượng 255 triệu tấn dầu là minh chứng cho bản lĩnh trí tuệ tinh thần đoàn kết hữu nghị Việt-Nga cùng các dòng cống hiến bền bỉ của nhiều thế hệ người lao động Việt Sô Petro.
1: Trong bối cảnh xăng E10 được bán đại trà từ ngày 1 tháng 6, nhiều hãng xe tại Việt Nam đã đồng loạt công bố danh mục các mẫu xe tương thích với loại nhiên liệu này. Toyota Việt Nam cho biết toàn bộ mẫu xe sản xuất từ năm 1997 đến nay đều sử dụng được xăng E10. Hyundai xác nhận các mẫu xe sản xuất từ năm 2005 đến nay tương thích với loại xăng này. Các thương hiệu như Kia, Mazda, Ford, Volkswagen, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Suzuki và một số hãng xe mới cũng đã đưa ra thông tin hướng dẫn người dùng. Đối với xe máy, các hãng như Honda, Piaggio Vespa và Yamaha đều cho biết tất cả các mẫu xe đều tương thích với xăng E10. Theo các hãng, việc sử dụng xăng E10 đúng tiêu chuẩn không ảnh hưởng đáng kể đến khả năng vận hành, tuổi thọ động cơ hay quyền lợi bảo hành chính hãng. Tuy nhiên, người dùng các dòng xe đời cũ, đặc biệt là xe sử dụng bộ chế hòa khí sản xuất trước năm 2017 hoặc hệ thống nhiên liệu không tương thích với ethanol, cần kiểm tra khuyến nghị của nhà sản xuất trước khi sử dụng.
0: Ngày 3 tháng 6 tại phường Qua Lư, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức tọa đàm quốc tế hành trình đến di sản tư liệu UNESCO Ma Nhai núi Non Nước. Tọa đàm quốc tế là diễn đàn quan trọng để các nhà khoa học, các chuyên gia trong nước và quốc tế cùng nhận diện giá trị, cùng trao đổi thảo luận nhằm hoàn thiện hồ sơ đề cử di sản tư liệu Ma Nhai núi Non Nước vào danh mục di sản tư liệu khu vực châu Á Thái Bình Dương. Tại tọa đàm, các đại biểu đã cùng phân tích trao đổi về các giá trị lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ, nghệ thuật của hệ thống Ma Nhai núi Non Nước. Núi Non Nước phường Qua Lư là một trong 10 di tích quốc gia đặc biệt của tỉnh Ninh Bình. Trên núi Non Nước có hệ thống bia Ma Nhai phong phú. Đây là kho tàng di sản tư liệu bằng chữ Hán và chữ Nôm khắc trên vách núi đá, có niên đại trải dài từ thế kỷ thứ 19 đến thế kỷ 20. Việc hướng tới ghi danh di sản tư liệu Ma Nhai núi Non Nước vào danh mục di sản tư liệu khu vực châu Á-Thái Bình Dương thể hiện sự tôn trọng của thế hệ hôm nay với các thế hệ cha ông đi trước và trách nhiệm của chính quyền cộng đồng địa phương đối với di sản quý giá của nhân loại.
1: Xin chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Hàng trăm lượt xe tải trọng lớn chở cát đá và vật liệu xây dựng hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm trên các tuyến đường dân sinh thuộc xã Thường Tín và xã Hồng Dân ở thành phố Hà Nội. Vật liệu rơi rải, bụi bặm kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến đời sống người dân mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Tại khu vực ngã tư đường Dương Trực Nguyên, đường tỉnh 427B, giáp với các tuyến đường Lý Tự Tấn và Doãn Tuế, đoạn đi qua Bệnh viện Đa khoa Thường Tín, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải chở cát đá và vật liệu xây dựng nối đuôi nhau lưu thông. Để chú ý, nhiều phương tiện có biểu hiện cơi nới thành thùng, che chắn sơ sài. Trong quá trình di chuyển, nước và vật liệu từ thùng xe rơi rải đầy xuống mặt đường. Người dân khu Trần Phú, xã Thường Tín, Hà Nội cho biết.
2: Ban ngày thì tất cả các lượng xe qua đây rất là đông và rất là nhiều. Khi mà qua buổi tối thì sẽ có những cái xe tưới nước ở đường, thì khi họ tưới lên nó còn đậm nữa về cái lượng cát đất và các kiểu những phế thải bẩn lắm.
1: Còn đoạn đường qua khu dân cư trên đường Dương Trực Nguyên, vào khoảng 9 giờ sáng, lượng cát tồn đọng ven đường vẫn dày hàng cm. Tại một số vị trí, cát và vật liệu rơi rải chiếm cả phần lòng đường và vỉa hè. Nhiều hộ dân phải tự thu gom, xúc đóng trước cửa nhà để bảo đảm sinh hoạt hàng ngày. Người dân xã Thường Tín, Hà Nội chia sẻ.
3: Cát bụi vương vãi ra đường kinh khủng luôn. Đấy, bánh hay sáng nay cô đã lau, cô rũ, cô lau trông qua một lần rồi mà trong khoảng độ 1, 2, 3 tiếng là lại bắt bụi là như thế. Thế con nhìn thấy các cái đồ vật cô để trên đấy, đây nhìn này. Đây con quay nhìn luôn các cái đồ trên này của nhà cô. Đấy, thấy chưa? Đấy, cái kinh khủng luôn, cô phải làm cả cửa thôi ạ.
1: Không chỉ đối mặt với ô nhiễm bụi, nhiều người dân còn bày tỏ lo ngại về nguy cơ mất an toàn giao thông. khi lượng xe tải trọng lớn xuất hiện dày đặc trên tuyến đường dân sinh. Người dân xã Thường Tín, Hà Nội cho biết thêm.
3: Đường xá xe thì xe to, đi thì toàn như là không cần biết là ấy, mà chỗ này mật độ dân số mà học sinh rất là đông mà đi kinh khủng. Bây giờ đi nhanh kinh khủng luôn. Ban ngày này còn đỡ này, học sinh là nó còn đi học với cả người dân đi lại nhiều, nó còn đi chậm hơn một tí, nhưng mà đến bắt đầu từ chập tối khoảng độ 6-7 giờ tối thì bắt đầu đi phóng như là một đấy mà.
1: Những con đường phục vụ sinh hoạt hàng ngày của người dân xã Thường Tín và xã Hồng Dân, thành phố Hà Nội đang phải gánh lưu lượng lớn xe tải chở vật liệu. Khi bụi bặm, vật liệu rơi vãi và nỗi lo tai nạn giao thông vẫn hiện hữu. Mong muốn lớn nhất của người dân là các cơ quan chức năng sớm có giải pháp kiểm tra, xử lý, bảo đảm môi trường sống và an toàn cho cộng đồng.
0: Đồng Tháp hiện có hơn 31.100 hecta sầu riêng, sản lượng trên 511.000 tấn mỗi năm. Trong đó có hơn 17.600 hecta đang cho trái với sản lượng khoảng 350.000 tấn, chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Để nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng, tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp kiểm soát tồn dư cadmi và các chất cấm trong sản xuất. Ngành nông nghiệp địa phương đã tổ chức gần 30 lớp tập huấn cho gần 1.500 nông dân về cải tạo đất, sử dụng phân bón an toàn và giảm thiểu tồn dư cadmi trong sản phẩm, đồng thời khuyến cáo sử dụng gần 70 loại phân bón có hàm lượng phosphate thấp, thay thế các loại phân bón có nguy cơ chứa cadmi cao. Người trồng sầu riêng cũng chủ động lựa chọn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật từ các đơn vị uy tín nhằm đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt của thị trường xuất khẩu. Hiện Đồng Tháp có 355 mã số dùng trồng sầu riêng và 66 cơ sở đóng gói được cấp phép xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Thời gian tới, địa phương tiếp tục quy hoạch vùng chuyên canh, phát triển sản xuất theo hướng hữu cơ, tăng cường truy xuất nguồn gốc, kiểm nghiệm đất và trái cây, đồng thời đẩy mạnh liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng trái sầu riêng, đảm bảo xuất khẩu bền vững.
1: Tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất bổ sung thêm 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh để người lao động có thể nghỉ từ ngày 2 đến 5 tháng 9. Theo tổ chức công đoàn, việc tăng ngày nghỉ không chỉ tạo thêm thời gian nghỉ ngơi cho người lao động mà còn giúp các gia đình có điều kiện đưa con đến trường trong ngày khai giảng năm học mới. Cùng với đề xuất này, công đoàn cũng kiến nghị giảm thời giờ làm việc bình thường trong khu vực doanh nghiệp xuống còn 40 đến 44 giờ mỗi tuần, tiếp cận với khu vực công. Hiện nay, người lao động được nghỉ Quốc khánh 2 ngày, gồm ngày 2 tháng 9 và một ngày liền trước hoặc sau, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hàng năm.
0: Thời gian gần đây, Công an Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp khám phá nhanh nhiều vụ cướp giật tài sản nhắm vào người bán vé số lớn tuổi, khuyết tật, neo đơn trên địa bàn. Ngày 4 tháng 6, Công an xã Đông Thành phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ Nguyễn Quỳnh Thanh Luân, sinh năm 1979, để điều tra hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, chiều ngày 2 tháng 6, Luân giả vờ hỏi mua vé số, rồi cướp 130 tờ vé số của một phụ nữ bán vé số tại xã Đông Thành. Qua đấu tranh, công an xác định trước đó đối tượng này cũng đã thực hiện một vụ cướp giật khoảng 90 tờ vé số của một phụ nữ lớn tuổi tại xã Long Điền. Theo điều tra ban đầu, Luân có 4 tiền án và 1 tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 1 tháng 6, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng bắt giữ Nguyễn Thái Sang, 15 tuổi để điều tra hành vi cướp giật tài sản của một phụ nữ 67 tuổi khuyết tật bán vé số tại phường Thuận An. Đối tượng đã giật túi sách chứa 80 tờ vé số và tiền mặt khi nạn nhân đang đạp xe ba bánh về nhà. Ngày 24 tháng 5, Công an xã Long Hải cũng bắt giữ Nguyễn Văn Thu, sinh năm 1990. Sau khi đối tượng giả vờ mua vé số rồi giật bóp tiền chứa vàng và tiền mặt của một cụ bà 74 tuổi bán vé số dạo. Các đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài nên lợi dụng người bán vé số lớn tuổi, sức khỏe yếu để gây án. Hiện các vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Ngày 4 tháng 6, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, thành phố Huế đã đưa bảo vật quốc gia Ngài Vua Triều Nguyễn trưng bày trở lại tại không gian nội thất Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế sau khi bảo vật này đã hoàn thành việc phục chế. Bảo vật quốc gia Ngài Vua Triều Nguyễn là hiện vật đặc biệt quan trọng trong hệ thống di sản cung đình Huế, được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Ngày 24 tháng 5 năm 2025, bảo vật quốc gia Ngài Vua Triều Nguyễn bị một đối tượng phá hoại. Ngay sau sự việc, các mảnh vỡ được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Huế thu giữ phục vụ công tác điều tra, sau đó bàn giao lại cho Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế để triển khai công tác phục chế theo quy định. Sau phục chế, Bảo vật Quốc gia Ngai Vua Trường Nguyễn đã được ổn định về kết cấu, phục hồi phần tay ngai bị phá hoại, bảo đảm đúng hình dáng, kích thước, màu sắc nguyên bản theo hồ sơ công nhận Bảo vật Quốc gia năm 2015.

0: của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo sẽ là bản tin thời sự quốc tế.
1: Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, mới đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết nước này đã hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân của mình theo cấp số dân, nhân chuyến thăm một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới được khánh thành. Trong chuyến thị sát, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đánh giá cao việc ngành sản xuất vật liệu hạt nhân đang thực hiện tốt các nghị quyết được thông qua tại các phiên họp toàn thể gần đây của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, cho biết năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân cấp vũ khí của nước này đã tăng hơn gấp đôi trong 5 năm qua. Ông Kim Jong-un nhắc lại chiến lược được thông qua tại Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 9 về việc tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân và tăng cường kho vũ khí hạt nhân phù hợp với nhu cầu tương lai. Theo ông, tình hình thế giới và khu vực bất ổn với những nguy cơ đối đầu lâu dài. Các mối đe dọa hiện hữu cũng như mối đe dọa tiềm tàng làm nổi bật tính cấp bách về việc tăng cường cả về chất lượng và số lượng lực lượng hạt nhân vì mục đích quốc phòng.
0: Ngày 4 tháng 6, Ấn Độ và Anh đã công bố một loạt sáng kiến mới trong các lĩnh vực khoáng sản thiết yếu, an ninh hàng hải và khả năng phục hồi chuỗi cung ứng, trong bối cảnh hai nước thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sau khi hoàn tất Hiệp định Thương mại và Kinh tế Toàn diện Ấn Độ-Anh. Các sáng kiến trên được công bố nhân cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Ấn Độ Jai Shankar và Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper tại New Delhi. Hai bên đã ký biên bản ghi nhớ về thành lập Trung tâm An ninh Hàng hải khu vực nhằm hỗ trợ các quốc gia ven Ấn Độ Dương nâng cao năng lực ứng phó với những thách thức an ninh hàng hải phi truyền thống, trong đó có cướp biển, buôn lậu, đánh bắt bất hợp pháp, thiên tai và các rủi ro đối với tuyến hàng hải trọng yếu. Cùng ngày, Ấn Độ và Anh chính thức ra mắt đài quan sát chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng toàn cầu, được kỳ vọng trở thành nền tảng chia sẻ thông tin, hỗ trợ hoạch định chính sách và thúc đẩy hợp tác song phương trong bảo đảm nguồn cung khoáng sản thiết yếu phục vụ chuyển đổi năng lượng sạch, sản xuất công nghệ cao, giao thông điện và các ngành công nghiệp mới nổi.
1: Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc UNESCO mới đây đã khẳng định giáo dục tại Cuba đang gặp rất nhiều thách thức do cuộc khủng hoảng năng lượng bắt nguồn từ lệnh cấm vận của Mỹ. Theo văn phòng khu vực của UNESCO tại La Habana, tình trạng thiếu hụt năng lượng hiện nay khiến giáo viên và học sinh gặp rất nhiều khó khăn trong việc đến lớp, giảm hiệu quả học tập và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt học đường. UNESCO khẳng định suốt hơn 6 thập kỷ qua, các biện pháp cưỡng chế đơn phương từ phía Mỹ đã gây suy giảm hạ tầng nghiêm trọng. Để ứng phó với tình trạng thiếu nhân liệu trầm trọng, ngành giáo dục Cuba đã phải linh hoạt điều chỉnh giảm số ngày học trực tiếp, chuyển sang mô hình trực tuyến hoặc kết hợp cắt giảm hoạt động bán trú, thậm chí quyết định bãi bỏ kỳ thi tuyển sinh đại học để chuyển sang xét tuyển bằng học bạ và kết thúc năm học sớm hơn thông lệ. UNESCO nhấn mạnh giáo dục là quyền cơ bản của con người và là yếu tố bảo vệ, mang lại sự ổn định trong bối cảnh khẩn cấp. Do đó, việc đảm bảo trường học hoạt động an toàn và duy trì dòng chảy học tập là trọng tâm cốt lõi của cả công tác cứu trợ nhân đạo lẫn chiến lược phát triển bền vững.
0: Ngày 4 tháng 6, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo các loại thực phẩm bị nhiễm khuẩn, virus, ký sinh trùng hoặc hóa chất độc hại đã khiến 1,5 triệu người trên toàn thế giới thiệt mạng mỗi năm, trong đó trẻ em là nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Phân tích dữ liệu của 194 quốc gia trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2021, WHO phát hiện 886 triệu người mắc các bệnh liên quan đến thực phẩm bẩn mỗi năm, trong đó trẻ em dưới 5 tuổi là nhóm đối tượng có nguy cơ cao gấp 3 lần. WHO cũng cho biết khu vực châu Phi và Đông Nam Á chiếm gần 75% tổng số các ca bệnh và 60% số ca tử vong trên toàn thế giới liên quan đến thực phẩm bẩn. Riêng năm 2021, phần lớn trong số khoảng 860 triệu ca mắc các bệnh liên quan đến thực phẩm bẩn là do virus và vi khuẩn. Tuy nhiên, nguyên nhân gây ra phần lớn số ca tử vong là do tiêu thụ thực phẩm chứa hóa chất độc hại bao gồm ngộ độc thạch tinh, arsen và chì. Theo WHO, các bệnh lây truyền qua thực phẩm không chỉ gia giảm mà còn trở nên trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu, yếu tố làm tăng nguy cơ ô nhiễm và tình trạng kháng thuốc kháng sinh. Nghiên cứu cũng ước tính rằng các bệnh lây truyền qua thực phẩm đã gây thiệt hại cho nền kinh tế thế giới 647 tỷ đô la Mỹ do mất năng suất lao động trong năm 2021. Xin được chuyển sang phần tin thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam sẽ

0: chính thức trở lại thi đấu trên sân Mỹ Đình thay vì sân Dược Truyền như trước. Đây là tin vui cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik khi được tiếp sức bởi hơn 4.000 khán giả tại nơi từng chứng kiến hai lần lên ngôi vô địch vào các năm 2008 và 2018. Nằm ở bảng A, Việt Nam sẽ đối đầu với Indonesia, Singapore, Campuchia và đội thắng play-off. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng 7 cho đến ngày 8 tháng 8, theo thể thức vòng tròn một lượt ở vòng bảng. Các trận bán kết và chung kết sẽ đá lượt đi lượt về. Việt Nam sẽ tiếp đón Singapore, Campuchia trên sân nhà và làm khách trước Indonesia cùng đội thắng play-off. Để chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ ngôi vương, đội dự kiến tập trung vào cuối tháng 6 và có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc.
1: Chiều qua 4 tháng 6, U19 Việt Nam giành chiến thắng tưng bừng 5-0 trước U19 Myanmar tại lượt trận thứ 2 bảng A giải U19 Đông Nam Á 2026. Đoàn quân của huấn luyện viên Yutaka Iguchi hoàn toàn kiểm soát thế trận và liên tục tạo sức ép về phía khung thành đối phương. Lần lượt Tấn Dũng ở phút 29, Công Hậu ở phút 45-2, Giang Bách ở phút 49, Duy Khang ở phút 63 và Thiên Phú ở phút 85 đã thay nhau lập công để mang về thắng lợi 5 sao cho đội nhà. Kết quả này giúp U19 Việt Nam có 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận. Hiệu số cộng 8 dẫn đầu bảng A xếp trên chủ nhà U19 Indonesia cũng có 6 điểm nhưng hiệu số cộng 6. Ở lượt trận thứ 2, U19 Indonesia chỉ thắng U19 Timor-Leste 3-0. Đây là lợi thế giúp U19 Việt Nam chỉ cần hòa U19 Indonesia ở lượt trận cuối lúc 20 giờ ngày 7 tháng 6 là sẽ vào bán kết với tư cách nhất bảng A.
0: Yemen chính thức trở thành đối thủ cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tại bảng E vòng chung kết ASEAN Cup 2027 sau chiến thắng 2-0 trước Liban vào rạng sáng nay ngày 5 tháng 6. Cú đúp của cầu thủ Nasser Mohamed đã giúp đội bóng Tây Á giành ngôi nhất bảng vòng loại với 14 điểm để đoạt vé tới Ả Rập Xê Út. Như vậy, bảng E đã hoàn thiện với sự góp mặt của Việt Nam, Hàn Quốc, UAE và Yemen. Đây là lần thứ 3 liên tiếp tuyển Việt Nam góp mặt tại vòng chung kết giải đấu này, trong khi Yemen cũng đánh dấu sự trở lại sau khi lỡ hẹn ở kỳ 2023. Với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik, Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên những dấu ấn tượng tại sân chơi lớn nhất châu lục.
1: Trong lượt trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026 diễn ra vào ngày 5 tháng 6, hai ông lớn của bóng đá châu Âu là Tây Ban Nha và Pháp đều gây thất vọng với những kết quả không như ý. Tại sân nhà Municipal de Riazor, Tây Ban Nha đã bị Iraq cầm hòa 1-0. Ferran Torres đưa đội chủ nhà dẫn trước ở phút 16, nhưng Moises Doski đã quân bình tỷ số cho đại diện châu Á bằng một siêu phẩm sút xa ở phút 27. Kết quả này mang lại cú hích tinh thần lớn cho Iraq trước khi bước vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Cùng lúc đó, đội tuyển Pháp đã thua ngược 1-2 trước bờ biển Nga ngay tại Nang. Rayan Shaki ghi bàn mở tỷ số cho gà trống Goloa ở cuối hiệp 1. Tuy nhiên, Guela Due và Amad Diallo đã lần lượt lập công trong hiệp 2 để giúp đội bóng châu Phi lội ngược dòng thành công. Để rà soát lại lực lượng, Tây Ban Nha sẽ tiếp tục đá giao hữu với Peru trong khi Pháp đối đầu với Bắc Ireland vào ngày 9 tháng 6 tới. Thị trường chuyển nhượng bóng đá đang chứng kiến những bước đi trái ngược của các ông lớn. Paris Saint-Germain đã vượt mặt Liverpool để đạt được thỏa thuận cá nhân với tài năng 19 tuổi Jan Diouman từ RB Leipzig. Ngôi sao người bờ biển Nga này ghi 13 bàn mùa trước và là mục tiêu hàng đầu để thay thế Mohamed Salah. Dù Leipzig đòi hơn 100 triệu euro, Paris Saint-Germain vẫn quyết tâm chi mộ để củng cố hàng công của huấn luyện viên Luis Enrique. Trong khi đó, Manchester United chọn cách duy trì sự ổn định khi gia hạn với thủ môn 40 tuổi Tom Heaton đến năm 2027. Với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Michael Carrick, Heaton tiếp tục sắm vai thủ môn số 3. Dù ít ra sân, kinh nghiệm dày dặn của anh được đánh giá cao trong việc dẫn dắt các tài năng trẻ và duy trì chiều sâu đội hình khi Quỷ Đỏ chuẩn bị trở lại đấu trường Champions League.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát trên kênh FM 99.4 MHz và FM 93.1 MHz.

0: Thực hiện tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 với chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã phường không ma túy, Công an phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội đã và đang triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm làm sạch địa bàn. Tại cơ sở kinh doanh massage trên phố Nguyễn Thị Định, tổ công tác tiến hành kiểm tra đột xuất các hoạt động nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp né tránh hoặc lẩn trốn. Song song đó, lực lượng chức năng lập danh sách nhân viên hướng dẫn thực hiện test nhanh ma túy để sàng lọc, phân loại và có biện pháp xử lý phù hợp. Hoạt động này nhận được sự đồng tình và chấp hành nghiêm túc từ phía cơ sở kinh doanh. Anh Nguyễn Bá Vinh Khánh, nhân viên cơ sở kinh doanh tại phố Nguyễn Thị Định, Hà Nội chia sẻ.
1: Tôi cũng đồng tình với những về cái quyết định này của các cán bộ vì kiểm tra những ai có sai phạm về dương tính về ma túy để sàng lọc ra những ai sai phạm vi phạm về vấn đề này.
0: Anh Nguyễn Anh Tuấn, đại diện cơ sở kinh doanh dịch vụ massage trên phố Nguyễn Thị Định, Hà Nội cho biết.
2: Cái đây thì nó sẽ làm trong sạch cái môi trường hoạt động của bọn tôi. Khi mà nếu mà có một cái bạn nào đấy mà chẳng may mà bạn có vấn đề gì xảy ra, bạn sẽ lôi kéo rủ dê. Thì bây giờ nhà nước có những cái quy định như thế này, các anh các đồng chí qua kiểm tra mà có bạn nào mà có vấn đề gì thì đấy là giúp đỡ bọn tôi thôi. Tức là thanh lọc cho nó trong sạch cái môi trường, các bạn yên tâm các bạn hoạt động, các bạn làm việc.
0: Trong khi đó, tại một cơ sở kinh doanh game trên phố Nguyễn Ngọc Vũ, thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra là 22 giờ 20 phút. Dù đã quá thời gian hoạt động theo quy định, nhưng bên trong quán vẫn còn khá đông khách hàng đang chơi game. Và đây cũng là nơi tiềm ẩn nguy cơ hình thành các hội nhóm và phát sinh các loại tội phạm nếu không được quản lý chặt chẽ. Anh Nguyễn Mạnh Tuấn, chủ cơ sở kinh doanh game trên phố Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội thông tin.
3: Thì thời gian hoạt động của tôi là từ 8 giờ đến 22 giờ tối. Thì thực ra thì hôm nay tôi cũng là cuối tuần, đâm ra là cũng có cái sự chủ quan. Thì mọi người ở lại nó hơi muộn một chút, nó bị quá giờ quy định. Cái này tôi đã nắm rõ. Thì tới tôi sẽ tích cực để tuyên truyền hơn cho khách hàng của mình để nắm bắt được cái tinh thần vì một cái môi trường chơi game lành mạnh.
0: Không chỉ kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh, từ đầu tháng 6 đến nay, Công an phường Yên Hòa còn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm truy vết, phát hiện các đối tượng thuộc diện nguy cơ cao, đặc biệt là các đối tượng nghi nghiện và có biểu hiện liên quan đến ma túy trên địa bàn. Thượng tá Nguyễn Đức Hùng, trưởng Công an phường Yên Hòa, Hà Nội nói.
4: Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Công an các phường xã đều tổ chức rà soát, kiểm tra, test một số đối tượng nghi vấn liên quan sử dụng ma túy. Đối với lại Công an phường Yên Hòa, chúng tôi tổ chức test đồng loạt các nhóm đối tượng như nhân viên các quán karaoke, quán bar, nhân viên các nhà hàng, massage, rồi kể cả nhóm thợ xây tỉnh ngoài về cư trú đang thi công công trình trên địa bàn phường. Và đặc biệt trong công tác quản lý các đối tượng tù tha, đối tượng nghi vấn về sử dụng ma túy là chúng tôi tổ chức tổng kiểm tra và test thường xuyên các nhóm đối tượng này. Vừa qua, Công an phường đã tổ chức test được gần 1.000 đối tượng. Qua công tác kiểm tra test đối tượng về nghi vấn sử dụng ma túy thì đã phát hiện ra gần 20 trường hợp là có dương tính với ma túy. Và về Công an phường, chúng tôi đã tổ chức đấu tranh, khai thác, mở rộng, tìm truy nguyên nguồn sử dụng ma túy từ đâu và đã khởi tố được một số vụ liên quan đến việc sử dụng và tổ chức sử dụng ma túy của các đối tượng này.
0: Việc tăng cường kiểm tra xét nghiệm ma túy đột xuất tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện không chỉ góp phần phát hiện xử lý các hành vi vi phạm pháp luật mà còn nâng cao ý thức chấp hành của chủ cơ sở, người lao động và khách hàng. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm chủ động phòng ngừa và đẩy lùi tệ nạn ma túy, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh và an toàn.
5: Thưa quý vị và các bạn, khoảng 3.070.000 hectare rừng và đất lâm nghiệp do cấp xã quản lý đã bộc lộ nhiều bất cập. Các chuyên gia đề xuất đẩy nhanh giao đất giao rừng để nâng cao hiệu quả sử dụng. Đây là thông tin tại hội thảo nâng cao hiệu quả quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp do Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý diễn ra vào ngày 4 tháng 6 tại Hà Nội. Theo số liệu công bố hiện trạng rừng năm 2025, cả nước hiện có khoảng 3.070.000 hecta rừng do Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý, tương đương 20,51% tổng diện tích rừng cả nước. Theo các chuyên gia, việc giao diện tích rừng cho cấp xã quản lý trong thời gian qua để góp phần duy trì công tác bảo vệ rừng, hạn chế tình trạng phá rừng và lấn chiếm đất lâm nghiệp. Tuy nhiên, cơ chế hiện hành vẫn bộc lộ nhiều bất cập, trong đó phần lớn các xã không có cán bộ lâm nghiệp hoặc kiểm lâm chuyên trách, dù đang quản lý hàng ngàn hecta rừng và đất lâm nghiệp. Ông Cầm Buôn Lộc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La cho biết.
6: Thì hiện nay thì xã Nậm Lầu đang quản lý là 1.600 hecta rừng và đất rừng. Thì hiện nay thì việc quản lý thì hiện tại thì chúng tôi đã giao cho cán bộ chuyên môn của phòng kinh tế hạ tầng một đồng chí cán bộ chuyên môn để quản lý. Tuy nhiên thì đối với cái thực tiễn hiện nay thì một đồng chí cán bộ chuyên môn mà quản lý đến 1.600 hecta rừng là bất khả thi.
5: Một trong những vướng mắc lớn nhất là Ủy ban Nhân dân cấp xã được giao quản lý diện tích rừng nhưng không được xác định là chủ rừng thực sự. Tương tự, đối với đất lâm nghiệp, cấp xã cũng không có đầy đủ quyền của một chủ sử dụng đất thực sự. Các chuyên gia thống nhất rằng giải pháp căn cơ nhất là đẩy nhanh giao đất, giao rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư có nhu cầu sử dụng thực sự. Tuy nhiên, việc giao đất, giao rừng không dễ thực hiện. Ông Bùi Giang Long, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Ngành, Ban Chính sách Chiến lược Trung ương nói.
7: Diện tích rừng do xã quản lý chủ yếu thì là cái rừng nghèo kiệt hoặc núi đá khó tiếp cận và luôn chiếm tỷ trọng lớn hơn cái rừng trồng trọt trong suốt giai đoạn, nên cái việc mà chuyển giao lại hay bàn giao cho chủ rừng thực sự đối với việc đó là với cấp xã là rất khó khăn. Đây là cái lý do mà khiến việc giao đất gặp khó khăn do không hấp dẫn thương mại đối với cái doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh đó, cái việc sáp nhập 34 tỉnh thành với quy mô lớn trong năm 2025 khiến ranh giới hành chính của nhiều xã thay đổi. Công tác bàn giao hồ sơ địa chính, dữ liệu rừng và đất lâm nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn.
5: Nhóm nghiên cứu nâng cao hiệu quả quản lý rừng và đất lâm nghiệp do Ủy ban Nhân dân xã quản lý cũng đề xuất đẩy nhanh việc giao đất rừng và rừng cho đúng chủ thể quản lý. Theo đó, giảm diện tích rừng và đất lâm nghiệp do cấp xã quản lý từ hơn 3 triệu hecta hiện nay xuống dưới 1 triệu hecta trong thời gian tới. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên rừng, giảm tranh chấp đất đai, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân và tạo động lực phát triển kinh tế lâm nghiệp.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình thời sự tổng hợp cũng đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

Chị Khánh Bình xin chào các em nhỏ nha. Mời các em cùng đến với chương trình ca nhạc thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình An Giang trên làn sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Các em cũng có thể đón nghe trực tuyến chương trình này tại trang web www.angiangtv.vn. Mở đầu chương trình, chị Khánh Bình mời các em nhỏ cùng thưởng thức ca khúc Thiếu nhi thế giới liên quan, sáng tác của chú Lưu Hữu Phước. Bài hát ca ngợi về tình hữu nghị, thân ái, đoàn kết của thiếu nhi trên toàn thế giới. Cho dù sống ở bất kỳ nơi nào của trái đất, màu da có khác nhau, nhưng mà thiếu nhi thế giới vẫn luôn gắn bó và yêu thương nhau. Niềm vui và sự khao khát của thiếu nhi khi được sống trong một thế giới hòa bình. Và cùng chị Khánh Bình hát vang ca khúc này các em nhé.

Bạn Candy Ngọc Hà vừa thể hiện ca khúc Thiếu Nhi Thế Giới Liên Quan, sáng tác của chú Lưu Hữu Phước. Tiếp theo chương trình, mời các em nhỏ cùng thưởng thức ca khúc Trái Đất Này Là Của Chúng Mình, một sáng tác của chú Trương Quang Lục, phổ từ lời thơ của chú Định Hải. Bài hát này sẽ do bạn Tường Di, Phương Nhi và Bảo An trình bày.

Top ca sẽ đến với chương trình chúng ta hôm nay với ca khúc Em Như Chim Bồ Câu Trắng, sáng tác của nhạc sĩ Trần Ngọc. Mời các em cùng nghe nhé.

Tiếp theo sau đây sẽ là ca khúc Bay cao tiếng hát ước mơ, sáng tác của chú Nguyễn Nam. Cùng nghe tốt ca thể hiện ca khúc này các em nhé.

theo sau đây sẽ là ca khúc Tuyệt vời tuổi thơ với tiếng hát của bạn Xuân An, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiên Thu. Chúng mình cùng lắng nghe các em nhé.

liên tục chương trình sẽ là ca khúc Ba Mẹ Cho Con, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Giang Minh. Cùng nghe bạn Dương Diễm Quyên thể hiện ca khúc này các em nhé.

Và cuối cùng, Tốt Ca sẽ khép lại chương trình chúng ta với ca khúc Mơ Ước Ngày Mai, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Đức, phổ từ lời thơ của nhà thơ Phong Thu. Lời cuối cùng thì chị Khánh Bình xin mến chào tạm biệt các em nhỏ. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau.

0: Hành trình kết nối.
1: Hành trình kết nối.
0: Kim Ngân xin gửi lời chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hành trình kết nối do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, vào sáng ngày 28 tháng 5 vừa qua, lễ hội sách tranh thiếu nhi Việt Nam lần đầu tiên đã khai mạc tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, mở đầu chuỗi hoạt động kéo dài 4 ngày của sự kiện hấp dẫn này. Ghi nhận về lễ khai mạc sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị trong phần sau của chương trình. Còn bây giờ, mở đầu sẽ là những tin tức đáng chú ý. Một vòng Việt Nam. Thưa quý vị, chiều 27 tháng 5 tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh tiếp và làm việc đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki về định hướng tăng cường hợp tác thúc đẩy phát triển văn hóa giữa hai nước trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lâm

0: thì Phương Thanh đánh giá cao quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản. Nhật Bản là quốc gia có nền văn hóa giàu bản sắc, giàu truyền thống nhân văn, tinh thần tự lực, tự cường. Việt Nam luôn trân trọng và học hỏi kinh nghiệm của Nhật Bản trong phát triển hiện đại, gắn với giữ gìn bản sắc dân tộc. Thời gian qua, Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam triển khai nhiều dự án nghiên cứu và thực tiễn trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật dân gian truyền thống, bảo tồn và phục dựng di sản văn hóa. Nhiều công trình tại Việt Nam mang dấu ấn hỗ trợ của Nhật Bản. Đối với vấn đề bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, Việt Nam luôn ưu tiên công tác bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và xử lý vi phạm bản quyền. Thời gian qua, việc xử lý một số vụ việc còn gặp khó khăn do năng lực giám định tư pháp và nguồn nhân lực còn hạn chế. Bộ đang triển khai các giải pháp khắc phục, trong đó chú trọng hoàn thiện quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực chuyên môn, tăng cường phối hợp Bộ Công an, xử lý các hành vi xâm phạm bản quyền, đặc biệt là các website đăng tải trái phép truyện tranh và phim hoạt hình Nhật Bản. Việt Nam mong muốn Nhật Bản hỗ trợ đào tạo nhân lực, trang thiết bị, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực giám định tư pháp, phối hợp trao đổi thông tin, hỗ trợ xác minh, điều tra các đối tượng vi phạm, tăng cường tuyên truyền, ngăn ngừa và răn đe các hành vi xâm phạm bản quyền trong môi trường số. Hai bên thống nhất tiếp tục nghiên cứu các cơ chế hợp tác phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, phát triển công nghiệp nội dung và thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản. Chuỗi khách sạn M Village vừa công bố bước chuyển đổi chiến lược trở thành tập đoàn Modern Village Lifestyle, định hướng phát triển hệ sinh thái lưu trú đa thương hiệu, đa phân khúc theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây được xem là cột mốc thay đổi thương hiệu lớn nhất của doanh nghiệp kể từ khi thành lập vào năm 2021. Từ mô hình lưu trú co-living với cảm hứng làng trong phố, sau 4 năm phát triển, M Village đã mở rộng lên 53 cơ sở lưu trú trên cả nước, đồng thời phát triển nhiều thương hiệu khách sạn và nghỉ dưỡng cao cấp. Theo doanh nghiệp, tên gọi Modern Village Lifestyle thể hiện định hướng phát triển mới với 3 giá trị cốt lõi. Modern đại diện cho tư duy hiện đại và linh hoạt, Village nhấn mạnh tinh thần kết nối cộng đồng, còn Lifestyle phản ánh mục tiêu mở rộng trải nghiệm vượt ra ngoài lĩnh vực lưu trú truyền thống. Triết lý Hospitality by Humanity for Humanity tiếp tục được xem là nền tảng trong mọi hoạt động của doanh nghiệp. Hệ sinh thái Modern Village Lifestyle hiện gồm nhiều thương hiệu như M Village Hotel Express by M Village, Savvy, Signature và Grand Signature. Thưa quý vị, lễ trao giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn lần thứ 7 đã diễn ra vào chiều 22 tháng 5 tại Hà Nội. Ban tổ chức giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn năm nay đã trao giải thưởng lớn thành tựu trọn đời hiệp sĩ Dế Mèn cho cố nghệ sĩ nhân dân Ngô Mạnh Lân vì những cống hiến trọn đời cho nghệ thuật thiếu nhi với những tác phẩm sống mãi với thời gian. Giải thưởng lớn thành tựu trọn đời hiệp sĩ Dế Mèn trao cho phó giáo sư tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Ngô Mạnh Lân được trưởng ban giám khảo là nhà thơ Trần Đăng Khoa và họa sĩ Thành Chương, thành viên ban giám khảo đánh giá là rất xứng đáng. Những năm trước, ban tổ chức trao giải hiệp sĩ Dế Mèn cho những tác giả có nhiều cống hiến cho văn nghệ thiếu nhi, hiện còn sống như là nhà văn Nguyễn Nhật Ánh năm 2020, Trần Đức Tiến năm 2023, Lý Lan năm 2024 và nhạc sĩ Phạm Tuyên năm 2025. Theo đánh giá của ban tổ chức, những cống hiến trọn đời cho nghệ thuật thiếu nhi của nghệ sĩ nhân dân Ngô Mạnh Lân trước hết nằm ở mảng phim hoạt hình. Ông sở hữu gia tài 22 bộ phim, đạo diễn 17 bộ, họa sĩ 5 bộ. Trong đó những bộ phim như là Mèo Con, Chuyện Ông Gióng, Trê Cóc, Con Sáo Biết Nói, Những Chiếc Áo Ấm, Thạch Xanh, Rừng Hoa, Bước Ngoặt, Phép Lạ Hồi Sinh đã trở thành những tác phẩm hoạt hình kinh điển của Việt Nam. Đối với nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam, đặc biệt là thế hệ sinh vào những năm 1960, đều mê mải xem các phim hoạt hình của nghệ sĩ nhân dân Ngô Mạnh Lân. Thưa quý vị, trở lại với một trong những vở vũ kịch được mong chờ nhất mỗi dịp hè đến, nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh HBSO mang đến cho khán giả món quà chào hè mang tên Vũ kịch Cô Bé Lọ Lem. Diễn ra vào ngày 30 và 31 tháng 5 tại nhà hát thành phố, vở diễn mở ra một không gian mới lạ, đầy màu sắc không kém phần dí dỏm. Tôn vinh và đề cao những giá trị cốt lõi giàu lòng trắc ẩn, câu chuyện cổ tích Cô Bé Lọ Lem với hơn 1.500 phiên bản biên đạo múa khác nhau được lấy cảm hứng từ nhà văn Pháp Charles Perrault với âm nhạc của nhà soạn nhạc người Nga Sergei Prokofiev, đã tạo cảm hứng cho hàng ngàn tác phẩm nghệ thuật sân khấu, điện ảnh khắp thế giới. Lần tái diễn này sẽ được dàn dựng với biên đạo Nguyễn Phúc Hùng, với phần thiết kế ánh sáng bởi biên đạo Nguyễn Phúc Hải, được tô điểm bằng các yếu tố kỳ ảo, hài hước, phép thuật và lãng mạn. Vở vũ kịch Cô bé Lọ Lem hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm đáng nhớ và đầy cảm xúc. Nhằm tạo dựng một sân chơi bổ ích, an toàn và thiết thực cho thế hệ trẻ trong kỳ nghỉ dài, Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh chính thức ban hành kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động hè năm 2026 dành riêng cho đối tượng thiếu nhi và thiếu niên, diễn ra xuyên suốt từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 9 tháng 8 năm 2026. Sự kiện chính thức được khai mạc vào lúc 9 giờ ngày 31 tháng 5 tại phòng đọc thiếu nhi, với nhiều nội dung khởi động hấp dẫn như biểu diễn văn nghệ, giới thiệu các câu lạc bộ chuyên đề, phát hành sổ nhật ký đọc sách hè và mở cửa không gian trưng bày sách tranh Việt Nam, quốc tế cùng các workshop tương tác. Bên cạnh các hoạt động thường xuyên mang tính chiều sâu như phục vụ bạn đọc, triển lãm theo chủ đề và hướng dẫn kỹ năng tra cứu, Thư viện còn đổi mới phương thức tiếp cận thông qua việc lồng ghép các buổi sinh hoạt trò chơi dân gian, trò chơi vận dụng kiến thức từ sách và đặc biệt là chương trình trải nghiệm thiên văn cuối tuần. Thưa quý vị, nhằm mang đến những giải pháp toàn diện bảo vệ sức khỏe và kích thích tư duy cho trẻ trong những năm tháng đầu đời, chương trình Cùng bé lớn khôn do Pen & More khởi xướng đã chính thức ra mắt, mở ra một góc nhìn mới về việc ứng dụng khoa học màu sắc và chất liệu vào phòng ngủ của trẻ. Trong xu hướng thiết kế nội thất hiện đại, chất lượng không gian sống dành cho trẻ nhỏ đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của các chuyên gia và các bậc phụ huynh. Theo các nghiên cứu về không gian dành cho trẻ em, chất lượng không khí là tiêu chí quan trọng nhất, đặc biệt là nồng độ VOC, các hợp chất hữu cơ bay hơi, phát thải từ vật liệu xây dựng truyền thống, vốn dễ gây kích ứng hệ hô hấp non nớt của trẻ sơ sinh. Thực trạng khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam còn tạo điều kiện cho nấm mốc phát sinh ở các góc khuất tường. Để giải quyết bài toán này, chương trình Cùng bé lớn khôn đã ứng dụng công nghệ One Coat với dòng sơn Zero VOC, hoàn toàn không mùi, giúp phòng của bé có thể đưa vào sử dụng ngay sau khi thi công. Đặc biệt, sự kết hợp với dòng sơn khoáng tự nhiên Keisudu của Nhật Bản, cấu trúc vi xốp từ đất tảo cát, hoạt động như một lá phổi sống, mang lại khả năng hấp thụ các khí độc và tự động điều hòa độ ẩm trong phòng ở mức lý tưởng 40-60%. Khi môi trường trong lành và không có VOC độc hại, trẻ sẽ được bao bọc trong giấc ngủ sâu, hỗ trợ tối ưu cho sự phát triển của não bộ. Không chỉ dừng lại ở yếu tố an toàn, chương trình còn mang đến giải pháp thiết kế linh hoạt, đồng hành cùng trẻ qua các giai đoạn phát triển cốt lõi. Đó là giai đoạn an toàn từ 0 đến 2 tuổi, bảo vệ thị giác bằng màu sắc dịu nhẹ, thanh lọc không khí trần nhà. Giai đoạn sáng tạo từ 2 đến 4 tuổi, kích thích vận động tinh. Và giai đoạn phát triển năng động từ 4 đến 6 tuổi. Mang tinh thần tuyệt phẩm Tây, kiệt tác Việt, sản phẩm One Cool for Kids trong chiến dịch đã thấu nhuần triết lý, một tinh thần minh mẫn trong một thân thể tráng kiện. Bằng việc kết hợp những công nghệ sơn hàng đầu từ Mỹ và Nhật Bản, Cùng bé lớn khôn không thuần túy là một chiến dịch thương mại mà hướng tới sứ mệnh lâu dài, đó là biến mỗi căn phòng thành một phòng thí nghiệm nhỏ, nơi trẻ em Việt Nam được hít thở trong lành, tự do học hỏi và lớn lên trở thành một thế hệ tự tin, sáng tạo. Ra mắt vào tháng hành động vì trẻ em năm 2026, chương trình Cùng bé lớn khôn do Pen & More khởi xướng vào thời điểm này như một món quà ý nghĩa dành cho các bé, để các con nhận được sự chăm sóc một cách đầy yêu thương, được phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.
1: Nét Việt tinh hoa.
0: Thưa quý vị, với chủ đề sách tranh nâng đỡ trẻ em trong bối cảnh khó khăn, lễ hội sách tranh thiếu nhi lần đầu tiên của Việt Nam đã chính thức khai mạc vào sáng 28 tháng 5 vừa qua tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên sách tranh có một sân chơi riêng sau hơn 20 năm hình thành và phát triển tại Việt Nam. Điều này cũng cho thấy một chuyển dịch rõ ràng từ việc coi sách tranh là giai đoạn đầu của việc đọc sang việc nhìn nhận nó như một phương tiện biểu đạt độc lập, có chiều sâu và có vai trò lâu dài trong sự phát triển của con người. Mời quý vị cùng đến với ghi nhận của Kim Ngân qua bài viết Những cuốn sách tranh Việt Nam để yêu và nhớ. Thưa quý vị, sách tranh không đơn thuần là công cụ hỗ trợ trẻ học ngôn ngữ, mà còn là một hình thức giáo dục nghệ thuật đặc thù, nơi hình ảnh và ngôn ngữ cùng tồn tại để chạm đến thế giới nội tâm của trẻ. Nhận thấy sự phát triển của hệ sinh thái sách tranh Việt Nam còn thiếu không gian

0: văn hóa của thành phố nói chung và ngành xuất bản nói riêng. Tiến sĩ Nguyễn Lê Vân, Phó trưởng phòng báo chí xuất bản, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện.
1: Hiện nay chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam của chúng ta, trong đó có 12 lĩnh vực, thì có lĩnh vực liên quan đến xuất bản phát hành, và đây mà là một lĩnh vực đang rất là được quan tâm vì nó có liên quan đến một cái vấn đề rất là đang hot hiện nay, đó là bản quyền. Cho nên cái việc mà ra đời 100 cuốn sách tranh Việt Nam để nhớ và yêu này sẽ là một bước khởi đầu cho chúng ta về cái vấn đề gọi là bản quyền, quyền tác giả và quyền liên quan. Và sau đó nó sẽ là một cái thuận lợi để mà chúng ta bước đi tiếp những cái bước tiếp theo.
0: Lễ hội không chỉ hướng tới việc thúc đẩy văn hóa đọc, góp phần nuôi dưỡng tri thức, cảm xúc cho thế hệ trẻ, mà còn mang theo tầm nhìn quốc tế. Đó là lan tỏa những tác phẩm sách tranh đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam và giới thiệu những tác phẩm quốc tế đến với độc giả trong nước. Ông Kim Gu-yong, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất bản sách tranh Hàn Quốc, chia sẻ.
2: Đúng vậy, sách tranh chính là phương tiện truyền thông sáng tạo và trực quan nhất, nơi những câu chuyện ngắn gọn được tinh lọc kết hợp cùng những bức họa, và những khoảng loại ở giữa sẽ được lấp đầy bằng trí tưởng tượng chủ động của người đọc. Sức mạnh vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ để chạm đến trái tim của nhau chính là điều nằm trong những cuốn sách tranh này. Và lễ hội sách tranh thiếu nhi Việt Nam đang diễn ra tại đây ngày hôm nay đang minh chứng rõ nét rằng sách tranh là một phương tiện mạnh mẽ gắn kết chúng ta là một, và giúp mọi người từ nhiều quốc gia trên thế giới có thể cấu hiểu nhau sâu sắc bằng cộng đồng về ngôn ngữ. Và lễ hội này vốn đã mang lại nguồn cảm hứng cùng niềm xúc động to lớn cho tất cả chúng ta ngày hôm nay tại đây. Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc đến ban tổ chức, những người đang dẫn dắt một lễ hội vô cùng ý nghĩa này một cách tuyệt vời, và xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành cho chúng tôi lời mời trong quý này để ngày hôm nay chúng tôi có thể có mặt tại đây.
0: Triển lãm 100 cuốn sách tranh Việt Nam để yêu và nhớ là một trong những điểm nhấn ý nghĩa của lễ hội này. Nhìn vào danh mục 100 tựa sách ấy, công chúng có thể phần nào hình dung một cách khái quát hành trình phát triển 20 năm từ năm 2006 đến 2026 của sách tranh nội địa, những ấn phẩm đã đồng hành một cách bền bỉ cùng nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam trong hơn 2 thập kỷ. Bản thân quá trình giám tuyển 100 tác phẩm này cũng là một câu chuyện đầy thú vị thông qua những chia sẻ của ban tổ chức lễ hội. Bà Nguyễn Hữu Quỳnh Hương, Giám đốc Lễ hội Sách tranh Thiếu nhi Việt Nam lần đầu tiên năm 2026 cho biết.
3: Cách mà chúng tôi đã tạo ra được một cái danh mục sơ tuyển để cho hội đồng tuyển chọn có thể làm việc dựa trên cái danh mục sơ tuyển đó, thì thứ nhất là chúng tôi sẽ kêu gọi công khai trên các nền tảng mạng xã hội là mời các cái nhà xuất bản chủ động tuyển chọn và gửi sách mà họ nghĩ là nó phù hợp với lại danh mục này cho chúng tôi. Cái thứ hai là chúng tôi chủ động xin cái ý kiến tư vấn từ những cái người mà ở trong hội đồng giám tuyển. Cái thứ ba nữa là chúng tôi cũng làm việc chặt chẽ với các cái đơn vị như là Room to Read hoặc là Thư viện Khoa học Tổng hợp để tìm ra các cái tựa sách trong cái danh mục của họ hoặc là trong các cái lưu trữ của các hệ thống công. Và cái thứ tư nữa là chúng tôi cũng hoàn toàn là từ nguồn lực của ban tổ chức phải đi tìm hết tất cả các danh mục sách trên các cái nền tảng mà các nhà xuất bản công bố để chúng tôi tìm sách. Thì mọi người thấy được là cái quá trình này chắc chắn nó sẽ có rất nhiều kẽ hở. Và ngay cả khi chúng tôi đã công bố ra danh sách 100 cuốn này rồi thì bất chợt độc giả sẽ chợt nhớ là ô, tôi nhớ ra là có một cái cuốn sách này rất hay, tại sao nó lại bị lãng quên trong cái dòng chảy 20 năm này. Thì tôi thành thật thú nhận là có rất nhiều các cái điểm thiếu sót trong cái quá trình chọn ra 100 tựa sách này, và chúng tôi đã nỗ lực hết sức trong cái nguồn lực cho phép. Thêm nữa là trong cái quá trình mà chúng tôi kêu gọi sự đóng góp tựa sách từ các cái đơn vị xuất bản thì chúng tôi cũng nhìn ra một cái vấn đề như sau, là ngay cả nhà xuất bản cũng chưa có sự nhìn nhận đúng mức về vai trò của tựa sách mà mình phát hành. Ví dụ như chúng tôi biết được là có rất là nhiều các nhà xuất bản ở Việt Nam tập trung vào sách nội địa rất là nhiều, và họ cũng có rất là tựa sách rất chất lượng. Tuy nhiên họ không xem sách đó là sách tranh, và họ cũng không nghĩ cuốn sách đó là một cuốn sách thực sự chất lượng, đáng để yêu và nhớ. Bởi vì đôi khi ở tư cách là một nhà phát hành, họ cũng đang đứng ở lằn ranh của việc là thế nào là một cuốn sách hay, thế nào là một cuốn sách đáng để yêu và nhớ, liệu một cuốn sách bán được thì mới là một cuốn sách hay, hay là một cuốn sách không bán được nhưng tôi nghĩ là nó có nhiều giá trị cho độc giả thì nó mới là một cuốn sách

0: này, thì tôi nghĩ đó là những cái quan sát khá là thú vị của hội đồng tuyển chọn trong cái quá trình mà mọi người làm việc dựa trên cái danh mục sơ khảo và cũng chính từ ban tổ chức ạ.
1: Để có thể hiện thực hóa giấc mơ có một sự kiện quy mô đầu tiên cho sách tranh thiếu nhi tại Việt Nam như thế này, ban tổ chức đã nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các đối tác. Trong đó không thể không nhắc đến Room to Read, một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đã có mặt tại hơn 20 quốc gia trên thế giới. Room to Read hợp tác với chính quyền, cộng đồng địa phương và các tổ chức đối tác giúp học sinh tiểu học trở thành người đọc độc lập và giúp nữ sinh hoàn thành chương trình trung học phổ thông, cũng như được trang bị kỹ năng sống cần thiết để quyết định những vấn đề quan trọng trong cuộc sống. Tại Việt Nam, Room to Read đã có mặt từ đầu những năm 2001 với hai chương trình chính, đó là chương trình hỗ trợ phát triển ngôn ngữ cho học sinh tiểu học và chương trình hỗ trợ giáo dục nữ sinh. Với lễ hội sách tranh thiếu nhi năm 2026 này, Room to Read Việt Nam đóng vai trò là đơn vị phối hợp tổ chức, đồng thời cũng sở hữu khá nhiều tác phẩm sách tranh được tuyển chọn vào triển lãm 100 cuốn sách tranh Việt Nam để yêu và nhớ. Tại sự kiện, chương trình đã có cuộc trao đổi cùng anh Lê Thiện Trí, là giám đốc chương trình phát triển ngôn ngữ tại tổ chức phi chính phủ Room to Read Việt Nam, xoay quanh lễ hội sách tranh thiếu nhi đầu tiên tại Việt Nam. Mời quý vị cùng nghe sau đây.
2: Thưa anh, đây là cái ngày hội sách tranh thiếu nhi lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam với cái vị trí là cái đơn vị đồng hành để tổ chức nên cái sự kiện này. Thì ở cái góc độ của mình, anh cảm nhận như thế nào về cái sự cần thiết của một lễ hội sách tranh dành riêng cho thiếu nhi như thế ạ?
3: Xin cảm ơn câu hỏi rất là hay. Để nói về cái cảm nhận về sự cần thiết của có một cái lễ hội này thì xin chia sẻ một chút về cái quá trình mà Room to Read đã bắt đầu tiếp cận làm về sách tranh tại Việt Nam từ những năm 2011 cho đến bây giờ. Và Room to Read vẫn đang cần mẫn tổ chức những cái hội thảo cho tác giả, những cái hội thảo cho họa sĩ minh họa và để làm ra những cái tựa sách hay. Và với cái quá trình đó thì Room to Read cũng góp phần trong cái việc là hình thành nên cái tên gọi của dòng sách này luôn. Nếu mà nhìn qua cái triển lãm thì mọi người sẽ thấy hàng năm thì Room vẫn tìm những cái tựa sách hay trên từ các nhà xuất bản tại địa phương á, để có thể mua và gửi cho các trường thư viện, các cái trường học. Vì chính vì cái việc đó nên cái chúng tôi từ lâu đã nhận ra rằng sách tranh là một cái phương tiện giáo dục rất là cần thiết cho trẻ em bên trong trường học lẫn bên ngoài trường học. Và Room to Read rất là vui mừng vì hiện nay mình đã có được một cái sân chơi, một cái lễ hội sách tranh thiếu nhi đầu tiên là một cái sân chơi, và chúng tôi hy vọng là nó sẽ không phải là một cái sau 4 ngày này thì chúng tôi mong mỏi về cái sự thành công của nó, nhưng mà đồng thời cũng có một cái mong muốn xa hơn là nó tạo ra một cái sân chơi lâu dài và chuyên nghiệp hơn. Chuyên nghiệp ở cái khía cạnh nào thì tôi muốn nói rõ hơn ở đây. Sách tranh nó không chỉ là một cái sản phẩm xuất bản đâu, mà nó còn là cái lĩnh vực sáng tạo. Room to Read đã đưa sách tranh vào trường học và tập huấn cho các thầy cô giáo dùng sách tranh để dạy tiết đọc thư viện, để củng cố những kỹ năng cho học sinh. Cho nên sách tranh còn là một cái phương tiện giáo dục nữa. Và cái tiếp theo nữa, chúng tôi cũng thấy là sách tranh nó có một cái sức mạnh khác. Nó là cái công cụ để kể các câu chuyện về văn hóa rất là hay. Nếu mà được đầu tư đúng mức thì rõ ràng là sách tranh ở Việt Nam có thể kể những cái câu chuyện rất là hay về văn hóa Việt Nam, về những cái giá trị tốt đẹp, về lòng tử tế của người Việt, là về cái sự yêu thiên nhiên của người Việt, về cảnh đẹp của người Việt của Việt Nam ở các cái vùng miền khác nhau nữa. Và nó sẽ có cái sức lan tỏa không chỉ trong nước mà với các bạn bè quốc tế trong bối cảnh là Việt Nam đang mở cửa như hiện nay.
2: Dạ thưa anh, ở trong cái văn hóa đọc của chúng ta thì vô vàn những cái thể loại sách, vô vàn những cái thể loại gọi là ấn phẩm có thể để phát triển cái văn hóa đọc. Vậy thì cái thị phần của sách tranh ở trong một cái thị trường chung như thế nó sẽ chiếm lĩnh bao nhiêu, và nó sẽ có khả năng có một cái cú hích như thế nào ở trong cái câu chuyện mà lan tỏa văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế giống như anh chia sẻ ạ?
3: Là một cái đơn vị mà làm về sách tranh và để như một cái phương tiện giáo dục á, thì thực ra là rất khó cho Room to Read để nói về tỷ trọng của sách tranh trong thị trường xuất bản. Nhưng mà Room to Read sẽ nhìn nhận ở một cái khía cạnh khác, nghĩa là từ lúc mà chúng tôi bắt đầu vào thị trường Việt Nam để tập huấn, để tổ chức những cái hội thảo cho tác giả, cho họa sĩ đầu tiên cho đến bây giờ, thì số liệu gần nhất của Room to Read là đâu đó có khoảng 15 nhà xuất bản đã tham gia vào xuất bản riêng cái thị trường sách tranh. Cái sự đa dạng của sách tranh trên thị trường của Việt Nam thì rất là đa dạng về các cái thể loại, các cái chủ đề, có những cái đề tài làm rất là sâu, chứ không còn là dừng lại ở mức độ đề tài đơn giản như là hồi khoảng 10 năm về trước nữa. Ở một cái khía cạnh khác là ở góc độ của người sử dụng thì Roomtree cũng đã làm việc với Bộ Giáo dục, với Sở Giáo dục để tập huấn cho các thầy cô cách sử dụng sách tranh. Cho nên bây giờ các thư viện trường học tham gia chương trình của Roomtree cũng biết cách sử dụng sách tranh, các thầy cô sử dụng sách tranh để dạy các hoạt động đọc, để tổ chức tiết đọc thư viện. Cho nên là chúng tôi thấy rằng đó là một cái cả về đầu vào á, thì chất lượng sách tranh đang được nâng cấp lên. Về đầu ra là ở cái góc độ người tiêu thụ sách tranh thì các trường học đang tiêu thụ sách tranh khá tốt để cho các cái hoạt động đọc, đặc biệt là trong chương trình giáo dục phổ thông mới á, thì sách tranh nó lại có đất để phát triển được.
2: Dạ. Và trong cái quá trình nghiên cứu về sách tranh từ những năm 2011 đến hiện nay á, thì anh cảm nhận có những cái rào cản nào mà chúng ta cần phải khắc phục để cho sách tranh có thể phát triển tốt hơn nữa trong thời gian sắp tới ạ?
3: Nói về rào cản đối với sách tranh mà chúng ta cần làm thì cũng khá là nhiều rào cản. Mình để mà sách tranh nó phát huy được cái vai trò của nó thì nó qua, mình cần nhìn ở góc độ của cả cái hệ sinh thái. Nó nhìn nó ở cái góc độ từ cái việc mà mình sáng tạo ra cái sách tranh phải có trách nhiệm, phải có tiêu chuẩn về mặt nội dung, rồi làm sao sách tranh đó nó đến được tay của những em, những đối tượng mình mong muốn là các em học sinh, trẻ em ở tất cả các nơi, về góc độ tiếp cận, giá thành cần phải hợp lý, rồi các cái kênh phân phối. Nhưng mà nó còn một cái rào cản nữa sâu hơn là cái thế hệ ba mẹ, cái thế hệ người thầy cô giáo, các thầy cô ở trường cũng nên có hiểu biết về cái sách tranh và vai trò của nó, để bởi vì đó là cái người sẽ ra quyết định chọn cái dòng sách này, và mình cần có sự chung tay của các bên với nhau để làm sao tất cả các bên này hiểu được vai trò của sách tranh, hiểu được cái sức mạnh của nó. Tất cả các bánh xe phải cùng dịch chuyển thì cái xe nó mới đi được á.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của anh ạ.
3: Xin cảm ơn.
1: Bên cạnh triển lãm, lễ hội sách tranh thiếu nhi Việt Nam còn nhiều hoạt động hấp dẫn khác diễn ra liên tục trong 4 ngày tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, như hội chợ sách tranh, quy tụ gian hàng của các đơn vị xuất bản và phát hành sách tranh thiếu nhi hàng đầu Việt Nam, mang đến hàng ngàn lựa chọn cho độc giả. Chuỗi hoạt động tương tác sáng tạo, các buổi workshop sáng tạo, đọc sách tương tác, trò chuyện cùng tác giả và họa sĩ, các phiên thảo luận chuyên sâu về sách tranh và xuất bản thiếu nhi dành cho người làm xuất bản, người nghiên cứu xuất bản giáo dục, giáo viên và phụ huynh. Thành phố Hồ Chí Minh, 50 năm rực rỡ tên vàng. Quý vị thân mến, đến với chuyên mục Thành phố Hồ Chí Minh, 50 năm rực rỡ tên vàng hôm nay, chương trình xin chia sẻ cùng quý vị về một sự kiện y khoa mang tính bước ngoặt, ghi dấu ấn trong sự phát triển của nền y học Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng xuyên suốt nửa thế kỷ qua. Đó là hành trình của những đứa trẻ sinh ra nhờ kỹ thuật mang tên IVF, thụ tinh trong ống nghiệm. Nội dung được tổng hợp từ bài viết của tác giả Yến Ngọc trên trang nhân dân.vn và từ nhiều nguồn thông tin khác từ Internet. Thưa quý vị, ngày nay thụ tinh trong ống nghiệm IVF đã trở thành một thuật ngữ y khoa vô cùng quen thuộc, là phao cứu sinh hiện đại mở ra cánh cửa hạnh phúc cho hàng trăm ngàn gia đình hiếm muộn. Thế nhưng nếu quay ngược bánh xe thời gian về gần 30 năm trước, câu chuyện y học mang tính cách mạng này lại hoàn toàn khác biệt. Ở thời điểm năm 1998, trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, trang thiết bị thiếu thốn và nhận thức xã hội về hỗ trợ sinh sản còn nhiều định kiến, việc hiện thực hóa kỹ thuật IVF dường như là một nhiệm vụ bất khả thi. Chính vì lẽ đó, sự kiện những em bé ống nghiệm đầu tiên cất tiếng khóc chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ vào ngày 30 tháng 4 năm 1998 không chỉ là một phép màu y học mà còn là một cột mốc lịch sử, chứng minh cho ý chí kiên cường và tầm nhìn vượt thời đại của đội ngũ y bác sĩ thành phố mang tên Bác. Trải qua gần 3 thập kỷ, giá trị nhân văn và tầm vóc của bước đi tiên phong ấy một lần nữa được khẳng định và tôn vinh khi chính thức được công nhận là một trong 50 sự kiện hoạt động tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2025. Ngày 30 tháng 4 năm 1998 được xem là một cột mốc lịch sử quan trọng của ngành thụ tinh trong ống nghiệm ở Việt Nam, khi mà ba em bé đầu tiên đã ra đời lành lặn và khỏe mạnh bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, mang lại hy vọng cho hàng triệu cặp vợ chồng hiếm muộn tại Việt Nam lúc bấy giờ. để có ngày lịch sử ấy là sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện. Trong đó không thể không nhắc đến giáo sư, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, người đặt viên gạch đầu tiên cho ngành thụ tinh trong ống nghiệm nước ta. Trải qua gần 30 năm học hỏi và phát triển, khoa hiếm muộn bệnh viện Từ Dũ đã phát triển lớn mạnh với những kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tối ưu và hiện đại nhất, đã theo kịp nền y học thế giới, tỷ lệ điều trị thành công cao tương đương với những trung tâm hỗ trợ sinh sản trên thế giới nhờ áp dụng kỹ thuật mới trong chẩn đoán nguyên nhân và điều trị hiếm muộn. Từ khi thành lập khoa hiếm muộn đến nay, Bệnh viện Từ Dũ đã chào đón hơn 16.000 em bé thụ tinh trong ống nghiệm ra đời. Số lượt khám hiếm muộn mỗi năm dao động trong khoảng từ 55.000 đến 60.000 lượt. Tổng số ca bơm tinh trùng vào buồng tử cung IUI trong 10 năm gần đây đã đạt hơn 22.000 ca. Số chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm trong 10 năm gần đây hơn 23.000 chu kỳ. Tỷ lệ thai lâm sàng thụ tinh trong ống nghiệm lên đến hơn 45%. Với truyền thống kế thừa những thành tựu đã đạt được và với sự phát triển về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại như hiện nay, với đội ngũ y bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm gần 30 năm, thì lĩnh vực hiếm muộn của Bệnh viện Từ Dũ đã trở thành một trong những chuyên khoa sâu với kỹ thuật cao ngang tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới. Hiện tại, bệnh viện đã đưa vào hoạt động khu chăm sóc bệnh nhân thụ tinh trong ống nghiệm hoàn toàn mới với trang thiết bị hiện đại. Với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, khoa hiếm muộn Bệnh viện Từ Dũ luôn nỗ lực nâng cấp, cải tiến dịch vụ chăm sóc và điều trị để đem đến cho bệnh nhân những trải nghiệm tốt nhất. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.
4: Chương trình ca nhạc cải lương.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Cung Bậc Tình Yêu, sáng tác nhạc Hoàng Loan, lời giọng cổ Anh Kiệt. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân và nghệ sĩ Chiêu Hùng song ca.

Với một biên soạn của soạn giả Quang Song Diệt, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Chuyện Ba Người. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Linh Tâm và Thanh Hằng trình bày.

được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, ra van kế, máy Phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ

0: và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Này Bệnh viện Bình Dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình Dân, số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840 268 hoặc điện thoại di động 0913 970 105, gặp bác sĩ Thành.
1: Là mày hả? Còn nít răng, mày muốn lấy lại nói chứ gì? Mày lại đây mà lấy. Nhưng mà phải hứa với tao một chuyện.
0: Quyết Thù, một bộ phim thuộc thể loại hành động kịch tính do Thái Lan sản xuất, được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết nổi tiếng của xứ sở Chùa Vàng.
2: Bộ phim kể câu chuyện về Rương, một thanh niên mồ côi cha mẹ. Anh có một cuộc sống khó khăn từ nhỏ.
0: Vì bị áp bức, ức hiếp và phản bội, anh trở nên oán hận và lên kế hoạch giết chết chính chủ nhân của mình cùng gia đình ông.
2: Rương xác định phải thành công và sẽ làm bất cứ điều gì có lợi cho mình, thậm chí lợi dụng người khác. Sau đó, anh đã lấy trộm tài sản và trốn thoát để bắt đầu một cuộc sống mới.
0: Jin là người duy nhất sống sót sau cuộc thảm sát đó. Jin đổi tên thành Nakhon và muốn Rương phải đền tội.
2: Nhiều năm sau, Nakhon trở thành cảnh sát và bắt đầu điều tra Rương. Nakhon tìm cách tiếp cận Mudda, con gái nuôi của Rương, với hy vọng sẽ phanh phui bí mật của hắn. Nhưng khi kề cận Mudda, Nakhon đã thực sự yêu cô.
0: Giữa tình yêu và thù hận, Nakhon sẽ tiếp tục trả thù hay sẽ từ bỏ mối hận thù và chọn cách tha thứ? Và liệu Rương có phải trả giá cho những việc mình đã làm và nhận lấy nghiệp chướng?
2: Bên cạnh kịch bản lôi cuốn, cốt truyện nhiều bất ngờ, bộ phim Quyết Thù còn khiến cho khán giả quan tâm bởi quy tụ được dàn diễn viên ngôi sao đình đám của Thái Lan.
0: Mối thù phải trả và câu chuyện tình yêu đầy nghiệt ngã sẽ có trong phim Quyết Thù phát sóng lúc 16:30 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV1.
2: Kính mời quý khán giả đón xem.
3: Quý thính giả đang thưởng thức chương trình Ca Nhạc Cải Lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình sẽ là bài hát Hai Sắc Qua Ti Gòn, biên soạn giọng cổ của Diễn Châu, sẽ do nghệ sĩ Thảo Nguyên trình bày. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: chàng chính là người nhận ra thánh khi xưa, và có biết đâu nàng là người cũng nên.
1: Trong đêm tân hôn như đánh nến chán hòa phòng quá

Với một biên soạn của tác giả Thành Vũ, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát được mang tên Chiều, được trình bày qua giọng ca nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn.

nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long và Dân Hà sẽ tiếp nối chương trình với bài hát Chuyện Hợp Tang, sáng tác nhạc Quốc Dũng, biên soạn dòng cổ của tác giả Tô Thiên Kiều. Mời quý thính giả cùng nghe.

nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân sẽ gửi đến chúng ta bài hát Điệu Buồn Phương Nam, sáng tác nhạc Vũ Đức Sau Biển, biên soạn lời giọng cổ của tác giả Anh Kiệt. Mời quý thính giả cùng nghe.

0: Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình Ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt.
1: Chương trình đọc truyện.
0: Quý vị các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện dài kỳ hôm nay trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, mời quý vị các bạn cùng theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Hai dặm dặm dưới biển của nhà văn Pháp Jules Verne qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang.

Chương 7. Con cá voi không biết thuộc loại nào. Bất thần bị ngã xuống biển, tôi choáng váng nhưng không bị ngất. Tôi chìm ngay xuống sâu khoảng 6 mét. Tôi bơi giỏi và không đến nỗi mất tinh thần khi rơi xuống nước. Tôi quẩy hai cái thật mạnh và nổi lên mặt biển. Tôi đưa mắt tìm tàu Lincoln. Nó có quay đi hướng khác không? Farragut có biết thả xuồng xuống tìm tôi không? Có hy vọng thoát nạn không? Bóng tối dày đặc, khó khăn lắm tôi mới nhận ra một khối đen ở đằng xa đang chạy về phía đông. Ánh đèn tắt dần, đó là chiếc tàu chiến. Thế là hết. Cứu tôi với! Tôi kêu to và cố sức bơi theo chiếc tàu. Quần áo bị sũng nước dính chặt vào mình làm tôi khó cử động. Tôi bị chìm xuống và ngạt thở. Tôi kêu lên lần cuối. Tôi bị sặc nước và cố chống lại. Nhưng đáy biển sâu cứ kéo tôi xuống. Bỗng một cánh tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tôi kéo tôi lên mặt nước. Rồi tôi nghe thấy, vâng, đúng là nghe thấy tiếng người nói bên tai. Nếu giáo sư tựa vào vai tôi thì sẽ dễ bơi hơn. Tôi nắm lấy tay công xây trung thành của tôi. Công xây đấy à? Tôi reo lên. Công xây! Dân tôi đây, tôi hoàn toàn thuộc quyền giáo sư. Anh bị ngã xuống nước cùng với tôi à? Thưa không, nhưng là người giúp việc giáo sư, tôi phải theo ngài. Anh ta thấy hành động đó của mình là tự nhiên. Thế tàu đâu? Công xây vừa bơi ngửa vừa trả lời. Xin giáo sư đừng trông chờ gì ở đó nữa. Anh nói gì vậy? Khi tôi nhảy xuống biển, thì người trực ban kêu lên rằng chân dịch bị gãy rồi. Gãy rồi à? Dân, quái vật đã dùng sừng nhọn đâm thủng. Tôi nghĩ rằng tàu Lincoln chỉ bị hỏng xoàng. Nhưng đối với chúng ta thì rất đáng buồn vì tàu không điều khiển được nữa. Thế là chúng ta đành chịu chết. Có nhiều khả năng. Công xây bình thản trả lời. Chúng ta còn mấy tiếng đồng hồ nữa. Trong thời gian đó có thể xảy ra nhiều chuyện. Thái độ bình tĩnh của công xây đã động viên tôi. Tôi ráng sức bơi, nhưng quần áo bị sũng nước, nặng như chì, làm tôi vất vả lắm mới khỏi chìm. Công xây nhận thấy điều đó. Thưa giáo sư, ngài cho phép tôi cắt bỏ quần áo trên người ngài. Anh ta nói. Công xây rút dao rạch một nhát từ trên xuống dưới bộ quần áo. Rồi được tôi đỡ, anh ta kéo quần áo ra khỏi người tôi. Tôi cũng giúp công xây trút bỏ quần áo như vậy. Sau đó chúng tôi bám vào nhau mà bơi. Tuy nhiên, tình hình cũng vẫn tệ hại như trước. Có lẽ người ta không biết là chúng tôi đã mất tích. Giả lại nếu có biết, thì chiếc tàu hỏng lái cũng chẳng chạy được ngược gió để đến cứu chúng tôi. Chỉ còn có thể trông chờ vào chiếc xuồng nhỏ. Công xây bình tĩnh thảo luận về giả thiết ấy và lập kế hoạch hành động. Thật là một con người kỳ lạ. Đến lúc này mà anh ta vẫn ung dung như ở nhà vậy. Thế là hy vọng độc nhất giờ đây là mấy chiếc xuồng của tàu Lincoln. Để tiết kiệm sức, chúng tôi quyết định làm như sau. Trong khi người này khoanh tay duỗi chân nằm ngửa để nghỉ, thì người kia vừa bơi vừa đẩy đi. Cứ 10 phút chúng tôi lại thay phiên. Như vậy chúng tôi hy vọng có thể sống trên mặt nước vài tiếng đồng hồ, có thể tới rạng đông. Hy vọng thật mong manh, nhưng con người sinh ra ở đời vốn không bao giờ tuyệt vọng. Giả lại chúng tôi có những hai người. Chiếc tàu chiến và quái vật đâm vào nhau khoảng 11 giờ đêm, nghĩa là còn gần 8 tiếng đồng hồ nữa mới sáng. Nhiệm vụ đề ra hoàn toàn có thể hoàn thành được nếu chúng tôi được luân phiên nghỉ. Biển lặng, bơi không vất vả lắm. Thỉnh thoảng tôi lại nhìn vào bóng đêm dày đặc, đôi chỗ có ánh nước sáng như lân tinh. Tôi nhìn những làn sóng lấp lánh vỗ vào vai tôi, rồi tản ra trên mặt biển. Gần 1 giờ sáng, tôi bỗng cảm thấy mệt mỏi rã rời. Công xây phải đỡ tôi và cán đáng cả gánh nặng của hai người. Một lát sau tôi thấy tiếng thở nặng nhọc và hổn hển của anh ta. Công xây đuối hơi,
tôi hiểu rằng anh ta không cầm cự lâu được nữa. Buông tôi ra, buông ra. Tôi nói, buông giáo sư ra ư, không đời nào. Công Xây trả lời, có chết thì tôi chết trước. Trong giây phút đó, mặt trăng ló ra từ sau đám mây đen mà gió đang lùa về phía nam. Ánh trăng hiền hòa cho chúng tôi thêm sức. Tôi ngẩng đầu lên và đưa mắt nhìn chân trời. Phía xa cách chúng tôi 5 hải lý, bóng chiếc tàu chỉ còn lờ mờ. Nhưng chẳng thấy một chiếc xuồng nào. Tôi muốn kêu lên, nhưng cách xa thế ai nghe thấy tiếng tôi. Giả lại, môi tôi bị sưng lên không sao há ra được. Lúc đó Công Xây ráng sức la to. Cứu chúng tôi với! Cứu chúng tôi với! Ngừng lại một giây chúng tôi lắng nghe. Cái gì vậy? Tai bị ù vì máu dồn lên đầu ư? Hay là tiếng đáp lại lời kêu cứu của Công Xây? Tôi khẽ hỏi, anh có nghe thấy không? Có. Rồi Công Xây lại ra sức kêu. Không làm được nữa rồi. Có tiếng người đáp lại Công Xây. Phải chăng đó là tiếng của một người cũng bất hạnh như chúng tôi? Cũng bị hất xuống đáy biển như chúng tôi. Hay đó là tín hiệu từ chiếc xuồng mà chúng tôi không nhìn thấy trong bóng đêm? Công Xây thu hết sức tàn và tựa vào vai tôi lúc đó đã tê dại. Anh ta ngẩng nửa người lên khỏi mặt nước, nhưng gục xuống ngay vì kiệt sức. Anh thấy gì? Công Xây thều thào. Tôi thấy tốt nhất là ta nên giữ im lặng, giữ lấy sức. Công Xây đã thấy gì vậy? Ý nghĩ về con quái vật bỗng nảy ra trong óc tôi. Hay là anh ta đã nhìn thấy quái vật? Nhưng còn tiếng người nói thì sao? Công Xây dùng chút sức còn lại đẩy tôi đi. Thỉnh thoảng anh ta lại ngóc đầu lên, nhìn về phía xa và kêu. Đáp lại anh ta là một tiếng người nghe ngày càng rõ, hình như đang tiến lại gần. Nhưng tay tôi bắt đầu điếc đặc, sức tôi đã kiệt. Các ngón tay cứng đờ, miệng không thể mím lại được vì cơ miệng bị co rút mạnh. Tôi bị sặc nước mặn và lạnh buốt tới xương. Tôi ngóc đầu lên lần cuối cùng rồi chìm nghỉm. Nhưng tôi chạm ngay vào một vật rắn. Tôi díu lấy nó. Tôi cảm thấy mình được đưa lên mặt nước và dễ thở hơn. Tôi ngất đi. Chắc là nhờ được xoa bóp mạnh toàn thân nên tôi tỉnh lại ngay. Tôi mở mắt. Công Xây. Tôi thều thào. Công Xây đáp lại. Giáo sư gọi tôi ạ. Dưới ánh trăng đang lặng, thấp thoáng một khuôn mặt mà tôi nhận ra ngay. Tôi kêu lên. Ned! Chính tôi đây thưa ngài. Ngài thấy đấy, tôi vẫn chạy theo món tiền thưởng. Ông bị giăng xuống nước khi tàu gặp nạn phải không?

0: Đúng vậy, nhưng tôi may mắn hơn ngài. Tôi gặp ngay một hòn đảo nhỏ di động.
1: Một hòn đảo nhỏ?
0: Nói đúng hơn là đã cưỡi trên lưng một con cá thiết kình khổng lồ.
1: Tôi không hiểu ông nói gì hết, ông Ned à.
0: Ngài thấy đó, tôi nghi ngờ ngay khi phát tên của tôi không đâm thủng được da con quái vật, mà chỉ trượt trên mặt ngoài của nó.
1: Vì sao vậy ông Ned? Vì sao?
0: Thưa giáo sư, vì nó được bọc thép. Khả năng suy nghĩ của tôi bỗng trở lại ngay. Trí nhớ được phục hồi. Tôi tỉnh hẳn là nhờ những lời nói của Ned. Tôi hơi lại sức sau cơn chấn động và trèo lên lưng vật đó. Tôi thử lấy chân gõ. Thân nó rắn như đá, không mềm như cáp voi. Nhưng nếu đó là cái mai bằng xương của loài động vật thời cổ đại thì sao? Nếu vậy thì tôi phải xếp quái vật này vào loại bò sát như rùa hay cá sấu. Nhưng không, cái lưng đen bóng, nơi tôi đang đứng nhẵn thính phẳng lì, chứ không có dãy. Gõ xuống, nó kêu bon bon. Và lạ thay, nó lại được ghép lại bằng thép lá. Không còn nghi ngờ gì nữa. Cái mà người ta vẫn tưởng là động vật, là quái vật, là hiện tượng kỳ lạ của thiên nhiên. Cái đã làm cả giới bác học bế tắc. Đã kích động óc tưởng tượng của các thủy thủ ở cả hai bán cầu. Lại là một hiện tượng kỳ diệu hơn do bàn tay con người tạo ra. Nếu như tôi có may mắn xác định được sự tồn tại của một động vật kỳ quái nhất, tôi cũng chẳng ngạc nhiên tới mức ấy. Việc thiên nhiên tạo ra những điều kỳ diệu chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng khi chính mắt mình trông thấy một cái gì đó kỳ diệu, siêu nhiên, là do thiên tài con người tạo ra, thì đó là điều đáng suy nghĩ. Tuy vậy, chúng tôi đâu có thì giờ để suy nghĩ nhiều. Chúng tôi đang nằm trên mặt một chiếc tàu ngầm kỳ lạ, trông tựa như một con cá bằng thép khổng lồ. Ý kiến của Ned Land về điểm này đã rõ. Tôi và Conseil chỉ còn việc đồng ý với anh ta. Tôi nói nếu đây đúng là một chiếc tàu, thì nhất định phải có máy móc làm nó chuyển động và người điều khiển chứ. Ned trả lời, chắc là như vậy. Nhưng tôi đứng trên hòn đảo di động này đã 3 tiếng đồng hồ, mà chẳng thấy một dấu hiệu nào của sự sống cả. Nhưng chiếc tàu chuyển động chứ. Thưa ngài không, nó bập bềnh trên sóng, chứ chẳng chuyển động chút nào. Chính chúng ta đã biết rõ hơn ai hết tốc độ của con tàu này. Muốn đạt tốc độ đó cần có máy móc. Muốn điều khiển máy móc phải có thợ. Từ đó tôi kết luận rằng chúng ta đã thoát chết. Ned tỏ vẻ nghi ngờ. Đúng lúc đó tựa như để khẳng định lời nói của tôi. Phía sau chiếc tàu kỳ lạ đó có tiếng rít. Đúng là chân dịch bắt đầu quay, đẩy tàu chạy. Chúng tôi vội bám lấy một chỗ ở mũi tàu, nổi lên trên mặt nước chừng 80 cm. Cũng may là tàu chạy với tốc độ vừa phải. Ned Land lào bào. Chừng nào cái phao này còn nổi thì tôi chẳng có gì phản đối. Nhưng nếu nó dở trò lặn xuống thì cái mạng tôi chẳng đáng $2. Anh chàng Canada này có thể đánh giá mạng mình rẻ hơn nữa. Cần cấp tốc đàm phán với những người trong chiếc tàu này. Tôi rờ rờ mặt ngoài để tìm một cái nắp, một lỗ hổng nào đó. Nhưng từng hàng đinh ri vê tán chặt các nếp ngoài, không để một kẻ hở nào. Trăng đã khuất dưới chân trời, chúng tôi chìm trong đêm tối, phải đợi tới rạng đông để tìm cách lọt vào phía trong con tàu. Thế là tính mạng chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào ý muốn của những người điều khiển con tàu này. Họ cho tàu lặn xuống là chúng tôi toi mạng ngay. Còn nếu họ không làm như vậy, thì tôi chẳng nghi ngờ gì khả năng đặt quan hệ với họ. Nếu họ không chế tạo dưỡng khí bằng phương pháp hóa học, thì thỉnh thoảng họ cũng phải cho tàu nổi lên mặt biển để dự trữ không khí mới. Như vậy phải có một lỗ thủng nào đó để lấy không khí vào trong tàu. Hy vọng thuyền trưởng Farragut đến cứu đã tiêu tan. Tàu đang chạy về phía Tây với tốc độ vừa phải. Có lẽ không quá 12 hải lý một giờ. Chân dịch rẽ nước rất đều và tung lên từng chùm tia nước lấp lánh. Gần 4 giờ sáng, tốc độ con tàu tăng lên. Chúng tôi chật vật lắm mới bám được vào mặt ngoài của con tàu đang lao dung dút. Sóng quất vào chúng tôi từ bốn phía. Cũng may là Ned rờ được vào cái dòng neo. Chúng tôi vội bám chặt lấy nó. Cái đêm dài dằng dặc đó cũng đã qua. Tôi khó nhớ lại được tất cả những gì đã trải qua đêm đó. Tôi nhớ là đôi khi sóng yên gió lặng, từ xa vọng lại những nhịp đàn dồn dập, những âm điệu bị đứt quãng. Chiếc tàu ngầm bí hiểm này là thế nào? Nó đang chạy đi đâu? Những người trong tàu là ai? Cái động cơ kỳ lạ nào đã làm nó chạy được với tốc độ ghê người như vậy? Trời đã sáng, sương sớm vây quanh chúng tôi một màn trắng đục. Nhưng rồi sương cũng tan. Tôi đã định xem xét kỹ phần trên của thân tàu nổi lên mặt nước, thì bỗng cảm thấy tàu từ từ lặn xuống. Ned Land vừa quát vừa nện chân xuống vỏ tàu. Ê, đồ quỷ, mở ra nhanh lên! Nhưng khó có thể nghe được cái gì, vì tiếng chân vịt quay ầm ầm. Cũng may là tàu tạm ngừng không lặn xuống nữa. Từ phía trong tàu có tiếng then cửa lạch cạch, nắp tàu mở ra. Một người thò đầu lên nhìn, hắn kêu lên một tiếng gì không rõ rồi biến mất. Mấy phút sau, từ trong tàu bước ra 8 người lực lưỡng, mặc bịt kín. Họ lẳng lặng kéo chúng tôi vào trong chiếc tàu ngầm khủng khiếp của họ.

Chương 8 Mobilis in Mobile. Cuộc bắt cóc trắng trợn đã diễn ra trong nháy mắt. Chúng tôi mãi không hoàn hồn. Tôi chẳng biết hai người kia cảm thấy gì trong cái nhà tù này, nhưng tôi thì sởn gai ốc. Những người trong tàu này là ai? Hẳn đây là bọn phỉ kiểu mới đang hoành hành ngoài biển theo cách chúng mới nghĩ ra. Cái nắp tàu vừa sập xuống thì tôi chìm ngay trong bóng tối như mực. Mắt đang quen với ánh sáng ban ngày nên chẳng nhìn thấy gì xung quanh. Hai bàn chân không dày của tôi dò dẫm trên những bậc thang sắt. Nét lên và công xây bị giải đi sau tôi. Dưới chân thang là một cái cửa, nó mở rộng cho chúng tôi qua, rồi đóng sập lại. Chúng tôi còn lại một mình. Chúng tôi đang ở đâu thế này? Tôi chẳng hình dung nổi. Tất cả đều chìm trong bóng tối, một thứ bóng tối dày đặc, đến nỗi mấy phút sau vẫn không thấy một tia sáng le lói nào. Ned Land nổi giận vì bị đối xử thô bạo. Anh ta bộc lộ tất cả sự phẫn nộ của mình và thét lên. Đồ quỷ! Quân này đã vượt cả bọn mang rợ về sự mến khách. Chỉ còn thiếu điều ăn thịt người nữa thôi. Tao chẳng lạ gì cái trò ấy đâu, nhưng tao tuyên bố trước là ăn thịt được tao còn mệt. Đủ rồi ông bạn Ned ơi, đủ rồi. Đừng vội nóng nảy, chưa sao đâu. Sắp tử cả nút rồi còn chưa sao à? Và tối như bưng thế này nữa. Cũng may là tôi còn con dao găm và chẳng cần nhiều ánh sáng lắm mới sử dụng được nó. Tên cướp nào cứ thử chạm vào tôi xem. Tôi bảo Ned. Đừng bực mình ông Ned à. Đừng nóng nảy mà làm vào thế bất lợi. Biết đâu chẳng có người đang nghe trộm chúng ta. Tốt hơn hết là cố tìm hiểu xem chúng ta ở đâu. Tôi bắt đầu dò dẫm. Đi được 5 bước, tôi dấp phải một bức tường bọc sắt. Lần theo tường, tôi chạm phải một cái bàn gỗ và mấy chiếc ghế dài. Sàn được trải chiếu dày để đi cho êm. Xung quanh tường không thấy dấu vết gì của cửa sổ và cửa ra vào cả. Công xây đi vòng về phía bên kia và cuối cùng gặp tôi. Chúng tôi cùng ra giữa căn phòng dài chừng 6 mét, rộng chừng 3 mét. Còn chiều cao thì ngay Ned Land cũng không giới tới trần được. Nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua mà mọi sự vẫn như cũ. Nhưng mắt chúng tôi đang quen với bóng tối, bỗng bị lóa đi trong ánh sáng chói lọi. Tôi nhận ra ngay cái ánh sáng trắng rực rỡ trong đêm khủng khiếp ấy đã chiếu sáng tất cả khoảng không gian xung quanh chiếc tàu ngầm. Cái ánh sáng mà chúng tôi đã lầm tưởng là hiện tượng lân tinh quá của các sinh vật biển. Khi mở mắt ra, tôi thấy nguồn sáng sinh động đó phát ra từ một cái đèn điện hình bán cầu gắn trên trần. Sáng rồi, có thế chứ? Ned Land reo lên, rồi đứng ở tư thế tự vệ, dao cầm trong tay. Nhưng tình hình chúng ta chưa sáng sủa ra chút nào. Tôi trả lời. Công xây bình thản nói, xin giáo sư cứ yên tâm. Nhờ ánh sáng điện nên có thể quan sát mọi chi tiết nhỏ nhất trong phòng. Đồ đạc gồm một cái bàn và 5 ghế dài. Cánh cửa bí mật đã đóng vào rất khít. Không một tiếng động nào bên ngoài lọt được vào chỗ chúng tôi. Hình như mọi vật đều đã chết trong con tàu này. Chẳng biết tàu đang chạy trên mặt biển hay đã lặn xuống đáy. Không thể đoán ra được. Nhưng quả cầu kia bật sáng chẳng phải vô cớ. Trong lòng tôi lóe lên một tia hy vọng là sẽ có người trong tàu xuất hiện. Vì thế nếu họ muốn quên chúng tôi đi, thì còn bật đèn lên làm gì ở cái phòng giam này? Tôi đã không lầm. Có tiếng then cửa lách cách, cánh cửa mở ra, hai người bước vào. Một người tầm thước nhưng lực lưỡng, vai rộng, đầu to, bộ tóc đen rối bù, có ria mép, đôi mắt sắc sảo. Tất cả cái vẻ ngoài linh lợi ấy làm anh ta giống một người xứ Provence ở miền nam nước Pháp. Tôi có cảm tưởng là ngôn ngữ của anh ta nhiều màu sắc, giàu thành ngữ, giàu hình ảnh và độc đáo. Nhưng đó chỉ là cảm tưởng, vì trước mặt chúng tôi, họ nói một thứ tiếng rất lạ tai mà tôi chưa hề biết. Người thứ hai đáng được miêu tả kỹ hơn. Tôi có thể khẳng định ngay những nét chủ yếu của tính cách ông ta. Lòng tự tin biểu lộ ở cái nhìn quả quyết và lạnh lùng của đôi mắt đen,
sự bình tĩnh, tự chủ biểu lộ ở nước da mai mái, ý chí kiên cường biểu lộ ở đôi lông mày nhíu lại, và cuối cùng là lòng dũng cảm được thể hiện rõ trong hơi thở sâu, đầy sức sống. Xin thêm rằng, đó là một người kiêu hãnh có cái nhìn kiên nghị và bình thản như toát lên sự suy nghĩ cao đẹp. Tất cả cái vẻ ngoài, phong thái, cử chỉ, nét mặt của ông ta, nếu có thể tin ở tài quan sát của những người xem tướng, nói rõ bản chất thẳng thắn, cương trực của ông ta. Có ông ta, tôi bất giác cảm thấy mình được an toàn. Cuộc gặp gỡ này báo trước số phận chúng tôi sẽ được giải quyết tốt đẹp. Ông ta bao nhiêu tuổi? Có thể đoán là 35 hay 50 cũng được. Ông ta cao, hai hàm răng rất đẹp. Hai bàn tay thon dài, tất cả đều thể hiện sự say mê, cao quý. Tóm lại, ông ta là mẫu mực hoàn hảo của vẻ đẹp đàn ông mà tôi chưa từng gặp. Còn một đặc điểm nữa của khuôn mặt, đó là đôi mắt cách xa nhau, có thể bao quát cả 1/4 chân trời. Khả năng ấy sau này tôi mới biết, kết hợp với sự tinh tường còn vượt xa Ned Land. Khi chăm chú nhìn ai, ông ta nhíu mày, mắt hơi nheo lại. Ôi, cái nhìn có thể thấu ruột gan người khác, xuyên qua những lớp nước biển mà mắt ta không thể nhìn qua được. Có thể khám phá ra những bí mật của đáy biển. Cả hai người đều đội bê-rê bằng da rái cá, đi giày cao cổ bằng da hải báo. Quần áo may bằng một loại vải đặc biệt, bó lấy thân, nhưng không cản trở hoạt động. Người cao cao, hẳn là thuyền trưởng, ngắm nhìn chúng tôi hết sức chăm chú, nhưng chẳng nói một lời. Sau đó quay về phía người cùng đi. Ông ta nói bằng một thứ tiếng nghe êm tai, mềm mại, nhấn mạnh ở nguyên âm. Người kia gật đầu và nói mấy lời, cũng bằng thứ tiếng đó. Rồi anh ta nhìn tôi có ý hỏi. Tôi trả lời bằng tiếng Pháp rất rõ ràng là không hiểu anh ta nói gì. Nhưng anh ta cũng chẳng hiểu tôi. Tình hình trở nên khá khó khăn. Công say đáp. Dù sao giáo sư cũng nên kể cho họ nghe câu chuyện của chúng ta. Biết đâu các ngài ấy lại chẳng hiểu được đôi lời. Tôi bắt đầu kể về những chuyện phiêu lưu của chúng tôi. Tôi nói rõ từng dần từng chữ, không bỏ sót một chi tiết nào. Theo đúng phép lịch sự, tôi tự giới thiệu mình là giáo sư Aronac. Sau đó giới thiệu người giúp việc là Công Say và Ned Land, thợ săn cáp voi. Người có đôi mắt hiền từ đẹp đẽ, nghe tôi một cách bình tĩnh, thậm chí có lễ độ và hết sức chăm chú. Nhưng tôi chẳng thấy nét mặt ông ta thể hiện là có chút hiểu gì về câu chuyện của chúng tôi hay không. Tôi đã kể xong mà ông ta chẳng hề nói một lời. Còn lại khả năng trình bày với hai người này bằng tiếng Anh, có lẽ họ cũng nói được thứ tiếng hầu như ai cũng biết này. Tôi đọc thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Đức, nhưng nói thì không thạo. Mà ở đây đòi hỏi trước hết phải trình bày một cách rõ ràng. Tôi bảo Ned Land, nào, giờ đến lượt ông Ned à. Mời ông bước vào đàm phán bằng thứ tiếng Anh chuẩn mực nhất. Biết đâu, ông chẳng may mắn hơn tôi. Ned chẳng đợi phải yêu cầu, anh ta nhắc lại câu chuyện tôi vừa kể bằng tiếng Anh. Nói đúng hơn, anh ta truyền đạt lại cốt truyện, còn hình thức thì khác hẳn. Anh chàng Canada tính khí nóng nảy này đã nói một cách sôi nổi hơn. Anh ta dùng những lời lẽ rất mạnh để phản đối việc cầm tù chúng tôi, vi phạm rõ ràng quyền sống của con người. Anh ta hỏi họ dựa vào luật lệ nào mà được phép giam giữ người trong cái phao nổi này. Anh ta căn cứ vào sắc luật về quyền bất khả xâm phạm của con người do Nghị viện Anh ban bố năm 1679 để dọa sẽ truy tố trước tòa án những kẻ đã cướp đoạt tự do của chúng tôi. Anh ta nổi khùng, dùng tay quát tháo, và cuối cùng thì họ biết rằng chúng tôi sắp chết đói. Đó là một sự thật hoàn toàn, nhưng chúng tôi hầu như đã quên mất. Thật hết sức ngạc nhiên là anh chàng Ned này cũng chẳng thành công hơn tôi. Hai người kia vẫn mặt lạnh như tiền. Tôi nản lòng vì thất bại, sau khi đã dùng hết cái vốn ngữ văn, tôi chẳng biết làm gì nữa. Nhưng Công Say bảo tôi, nếu giáo sư cho phép, tôi sẽ nói chuyện với họ bằng tiếng Đức. Tôi reo lên. Sao?
Anh nói tiếng Đức được à? Thưa giáo sư, tôi nói như bất kỳ người Đức nào. Thế thì tốt lắm, anh nói đi anh bạn. Công Xây liền kể lại đầu đuôi câu chuyện lần thứ ba. Nhưng mặc dù anh ta đã dùng nhiều cách nói trau chuốt và phát âm tuyệt vời, tiếng Đức cũng chẳng đem lại kết quả gì. Cuối cùng bí quá, tôi đành khôi phục lại trong trí nhớ những tri thức thời niên thiếu và trình bày câu chuyện bằng tiếng Latin. Cicero, nếu còn sống, thì hẳn phải bịt tai lại và tống cổ tôi ra khỏi cửa. Nhưng tôi cũng kể được đến hết. Kết quả lần này cũng hết sức ngán ngẩm. Hai người đó trao đổi với nhau vài lời bằng thứ tiếng không ai hiểu rồi bỏ đi. Chẳng để lại cho chúng tôi chút hy vọng nào. Cánh cửa đóng sập lại. Đồ khốn kiếp! Ned Land nổi nóng có lẽ đã 20 lần. Người ta đã nói với chúng bằng tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Latin. Thế mà bọn đểu cán ấy không thèm hé răng ra nói một lời. Hãy bình tĩnh ông Ned. Tôi nói, la hét có giải quyết được việc gì đâu. Nhưng giáo sư thử xem xét, chúng ta có thể chết đói trong cái lồng sắt này không? Công Xây triết lý. Chẳng sao, chúng ta còn sống được lâu. Tôi nói, các bạn của tôi ơi, không nên tuyệt vọng. Tình hình trước kia còn xấu hơn. Xin các bạn đừng vội kết luận về thuyền trưởng và thủy thủ của tàu này. Ned trả lời. Tôi có ý kiến dứt khoát rằng chúng là những quân vô lại mạc hạng. Được. Thế họ là người nước nào? Nước vô lại. Tôi nói. Ông Ned thân mến ơi, nước ấy chưa có trên bản đồ đâu. Tôi xin thú thực rằng rất khó xác định quốc tịch của hai người này. Có thể đoán chắc rằng họ không phải là người Pháp, người Anh, người Đức. Tuy vậy tôi vẫn cảm thấy rằng họ là người miền Nam. Nhưng họ là ai? Người Tây Ban Nha, người Thổ Nhĩ Kỳ, người Ả Rập hay người Ấn Độ? Vẻ ngoài của họ không đủ để xác định quốc tịch của họ. Còn về tiếng nói thì hoàn toàn không thể giải thích được nguồn gốc. Không biết tất cả các thứ tiếng quả là một thiếu sót lớn. Công Xây nhận xét, nếu tạo ra được một thứ tiếng chung thì có lẽ giản tiện hơn. Ned Land phản đối, thế cũng chẳng ăn thua. Anh không thấy là bọn này nói một thứ tiếng do chúng bịa ra để làm cho những người tử tế đang bị đói phải nổi khùng lên à? Ở tất cả các nước trên thế giới, ai cũng phải hiểu rằng khi một người nào đó há mồm ra chớp chép là muốn bảo tôi đang đói đây, cho tôi ăn đi.

0: Quý vị các bạn vừa theo dõi những nội dung tiếp theo trong cuốn tiểu thuyết Hai dặm dặm dưới biển của nhà văn Pháp Jules Verne qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi nội dung của tiểu thuyết này trong các buổi đọc truyện về kỳ sau. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt.
1: Trước khi kết thúc thời gian phát sóng trong ngày, mời quý vị nghe chúng tôi giới thiệu những thông tin sẽ được phát vào ngày mai thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 năm 2026. Chương trình được bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục Thư viện truyền thanh, 5 giờ 50 phút chuyên mục Bình dân học vũ số, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút trực tiếp giao thông ngày mới, 7 giờ ca nhạc theo yêu cầu của bạn nghe đài, 8 giờ chuyên mục Bình dân học vũ số, 8 giờ 15 phút chuyện quê mình, hương vị quê nhà, 8 giờ 30 phút chương trình bài ca đi cùng năm tháng. Mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Hát về đất và người Nam Bộ. 9 giờ 30 phút cảnh báo thiên tai. 9 giờ 45 phút chuyên mục thông tin đối ngoại. 10 giờ quán nhà quen, ve sầu mùa phượng. 10 giờ 30 phút thông tin văn hóa văn nghệ. Mời quý vị cùng nghe thông tin về điện ảnh và một số sản phẩm âm nhạc được phát hành trong thời gian gần đây. 11 giờ chương trình tiếng Khmer. 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa. 11 giờ 45 phút tiết mục thư viện truyền thanh. 11 giờ 50 phút chuyên mục bình dân học vũ số. 12 giờ chương trình câu lạc bộ sân khấu có phần giao lưu với nghệ sĩ Phùng Ngọc Bảy. Bông lúa vàng luôn là ký ức đẹp của thanh xuân. 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế. 13 giờ 10 phút bản tin thể thao. 13 giờ 15 phút cảnh báo thiên tai. 13 giờ 30 phút chương trình ngôi nhà tuổi thơ. 14 giờ chuyên mục thông tin đối ngoại. 14 giờ 15 phút thông tin sức khỏe. 14 giờ 30 phút sân khấu truyền thanh với vở cải lương Đứa con không tên của tác giả Đồng Hoàng Nam. 16 giờ trực tiếp nhịp cầu kiến thức. 17 giờ chương trình tiếng Khmer. 17 giờ 30 phút thông tin du lịch có nội dung Buôn Ma Thuột vừa được National Geographic vinh danh là một trong những điểm đến ẩm thực tốt nhất thế giới. 17 giờ 40 phút tiết mục thư viện truyền thanh. 17 giờ 45 phút chương trình phát thanh tuổi học đường. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ chuyên mục bình dân học vũ số. 19 giờ 10 phút câu chuyện cuộc sống với tiểu phẩm Ông già ăn xin. 19 giờ 15 phút thông tin sức khỏe. 19 giờ 30 phút trực tiếp lễ khai hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026. 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Hai dặm dặm dưới biển của nhà văn Jules Verne. Chúc quý vị một đêm thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.
1: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.

Chúc quý thính giả cuối tuần nhiều niềm vui. Mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh trên sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 năm 2026. Chương trình được bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục thư viện truyền thanh, 5 giờ 50 phút chuyên mục bình dân học vũ số, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút trực tiếp giao thông ngày mới, 7 giờ ca nhạc theo yêu cầu của bạn nghe đài, 8 giờ chuyên mục bình dân học vũ số, 8 giờ 15 phút chuyện quê mình, hương vị quê nhà, 8 giờ 30 phút chương trình bài ca đi cùng năm tháng. Mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Hát về đất và người Nam Bộ. 9 giờ 30 phút cảnh báo thiên tai. 9 giờ 45 phút chuyên mục thông tin đối ngoại. 10 giờ quán nhà quen, ve sầu mùa phượng. 10 giờ 30 phút thông tin văn hóa văn nghệ. Mời quý vị cùng nghe thông tin về điện ảnh và một số sản phẩm âm nhạc được phát hành trong thời gian gần đây. 11 giờ chương trình tiếng Khmer. 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa. 11 giờ 45 phút tiết mục thư viện truyền thanh. 11 giờ 50 phút chuyên mục bình dân học vũ số. 12 giờ chương trình câu lạc bộ sân khấu có phần giao lưu với nghệ sĩ Phùng Ngọc Bảy. Bông lúa vàng luôn là ký ức đẹp của thanh xuân. 13

giờ bản tin trong nước và quốc tế, 13 giờ 10 phút bản tin thể thao, 13 giờ 15 phút cảnh báo thiên tai, 13 giờ 30 phút chương trình ngôi nhà tuổi thơ, 14 giờ chuyên mục thông tin đối ngoại, 14 giờ 15 phút thông tin sức khỏe, 14 giờ 30 phút sân khấu truyền thanh với giờ cải lương đứa con không tên của tác giả Đồng Hoàng Nam, 16 giờ trực tiếp nhịp cầu kiến thức, 17 giờ chương trình tiếng Khmer, 17 giờ 30 phút thông tin du lịch có nội dung Buôn Ma Thuột vừa được National Geographic vinh danh là một trong những điểm đến ẩm thực tốt nhất thế giới, 17 giờ 40 phút tiết mục thư viện truyền thanh, 17 giờ 45 phút chương trình phát thanh tuổi học đường, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19 giờ chuyên mục Bình Dân Học Vũ Số, 19 giờ 10 phút câu chuyện cuộc sống với tiểu phẩm Ông Già Ăn Xin, 19 giờ 15 phút thông tin sức khỏe, 19 giờ 30 phút trực tiếp lễ khai hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026, 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Hai Dặn Dặm Dưới Biển của nhà văn Jules Verne. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe thông tin chi tiết.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99.40MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang sáng nay thứ Bảy ngày 6 tháng 6 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang. Thượng tướng Đỗ Xuân Tùng kiểm tra nắm tình hình tại Ban Chỉ huy quân sự đặc khu Phú Quốc và Lữ đoàn 950. An Giang sẵn sàng khai hội với bà Chúa Xứ Núi Sam 2026. Sau cùng có phóng sự tháng 4 về thăm biếu bà Chúa Xứ Núi Sam. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng 5 tháng 6, đoàn kiểm tra giám sát số 29 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm trưởng đoàn có buổi làm việc để nghe thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang. Tiếp giờ làm việc với đoàn công tác có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Nguyễn Tiến Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương. Đoàn kiểm tra giám sát số 29 đánh giá sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh An Giang có bước chuyển mình tích cực trong công tác kiện toàn bộ máy cấp tỉnh, đã giảm còn 14 cơ quan chuyên môn tổ chức bên trong, giảm mạnh hơn 55%, giảm 141 đơn vị. Toàn tỉnh hiện có 102 đơn vị hành chính cấp xã với 410 cơ quan chuyên môn trực thuộc. Tỉnh đã công bố 2.154 thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia, đạt tỷ lệ số hóa hồ sơ gần 87%, đã tiếp nhận hơn 587.000 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt hơn 98%. Hạ tầng số cũng ghi nhận bước tiến lớn khi mạng Internet cáp quang và 3G, 4G phủ sóng 100% trung tâm cấp xã và các khóm ấp. Mô hình chính quyền tinh gọn giúp địa phương tiết kiệm chi thường xuyên đáng kể. Năm 2025 tiết kiệm hơn 590 tỷ đồng, ước tính năm 2026 đạt hơn 611 tỷ đồng. Nguồn lực này được tái đầu tư cho đầu tư công cấp xã với tổng vốn giao năm 2026 là 1.530 tỷ đồng, bình quân 15 tỷ đồng mỗi xã. Với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, mang lại GRDP năm 2025 của An Giang đạt 8,39%, đứng thứ nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đứng thứ 14 cả nước. Đà tăng trưởng tiếp tục được giữ vững trong quý 1 năm 2026 với mức đạt 7,8%, duy trì vị trí đứng đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đoàn kiểm tra giám sát cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo chỉ đạo chuẩn bị đồng bộ các điều kiện phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc, ưu tiên tháo gỡ khó khăn vướng mắt.

0: đối với các công trình hạ tầng chiến lược, các dự án giao thông đô thị, chuyển đổi số, xử lý môi trường và chỉnh trang đô thị, tăng cường kiểm tra giám sát tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, An Giang được ghi nhận là điểm sáng khi vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp và quyết liệt trong công tác kiểm tra giám sát từ cơ sở. Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương nghị quyết của Trung ương. Phó Chủ tịch nước cho rằng, hiện nay cơ cấu kinh tế của tỉnh vẫn phụ thuộc lớn vào nông nghiệp, chiếm 33,84%, cao gấp 3 lần trung bình cả nước. Trong khi tỷ trọng công nghiệp còn thấp, số lượng doanh nghiệp trên 1.000 dân trên địa bàn tỉnh còn khiêm tốn, đặc biệt là còn thiếu những doanh nghiệp lớn mang tính dẫn dắt sự hình thành phát triển doanh nghiệp của tỉnh. Vì vậy, tỉnh cần phải khơi thông tối đa các nguồn lực sẵn có, từ đầu tư công đến cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho mọi thành phần kinh tế. Tỉnh cần tập trung vào các giải pháp trọng tâm như tập trung rà soát, nâng cao chất lượng cán bộ cấp xã, phường, đảm bảo vận hành bộ máy thông suốt, tận dụng lợi thế về hạ tầng số để đưa khoa học công nghệ trở thành động lực tăng trưởng thực chất, đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư công và tư nhân theo đúng quy hoạch tỉnh.
1: Chiều ngày 4 tháng 6, đoàn kiểm tra số 3 của Tổng cục Chính trị do Thượng tướng Đỗ Xuân Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và một số nội dung công tác quân sự 6 tháng đầu năm 2026 tại Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang và Tiểu đoàn 950 Quân khu 9. Tham gia đoàn có Thiếu tướng Trần Hải Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Cán bộ, đại diện một số cơ quan chức năng thuộc Bộ Tổng tham mưu và Tổng cục Chính trị. Đón và làm việc với đoàn có các đồng chí Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ, Phó Tư lệnh Quân khu 9, Đại tá Nguyễn Văn Hiền, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, đại diện các cơ quan Quân khu 9, Thủ trưởng Lữ đoàn 950 Quân khu 9, lãnh đạo đặc khu Phú Quốc, Thủ trưởng các cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4, đặc khu Phú Quốc và Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu Phú Quốc. Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị và nhiệm vụ quân sự thời gian qua. Trong điều kiện tình hình thế giới khu vực trên vùng biển Tây Nam và địa bàn Phú Quốc còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, cấp ủy chỉ huy các đơn vị đã quán triệt triển khai nghiêm các nghị quyết chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, xây dựng đảng, công tác cán bộ, dân vận chính sách, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và đảm bảo hậu cần kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Đối với Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu Phú Quốc, đoàn tập trung nắm kết quả triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc kiện toàn tổ chức biên chế, bố trí lực lượng, đảm bảo cơ sở vật chất, vũ khí trang bị ổn định hoạt động của cơ quan quân sự địa phương sau khi tổ chức lại bộ máy. Đối với Lữ đoàn 950, đoàn tập trung kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và khả năng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ địa bàn trọng điểm phía Tây Nam của Tổ quốc. Cùng với ngày báo cáo, đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hệ thống văn bản, sổ sách công tác đảng, công tác chính trị, các kế hoạch nghị quyết, quy chế lãnh đạo, công tác tổ chức xây dựng đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, đồng thời kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, nơi làm việc, nơi ăn ở sinh hoạt của bộ đội và việc bảo quản quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật tại các đơn vị. Phát biểu kết luận, Thượng tướng Đỗ Xuân Tùng ghi nhận biểu dương những kết quả đạt được của Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu Phú Quốc và Lữ đoàn 950 trong thời gian qua. Đồng chí đánh giá cao sự chủ động của các đơn vị trong kiện toàn tổ chức, ổn định hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và thực hiện hiệu quả công tác dân vận chính sách. Thượng tướng Đỗ Xuân Tùng yêu cầu cấp ủy chỉ huy các đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết chỉ thị của cấp trên, chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, tập trung xây dựng cấp ủy tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt địa bàn, mục tiêu và phối hợp hiệu quả với các lực lượng trên địa bàn, đồng thời chủ động rà soát chuẩn bị tốt mọi mặt, sẵn sàng tham gia thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác chuẩn bị và phục vụ hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng an ninh trên địa bàn Tây Nam của Tổ quốc.
0: Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin về lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam.
1: Tối 4 tháng 6, ban tổ chức lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 tiến hành tổng duyệt chương trình lễ khai hội tại khu du lịch quốc gia Núi Sam, phường Vĩnh Tế. Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước, trưởng ban tổ chức lễ hội chủ trì buổi tổng duyệt. Trong đêm tổng duyệt, hàng trăm nghệ sĩ diễn viên cùng các lực lượng phục vụ đã vận hành toàn bộ kịch bản như đêm khai hội chính thức. Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, tái hiện những giá trị văn hóa đặc sắc gắn với tín ngưỡng thờ Bà Chúa Xứ Núi Sam và vùng đất An Giang. Lễ khai hội năm nay gây ấn tượng với chương trình nghệ thuật được đầu tư bài bản, kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại, hiệu ứng âm thanh ánh sáng cùng màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp, hứa hẹn mang đến nhiều điểm nhấn cho người dân và du khách. Sau khi theo dõi tổng thể chương trình, ban tổ chức đã rà soát toàn bộ các khâu kỹ thuật, nội dung, công tác tiếp đón đại biểu, đảm bảo an ninh trật tự, y tế, phòng cháy chữa cháy và chương trình truyền hình trực tiếp, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để lễ khai hội được tổ chức an toàn trang trọng. Đặc biệt trước diễn biến thời tiết khó lường, các phương án ứng phó cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm đảm bảo chương trình vận hành thông suốt trong mọi tình huống. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Lễ khai hội với Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 sẽ chính thức diễn ra vào tối ngày 6 tháng 6 tại khu du lịch quốc gia Núi Sam, phường Vĩnh Tế. Chương trình được phát thanh và truyền hình trực tiếp trên các nền tảng của báo và phát thanh truyền hình An Giang và nhiều cơ quan báo chí phát thanh truyền hình trong cả nước. Mở đầu cho chủ hoạt động của lễ hội, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh.
0: Thưa quý vị, tối nay 6 tháng 6, tại khu du lịch quốc gia Núi Sam, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang sẽ chính thức diễn ra lễ khai hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026, mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa tín ngưỡng đặc sắc kéo dài đến ngày 12 tháng 6, nhằm 21 đến 27 tháng 4 âm lịch. Đây là một trong những lễ hội dân gian lớn nhất Nam Bộ, thu hút hàng triệu lượt người dân và du khách trong nước quốc tế đến hành hương chiêm bái mỗi năm. Đặc biệt, sau khi được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam càng nhận được sự quan tâm của đông đảo nhân dân và du khách gần xa. Theo kế hoạch, lễ hội năm nay gồm nhiều nghi thức truyền thống như lễ khai hội, lễ phục hiện rước tượng bà, lễ tắm bà, lễ thỉnh sắc thần, lễ chánh tế. Bên cạnh đó còn có các hoạt động văn hóa văn nghệ, trưng bày sản phẩm đặc trưng và quảng bá du lịch địa phương. Những ngày qua, các ngành chức năng và chính quyền địa phương đã khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị, triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân và du khách tham dự lễ hội. Chương trình lễ khai hội cũng đã được tổng duyệt kỹ lưỡng vào tối ngày 4 tháng 6, hứa hẹn mang đến không khí trang trọng đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất con người An Giang đến với bạn bè trong nước và quốc tế vào lúc 19 giờ tối nay tại khu du lịch quốc gia Núi Sam. Chương trình lễ khai hội sẽ được phát thanh trên sóng FM và truyền hình trực tiếp trên các nền tảng của báo và phát thanh truyền hình An Giang, cùng nhiều cơ quan báo chí phát thanh truyền hình trong cả nước. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi.
1: Trước thêm lễ hội tại khu vực Võ Ca, Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang, hơn 400 người dân đã cùng nhau tham gia lễ mai áo bà, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp nhưng trật tự. Ngay từ sáng sớm, đã có rất đông người đến tham gia mai áo dân bà. Họ là những thợ mai lành nghề hay những người có tấm lòng thành kính muốn dâng áo cho bà. Dù quê quán điều kiện kinh tế khác nhau, nhưng tất cả đều có chung tấm lòng thành kính đối với Chúa Xứ Thánh Mẫu. Người ta sẽ ngồi quây quần thành nhóm, mỗi người phụ trách công đoạn khác nhau. Người khéo tay sẽ ráp giải, thực hiện các chi tiết phức tạp. Những người chưa thạo sẽ làm dây gút, xỏ chỉ hoặc phụ những việc lặt vặt. Tất cả đều tập trung để có chiếc áo đẹp nhất. Theo ban quản trị lăng viếng núi Sam, dự kiến mọi người may 96 áo bà, 96 áo cô, 96 cũng cậu. Số lượng áo bà có thể tăng lên trong những năm nhuận để bà thay 8 chiếc mỗi tháng theo thông lệ. Do đây là áo mặc trong nên cũng đơn giản, không có các chi tiết long phụng, châu ngọc phức tạp. Cùng với các nghi lễ truyền thống, lễ mai áo bà là mảnh ghép độc đáo, thể hiện giá trị tín ngưỡng đặc sắc của người dân, du khách đối với Chúa Xứ Thánh Mẫu.
0: Hưởng ứng chiến dịch 90 ngày đêm chuyển đổi số do Ủy ban Nhân dân xã An Minh phát động, với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, lực lượng công an xã An Minh đã và đang nỗ lực hết mình đưa công nghệ số đến từ ngõ, gõ từ nhà, phục vụ nhân dân một cách thiết thực nhất. Điển hình vừa qua tổ công tác của lực lượng công an xã đã mang theo đầy đủ trang thiết bị lưu động đến tận nhà anh Huỳnh Ngọc Lợi, một công dân thuộc diện yếu thế trên địa bàn xã, để hỗ trợ thực hiện các thủ tục cấp căn cước. Do điều kiện đi lại khó khăn, việc di chuyển đến trụ sở cơ quan công an đối với những người dân yếu thế như anh Lợi là một trở ngại rất lớn. Thấu hiểu hoàn cảnh đó, các cán bộ chiến sĩ công an xã An Minh đã không quản ngại khó khăn, tận tình hướng dẫn hỗ trợ anh từ khâu chụp ảnh chân dung, thu nhận vân tay cho đến hoàn thiện các thủ tục hồ sơ ngay tại gia đình. Sự ân cần, tác phong làm việc trách nhiệm và niềm nở của các chiến sĩ đã mang lại niềm vui, sự xúc động lớn cho bản thân anh Lợi cũng như gia đình. Anh Huỳnh Ngọc Lợi, ấp 11A, xã An Minh, vui mừng, nói:
2: bằng giấy không được, mấy anh công an xuống hỗ trợ bằng giấy tờ, tôi rất là cảm ơn, rất là nhiệt tình, rất là vui, rất là mừng. Tại vì mình đi đứng không được đó, đây tới nhà bằng cho mình thì quá cho mừng rồi, có gì bằng nữa. Có giấy tờ được, như đi khám bệnh hoặc là các thứ luôn. Mình có thể là được hết. Còn này còn giấy chứng minh mình đi ra đường, ra như khám bệnh là không được, khó khăn này nọ đó, rất là khó khăn. Mà tới đây bằng giấy tờ cho mình là quá mừng rồi.
0: Tấm thẻ căn cước được thực hiện ngay tại nhà không chỉ là giấy tờ tùy thân quan trọng, mà còn là cơ sở giúp những công dân yếu thế dễ dàng tiếp cận, thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm y tế và các dịch vụ công trực tuyến trong kỷ nguyên số. Hành động đẹp mà ý nghĩa nhân văn sâu sắc của lực lượng công an xã An Minh trong chiến dịch 90 ngày đêm chuyển đổi số được góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đồng thời chung tay cùng chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến trình xây dựng xã hội số, công dân số tại địa bàn. Ông Ngô Văn Thừa, Bí thư trưởng ấp 11A, xã An Minh, chia sẻ về sự hỗ trợ cho những người dân yếu thế, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, và đặc biệt là trong bối cảnh không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia hiện nay. Ông Ngô Văn Thừa nói:
3: Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy cũng như các kế hoạch của Ủy ban nhân xã về việc chuyển đổi công nghệ số, trong đó thì ấp ưu tiên cho các đối tượng già cả, neo đơn, bệnh tật. Trong đó thì lực lượng công an xã An Minh cũng hỗ trợ cho bà con trong ấp rất là kịp thời, đặc biệt là cái cài đặt cái mức độ 1, mức độ 2 và cái làm cái căn cước công dân cho những người bảo trợ xã hội, những người khuyết tật, những người cao tuổi tại nhà khó khăn trong việc đi đứng. Thời gian qua thì các anh công an của xã An Minh cũng xuống giúp địa phương, cụ thể là ấp 11A cũng rất là nhiều thời gian. Trong đó thì làm cũng khoảng trên 95% của những người mà cao tuổi từ 80 tuổi trở lên, trong đó có những người khuyết tật và bảo trợ xã hội. Còn lại 5% thì đa số những người đó do công việc rồi cũng đi đứng trong thời gian này thì không có ở địa phương thường xuyên. Thành ra còn lại 5% thì chưa có làm được. Tới đây thì ấp cũng thông báo cho những người đó về nhà, rồi các anh lực lượng công an xã mình cũng xuống tiếp tục để hỗ trợ cho những cái người khuyết tật và bảo trợ xã hội này để làm đầy đủ các loại giấy tờ.
0: Có thể khẳng định rằng những hoạt động này đã mang ý nghĩa lớn của các chiến sĩ công an, đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân. Đây không chỉ là trách nhiệm trong công việc mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân trong thời kỳ mới. Các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, năm 2026 là năm thứ hai lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam tỉnh An Giang được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Công tác tổ chức lễ hội luôn được tỉnh quan tâm nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản và xây dựng hình ảnh thân thiện, văn minh trong lòng du khách. Những ngày tháng 4 âm lịch, từng đoàn xe từ khắp mọi miền đất nước đổ về Vĩnh Tế trải hội với bà Chúa Xứ Núi Sam. Lễ hội từ lâu đã trở thành điểm tựa tinh thần của người dân Nam Bộ, là câu chuyện về niềm tin, về văn hóa, về sự gắn kết bền bỉ của cộng đồng qua hàng trăm năm. Lễ hội đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây không chỉ là niềm tự hào của An Giang mà còn là một phần hồn cốt của văn hóa Việt. Lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Với phần lễ được tổ chức trang nghiêm theo nghi thức truyền thống như lễ mai áo bà, lễ khai hội, lễ phục hiện rước tượng bà, lễ tắm bà, lễ thỉnh sắc thần, lễ túc yết, xây chầu, lễ chánh tế và lễ hồi sắc. Cùng với đó là chuỗi hoạt động văn hóa và nghệ thể dục thể thao phong phú, đáp ứng nhu cầu tham quan, chiêm bái, vui chơi của đông đảo du khách trong và ngoài nước. Anh Nguyễn Thiền Quang, một du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, và chị Đỗ Ngọc Quyền, đến từ

0: là hoành tráng. Ngoài ra thì miếu bà thì cũng được mệnh danh là dùng châu đốc này là dùng đất linh thiêng của bậc nhất của Việt Nam mình, nên đến đây thì cũng thứ nhất là về tín ngưỡng thì cầu xin mong cho sức khỏe gia đạo được bình an nè, mọi người được thuận lợi làm ăn công việc đều phát triển hanh thông.
1: Điều đến đây là nhắn nhủ về mong cầu sức khỏe cho gia đình bình an là mọi điều là tốt nhất rồi ạ.
2: Với địa phương, lễ hội là nguồn lực tích cực đưa du lịch phát triển theo hướng văn hóa bền vững. Với Việt Nam, vía bà góp phần làm phong phú bản đồ di sản của quốc gia, nâng vị thế văn hóa Việt trên trường quốc tế. Danh hiệu nhân loại khởi đầu cho trách nhiệm lớn hơn, gìn giữ tính nguyên bản của nghi lễ, tránh thương mại hóa, tôn vinh nghệ nhân, truyền dạy cho lớp trẻ, ứng dụng công nghệ số trong tư liệu hóa và quảng bá, bảo đảm môi trường văn minh, xanh sạch an toàn cho du khách. Điều quan trọng nhất là tiếp tục giữ cho vía bà là lễ hội của cộng đồng, của những người dân chân chất nơi đầu nguồn sông Hậu. Năm 2025-2026, An Giang bắt đầu bước vào giai đoạn mới của hành trình bảo tồn di sản. Danh hiệu UNESCO đặt ra yêu cầu cao hơn về công tác quản lý, truyền dạy và phát huy giá trị lễ hội. Ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết:
3: Hiện nay chúng tôi đang tập trung đẩy mạnh cái chuyển đổi số đối với ngành du lịch, trong đó có đưa cái lễ hội vía bà Chúa Xứ này lên trên cái không gian gian mạng, để không chỉ ở đất nước của chúng ta mà cả thế giới biết được cái lễ hội vía bà Chúa Xứ núi Sam.
2: Một mùa vía bà nữa lại về, không khí lễ hội thu hút đông đảo du khách thập phương cùng rất nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo dấu ấn đặc biệt cho những ai đến với vùng đất nằm bên ngã ba sông thơ mộng này. Nếu có dịp, bạn hãy về Vĩnh Tế tháng 4 âm lịch này để cùng trải hội với bà và cảm nhận rõ nét cái giá trị di sản được giữ gìn, trao truyền cho thế hệ hôm nay và mai sau, sẽ mãi trường tồn và phát triển cùng dân tộc.
4: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng trên sóng phát thanh FM 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.
5: Nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội vía bà Chúa Xứ núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, Đất Thiêng Vạn Lộc, Ngày hội quê hương và Festival âm nhạc 2026, và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiêng vạn lộc để sống cho dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội vía bà Chúa Xứ núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi.
6: Tiết mục thư viện truyền thanh.
7: Thúy Quyên và Đình Chinh xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục thư viện truyền thanh được phát sóng trong khung giờ quen thuộc 5 giờ 45 phút sáng thứ bảy hàng tuần trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
8: Tiết mục thư viện truyền thanh do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp cùng báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng trên hai tần số 99.4 và 93.1 MHz.
7: Mở đầu chương trình hôm nay, Thư viện truyền thanh xin được chia sẻ một số kỹ năng trong cuộc sống hàng ngày, giúp quý thính giả có thêm nhiều kiến thức hữu ích và thú vị.

0: Quý thính giả thân mến, việc trang bị các kỹ năng xử lý tình huống khi gặp nguy hiểm cho trẻ em là một việc hết sức cần thiết. Nếu không may trẻ bị mắc kẹt trong một đám cháy thì phải xử lý như thế nào? Mời quý thính giả cùng lắng nghe những chia sẻ về cách xử lý tình huống cho trẻ khi gặp lửa hỏa hoạn nhé.
1: Có rất nhiều nguyên nhân gây hỏa hoạn như chập cháy điện, rò rỉ ga, sấm sét hay chỉ do tàn thuốc lá chưa dập tắt kỹ. Nếu có hỏa hoạn xảy ra thì trẻ em luôn là đối tượng dễ bị tổn thương và gặp nguy hiểm nhất. Vì vậy mà nơi mình sinh sống, học tập, trẻ phải thuộc đường đi lối lại. Nếu đang ở khu vực lạ mà gặp phải hỏa hoạn, phải bình tĩnh di chuyển đến cầu thang bộ hay cửa thoát hiểm.
0: Khi phát hiện ra có đám cháy không lớn, phải nhanh chóng lấy bình cứu hỏa gần đó để dập tắt đám cháy. Không nên dùng nước hắt vào đám lửa để phòng trường hợp cháy thiết bị điện. Khi xảy ra hỏa hoạn lớn, cần bình tĩnh, quan sát thật nhanh nơi nào đang nguy hiểm và nơi nào còn an toàn trước khi chạy khỏi đám cháy.
1: Nếu cầu thang bộ hoặc lối thoát hiểm đã bị lửa bao vây, thì hãy trở về căn hộ của mình và tìm cách thoát ra ngoài qua lối ban công hoặc cửa sổ. Trong lúc di chuyển, nếu thấy khói, bạn hãy dùng khăn hay vải thấm nước buộc quanh mặt hoặc bịt lại miệng, mũi để hô hấp. Khi di chuyển, phải cúi người ở tư thế đi khom, hạ thấp hoặc bò sát mặt đất, men theo tường để tìm lối ra.
0: Nếu đang ở trên nhà cao tầng hoặc chung cư, khi bạn ở tầng thấp mà gặp hỏa hoạn, có thể dùng quần áo, chăn màn buộc lại thành dây dài để thoát thân qua cửa sổ. Muốn thoát ra ngoài, bạn cần kiểm tra độ nóng của cửa, không mở cửa nếu thấy cửa ấm hoặc nóng. Nếu thấy cửa có lửa và khói phía bên ngoài thì phải đóng cửa ngay và dùng chăn mỏng hoặc khăn nhúng nước chèn kín vào khe cửa và các khe hở, không cho lan vào.
1: Dùng khăn, vải hoặc áo màu sáng để vẫy cầu cứu. Nếu hỏa hoạn xảy ra vào buổi tối thì có thể dùng đèn pin, vật phát sáng chạy đến cửa sổ hoặc ban công làm tín hiệu cầu cứu. Nếu lửa làm cháy quần áo, bạn phải ngưng hoặc chuyển động. Việc cần làm khi đó là hãy che mặt, nằm xuống và lăn qua lăn lại cho đến khi lửa dập tắt.
0: Cần trang bị bình cứu hỏa, mặt nạ phòng độc, dây đai an toàn, đèn pin ở trong nhà, trường học, công ty hay những tòa nhà lớn. Nếu trông thấy lửa cháy thì phải gọi ngay cho lực lượng cứu hỏa 114 để được hỗ trợ.
2: Mỗi tuần một quyển sách.
1: Thính giả thân mến, trẻ em như búp trên cành, vì thế mà trẻ phải được yêu thương và được quan tâm chăm sóc tốt từ cha mẹ. Yêu thương con cái là lẽ thường tình, nhưng yêu thương như thế nào là đúng cách? Thư viện tỉnh muốn chia sẻ đến quý thính giả quyển sách được mang tên 5 phút khích lệ trẻ mỗi ngày của tác giả Ngọc Khánh. Sách dày 203 trang, in trên khổ 20.5cm, xuất bản vào năm 2018 do nhà xuất bản Phụ nữ phát hành.
0: Các nhà khoa học cho rằng trẻ nhỏ thiếu tự tin sẽ dẫn đến sinh lòng đố kỵ. Chính vì lẽ đó mà đối với mỗi đứa trẻ, sự quan tâm khích lệ là liều thuốc tốt nhất để chữa trị tính tự ti và lòng đố kỵ. Khi cha mẹ thường xuyên khen ngợi, động viên con cái, nhân cách của trẻ sẽ được hoàn thiện, trưởng thành. Ngược lại, nếu các bậc phụ huynh chỉ toàn nhìn vào những điểm yếu, lỗi lầm của trẻ nhỏ để trách mắng, phê bình thì trẻ khó có thể tiến bộ hơn.
1: Nhưng khích lệ động viên như thế nào là hợp lý, đúng cách? Kích thích sự phát triển của trẻ lại là cả một nghệ thuật. Những câu chuyện ngắn thật hay trong quyển sách đều có những ý nghĩa riêng, và câu chuyện Con yêu con thật tuyệt cũng vậy. Đây là câu chuyện của một gia đình người Nga di cư đến Mỹ.
0: Người mẹ chỉ biết một chút tiếng Anh nên không hiểu được hết những bài tập của con. Thế nhưng, ngày nào bà ấy cũng kiểm tra bài vở của con mình rất nghiêm túc và luôn không quên dành lời khen với con rằng con làm tốt lắm. Không những thế, bà còn mang vở của con mình đặt ở phòng khách và luôn tự hào khen vở bài tập của con mình khi có khách đến nhà.
1: Thực ra những bài tập đó không hề tốt, nhưng vì thấy vẻ tự hào và hạnh phúc của người mẹ nên khách của bà cũng động viên khen ngợi. Cậu con trai đã nghe được nên vô cùng cố gắng và hạ quyết tâm lần sau sẽ làm tốt hơn. Chính nhờ những lời khen của mẹ mà cậu bé dần dần trở thành một học sinh xuất sắc.
0: Thính giả thân mến, quyển sách 5 phút khích lệ trẻ mỗi ngày chính là cẩm nang thiết thực, hữu ích dành cho các bậc phụ huynh trong quá trình nuôi dạy con cái trưởng thành. cuốn sách chia sẻ về những câu chuyện rất chân thực, nhắc nhở chúng ta chú ý thời điểm phù hợp nhất để gợi mở và khuyến khích trẻ phát triển.
1: Thư viện tỉnh mong rằng sau khi đọc quyển sách này có thể giúp các bậc làm cha mẹ rút ra được những điều hữu ích để nuôi dạy, bồi dưỡng con mình thành những nhân tài có ích cho xã hội. Quý vị thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một quyển sách vừa rồi cũng khép lại chương trình Thư viện truyền thanh sáng nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt chương trình. Thiết Quyên và Đình Chinh cùng kỹ thuật viên Kiều My thân chúc quý thính giả có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui tươi, hạnh phúc bên gia đình và người thân yêu.
0: Mời quý thính giả đón nghe lại chương trình Thư viện truyền thanh trên fanpage Thư viện tỉnh An Giang hoặc trang thông tin điện tử www.thuvienangiang.gov.vn.
1: Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào 5 giờ 45 phút sáng thứ Bảy tuần sau trên sóng FM tần số 99.4 MHz và 93.1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ Bảy ngày 6 tháng 6, tức ngày 21 tháng 4 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hoàn thiện chính sách phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kế hoạch kiểm tra giám sát chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026. Bộ Công Thương ra mắt sổ tay hướng dẫn tiểu thương ứng dụng thương mại điện tử. Tỉnh Đồng Tháp khai mạc lễ hội trái cây lần thứ nhất với chủ đề Đồng Tháp miền trái ngọt. Trong phần tin thế giới, Iran bác ý tưởng của Tổng thống Donald Trump về cuộc tổ chức cuộc gặp với Đại giáo chủ Mohtaba Khamenei. Trong khi đó, Israel tấn công hàng loạt khu vực tại Liban. Các nhà khoa học Anh ghi dấu mốc mới trong nghiên cứu y sinh khi hoàn thành thử nghiệm trên người loại vaccine đầu tiên có thành phần kháng nguyên hoàn toàn do trí tuệ nhân tạo thiết kế. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tại buổi gặp mặt 85 người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2026 vào chiều qua, nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng người cao tuổi là lực lượng đặc biệt góp phần gìn giữ nền tảng đạo đức, bồi đắp niềm tin, củng cố sự đồng thuận và lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
1: Nêu rõ, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng rất lớn, xây dựng Việt Nam hòa bình, độc lập, tự cường, phồn vinh, hạnh phúc. Đến năm 2045, trở thành nước phát triển thu nhập cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, trong tiến trình ấy, công tác người cao tuổi cần được nhìn nhận với tư duy mới và tầm nhìn dài hạn hơn. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, Hội người cao tuổi Việt Nam và toàn xã hội tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về người cao tuổi theo hướng đồng bộ, nhân văn, hiện đại và thích ứng với già hóa dân số. Chính sách phải đảm bảo tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người cao tuổi, đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và tham gia đóng góp cho xã hội. Bên cạnh đó, cần tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội và dịch vụ dành cho người cao tuổi.
2: Phát huy mạnh mẽ cái vai trò người cao tuổi trong xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị và củng cố nền tảng xã hội ngay từ cơ sở. Người cao tuổi cũng là lớp người có kinh nghiệm, có uy tín và ảnh hưởng xã hội sâu rộng. Các cấp ủy chính quyền các cấp cần tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, giáo dục truyền thống, hòa giải cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chăm sóc người cao tuổi trước hết là phải bắt đầu từ đạo lý, từ trách nhiệm của mỗi gia đình và trở thành chuẩn mực ứng xử trong toàn xã hội.
0: Nhân dịp này, nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh những đóng góp của các thế hệ người cao tuổi đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Tại Hà Nội, Hội người cao tuổi thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống Hội người cao tuổi Việt Nam và tổng kết liên hoan tiếng hát dân ca người cao tuổi thủ đô năm 2026. Hiện, Hội người cao tuổi thành phố có gần 1,1 triệu hội viên, trong đó gần 41.000 người đang trực tiếp tham gia công tác đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở. Tại Đồng Nai và nhiều địa phương khác cũng diễn ra các hoạt động chúc thọ, mừng thọ, thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục dưỡng sinh và phát động phong trào tuổi cao gương sáng, góp phần phát huy vai trò, kinh nghiệm và uy tín của người cao tuổi trong đời sống xã hội.
0: Nhân kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước mùng 5 tháng 6 năm 1911, tối qua tại Nhà hát Thành phố, phường Sài Gòn đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Hồ Chí Minh nguồn sáng dẫn đường. Tin của phóng viên Vũ Hương.
1: Bằng những bài thơ ngâm cùng các tiết mục nghệ thuật, chương trình đã tái hiện hình ảnh người thanh niên Nguyễn Tất Thành từ làng Sen quê hương ra đi tìm đường cứu nước, mở đầu hành trình cách mạng của dân tộc. Không gian sân khấu được thiết kế đa tầng lớp cùng hiệu ứng ánh sáng và tư liệu lịch sử đã góp phần làm nổi bật hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với tình cảm sâu nặng dành cho miền Nam nói riêng và toàn thể dân tộc nói chung. Bên cạnh đó, các tiết mục còn thể hiện được những thành tựu phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh sau 50 năm chính thức được vinh dự được mang tên là Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần lan tỏa tinh thần học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác và lan tỏa thông điệp rèn luyện, học tập lao động cống hiến của tuổi trẻ thành phố Bác.
0: Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam tối qua tại quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt Biển Việt Nam hành trình không gian. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự. Tin của phóng viên Sĩ Đức.
1: chương trình đã dẫn dắt khán giả qua hành trình cảm xúc về tình yêu quê hương biển đảo, đồng thời lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và phát triển kinh tế biển xanh bền vững. Thông qua âm nhạc, múa và nghệ thuật sân khấu đương đại, chương trình góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, giữ gìn tài nguyên biển đảo, đồng thời khơi dậy khát vọng phát triển đất nước theo hướng xanh và bền vững. Phát biểu tại đêm khai mạc, ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
3: Hành tinh xanh bắt đầu từ những việc làm giản dị, từ việc giảm một túi ni lông, trồng thêm một cây xanh, giữ sạch một dòng sông, một bãi biển hay một góc phố nơi chúng ta sinh sống. Chính vì vậy, phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp được phát động hôm nay mang ý nghĩa sâu sắc. Chúng ta mong muốn phong trào sẽ tiếp tục lan tỏa thành ý thức, trở thành thói quen, thành nét đẹp văn hóa và trách nhiệm công dân của mỗi người Việt Nam.
0: Tiếp tục với các tin kinh tế đáng chú ý, Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành kế hoạch về kiểm tra giám sát chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026. Đối tượng phạm vi kiểm tra gồm các tổ chức sản xuất pha chế xăng sinh học E10, một số thương nhân phân phối, kho, tổng kho, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu có kinh doanh xăng sinh học E10 trên thị trường. Tin của phóng viên Nguyễn Long.
1: Theo kế hoạch, hoạt động kiểm tra sẽ tập trung trong các tháng 6, tháng 7 và tháng 8 năm nay đối với các cơ sở sản xuất, pha chế, phân phối và kinh doanh xăng sinh học E10. Địa bàn kiểm tra dự kiến gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Thanh Hóa và một số địa phương có hệ thống sản xuất lưu thông xăng E10 hoặc có nguy cơ rủi ro về chất lượng đo lường. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đo lường, chất lượng sản phẩm, hồ sơ công bố hợp quy, nguồn gốc hàng hóa và điều kiện đảm bảo chất lượng trong quá trình sản xuất, bảo quản và phân phối. Cơ quan chức năng cũng sẽ lấy mẫu, thử nghiệm và giám sát chất lượng xăng E10 trên thị trường nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm. Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu hoạt động kiểm tra được thực hiện đúng quy định, có trọng tâm, tránh chồng chéo, không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp.
0: Trong khuôn khổ chương trình thúc đẩy phát triển thương mại điện tử khu vực Nam Bộ diễn ra tại tỉnh Đồng Tháp, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương đã chính thức ra mắt sổ tay hướng dẫn tiểu thương ứng dụng thương mại điện tử năm 2026, nhằm giúp tiểu thương từng bước chuyển đổi từ phương thức kinh doanh truyền thống sang kinh doanh đa kênh, tận dụng lợi thế của thương mại điện tử để mở rộng thị trường.
1: Tiếp nối kết quả của sổ tay hướng dẫn chuyển đổi số tiểu thương chợ truyền thống năm 2025 với hơn 100.000 lượt tìm đọc và chia sẻ, phiên bản năm 2026 được cập nhật nhiều nội dung mới, bám

0: sát nhu cầu thực tiễn của tiểu thương trong bối cảnh kinh doanh trực tuyến ngày càng phát triển. Đặc biệt, số tay hướng dẫn tiểu thương ứng dụng thương mại điện tử năm 2016 không chỉ hướng dẫn sử dụng TikTok Shop, Zalo OA, quét mã QR, mà còn mở rộng kiến thức cho bà con tuân thủ pháp luật về thương mại điện tử, tuân thủ pháp luật về thuế, thanh toán QR xuyên biên giới. Đây là những nội dung đang rất được quan tâm. Việc phát hành sổ tay nhằm giúp tiểu thương từng bước chuyển đổi từ phương thức kinh doanh truyền thống sang kinh doanh đa kênh, tận dụng lợi thế của thương mại điện tử để mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị cho sản phẩm Việt Nam.
1: Tối qua tại quảng trường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã khai mạc lễ hội trái cây lần thứ nhất với chủ đề Đồng Tháp miền trái ngọt, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các bộ ngành, đoàn thể trung ương, lãnh đạo nhiều tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long và đông đảo cán bộ, doanh nghiệp và người dân. Phóng viên Chu Trinh phản ánh.
2: Lễ hội trái cây Đồng Tháp diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 5 đến 8 tháng 6, có quy mô cấp tỉnh với 9 hoạt động chính và 12 hoạt động hưởng ứng. Điểm nhấn đặc biệt của đêm khai mạc là phần trình diễn nhạc nước nghệ thuật kết hợp giữa hệ thống cột nước chuyển động, hiệu ứng ánh sáng đa sắc màu và âm thanh sôi động. Các màn trình diễn được lập trình đồng bộ tạo nên không gian nghệ thuật hiện đại mãn nhãn. Tham dự lễ hội, ông Đoàn Hữu Tiến, Giám đốc Trung tâm Chuyển giao Tiến bộ Kỹ thuật Viện Cây ăn quả miền Nam chia sẻ.
3: Lễ hội lần này thì chúng tôi cũng kỳ vọng là cái thứ nhất đấy, công nghệ mới, những cái giống mới, những quy trình, những cái tiến bộ kỹ thuật sẽ được phổ biến và được nhiều người biết đến. Đặc biệt là bà con nông dân sẽ tham gia các cái gian hàng triển lãm đó, người ta sẽ tìm hiểu thêm. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề mà liên kết chuỗi đó, thì đây cũng là một cơ hội để mà cho bà con nhìn thấy được và họ sẽ có thể đổi mới cái tư duy của người ta, đặc biệt là phải áp dụng những quy trình sản xuất theo hướng an toàn thực phẩm.
2: Còn ông Nguyễn Thành Nam, nhà vườn tỉnh Đồng Tháp cũng bày tỏ.
4: Hy vọng đầu tiên là có nhiều khách tham quan. Để thứ nhất là mình sẽ quảng bá được về những sản phẩm trái cây của tỉnh Đồng Tháp. Không riêng về sầu riêng mà rất là nhiều loại trái cây đặc sản của tỉnh Đồng Tháp để cho họ tiếp cận nhiều hơn. Nhất là hội thảo kết nối cho nông dân tiếp cận được nhiều cái thông tin hữu ích hơn.
2: Đồng Tháp được mệnh danh là vương quốc trái cây quả nước với gần 135.000 hecta cây ăn trái, sản lượng đạt hơn 2,4 triệu tấn trên một năm. Nhiều loại trái cây đặc sản được xuất khẩu ra nhiều thị trường trên thế giới có giá trị như là sầu riêng, thanh long, mít, xoài, bưởi da xanh, nhãn, khóm, quýt hồng. Lễ hội trái cây tỉnh Đồng Tháp nhằm tôn vinh các loại trái cây đặc sản của địa phương. Đây là dịp để tỉnh đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu, thúc đẩy tiêu thụ các loại trái cây đặc sản tại thị trường trong và ngoài nước.
1: Đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng lớn của người dân và du khách, từ hôm nay tuyến tàu cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đi Côn Đảo chính thức đưa vào khai thác. Đây là tuyến vận tải trực tiếp kết nối trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước với một trong những điểm đến du lịch và lịch sử nổi tiếng của Việt Nam. Tin của phóng viên Mạnh Phương.
5: Để bảo đảm điều kiện khai thác tuyến mới bến Nhà Rồng thành phố Hồ Chí Minh đi đặc khu Côn Đảo, Ban quản lý cảng bến Đầm tập trung rà soát điều kiện cơ sở hạ tầng cầu cảng, sắp xếp cầu cảng, khu vực đón trả khách và các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động khai thác tàu, xây dựng phương án tiếp nhận tàu, điều phối giao thông, bố trí lực lượng hướng dẫn hành khách, phương tiện ra vào khu vực cảng, bảo đảm an toàn trật tự. Ông Đỗ Công Thịnh, giám đốc Ban quản lý cảng bến Đầm đặc khu Côn Đảo cho biết:
6: Ngày 6 tháng 6 này sẽ khai trương một chiếc tàu mới. Như vậy là chúng tôi đã có thêm một cái lượng khách đi từ thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp ra Côn Đảo chứ không phải xuống các cái điểm kế cận như là Vũng Tàu hoặc là Cần Thơ. Hiện nay thì hạ tầng, cơ sở tầng vật chất ở Côn Đảo đã được đầu tư cơ bản thuận lợi, bài bản. Nếu mà mở thêm các tuyến tàu mới ra Côn Đảo thì cũng không có gì đáng phải lo ngại.
1: Sau đêm khai mạc đến tường, tối nay bầu trời Đà Nẵng sẽ tiếp tục rực sáng với đêm thi thứ hai của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. Với chủ đề di sản của so tài giữa đội Việt Nam 2 và đội Pháp, không chỉ là màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc mà còn là dịp quảng bá hình ảnh, văn hóa và sức sống của thành phố bên sông Hàn đến bạn bè quốc tế. Tin của phóng viên Thành Long.
7: Đêm trình diễn thứ hai lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 có chủ đề di sản là phần so tài của đội Z121 Vina Pyrotech và đội Lux Factory POK 2.0. Đội pháo hoa Lux Factory POK 2.0 là đội lần đầu tiên tham gia lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Nội dung phần trình diễn pháo hoa của đội đến từ Pháp là tôn vinh một thành phố Đà Nẵng tươi đẹp thông qua lịch sử, thông qua nét văn hóa của Đà Nẵng. Ông Arno Foro, đội trưởng đội pháo hoa Lux Factory POK 2.0 khẳng định:
8: Thông qua hình ảnh, âm thanh và pháo hoa, chúng tôi muốn thể hiện sự trân trọng và tôn vinh văn hóa, những nét đẹp truyền thống và sự phát triển liên kết giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của thành phố Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung.
7: So tài với đại diện nước Pháp là đội pháo hoa Việt Nam 2 đến từ tỉnh Phú Thọ, Đại tá Trần Anh Mạnh, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Hóa chất 21, đội trưởng đội pháo hoa Việt Nam 2 cho biết, Đến thời điểm này, các công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất và khán giả sẽ được chiêm ngưỡng một đêm trình diễn mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.
9: Chúng tôi muốn đem cái hình ảnh gì đó của đất tổ vua Hùng đến với cái hội thi pháo hoa quốc tế Đà Nẵng này. Thế và chúng tôi sẽ tạo dựng cái hình ảnh ánh sáng bằng sản phẩm pháo hoa, thể hiện cái hình ảnh tạo dựng cái cây cọ là cái cây ở Phú Thọ, là cái biểu tượng của cái mảnh đất tổ vua Hùng. Và cái cây cọ này thì nó biểu hiện cho cái ý chí, nghị lực kiên cường của con người đất tổ.
7: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2026 kéo dài đến giữa tháng 7, quy tụ 10 đội pháo hoa, trong đó có những đội pháo hoa hàng đầu thế giới. Những đêm tranh tài bắn pháo hoa trên sông Hàn sắp tới hứa hẹn làm rực sáng bầu trời Đà Nẵng, mang đến cho người dân, du khách đại thể âm thanh, ánh sáng mãn nhãn.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tiếp nối chương trình làm việc tại Saint Petersburg ngày 5 tháng 6, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg lần thứ 29, hội đàm với Phó Thủ tướng Chủ tịch Phân ban Nga trong Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Nga Chernyshenko, tiếp Phó Chủ tịch kiêm Ủy viên Ban điều hành Ngân hàng VTB Pamukov, nhà sáng lập quỹ đầu tư AFK Sichema Etusenkov và Tổng giám đốc công ty Novatek Mikhelson. Thu Hà, phóng viên thường trú tại Nga đưa tin.
10: Phó Thủ tướng Chernyshenko bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được gặp Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, chúc mừng Phó Thủ tướng Thường trực với vị trí công tác mới. Khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Nga tại khu vực, Phó Thủ tướng Chernyshenko đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai các dự án có ý nghĩa chiến lược dài hạn trong các lĩnh vực năng lượng dầu khí, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, trong đó có nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, trung tâm tiếng Nga Pushkin. Về phần mình, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cảm ơn và đánh giá cao sự quan tâm đóng góp tích cực của cá nhân Phó Thủ tướng Chernyshenko cho quan hệ song phương thời gian qua, đồng thời khẳng định Chính phủ Việt Nam nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Nga để thúc đẩy toàn diện các lĩnh vực hợp tác, trong đó phát huy tối đa vai trò điều phối quan trọng của Ủy ban Liên Chính phủ hai nước. Hai bên thống nhất đánh giá, thời gian qua, dù bị ảnh hưởng bởi tình hình của khu vực và thế giới, quan hệ kinh tế thương mại song phương vẫn phát triển tích cực. Thương mại hai chiều năm 2025 tăng 5,7%. Hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo, đặc biệt là hợp tác giữa các trường đại học hai nước, không ngừng được củng cố và mở rộng. Hai phó thủ tướng nhất trí giao các cơ quan liên quan hai nước phối hợp chuẩn bị kỹ các nội dung phục vụ hoạt động của lãnh đạo chủ chốt hai nước trong thời gian tới, và khóa họp lần thứ 26 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam Liên bang Nga dự kiến sẽ được tổ chức tại Việt Nam trong năm nay. Tại các cuộc tiếp doanh nghiệp, lãnh đạo AFK Sistema Novatek VTB khẳng định, với nền kinh tế năng động, quy mô thị trường lớn và mục tiêu triển vọng phát triển rõ ràng, Việt Nam là điểm đến và thị trường tiềm năng của các doanh nghiệp, tập đoàn Nga. Lãnh đạo các doanh nghiệp Nga bày tỏ mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Nga triển khai các hoạt động đầu tư tại Việt Nam phù hợp với tiềm năng và mong muốn của hai bên. Phó Thủ tướng Thường trực ghi nhận các đề xuất hợp tác, khẳng định sẽ ra các cơ quan liên quan của Việt Nam nghiên cứu các quan tâm của doanh nghiệp Nga, đồng thời cho biết Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga tìm hiểu và đầu tư tại Việt Nam, phục vụ công cuộc phát triển của cả hai phía.
1: Giới chức Iran đã chính thức lên tiếng bác bỏ ý tưởng do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra mới đây về việc tổ chức cuộc gặp trực tiếp với đại giáo chủ Iran Mohtaba Khamenei nhằm chốt thỏa thuận hòa bình giữa hai nước. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
11: Theo truyền thông Iran, tuyên bố bác bỏ ý tưởng của Tổng thống Mỹ Donald Trump về tổ chức cuộc gặp trực tiếp với đại giáo chủ Mohtaba Khamenei được Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al-Mayadeen của Liban đêm 4 tháng 6. Ông Araghchi nhấn mạnh ý tưởng này là không thực tế. Trước đó, phát biểu với tờ Bưu điện New York hôm 3 tháng 6, Tổng thống Donald Trump khẳng định ông muốn tổ chức cuộc gặp với đại giáo chủ Iran. Liên quan tình hình thực địa, giới chức Iraq hôm qua cho biết lực lượng Mỹ tại khu vực đã chặn và không cho các tàu chở dầu của Iraq đi qua eo biển Hormuz. Lý do mà phía Mỹ đưa ra là các tàu của Iraq đã trả phí lưu thông cho phía Iran. Tuy nhiên, giới chức Iraq khẳng định nước này không trả bất kỳ khoản tiền nào cho phía Iran như cáo buộc của Mỹ.
1: Ở một điểm nóng khác tại khu vực Trung Đông, Israel đã đưa ra các cảnh báo sơ tán đến hàng loạt ngôi làng và tấn công nhiều khu vực khác nhau ở miền nam Liban. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
12: Các cuộc tấn công của Israel diễn ra một ngày sau khi lãnh đạo Hezbollah, ông Naim Qassem, bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn mới nhất giữa Israel và Liban, thay vào đó yêu cầu một lệnh ngừng bắn toàn diện với việc Israel rút quân hoàn toàn khỏi Liban. Israel đã đưa ra cảnh báo đến hơn 10 ngôi làng, bao gồm cả các ngôi làng ở phía bắc sông Litani thuộc miền nam Liban. Cảnh báo sơ tán khiến hàng nghìn người tại làng Ankun, nơi trú ẩn của những người đã bị mất nhà cửa do cuộc xung đột kéo dài hơn 3 tháng, tiếp tục phải di rời. Tại làng Dimbin, gần thị trấn Mazayun, nơi quân đội Israel lần đầu tiên rút quân khỏi một khu vực ở miền nam Liban, sau nhiều cuộc đụng độ dữ dội với Hezbollah, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đã mở lại con đường chính dẫn đến ngôi làng này. Tổng thống Liban Joseph Aoun hôm qua đã đưa ra chỉ trích gay gắt đối với Iran, cho rằng Iran can thiệp vào công việc nội bộ của Liban, sử dụng Liban như một con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán với Mỹ. Ông Joseph Aoun cũng chỉ trích Hezbollah, nhấn mạnh không còn cách nào khác để chấm dứt chiến tranh ngoài việc đàm phán để cứu vãn những gì còn lại của Liban.
1: Sau nhiều tuần tranh cãi gay gắt giữa hai đảng, Thượng viện Mỹ vừa thông qua dự luật cấp 70 tỷ đô la nhằm tăng cường nguồn lực cho các cơ quan thực thi pháp luật nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
13: Gói ngân sách mới sẽ cấp 38,6 tỷ đô la cho cơ quan thực thi di trú và hải quan ICE, 22,6 tỷ đô la cho lực lượng tuần tra biên giới và 5 tỷ đô la cho Bộ An ninh Nội địa, cùng với hơn 108 triệu đô la cho các chương trình điều tra phòng chống bóc lột trẻ em. Khoản ngân sách này sẽ duy trì hoạt động của các cơ quan thực thi nhập cư cho tới hết nhiệm kỳ hiện nay của Tổng thống Trump. Tâm điểm tranh cãi của dự luật là quỹ bồi thường trị giá khoảng 1,8 tỷ đô la, còn được gọi là quỹ chống vũ khí hóa, được thiết kế để bồi thường cho những cá nhân bị cho là đã bị chính phủ liên bang nhắm mục tiêu không phù hợp. Các nghị sĩ đảng Dân chủ cùng một số thành viên đảng Cộng hòa cho rằng quỹ này có nguy cơ trở thành một quỹ đen để chi trả cho các đồng minh chính trị của Tổng thống Trump, trong đó có những người liên quan tới vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021 tại Điện Capitol. Việc thông qua dự luật được xem là một thắng lợi chính trị quan trọng của Tổng thống Donald Trump trong việc nỗ lực thúc đẩy các chính sách siết chặt kiểm soát biên giới và nhập cư bất hợp pháp. Tuy nhiên, các nghị sĩ đảng Dân chủ cho rằng việc tăng mạnh ngân sách cho các hoạt động bắt giữ và trục xuất có thể làm gia tăng tranh cãi tới quyền con người và tiếp tục sẽ là chủ đề gây chia rẽ sâu sắc trong chính trường Mỹ thời gian tới.
1: Các nhà khoa học Anh vừa ghi dấu mốc mới trong nghiên cứu y sinh khi hoàn thành thử nghiệm trên người loại vaccine đầu tiên có thành phần kháng nguyên hoàn toàn do trí tuệ nhân tạo AI thiết kế, có khả năng bảo vệ trước nhiều chủng virus từng gây ra dịch SARS, MERS và COVID-19. Trong thử nghiệm giai đoạn 1, vaccine được đánh giá là an toàn, không ghi nhận tác dụng phụ nghiêm trọng, tuy nhiên phản ứng miễn dịch tạo ra mới ở mức khiêm tốn. Dù vậy, giới khoa học nhận định đây là bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào phát triển vaccine, mở ra triển vọng chủ động ứng phó với các đại dịch trong tương lai. Trước khi chuyển sang một số tin tức thể thao là một tin văn hóa quốc tế đáng chú ý. Ngày 25 tháng 6 hàng năm chính thức được công nhận là Ngày hội Beatles toàn cầu, đánh dấu sự kiện ban nhạc huyền thoại The Beatles trình diễn ca khúc Tất cả những gì bạn cần là tình yêu, All You Need Is Love, trong chương trình truyền hình vệ tinh toàn cầu đầu tiên của thế giới vào năm 1967. Biên tập viên Văn Huy thông tin.
14: Ngày 25 tháng 6 năm 1967, The Beatles đã biểu diễn trực tiếp ca khúc Tất cả những gì bạn cần là tình yêu, All You Need Is Love, trong chương trình Thế giới của chúng ta, Our World, do BBC thực hiện. Đây được coi là chương trình truyền hình toàn cầu đầu tiên phát sóng qua vệ tinh tới 26 quốc gia, thu hút khoảng 400 triệu khán giả trên khắp thế giới. Sự kiện không chỉ đánh dấu một cột mốc trong lịch sử truyền hình quốc tế, mà còn trở thành biểu tượng cho sức mạnh kết nối của âm nhạc vượt qua mọi biên giới. Dù đều đã bước sang tuổi ngoài 80, hai thành viên còn lại của The Beatles là Paul McCartney và Ringo Starr vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật tích cực. Ca sĩ Paul McCartney của ban nhạc chia sẻ.
15: Hãy thử hình dung nhiều năm về trước khi chúng tôi đặt chân đến đây và biểu diễn. Chúng tôi hoàn toàn không biết tương lai sẽ ra sao. Vậy mà cuối cùng mọi thứ đã tốt đẹp hơn cả mong đợi.
14: Nhân dịp ngày hội Beatles toàn cầu năm nay, phiên bản phục chế màu của màn trình diễn lịch sử ca khúc All You Need Is Love dự kiến sẽ lần đầu tiên được phát hành trực tuyến, mang đến trải nghiệm mới cho người hâm mộ trên toàn thế giới.
1: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin thể thao đáng chú ý. Tại lượt trận thứ 6 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026, Sahako và Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh cùng giành những chiến thắng đậm với tỷ số 7-1 trước Luxury Hạ Long và Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Sau 6 vòng đấu, Thái Sơn Bắc dẫn đầu với 16 điểm, xếp sau lần lượt là Sahako với 15 điểm và Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh với 14 điểm. Giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á Cúp C1 Đông Nam Á 2026-2027 đã chính thức khởi động bằng lễ bốc thăm vừa diễn ra tại Indonesia. Mùa giải năm nay quy tụ 14 câu lạc bộ, trong đó bóng đá Việt Nam có 2 suất tham dự. Công an Hà Nội giành vé với tư cách là nhà vô địch V-League 2025-2026, trong khi suất còn lại sẽ được xác định sau Cúp Quốc gia khép lại. Điểm nhấn đáng chú ý là các đội đều đăng ký nhiều ngoại binh và có thể sử dụng tới 7 cầu thủ nước ngoài cùng lúc trên sân, hứa hẹn nâng cao chất lượng chuyên môn và tính cạnh tranh của giải đấu.
16: Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết.

0: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng khu vực vùng núi có nắng nóng cục bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Lâm Đồng, gió Tây Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Hôm nay kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam. Chiều qua, từ cuộc gặp mặt 85 người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng người cao tuổi là lực lượng đặc biệt góp phần gìn giữ nền tảng đạo đức, bồi đắp niềm tin, củng cố sự đồng thuận và lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Trong đó đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách bảo đảm quyền lợi, tạo điều kiện để người cao tuổi phát huy trí tuệ, kinh nghiệm đóng góp cho xã hội. Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ kiểm tra giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên phạm vi cả nước trong các tháng 6, 7 và 8 năm nay. Hoạt động kiểm tra tập trung vào các cơ sở sản xuất, pha chế, phân phối và kinh doanh xăng E10 tại một số địa phương trọng điểm như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Phú Thọ và Thanh Hóa nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm. Các nhà khoa học Anh vừa hoàn thành thử nghiệm trên người loại vaccine đầu tiên có thành phần kháng nguyên do trí tuệ nhân tạo thiết kế. Vaccine hướng tới khả năng bảo vệ nhiều chủng virus từng gây ra các dịch bệnh như là SARS, MERS và COVID-19. Mặc dù kết quả thử nghiệm còn hạn chế nhưng được xem là bước tiến quan trọng cho ứng dụng AI vào phát triển vaccine phòng chống các đại dịch trong tương lai. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Xuân Ninh, phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.

0: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
1: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
2: Xin chào quý thính giả đến với chương trình giao thông ngày mới của Báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày vào lúc 6 giờ 30 đến 7 giờ trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz và phát trực tuyến tại địa chỉ www.angiangtv.vn.
3: Quý thính giả có thể trực tiếp phản ánh những thông tin liên quan đến tình hình giao thông trên địa bàn mình sinh sống bằng cách gọi vào cho số máy là 02973812308, hoặc là quý thính giả cũng có thể nhắn tin vào fanpage giao thông ngày mới 99.4 MHz để gửi thông tin cho chương trình nhé.
2: Và đầu tiên là thông tin về thời tiết. Thưa quý vị, theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, thời tiết khu vực 24 giờ qua như sau: mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng của rìa phía tây nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23 đến 26 độ vĩ bắc, suy yếu và đầy dần. Vùng áp thấp nóng phía nam phát triển mở rộng về phía đông nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới đi qua khu vực Nam Bộ và Nam Trung Bộ lấn tây. Gió tây nam có cường độ yếu đến trung bình. Thời tiết tỉnh An Giang trong 24 giờ tới mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Khả năng một số xã phường trên khu vực phía bắc của tỉnh xuất hiện nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 31,5 đến 35,5 độ, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 25 đến 28 độ.
3: Xu thế thời tiết trong 48 đến 72 giờ tới sẽ có mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi đến rải rác, gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4. Và cảnh báo là mưa dông xuất hiện sẽ thường kèm theo các hiện tượng cực đoan như là lốc sét và gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng con người và sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và các công trình giao thông cơ sở hạ tầng. Và đồng thời là mưa vừa, mưa to, mưa rất to, có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

0: Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa thông báo kết luận một số vấn đề sau khi làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Ford Việt Nam về các kiến nghị liên quan đến ô tô tải pick-up cabin kép. Tại thông báo này, Bộ Xây dựng ghi nhận ý kiến phản ánh kiến nghị của công ty trách nhiệm hữu hạn Ford Việt Nam về những khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn áp dụng quy định đối với xe ô tô tải pick-up cabin kép. Và bản cho biết, trước đó, Bộ Xây dựng đã họp với Sở Xây dựng Hà Nội để Sở Tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định số 52/2026 về sửa đổi quyết định số 01/2026 nhằm tháo gỡ vướng mắc liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đồng thời, Cục Đường bộ Việt Nam đã làm việc với Công ty trách nhiệm hữu hạn Ford Việt Nam và các đơn vị nghiên cứu và có văn bản số 2612 gửi các cơ quan quản lý đường bộ trên cả nước, đề nghị rà soát, hướng dẫn tổ chức giao thông phù hợp.
1: Tuy nhiên, theo quan điểm của doanh nghiệp, việc hướng dẫn này mới xử lý bước đầu, chưa giải quyết triệt để vướng mắc do còn có cách hiểu và cách áp dụng khác nhau liên quan đến phân loại phương tiện, báo hiệu đường bộ và tổ chức giao thông tại địa phương. Các kiến nghị của doanh nghiệp cần tiếp tục được nghiên cứu khách quan, đúng quy định, đúng thẩm quyền, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu quản lý nhà nước, trật tự an toàn giao thông và tháo gỡ vướng mắc hợp lý cho người dân và doanh nghiệp. Với tinh thần này, Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đăng kiểm Việt Nam phối hợp rà soát QCVN 41/2024, Thông tư số 53/2024 và các quy định liên quan, đồng thời làm rõ nội dung đã xử lý được và nội dung còn vướng mắc trong thực tiễn. Bộ Xây dựng yêu cầu việc nghiên cứu sửa đổi bổ sung cần bảo đảm đúng quy định, đúng thẩm quyền, thống nhất, khả thi, minh bạch và không làm phát sinh cách hiểu khác nhau trong thực thi. Bộ Xây dựng cũng giao vụ khoa học công nghệ, môi trường và vật liệu xây dựng và vụ hợp tác quốc tế phối hợp theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình xử lý kiến nghị, báo cáo tham mưu lãnh đạo bộ kịp thời xử lý các trường hợp vướng mắc phát sinh.

0: Quý vị và các bạn thân mến, liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đường thủy tại đồng bằng sông Cửu Long, phơi bày những khoảng trống an toàn từ ý thức chủ quan của người dân, phương tiện thô sơ kém chất lượng đến công tác quản lý còn lỏng lẻo, đòi hỏi phải siết chặt kiểm soát để giảm thiểu rủi ro chết người. Giao thông đường thủy miền Tây tiềm ẩn quá nhiều rủi ro nhưng đang bị xem nhẹ. Điều này đòi hỏi ngành chức năng phải tìm lỗ hổng an toàn và quản lý chặt chẽ hơn nữa trong hoạt động giao thông vận tải đường thủy. Ông Nguyễn Thanh Bằng, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Cà Mau cho biết thêm. Đối với những trường hợp như phương tiện không đăng ký điểm kiểm, người lái không có chứng chỉ chuyên môn thì lực lượng chức năng sẽ phối hợp chính quyền địa phương và đồng thực hiện theo quy định. Sở Xây dựng cũng đã cử cán bộ đến địa phương để hỗ trợ người dân.
1: Theo thống kê, vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện có tổng 92 cảng và 2.418 bến thủy nội địa đang được quản lý. Chưa kể hàng trăm bến thủy không được cấp phép đang lén lút hoạt động tại nhiều địa bàn. Tai nạn rủi ro trên đường thủy thường gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Để ngăn ngừa hạn chế tai nạn giao thông đường thủy, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, kiểm tra các bến khách ngang sông, các tàu du lịch, các tuyến cao tốc ra vào các cụm đảo, kiên quyết xử lý nghiêm trường hợp cố tình vi phạm các điều kiện an toàn giao thông đường thủy. Nói về giải pháp địa phương, Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuấn, báo cáo viên pháp luật, Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Cần Thơ cho biết. Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Cần Thơ đã và đang triển khai quyết liệt các phương án tuần tra kiểm soát chặt chẽ giao thông đường thủy nội địa, tăng cường tuần tra kiểm soát các bến khách ngang sông, bến tàu du lịch và các phương tiện vận chuyển hành khách tham quan du lịch, tập trung kiểm tra về điều kiện các hoạt động của phương tiện như giấy chứng nhận đăng ký, đăng kiểm còn hiệu lực, kiểm tra các trang thiết bị an toàn như là áo phao, dụng cụ nổi, cứu sinh, cứu đắm thiết bị phòng cháy chữa cháy trên tàu.

Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2025 cho đến nay, khi hàng loạt dự án hạ tầng, khu đô thị và công trình trọng điểm đồng loạt triển khai trên khắp cả nước, thị trường lao động xây dựng phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng. Không chỉ thiếu lao động phổ thông, nhiều doanh nghiệp nhà thầu xây dựng còn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề. Trong khi nhu cầu nhân lực tăng cao, lực lượng lao động trẻ lại có xu hướng dịch chuyển sang những ngành nghề được cho là ổn định và hấp dẫn hơn. Sự khan hiếm nguồn nhân lực không chỉ tạo ra cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các đơn vị sử dụng lao động mà còn đặt ra những câu hỏi lớn về đào tạo nghề.

0: chính sách giữ chân người lao động và sức hút của ngành xây dựng trong giai đoạn mới. Điều đáng suy ngẫm là đây không còn là câu chuyện của riêng một doanh nghiệp hay một địa phương. Nó cho thấy ngành xây dựng đang bước vào giai đoạn chuyển đổi lớn về nguồn nhân lực. Vậy đâu là nguyên nhân của thực trạng này? Và ngành xây dựng cần làm gì để thu hút phát triển nguồn nhân lực một cách bền vững?
1: Anh Lê Khắc Thắng, kỹ sư hiện trường với 4 năm gắn bó cùng các công trình xây dựng, chia sẻ rằng chưa bao giờ anh cảm nhận rõ giá trị nghề nghiệp của mình như thời điểm hiện tại. Những tháng gần đây, anh liên tục nhận được lời mời từ nhiều doanh nghiệp xây dựng với mức thu nhập hấp dẫn và cơ hội phát triển rộng mở. Mỗi ngày, anh có mặt tại công trường để tổ chức và kiểm soát hoạt động thi công, kết nối giữa ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu và đội ngũ công nhân. Từ việc xử lý các phát sinh kỹ thuật đến những quyết định cần đưa ra ngay tại hiện trường, tất cả đều đòi hỏi sự nhanh nhạy, trách nhiệm và kinh nghiệm thực tế. Trong bối cảnh ngành xây dựng đang thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao, những kỹ sư trẻ có chuyên môn và kinh nghiệm thực chiến như anh Thắng đang trở thành lực lượng được săn đón ở hầu hết các công trường. Anh Lê Khắc Thắng, kỹ sư hiện trường công trình cầu Tứ Liên, nói.
2: Trước kia là mình đi tìm việc, nhưng bây giờ là việc đi tìm mình. Có nhiều gọi là các cái công ty đó mời gọi môi trường làm việc, nên có cơ hội để lựa chọn. Mặt bằng chung hiện tại bây giờ là có gọi là rất nhiều cái cơ hội để với làm việc với các môi trường khác nhau, với mức lương hấp dẫn với các ngành khác thì nó cũng là tương đối cao, thì là có rất nhiều cái chính sách đãi ngộ để đảm bảo là gắn bó, để anh bảo là anh em gắn bó với công ty. Đấy, ví dụ như là thêm điều chỉnh mức lương hấp dẫn, thêm các cái khoản phụ cấp, rồi bố trí ăn ở cho anh em ở ngoài công trường rất là đàng hoàng.
0: Không chỉ riêng những kỹ sư hiện trường như anh Thắng, sự khan hiếm nhân lực đang tạo ra nhiều cơ hội hơn cho những người làm nghề xây dựng. Tại các công trường, từ kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, lái máy cho đến lao động phổ thông có tay nghề, nhiều người cho biết họ chưa bao giờ dễ tìm việc như bây giờ. Chỉ cần có kinh nghiệm, chăm chỉ và sẵn sàng theo công trình, gần như không phải lo thiếu việc làm. Một người thợ lái máy với nhiều năm kinh nghiệm cho biết, ngày trước đi xin việc là chuyện bình thường, còn bây giờ thì nhiều khi công trình này chưa xong, đã có đơn vị khác gọi điện chào mời. Anh Lều Duy Khôi, công nhân lái máy cầu Tứ Liên, và anh Phạm Thanh Nam, kỹ sư trát đạt cầu Hồng Hà, Bộc Bạch.
3: Như bản thân tôi cũng rất có nhiều đơn vị mà tôi làm, có rất nhiều cơ hội để tôi lựa chọn, nhưng mà tùy thuộc vào môi trường, tùy thuộc vào địa điểm làm khác nhau. Cho nên là tôi cảm thấy là công việc của tôi hiện tại bây giờ và sau này tôi cảm thấy là có giá trị. Lương của tôi so với mấy năm trước thì nói chung là có cao hơn rất nhiều.
4: Gần đây thì có nhiều cái đơn vị họ đang tuyển với mức lương khá cao. Thì mấy anh em họ cũng có đi những công trình khác và cũng có những anh em mới cũng chuyển đến công trình mình. Môi trường mới họ nói đồng tiền, cái mức lương họ khá hơn hoặc là cái môi trường làm việc họ tốt hơn thì họ vẫn đi theo.
0: Nếu như trước đây việc tuyển đủ nhân lực cho một công trình không quá khó, thì nay câu chuyện đã hoàn toàn khác. Trong bối cảnh hàng loạt đại công trường đang đồng loạt triển khai, việc tìm kiếm nguồn nhân lực ngày càng trở nên khó khăn hơn. Không ít dự án phải điều chuyển nhân sự từ công trình này sang công trình khác để đảm bảo tiến độ. Thách thức lớn nhất hiện nay không chỉ là tuyển được người, mà còn là giữ được người có năng lực gắn bó lâu dài. Ông Bùi Xuân Tuấn, trưởng tư vấn giám sát cầu Hồng Hà cho biết.
5: Khó khăn đây thì đấy cũng cục bộ, đôi lúc là thiếu kể cả về cán bộ kỹ thuật, đặc biệt là vấn đề công nhân lành nghề. Đấy, nên là vì thi công cầu đòi hỏi một cái đội ngũ công nhân lành nghề rất là cao, không thể tuyển lao động phổ thông mà được. Hiện nay là thiếu hụt, có những lúc cục bộ lên khoảng 2-3%, nhưng mà sau đó thì nhận thức được đây là công trình trọng điểm, nên các nhà thầu cũng phải tập trung, có thể ưu tiên ở một số công trình ít đòi hỏi áp lực tiến độ hơn thì để điều về đề xử lý. Các dự án của một số nhà đầu tư, người ta đưa ra cái chế độ đãi ngộ rất hấp dẫn thì cũng là một cái khó khăn đối với các nhà thầu đây, khi phải hài hòa được cái chế độ cho công nhân để tránh bị chảy máu cái lực lượng công nhân sang công trình khác.
1: Áp lực càng lớn hơn khi nhiều công trình trọng điểm được triển khai cùng thời điểm. Nhu cầu nhân lực tăng mạnh khiến cho cuộc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng gay gắt. Để giữ chân người lao động, các nhà thầu buộc phải tăng lương, hỗ trợ ăn ở, đi lại, thưởng theo chế độ và cải thiện điều kiện làm việc. Tuy nhiên, ngay cả khi chi phí nhân công tăng đáng kể, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thể lấp đầy khoảng trống nhân lực. Ông Nguyễn Văn Hạnh, phụ trách gói thầu cầu Tứ Liên, nhà thầu Phương Thành, thông tin.
6: Cái chính hiện tại là cái mức lương. Hiện tại mức lương do một số đơn vị cũng tương đối cạnh tranh. Và cái chính là cái nhu cầu mà thị trường bây giờ nó đang cần rất nhiều cái lực lượng, nhất là cái lực lượng lao động lành nghề. Thì từ gián tiếp cho đến công nhân lái xe lái máy và công nhân kỹ thuật đều khó. Hiện tại với cái nhân sự hiện tại của Phương Thành thì vẫn đang ổn định. Tuy nhiên thì là với cái công việc và cái khối lượng công việc trong thời gian tới thì cần một cái lượng lao động trực tiếp là rất là lớn. Thì bên Phương Thành cũng đang thông qua các kênh ví dụ như Facebook rồi anh em bạn bè giới thiệu để tuyển thêm lao động để đáp ứng các công việc.
1: Ông Nguyễn Đức Hùng, chỉ huy trưởng gói thầu cầu Hồng Hà, nhà thầu Khang Nguyên cho biết thêm.
7: Tôi thì nếu mà khó khăn nhất thì vẫn là nguồn nhân công, thợ nhân công bậc cao, là công nhân kích kéo và công nhân sắt đấy, nó là hai cái công nhân bậc cao đấy là giờ hiện giờ là cũng đang thiếu. Cái đấy là tuyển là khó khăn, tại vì quá nhiều các công ty đều có nhu cầu để sử dụng cái nhân lực đấy. Như hiện tại bây giờ thì là lương thường là cái lương ấy tăng lên từ khoảng 30% trở lên.
0: Không chỉ các doanh nghiệp xây dựng, tình trạng khan hiếm nguồn nhân lực hiện nay cũng đang tạo áp lực đối với các ban quản lý dự án. Đại diện một ban quản lý dự án thuộc Bộ Xây dựng cho biết, cùng với sự gia tăng của các dự án hạ tầng và công trình trọng điểm, nhu cầu về kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, tư vấn giám sát và nhân sự quản lý dự án ngày càng lớn. Tuy nhiên, việc tuyển dụng nhân sự có chuyên môn, kinh nghiệm thực tế lại không hề dễ dàng. Nhiều kỹ sư trẻ hiện nay có xu hướng lựa chọn làm việc cho các doanh nghiệp tư nhân hoặc là tập đoàn lớn với mức thu nhập và chế độ đãi ngộ cạnh tranh hơn. Trong khi đó, các đơn vị quản lý dự án đòi hỏi nhân sự không chỉ có chuyên môn kỹ thuật mà còn phải am hiểu quy trình đầu tư xây dựng, quản lý hợp đồng, pháp lý và điều phối dự án. Ông Lê Thắng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án 2 Bộ Xây dựng cho biết.
8: Về cơ bản thì họ cũng đòi hỏi cái mức lương là sao cho đáp ứng được cuộc sống của họ. Thứ hai là khi mà đi công trường là chúng tôi cũng cho họ những cái nguồn phụ cấp khác để tăng so với cả các cán bộ ở ban. Tuy nhiên thì khi mà họ làm trong công trường thì họ thấy là cái mức lương của nhà thầu dù sao trả cho cái lực lượng cán bộ quản lý còn cao hơn cả. Chính vì vậy họ lại đi tìm kiếm và lại bỏ việc đi tìm kiếm. Đối khác thì hiện nay chúng tôi cũng bỏ khoảng 5-6 người rồi. 5-6 người, đa số là những người vừa mới tuyển xong phát là họ lại đi. Vừa rồi thì chúng tôi đề nghị bộ là điều chỉnh lại cái chi phí quản lý dự án để làm sao cho nó phù hợp với cả cái thực tiễn về cái cả mức lương cả ấy. Thì bộ hiện nay đang đưa các thông tư và các dự thảo các thông tư và nghị định để cho nó phù hợp.
0: Trong nhiều năm, ngành xây dựng rơi vào vòng luẩn quẩn, công việc vất vả, hình ảnh nghề nghiệp chưa hấp dẫn, người trẻ ít lựa chọn theo học, dẫn đến thiếu nhân lực. Khi thiếu nhân lực thì doanh nghiệp phải cạnh tranh bằng lương. Nhưng chỉ tăng lương sẽ không thể tạo ra thêm kỹ sư, công nhân lành nghề hay cán bộ kỹ thuật trong một sớm một chiều. Theo một số chuyên gia, nếu nhìn từ góc độ dài hạn của ngành xây dựng, giải pháp cốt lõi nhất chính là việc xây dựng lại nguồn cung nhân lực cho ngành. Tức là làm sao để người trẻ muốn học nghề xây dựng, muốn theo nghề và có thể gắn bó lâu dài với nghề.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình Giao thông ngày mới được phát sóng trực tiếp mỗi ngày vào khung giờ là từ 6 giờ 30 đến 7 giờ trên hai làn sóng phát thanh FM An Giang tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Và trước khi đến với những thông tin đáng chú ý tiếp theo, xin mời quý vị các bạn cùng thư giãn với ít phút âm nhạc.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Giao thông Ngày Mới trên hai làn sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và tần số 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát sóng trực tiếp mỗi ngày vào khung giờ từ 6 giờ 30 đến 7 giờ. Quý vị có thể trực tiếp phản ánh những thông tin có liên quan đến tình hình giao thông tại địa bàn mình sinh sống bằng cách gọi vào số điện thoại 02973812308. Và quý vị cũng có thể nhắn tin vào fanpage Giao thông Ngày Mới 99.4 MHz để gửi thông tin cho chúng tôi.
1: Tiếp tục chương trình Giao thông Ngày Mới sáng ngày hôm nay sẽ là cập nhật về tình hình giao thông tại các tuyến đường trọng điểm của tỉnh An Giang. Và đầu tiên là cập nhật giao thông trên địa bàn của phường Rạch Giá. Thưa quý vị, sáng nay thì trên địa bàn phường Rạch Giá nhìn chung cũng khá là thông thoáng ở tuyến đường 3 tháng 2 và Long Quang Kỳ ha. Nhưng mà quý vị lưu ý với Khánh Bình những đoạn đường như là Nguyễn Bỉnh Khiêm ở khu vực trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông thì mật độ ở đây ghi nhận là xe khá là đông đúc. Tiếp theo là nút giao của Nguyễn Bỉnh Khiêm với Quang Trung nè, với Điện Biên Phủ và Lý Thái Tổ cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Di chuyển tiếp theo đến đường Lý Thường Kiệt thì nút giao giữa Lý Thường Kiệt với 3 tháng 2 cũng ghi nhận là tình trạng xe khá là đông đúc trên cả hai chiều. Tiếp đến là ở khu vực đường nút giao Mà Cũ với Trần Phú cũng ghi nhận là tình trạng tương tự ha. Di chuyển tiếp theo đến khu vực đường Nguyễn Hùng Sơn, nút giao Nguyễn Hùng Sơn với 3 tháng 2 cũng ghi nhận là tình trạng kẹt xe màu đỏ luôn đó. Khánh Bình thấy là như vậy. Và di chuyển tiếp đến nút giao của cô Giang Ngô Quyền và cô Bắc với Nguyễn Trung Trực cũng ghi nhận tình trạng xe đông đúc. Tiếp đến là ở khu vực nút giao của Lạc Hồng, khu vực này thì cũng ghi nhận là tình trạng xe sáng nay cũng khá là đông đúc quý vị ha. Ví dụ như là nút giao Lạc Hồng với 3 tháng 2 nè, Lạc Hồng với Nguyễn Trung Trực và Lạc Hồng với Ngô Quyền đi qua cầu Ông Hiển là ghi nhận tình trạng xe khá là đông đúc, nên quý vị lưu tâm khi di chuyển qua khu vực này ha. Tiếp đến là trên tuyến đường Nguyễn Trung Trực giao với

0: Nguyễn Văn Cừ nè, và Ngô Gia Tự và Lê Hồng Phong cũng ghi nhận là tình trạng xe khá là đông đúc. Nếu quý vị có tuyến hành trình đi qua đây thì lưu tâm những tuyến đường này giúp Khánh Bình ha. Và đến với tuyến quốc lộ 61 thì Khánh Bình thấy là lượng giao thông trên đây cũng khá là thông thoáng, nhưng mà khi đi qua khu vực Tà Niên thì lại ghi nhận tình trạng khá là đông đúc. Nhưng mà qua khu vực này rồi thì đã thông thoáng trở lại rồi, nên quý vị có thể an tâm di chuyển. Và toàn tuyến quốc lộ 61 còn lại thì ở nút giao quốc lộ 61 với quốc lộ 63 là ở khu vực bệnh viện đa khoa Châu Thành, là Ủy ban Nhân dân Châu Thành đó, là cũng ghi nhận tình trạng xe đông đúc trên cả hai chiều luôn. Quý vị lưu tâm khi đi qua di chuyển qua khu vực này giúp Khánh Bình ha. Và đến với quốc lộ 63 thì Khánh Bình thấy là toàn tuyến giao thông cũng khá là thông thoáng, nên quý vị có thể an tâm di chuyển trên hành trình của mình. Và đến với quốc lộ 80 thì sáng nay Khánh Bình thấy là quốc lộ 80 cũng khá là thông thoáng trên toàn tuyến, nên quý vị yên tâm mà di chuyển đi qua khu vực này nha.
1: Vâng, còn ở trục lộ quốc lộ 91 thì hướng về vòng xoay đường Bốn Ngọn của khu vực trung tâm phường Long Xuyên, thì ở địa bàn phường Mỹ Thới thì xe đang đông ở đoạn Trần Hưng Đạo, rẽ trái vào đường Phạm Cự Lượng và rẽ phải vào đường Triệu Quang Phục. Ở khu vực phường Long Xuyên thì các bác tài lưu ý ở đoạn bên trái của đường Trần Hưng Đạo, một đoạn gồm lối rẽ phải vào đường Lý Thái Tổ, từ vòng xoay đèn Bốn Ngọn, khi rẽ vào đường Nguyễn Trãi thì các bác tài cũng lưu ý là xe đang đông ở phần đường bên trái của đường Hùng Dương, ngay tại ngã tư đèn báo tín hiệu giao thông. Giao thông thông thoáng ở các đường gần khu vực chợ Long Xuyên như là Bạch Đằng, Ngô Thời Nhậm, Phan Huy Chú, Lương Thế Vinh. Qua cầu Hoàng Diệu thì các bác tài nên lưu ý ở ngã tư xã Bổn, đoạn ngay tại trụ đèn xanh đỏ ngã tư Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học, xe đông đang cả hai chiều ở trên đường Trần Hưng Đạo. Đi tiếp khoảng 300m nữa là đến ngã tư Lê Hồng Phong, Trần Hưng Đạo thì mật độ giao thông ở bên tuyến trái của đường Trần Hưng Đạo đang dày đặc. Ở khu vực phường Bình Đức, xe các bác tài nên lưu ý ở khu vực gần chợ Bình Khánh, đoạn Đề Thám nối với Thành Thái, ngay tại ngã ba đường Nguyễn Khắc Nhu, Thiên Hồ Dương. Trở ra trục quốc lộ 91 hướng về xã An Châu thì xe đang đông ở cả hai chiều của đường Trần Hưng Đạo, ngay tại giao lộ Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trường Tộ và đường vào hẻm Sở Tài nguyên Môi trường cũ. Cũng trên trục quốc lộ 91 qua cầu Trà Ôn, lưu ý là đoạn trước rẽ phải vào đường Chùa Ông. Đi tiếp gần 1km thì đến giao lộ Trần Hưng Đạo, tuyến tránh Long Xuyên hướng về phường Châu Đốc thì các bác tài cũng nên lưu ý ở phần đường bên trái của đường Trần Hưng Đạo.
0: Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Là cây cầu huyết mạch của gần 1.400 hộ dân, cầu treo Yên Phú ở xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai đã bị nghiêng sau trận mưa dông vừa qua, khiến cho việc đi lại của bà con gặp nhiều khó khăn. Người dân mong mỏi sớm được xây dựng cây cầu cứng tạo điều kiện thuận lợi đi lại, phát triển kinh tế của địa phương. Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân, chính quyền xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai đã cắm biển cảnh báo rào chắn cấm người và phương tiện lưu thông qua cầu treo Yên Phú. Tuy nhận thức rõ sự nguy hiểm, nhưng người dân học sinh vẫn liều mình đi qua đây bởi đây là cây cầu huyết mạch. Cầu treo Yên Phú được xây dựng từ những năm 1960 với chiều dài là 129m, rộng gần 3m, tải trọng 2,5 tấn. Đây là cây cầu quan trọng, là tuyến kết nối chính giúp nhân dân các thôn trong khu vực giao thương hàng hóa với trung tâm xã Xuân Ái và các vùng lân cận. Cầu treo bị hư hỏng gây cản trở lớn đến việc sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế của người dân. Và đầu tư cầu cứng thay thế cầu treo Yên Phú trong thời gian sớm nhất không chỉ đảm bảo giao thông đi lại của người dân mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, góp phần giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
1: Thưa quý vị, trước yêu cầu triển khai dự án trọng điểm, xã Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh đang chủ động rà soát quy hoạch, chuẩn bị hạ tầng và xây dựng các phương án ứng phó với những thách thức phát sinh trong giai đoạn thi công. Dự án đường và cầu vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu là công trình hạ tầng giao thông chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với định hướng phát triển thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới. Khi được triển khai đồng bộ cùng tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ, trong tương lai, dự án sẽ hình thành hệ thống kết nối liên hoàn từ trung tâm thành phố ra khu vực biển phía Nam, mở rộng không gian phát triển đô thị biển và tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ, logistics và kinh tế biển. Dự án cũng được kỳ vọng góp

0: phần thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả khai thác quỹ đất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương, từng bước đưa Cần Giờ trở thành cửa ngõ hướng biển và cực tăng trưởng mới phía nam thành phố theo định hướng phát triển đô thị du lịch sinh thái biển hiện đại và bền vững.
1: Ủy ban Nhân dân xã Cần Giờ khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và nhà đầu tư để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, góp phần tạo động lực phát triển mới cho địa phương và thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo đề xuất của doanh nghiệp, dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu được đầu tư theo hình thức PPP, hợp đồng BT với tổng vốn khoảng 92.183 tỷ đồng. Nhà đầu tư sẽ được thanh toán bằng quỹ đất có giá trị tương đương công trình, không sử dụng vốn ngân sách. Tuyến đường dài 14,06 km kết nối khu đô thị lấn biển Cần Giờ với khu vực Bến Đình Vũng Tàu. Công trình gồm gần 8 km cầu vượt biển, khoảng 3,1 km hầm diêm dưới biển và hai đảo nhân tạo tại hai đầu cầu, đầu hầm.
0: Đến đây thì chúng tôi xin được khép lại chương trình giao thông ngày mới sáng nay. Chương trình được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang và Ban An toàn giao thông tỉnh. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai.
2: Chương trình ca nhạc theo yêu cầu bạn nghe đài.
3: Thu Hương xin được gửi lời chào thân thương đến quý thính giả đang lắng nghe chương trình ca nhạc theo yêu cầu bạn nghe đài, được phát trên sóng FM tần số 99.4 MHz và 93.1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang nha. Quý thính giả thân mến, mỗi tuần chương trình rất vui khi được nhận thật nhiều tin nhắn, lời nhắn gửi yêu thương cùng những ca khúc yêu thích từ quý thính giả đã gửi về fanpage quà tặng trái tim 99.4 MHz. Có những lời chúc dành cho cha mẹ, có những tâm sự gửi đến bạn bè, thầy cô, đồng nghiệp, người thân yêu và cả những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò được gửi gắm qua từng giai điệu. Đặc biệt trong những ngày đầu tháng 6 này, fanpage của chương trình đã nhận được rất nhiều tin nhắn của các bạn học sinh sinh viên gửi tặng nhau có những ca khúc về mùa hè, về mái trường, về những người bạn thân thiết và những năm tháng thanh xuân tươi đẹp dưới mái trường mến yêu. Quý thính giả thân mến, nếu quý vị muốn gửi tặng một bài hát đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp hoặc đơn giản là muốn chia sẻ một câu chuyện, một lời chúc ý nghĩa, hãy tiếp tục nhắn tin về cho fanpage quà tặng trái tim 99.4 MHz nha. Chương trình rất mong nhận được thật nhiều tin nhắn, thật nhiều yêu thương từ quý vị để trở thành cầu nối gắn kết những tình cảm chân thành qua âm nhạc nha. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng đến với ca khúc đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Ca khúc đầu tiên được bạn Minh Thư, học sinh lớp 12 tại Long Xuyên, gửi tặng đến nhóm bạn thân của mình, kèm theo lời nhắn: chỉ còn ít ngày nữa thôi là tụi mình sẽ chính thức rời xa mái trường cấp 3. Mới ngày nào còn bỡ ngỡ bước vào lớp 10, vậy mà giờ đây ai cũng chuẩn bị cho những hành trình mới. Tôi muốn cảm ơn các bạn vì đã cùng nhau đi qua những năm tháng thanh xuân đẹp nhất. Cảm ơn những buổi họp nhóm, nhưng mà thật ra là ngồi tám chuyện. Những giờ kiểm tra cùng hồi hộp và cả những lần giận hờn du dơ rồi lại làm lành với nhau. Chúc cho tất cả chúng ta sẽ thi thật tốt, đậu vào ngôi trường mà mình mơ ước. Và dù sau này có ở đâu đi nữa thì cũng đừng quên những ngày tháng đã từng thuộc về nhau nha. Cuối tuần này nhớ nghe nhạc thật vui các bạn nhé. Sau đây mời quý vị cùng nghe ca khúc Mình cùng nhau đóng băng qua tiếng hát ngọt ngào của ca sĩ Thùy Chi.